0: 毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
0: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
2: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: は9時3分です。スーパーモーニング、この時間は高等防災情報をお送りします。昨日5月28日中の江東区内の火災の発生はありませんでした。その他の災害は8件発生しました。救急車の出場件数は91件で、71名の方が救急隊により病院へ運ばれました。続いて防災中継です。今日は城東消防署の井上さんとお電話がつながっています。井上さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。城東消防署の井上です。本日は熱中症の予防と熱中症になった時の応急手当についてお話しします。例年夏は気温の上昇とともに熱中症による救急要請が増加します。救急出場が増加すると119番通報をしても近くに救急車がいないなどの理由で救急車が到着するまでに時間がかかり救える命が少なくなってしまいます。そのため熱中症予防は自分だけでなく大切な人の命を救うことにもつながります。そして熱中症は重症化すると命の危険を伴うものです。夏本番に向けて早めに熱中症予防を行い熱中症に強い体づくりをしましょう。ここからは熱中症を予防する6つのポイントをお伝えします。1つ目は暑さに体を慣らしていくことです。最近では暑熱順化という言葉を耳にする機会があると思います。日頃からウォーキングなどの運動をすることで汗をかく習慣を身につけ暑さに強い体づくりをしましょう。2つ目は高温、多湿、直射日光を避けることです。屋外では強い日差しを避け屋内では風通しを良くするなど高温環境にも長時間さらされないようにしましょう。3つ目は水分補給を計画的に行い喉が渇く前にこまめに水分補給をすることです。特に高齢の方は喉の渇きを感じにくくなるため早めに水分補給をすることが大切です。そして大量の汗をかいたときは塩分も補給しましょう。4つ目は運動時などは計画的な休憩をすることです。最近は応援や観戦などでも熱中症が発生してしています。水分をしっかり補給し注意を怠らないようにしましょう。5つ目は乗用車内に子供だけにしないことです。車のような空間は短時間で室温が上昇し事故につながります。子供を車の中で決して一人でしないでください。6つ目は子供は大人より高温環境にさらされていると理解することです。一般的に地面に近いほど

0: 炎からの輻射熱は高くなります。子供は大人に比べて身長が低いため、大人より地面から受ける輻射熱は高温となります。子供の体調変化に注意してあげましょう。続いて熱中症になった時の応急処置として3つお伝えします。1つ目は涼しい場所へ移動することです。エアコンが効いている室内や風通しのいい日陰などに移動させてあげましょう。2つ目は体を冷やすことです。衣服を緩め、首の周りや脇の下、足の付け根などを冷やしてあげましょう。3つ目は水分を補給することです。経口補水液などを少しずつ補給するようにしましょう。以上の点を踏まえていただき、楽しい夏をお迎えください。本日の放送は城東消防署の井上がお送りしました。
1: 井上さん、ありがとうございました。以上、高等防災情報でした。それではここで一曲、マイルズ・スミス&ナイル・ホーランでドライブセーフ。

マイルズ・スミス&ナイル・ホーランでドライブ・セーフでした。時刻は9時10分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。まずは江東区の話題からご紹介いたします。あなたの大切なワンちゃん猫ちゃんと一緒に楽しもう、第7回キバワンニャンハッピーフェスについてご紹介します。こちらはですね、今週末5月31日日曜日10時から16時の間

ターで、都立木場公園ふれあい広場で開催されるイベントとなっております。グルメやハンドメイド雑貨、あとはペットと楽しめる特別な催し物など、大切なペットと人がつながる多彩なコンテンツを体験いただけるフェスになっております。ワンちゃんのね、あの撮影会、猫ちゃんの撮影会みたいなのもたくさんご用意がありまして、ぜひですねこれを機に記念写真を撮っていただけたらなと思うんですが、撮影会が3種類ございます。まずはですね、無料で参加できるポスターモデル撮影会、こちらもですねプロカメラマンが撮影する撮影会が一つと、あとは12時からは集合撮影会、まあ、なんか集まっているワンちゃん猫ちゃん集合して撮影をする撮影会、そして有料の撮影会もございます。お花のリースにですね向かってジャンプするワンちゃんをですね写真を撮ってもらえるフローラルジャンプショット、こちらが1頭につき3800円、そして海外アート作品のような特別な1枚に仕上げてもらえるアートフォト撮影なんかもございます。こちらはですね A4 サイズのこのポスターが、月で5000円の価格となっております。なのでまあプロカメラマンに写真撮ってもらいたいなという方はぜひですねこの撮影コンテンツもお楽しみいただけたらなと思います。その他ですね、歯磨きやしつけチャレンジをですね、有料で行っております。ちょっとね歯磨きね、ワンちゃん猫ちゃんの歯磨きって結構難しくて、私も実家で飼ってた犬がなかなか歯磨きやってくれないっていうのがあったので、まあ、そういうのでねお困りの方は歯磨きチャレンジ、あとはしつけにちょっと困ってるよという方はしつけチャレンジもお試していただけます。そして11時からと14時からの2回ですね、ワンちゃんとヨガをするという体験会もございます。そして豪華抽選会もございます。こちら外れなしの抽選会となっております。1回600円で引くことができますので、ぜひですねこちらの抽選会のチャレンジもいかがでしょうか。ということで今週末5月31日日曜日の10時から16時に開催される木場ワンニャンハッピーフェスについてご紹介いたしました。今週末ちょっと暑いですけれども晴れの予報ですので、ぜひ木場公園に集まってはいかがでしょうか。ということで江東区の話題お届けしました。それではここで一曲、ブルーノマーズで Nothing Left。

ブルーノマーズでナッシングレッドでした。時刻は9時17分です。スーパーモーニング、引き続き江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。続いては墨田区の話題をご紹介いたします。墨田区の子どもたちに体験の機会をということで、ハロカルホリデー墨田についてご紹介いたします。こちらはですね、墨田区にお住まいまたは在学している小学生3500人にスポーツや文化、芸術、自然体験や職業体験などに利用できる電子ポイントを5000円分助成がされるサービスとなっております。対象はですね、申し込み日時点で墨田区に在住または在学をしている小学校1年生から6年生のお子さんが対象となっております。こちら対象の定員がですね、3500名となっております。定員を超えた場合は抽選となる制度ですが、申し込みは2026年6月1日ハロカルホリデー墨田のホームページから申し込みをいただけます。そして6月29日月曜日までに抽選結果をメールで通知されますので、ぜひですね、申し込みをしていただけたらと思います。そしてですね、体験できるプログラム、先ほどお伝えしましたスポーツや文化、芸術、自然体験、職業体験などとお伝えしましたが、詳細どんなものが体験できるかについては6月29日以降の、ハロカルホリデー墨田のホームページ上で見れるようになります。体験プログラム検索のページができるようになりますので、そこからチェックいただけるということでございます。ポイントはですね、ちょうど夏休み期間、2026年7月18日土曜日から11月の3日火曜日祝日までに使うことが、対象となっております。なので、この期間に使えなかったよということであれば、ポイント失効してしまうので、あらかじめご了承ください。お申し込み、もうすでに始まっておりまして、6月1日までなので、週明け月曜日までしか申し込みができません。まだ申し込んでないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、小学生のお子さんがいらっしゃるご家庭の皆さん、月曜日までにお申し込みお忘れのないようお願いいたします。ホームページ上からお申し込みいただけます。改めてハロカルホリデー墨田とご検索いただき、対象のフォームに入力をしていただき、お申し込みをすることができるいますので、忘れずにお願いいたします。ということで、今日はハロカルホリデー墨田についてご紹介いたしました。それではここで1曲お届けしましょう。ファーギーで Life Goes On。

ファーギーでライフゴーズオンでした。タラタタタ。時刻は9時24分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまの時間情報が出ている東京メトロ線の情報をお伝えします。東京メトロ銀座線の情報です。末広町から神田駅間で線路内発煙のため折り返し運転を行っています。全線運転再開の見込みは10時頃となっております。ただいま銀座駅から浅草駅間では運転見合わせを行っています。また銀座駅から渋谷駅間は折り返し運転区間となっておりますが遅延が発生しております。なお振り替輸送を実施しておりますので、詳しくは駅係員までお尋ねください。東京メトロ銀座線の情報です。線路内発煙のためただいまの時間折り返し運転を行っています。全線運転再開の見込みは10時頃となっております。銀座駅から浅草駅間は運転見合わせの区間となっております。そして銀座駅から渋谷駅間は遅れておりますのでご注意ください。なお振り替輸送を実施しております。詳しくは駅係員までお尋ねください。そして東京メトロ東西線、千代田線、南北線も一部の列車に遅れが出ています。こちらの路線に関しては振り替輸送は実施しておりません。東京メトロ東西線、千代田線、南北線については一部の列車に遅れが出ています。なおこちらの3路線に関しては振り替輸送は実施しておりません。こちらも詳しくは駅係員までお尋ねください。JR 線、都営地下鉄線は平常通り運行しています。ただいまの時間 JR 線、都営地下鉄線は平常通り運行しています。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いいたします。以上お出かけ情報をお伝えしました。それではここで1曲、グレイシー・エイブラムスでヒット・ザ・ウォール。

グレイシー・エイブラムスでヒット・ザ・ウォールでした。時刻は9時30分です。スーパーモーニング、この時間は高等防犯情報をお伝えします。はじめに深川警察署管内の防犯情報です。昨日5月28日木曜日の犯罪被害は万引きが1件、その他の侵入盗が1件、自転車の盗難が2件、特殊詐欺が1件発生しました。交通事故は人身事故が2件、物件事故が11件、負傷された方が2名いらっしゃいました。110番の入電件数は70件でした。続いて城東警察署管内の防犯状況です。昨日5月28日木曜日の犯罪被害は自転車の盗難が1件、バイクの盗難が1件発生しました。交通事故は物件事故が3件発生しました。110番の入電件数は84件でした。続いてお知らせです。

察官などを名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されています、オンラインで取り調べをしますなどと言ってトークアプリに誘導した後、オンライン通話で偽物の警察手帳や偽物の逮捕状を示し、あなたを逮捕します、保釈金を支払えば逮捕しませんなどと言ってお金を騙し取る詐欺が多発しています。その他に、あなたの口座を保護する、あなたの口座を調査するなどと言って資産状況を聞いてくることもあります。警察官はオンラインで取り調べはしません。警察手帳や逮捕状などをトークアプリを使用して見せることはありません。警察官がトークアプリを使用して取り調べをします、逮捕状を見せる、警察手帳を見せたりすることは全て詐欺です。最寄りの警察署に通報してください。以上、口頭防犯情報をお伝えしました。それではここで一曲、シャインヘッドでジャマイカン・イン・ニューヨーク。

時刻は9時36分です。スーパーモーニング、この時間は月曜の続き金曜日のお時間です。さあ、月曜日のパーソナリティ森山愛理さんからトークをつなぎお届けしているこちらのコーナーです。月曜日は子供の頃ハローキティちゃんになりたかったという愛理さんの話がとっても可愛くて印象的でした。でもちょっと私もそれに似たような幼い頃を過ごしていまして、なりたかったではないんですけれども、キャラクターに本当に会えると思っていたというエピソードがあって、それをちょっとご紹介したいんですが、私はちっちゃい頃からディズニーの映画とかね、アニメを見て育ったんですけど、ディズニーキャラクターのミニーマウスがとっても好きだったみたいなんですよね。で、こっからちょっとね、不思議な世界に入り込んでるので、若干自分でも引いてるんですが、ミニーちゃんと遊ぶ約束してるから待ち合わせ場所に行かなきゃと母親を連れてとあるスーパーの前まで行ったそうです。そして1時間ほどずっと待つのに付き合わされたというのが私の小さい頃のエピソードでございます。お母さんね、どんな子なんだろう、なるちゃうんだろうと不安だったんじゃないかなと思いながらそのエピソードを聞いたことがあるんですけど、いや、ちっちゃい頃ってなんかこうね、想像力が豊かでとってもいいですよね。なんかそれを大切にしたいなとも思いつつ、今ねこの年齢になってミニーマウスちゃんがどっかに、ね、待ち合わせしてますよとかって言ってたらちょっとね、頭が大丈夫なのかなっていう感じになるので、まあ小さい頃ののびのびと育った秋原のエピソードでございました。さあ、ということで、まあなりたかったものみたいなところから少しお話をしたいなと思うんですが、皆さんは子供の時になりたかった職業、もの、何でしたか？私の一番最初のね、夢はお花屋さんだったんですね。年中さんかな、だから4歳とかはの時はお花屋さんになりたかった秋原でございます。そしてその後は幼稚園の先生になりたくって、その後多分ね、なりたいものがなかったんですよ。ずっとなんかぼーっと生きてたんですけれども、その後はね、母親から言われたからということで、ずっと薬剤師になりたいというちょっと堅実的なね、学生時代を送っていたんですが、中学3年生の時にちょっとね、アナウンサー目指してみたいなということで、そこからずっとアナウンサーを目指していたという私のこう経歴でございます。まあ運よく、たまたま、まあ時代のおかげもあってアナウンサーという仕事に就くことができましたけれども、意外とですね、やっぱり子供の時になりたかった職業に就けている人は少ないんですよね。まあ少ないと捉えるか多いと捉えるかは何とも言えないですが、少し前の調査で、まあ10年前ぐらいの調査なので、おそらく少し変わっているとは思うんですが、だいたい5人に1人ぐらいが小さい頃の夢を叶えていると言われています。まあそれがね、そのまま丸々、例えば野球選手になりたいから野球選手っていうよりかは、野球に関わる仕事をしてるみたいなことも叶ったと捉えている調査なんですけれども、まあ5人に1人が夢を叶えているということなんですね。まあ多いっちゃ多いし、少ないっちゃ少ないなという気もしますけれどもね。え、どうですか、皆さんは小さい頃の夢叶っていますか？さあ、そんな中ですね、とある保険会社が実施している大人になったらなりたいものランキングについてご紹介をしていきたいと思います。これは2026年3月に発表されたランキングをご紹介させていただきたいと思うんですが、今時のちっちゃい子たち、学生さんたちはどんなものになりたいのか調べたところ、小学生男子は1位がなんと会社員ということで、会社員なんだ、ちょっと驚きという感じですが、2位が野球選手、3位が YouTuber なんですね。で、小学生の女子は1位がパティシエ、そして2位が会社員、3位が幼稚園の先生なんですよね。いや、なんか意外と会社員人気ですよね。で、そして中学生になると男子も女子も1位が会社員、そして高校生も男子も女子も1位が会社員ということで、なんだか現実的というか堅実なのか、まあ、日本人らしいと言ったらそうなのかもしれません

けれども、ちょっとこのランキングを見て、あれなんかこう幼い時になりたかった、例えばね、アイリーさんみたいにキティちゃんになりたいみたいなことがあんまりないのかな、なんか夢を持てていないんじゃないかと少し心配になった秋原でございます。とはいえね、親の働く姿、お仕事をする姿を見て、あーかっこいいな、こういう風になりたいなと思って会社員とねしている方も多くいらっしゃるのかなとは思いつつ、なんかね、もっといろんな夢とかなりたいものが出てきてもいいんじゃないかなと思った秋原でございました。ちなみに中学生男子の2位は公務員、3位は IT エンジニア、中学生女子の2位は薬剤師に、3位が漫画家、そして高校生の男子の2位は公務員、3位は IT エンジニア、女子は2位が公務員、そして3位が看護師ということでね、堅実というか現実的でしょ。なんか芸能人になりたいとかってもっと出てくるのかなと思いきや、意外と出てこなかったので驚きでした。とはいえやっぱりこう日本はですね、世界と比べるとこうキャリア教育も含め教育がやっぱりちょっとね遅れているというか、昔のままの状態で進んできてしまっているっていうことがありますので、まあ、やっぱりこうね社会を見たりとかいろんな人と出会ったりとか、まあ、職業体験に行くなんてこともすごいね、あのキャリアの幅を広げる体験だと思います。あの私は就職活動の時にこの会社この業界しか行きたくないと言ってあんまり就職活動をしっかりしなかったんですよね。でもなんかこう社会に出てみた時に、あ意外とこの業界も面白いとか、こんな素敵な仕事があるんだというふうにこう視野が広がって、なんかね日本のものづくり産業とかもすごく面白いなと思った経験があるので、ぜひですね、まあ、小さい頃からそしてまあ大人になってもいろんな社会やなんか経験とかなんか体験とかをしてほしいなと思っている秋原でございます。ちょうどねあの今月も子供祭り、江東区の子供祭りでレインボータウン FM のブースでは子供ラジオ DJ 体験ということで、なんかこう子供お子さんがねラジオ DJ マイクの前に向かって喋るみたいな体験をしていて、こういうね体験がもっともっともっとできるような世の中になればいいなと思った秋原でございました。いやーでもなんか夢を叶えられて本当に良かったなと私は人生思っております。まあ、そこまでにはねもちろん努力もしてきましたし、まあ、いろんなご縁とかタイミングとかがあってこう自分の夢を叶えられたわけですけれども、まあ、なりたいを見つけるためにはまずはいろんな経験そして体験をすることが大事だと思いますので、今ねお子さんがいらっしゃるよというね、親御さんはぜひですねお子さんにたくさんの体験をさせてあげてほしいなと思いますし、子供のみんなはいっぱいいろんな人に会っていろんな体験をしてみてっていうのがちょっとねお姉さんからの助言でございます。ぜひですねいろんなところに飛び出して行ってみてほしいなと思っております。ということで月曜の続き金曜日、まあちょっとねキャリアのお話みたいなことをさせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。月曜日愛理さんはどんな話をしてくれるんでしょうか。月曜日も合わせてお楽しみください。それではここで一曲、ミレイ・エメ・イクタ・リラで面影。

ミレイ、エメ、生田絵良で面影でした。時刻は9時48分です。スーパーモーニング金曜日は秋原志穂がお届けしております。さあということで、朝から東京の皆さん遅延でちょっと大変だなと思っておりますが、どうだ、あ、運転再開したっぽいですね。銀座線よかったとは言いつつ、まだダイヤが乱れておりますので、これからお出かけだったりとか、まあ、お仕事で移動される方も多くいらっしゃると思いますので、まあ、くれぐれも気をつけてね、お外で出かけてください。いや、銀座線使えなくなると結構困るなと個人的に思いました。ちょうどね、門前仲町とかで乗り換えたらね、まさに止まっている区間ですので、まあ、ちょっとね、この木場スタジオ周辺にお住まいの方、江東区の方はね、特に影響のある範囲だと思いますので、くれぐれも気をつけてお出かけください。さあということで、コメントをいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。いつもコメントありがとうございます。藤沢健太郎さん、ありがとうございます。秋原翔さん、髪型変わりました、はてな、めちゃくちゃ可愛くなってますね、ということで嬉しいコメントとともにね、ありがとうございます。すごい、藤沢さんいつもね、なんか髪型とかすぐ気づいてくださるんですけれども、そうなんです、ちょっとね、髪色を暗くしてみました。なんか個人的には久しぶりにこんなに暗くしたなという感じで、頭にノリがぺったり張り付いているみたいという感じで、ちょっと違和感だらけなんですけれども、ちょっとね、なんか最近すぐに髪色が明るくなってしまって、気がついたらギャルみたいな髪色してんなと思ったので、ちょっと暗めにしてみました。はい、ありがとうございます。今髪の毛は絶賛伸ばし中なので、ちょっと伸ばしていきたいと思っております。いつもありがとうございます。さあ、そして相撲博士さんもコメントありがとうございます。そろそろ終わりだということで、そうなんです、もうそろそろ終わりです。この番組も私のね、ターンは9時56分、10時前に終わりますから、最後聞いてくださってる方も、最後までね聞いてくださってる方たくさんいらっしゃいますので、ありがとうございます。さあということでね、5月もあっという間に29日、30、31日でも終わってしまいますから、1ヶ月早いという感じですけれども、皆さんどんな5月をお過ごしでしたかね。私はさっきゴミトークでもお話ししましたが、今月はね、ゴミを減らすために、まあ、いろんな、ね、ゴミ拾いのイベントに参加したり、自分でゴミ拾いしたり、分別してみたりとか、あとお洋服直してみたりとかしましたし、あとはいろんなところでですね、まあなんかこうゴミを減らす必要性についてちょっとお伝えする機会があったりとか、まあ、イベントね、私がイベントしに行く側としてイベントに行かせていただいたりとかして、あ、なんだかんだゴミ

に関わってた1ヶ月だったなという気がしております。ね、あっという間になんか5月も終わってしまいますけれども、それと同時に5月31日でこのグループが活動終了となってしまいます。寂しい。嵐がね、31日のライブでラストライブ、ラスト活動ということでございますから、皆さんぜひですね、配信で楽しみましょう。私も配信買いました。なので5月31日とっても楽しみにしております。ということで、嵐からこの1曲をお届けしたいと思います。嵐で5。

本日は秋原志保が2時間生放送でお送りしました。ということで嵐の5フルでかけてみました。時間合わせましたよ、私ちょっとね鈴木さんに伸ばしてもらいましたけれども、いい曲。いやもうなんかほんとさっきね鈴木さんにもちょっとお前なんかライブ見たら泣くんじゃねえって言われましたけど、多分泣きます。もう出てきた瞬間泣くはずです。31日大号泣して、ちょっとね今までの思い出とともになんかこう嵐のラストライブ見届けたいなと思います。配信で現地行きたかったないやなんか現地行ける方はねぜひですね最後見届けてきてください。いやいいな。はい、ということでこの後の番組もぜひですね皆さん引き続きお楽しみください。この後の番組クリスタルイズムです。引き続きレインボータウン FM お楽しみください。ここまでのお相手、私秋原志保がお送りしてまいりました。皆さん今週末も素敵な週末をお過ごしください。そしてまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: リペアショップキューティー。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから

0: です。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話03-5574-9696、黒船時計越し店で検索ください。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: 5月29日金曜日朝10時です。お元気ですか？
2: お元気ですよ。今日はね、はい、今日はね、いつもとちょっと違いまして、うん、10時からいきなり。
1: そうですね、ね、いつも毎月第4金曜日、はい、11時からやらさせていただいている人の人生10人十色なんですけど、はい、今日はですね、なんと何時間あるんでしたっけ？
2: 2時間でございます。2時間でございます、
1: はい、2時間をちょっとスペシャルということで、はい、担当させていただきます、パーソナリティの北庄司です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: キリンさん、
2: はい、
1: 頑張りましょう。今日よろしくお願いします。
2: 頑張りましょう。
1: よろしくお願いします。
2: いや、私からちょっと一言よろしいですか？うん、はい、だいぶの方々がね、私がビジネスのこと全くわからないでね、
1: そうですね、
2: ここまでやってきたことをご存知で、うんうんうん、でちょうど1年ぐらい前にね、あるセミナーでお会いして、ね、はい、営業勉強に行ったんですけど、で営業のなんか喋る人として出てきは来たんですけど、
1: もうちょっとちゃんと説明してほしいけど、まあいいや、
2: は
1: い、
2: それで俺は営業は苦手なんだよねって、私何しに勉強したんだよってみたいな感じで、みんなパソコンでこうなんかやってるところで一人メモ書きをしながら、なんか言ってることが少しスピリチュアル的なことを言ってたので、終わった後に交流会があって、もしかしてあれってあれじゃないのって言ったら、見抜かれたってところからいきなり意気投合してずっと喋ってたっていうね。
1: そうですね、もう早いですね、
2: 1年 ね、
1: 早いです ね、
2: ね。でそんなところからいろいろ、私は私のできることをいろいろ伝えたりしながら、ちょっとビジネスのことをいろいろ相談しながら、でこの度、その後にタカポンもね紹介してもらって、
1: そう、第2回目のゲストで、ね、
2: その後すぐランチミーティングしてね、
1: ランチミーティングして、でなんやかんやってもう6月にタカポンもここに普通に座ってるすごいよね。そうか。
2: でクリスタル狼としてはですね、もう本当に信頼できるお二人にちょっとビジネスのことをサポートしてアドバイスしてちょうだいよっていうところをね、会うたんびにメールするたんびに言いながら、はい、ねえねえねえって言いながら、しょうがないなっていうところで、今回の一応クリスタル的にはプロデューサーとしてお二人をお迎えしましたので、
1: 光栄です。
2: で第一弾はヒデポンがね、
1: うん、そうヒデポン
2: メインで、
1: うん、はい、人間オポチュニティヒデポン、
2: タカポンヒデポンキリポンってことでね、ポンポンポン。
1: でも本当いい機会かなと思ってます。まあ、うん、僕もタカポンもね、うん、結構同じ世代で、
2: うんうんうん、
1: 多分ここからねいつもね、うん、彼と話してるんですけど、まあ、いろんな人にこうキープしていきたいなみたいなのもあるんで、まあそういう僕はまあそういう番組に十二トイレしたいなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあね、キリンさんから頼まれたしね、
2: うん、しょうがないよね、
1: やるぜみたいな、
2: やるぜやったるぜみたいな、ね、
1: やったるぜみたいな、
3: ありがたいです、
1: はい、やらさせていただこうかなと思うので、ね、はい、
2: で後半で、まあ、ゲストの方が今日 ね、
3: あ、そうですね、
2: 3名様いらっしゃるので、結構
1: 今日もまだあれですよ
2: ね、盛り上がります。変な

0: 人いっぱい来てます
1: よ。また変な人かい。あなたたちの周りはちょっと変わった方が多いよね。
2: それ
1: が、
2: ね、いやそういうオーダーだったと思ってたので
0: 、オーダー、
1: まあ、はい、嫌いじゃない。
2: そう
1: で3人のトークはまた最後のところでね、うん、しますので、じゃあここで、1曲挟んでいただいて、
0: であのゲストの第1回目の、うん、あ1人目のスペシャルゲストをお招きしましょう。
1: はい、お願いします。

0: はい、じゃあ改めまして一人目のゲストを紹介したいなと思います、はい、ちょっといろいろ枕言葉あるんですけど、言いたいんですけど、うん、後で僕は言いたいので、隣には、上谷さんになります。上谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 上谷さんとはですね、20年以上かな。
1: そうですね。
2: そうなんだ。
0: 僕が20代の頃、うん、彼も20代で、うん、僕がまだ人間として6で出した頃から
2: いろいろ知ってらっしゃるのね。
0: 存じ上げていただいてる方なんですけど、あのちょっといろいろご縁があって、うん、去年ぐらいですね、再会ちゃんとして、あのお互い知ってたんですけど、うん、たまたま僕が住んでた当時月島に住んでたんですけど、うん、彼のオフィスが八丁堀にあったので、うん、で、うん、あのお邪魔した時に、うん、あのあやっぱり亀谷さん変わってると思って尊敬の意味でね、うん、で今日ちょっとあのこの僕の番組に出てくれないかということをめっちゃ快諾いただいたんで、うんうんうん、お呼びさせていただきました。どうですか上谷さん、あのちょっと自己紹介していただきましょうか。あのもう見るからに、
2: いや今んとこね変わった様子はない。
0: 変わった様子ない
2: ないのよあの、ね、今探してるところ。いや、
0: うん、これグラッ
2: と本当
0: 上谷さん自己紹介お願いします。
1: はい、はい、株式会社ハコの代表取締役をやってます亀谷と申します。
0: よろしく
1: お願いします。何をやってるかが難しいんですけど、あのインターネット、まあいろいろ今 AI も含めて流行ってるんですけど、まあそのよもやまをまるっと全部、受け負って、その会社の、
0: いいよキリンさん、あのそのリアクションでいいです。
1: そうです、
2: あのきき、
0: いやいいねいいね、
1: なかなか会社の中で全部やるのが難しいっていう会社さんが多いので、うんうん、まあ、そういう会社さんのお手伝いをしているっていうところがあれなんですけど、ちょっとすいません、僕もうまく言えないんですけど、
0: すごいよね、社長がまだ悩んでるっていうのはなんかすごいんだけど、はい、
1: もう11年やってるんですけど、いまだにちょっと自分の会社が上手に説明でき
2: ない。何でも屋さんな感じ。
0: まあ
2: インターネット、うん、インターネットのことだね。
0: おいいぞいいぞ。
2: インターネットも言えなかった。インターネットのことなら何でも引き受けますせ。箱って感じ。
1: そうですね。まあ、
2: 私がちゃんと考えてあげるよ。
1: ありがとうございます。そうですね。マーケティングがメイン領域なんですけど、はい。
2: マーケティングって調べるやつだよね。どこがすごくいっぱい持ってるかなとかっていうことですね。
0: そうですね。はい。うん、まあ、いいですよ。
1: 情報を伝えるお手伝いを、ね、はい、してますね。
2: 情報屋さん？
1: 情報屋さんというとだいぶ色が変わるんですけど。
0: 情報屋さんはちょっと違う。
2: 中にはスパイもいるとか。
1: そうです、
0: ね。
2: そうですだって。
0: ちょっとだけ修正しますね。う
2: ん、
0: 今の
2: 間違ってんの？
0: いや間違ってない。
2: 間違ってない。
0: いいんです。うん、好きにやればいいこの番組は。
2: 分かりました。
0: はい、正解なんてない、うん、はい、なんだろうね、いわゆるその企業さんが、うん、多分ね最終的に困った時に、うん、ここに来てるはずなんですよ。もうこれどうしようもない、人手が足りないとか、このなんかお金をどう使ったら効果が出るかみたいな時に、うん、もうどうしていいか分かんないってなった時に、多分亀谷さんのところにお客さんがこう
2: 駆け込んで
0: るんですよ。でその象徴が、彼の会社をほとんどあの営業していないんですよ、要は営業せずに11年ずっと続いてるってことは

0: そのお客さんをずっとお世話できてるっていう、こう異常な、僕からすると超異常な世界、僕はずっと営業してた、
1: うん、
0: これ買ってくださいよとかっていうのやったんですけど、うん、一切してない。だから信頼で、
1: どうしてい
0: いですねいい
1: だって、いや、どうして、
2: あの、もともと会社名も株式会社箱っていう名前で、うん、あの前職辞めるときに、あの転職はダメだって言われたんで、仕方なく作ったんですよね、会社を、
1: うんうんうん、
2: で何をやるかを決めてなくて始めたんで、会社名も意味のない会社を始めて、仕事がなくなったらもうサラリーマンに戻ろうとずっと思ってたんですけど、気づくと11年続いてしまったっていう会社をやっていて、
0: 異常だ、あ、ごめんなさい、意味、悪い意味じゃなくてすごいっすよね。
2: そう、
0: なかなか同じ思想でもそれで、しかも今従業員何人います？
2: 今35人ぐらいいますね。
0: 35人もその意味のない名前につけた会社にで、しかもみんなすごいいい人なんですよ。あのこの間一回あのお呼ばれして、あのオフィスに、ね、すごい九州のね、福岡なんで、あのすごいお酒の皆さん飲まれる、あのオフィスにバーがあって、そこに一回呼んでもらって話したんですけど、めっちゃみんな亀谷さんみたいな人、
1: あら、
0: そう、全員なんか、あ、でも九州の人多いですか？
2: そうですね、九州の人が今だいぶ減ってもたんですけど、でも半分ぐらいいます。
0: そうですよね。だからやっぱその地域のなんていうの、そのバイブスみたいなのもあると思うんですけど、なんかめっ、この駆け込み寺にみんな苦戦されるのかなと思いきや、みんな充実しまくってるから、どんな思想で皆さんとこう向き合ってんのかなって、めちゃくちゃ面白かったです。なんか、
2: あ、ありがとうございます。そうですね、なんで会社の中はもうお客さんの、まあ、問題を解決しようっていうのと、今は僕の目標として、会社をやってるところとして、会社のメンバーの価値を上げようと2つでやっているので、なんかこう、うん、まあ、お客さんの問題が解決する、うん、でみんなインターネットって新しいことがいろいろ生まれてくるんで、うん、それにチャレンジすることでみんなの価値が上がっていくっていうのを、まあ、ぐるぐる回る世の中になればいいなと思って、うん、まあ、それができてるから、まあ、あの状態に慣れてるのかなと思ってます、
0: うん、それは、うん、もうでもね、会社はやっぱ社長っすよの人で結構決まると思う、うん、僕は思ってる方で、うん、それがまさに体現してるかなと思うんで、
1: 今の考え方ってタカパもそうだし、ヒデパもそうだし、
0: ヒデポン
1: 私もそうだし、うん、同じやってること違うんだけど、これがみんなのためになるといいなっていうのが、
0: そうそうそうそう、
1: みんな持ってる感じがする。
0: そうそうそう、ね、それを亀谷さんはその会社でもう30何人も従業員を入れてやってるっていうのはかっけえな。
1: じゃあ何にもなんか変わってる人とか何も今んとこないよ。
0: いや変わってる、
1: ちょっといいですか、もうちょっと脱いでいただいて
0: ね、じゃあ亀谷さんちょっと生い立ちじゃないですけど、まあ、亀谷さんなんでこんな人間、うん、あの仕事したら分かるんですよ、変わってるっていう。多分僕が26歳ぐらいから9歳ぐらいまでって、うん、6でもない多分サラリーマンだったと思うんですよね、
1: うん、あの、知ってる、
0: あ、知ってるあの、まあ簡単に言うと、自分が会社がすごいのに自分が偉いって勘違いしてしまう、うん、年代ってあるじゃないですか、うん、大企業とか、うん、唯一多分そこ僕大企業に働いた瞬間なんですけど、うん、その時に全てのフラストレーションを彼は全部受け止めてくれたんで、僕は彼のおかげである程度こう、
1: あら、もうお世話になりました申し訳ございません本当にね、
0: まあちょっとね、大変な、亀谷さん当時新卒で入られてたんで、
2: はい、新卒の時の北庄司さんが大取引先の担当者さん
1: で、あら、お気の毒で本当に
0: いや本当お気の毒だと思うんですよ、6でもない
1: あんたが6でもない
0: いやいや僕も6でもない、でも僕も、ね、あの自分で言うのもなんですけど、仕事はめちゃくちゃやってたんですけど、やっぱ会社としてのなんか北庄司と個人の北庄司が分からない状態だったんで、うん、はぁ、あ、みたいなガツとかって結構やっぱり、まあ、今でも言いますけど、当時はなんか舐めてたなと思った時に、この上谷さんが新卒なのに全部キャッチャーミットのように、うん、あーって全部受け止めて。

0: 売れてて、
1: 僕はその人ばっかり集まっちゃったんですね。
0: まあでもみんな変な人いっぱいいましたけど、うん、当時はそういうちょっとインターネットがまだこれから伸びていく時代だったんで、変な人もいっぱいいたかなというところなんですけど、まあそういうところでお世話になったんですけど、亀谷さん、あの実はプライベートもいろいろ充実されてて、うん、ね、なんかあの話めっちゃ聞きたいんですけど、ハンマーヘッドの話。
2: ああ、そうですね、うん、ハンマーヘッドシャーク追いかけてまして
0: 出た
1: 好きなの、
2: はい、好きなんですよで今、まあ、これから少し
1: 追っかけてどうするの
2: 追っかけて、まあ、写真撮ったり動画撮ったりしてるんですけど、まあ、なかなか
1: 会えたの、
2: 会えました。
1: あ、会えたは会えた、は
0: い、いつも会ってますよね。
1: あ、そうなの。
2: そうですね、いつも会えないんですけど、
0: いつも会えないんだ、
2: はい、あの南伊豆の方で
0: 大体。あ、南伊豆なんですか、あれ。
2: そうなんですよ。ほうほうほう。で200匹とか300匹とか
1: 群れ
2: で、はい、あのいる時は泳いで、ね、それに会いに行くっていう、うん、のをや
0: って。ゲンさん、もうちょっと聞いて、
1: なんでか
2: っていう、あの一番
1: スリル、食われたい。
2: そうですね、ギリギリを攻めたい、
1: ギリギリしたい。
2: あのなんかこう海の中で上手にならないと、まあ、なかなかやっぱりそのサメには寄れなくて。
1: ああ、そりゃそうよ、食べられちゃうわよ。
2: はい、で僕ももう何回か流されたりして、はい、海の上で
1: やっぱりヒリヒリしたいんだ、旗振
2: ってたりしてるんですけど、まあなんですけど、ただ上手になっていくとやっぱりそれがこう綺麗に見れるとか写真が撮れるとかいうところがあって、まあそれに、
1: まあ、そのだけど、そんな出会いってある
0: いや、きっかけは何だったんですか、うん、そなんか
2: きっかけ は、
0: まあ、ダイビング、
2: そうですね、うん、SNS で、出会っ、あの先輩がやってるのを見て出会って、うん、でその頃もう仕事のしすぎで、病んでてあの電波の届かないところに行きたい、
1: そんなね、こんなわけのわかんない人ばっかり相手にしたら病んじゃうよ本当に
0: うるせえないやでも電波の届かないところいいっすね。
2: そうなんです、
0: 海の中ね、
2: はい、
0: 来ない、電波来ないんで、そのうちなんかイーロンマスクとか海とか飛ばしそうですけど、まあ、
2: だって 6G になると飛んじゃうん
0: ですマジで、
2: はい、
0: もうどこも行けないじゃん、土の中、
2: まあもうそうですね、どこも来ちゃいますもんね、宇宙でも来ちゃいます、ね、
0: いやめっちゃそれわかる、ちょっと今そういうゾーンが欲しいかもね、
2: はい、でもその結果目的を見つけないといけなかったんで、あ、サメを追いかけようと、
0: なるほど、ね、なるほど、
1: そっかそっか、
2: いうのでサメを追ってます。
0: いいですね。
1: そのでも話聞いた時になんかやっぱりそこでちょっと変わってんなって
0: ね、思うかもね。なんかもうちょっと変わった片鱗までこの時間で引き出せるかわかんないんですけどでも体鍛えられてますもんね、亀田さん。あのトライアスロンとかもやってませんでしたっけ。なんか
2: トライアスロンは今マラソンは走ってますけど、
0: 今マラソンでしたっけ。
2: はい、あの、そうか、なんか変わった片鱗っていうわけではないんですけど、
0: あ、出た、はい、
2: あの
1: ちょうだい
2: なんか僕無駄がすごい嫌いなので、うん、なんか全てをこう削り落としていった結果、だいたいこう一日の流れは決まってるし、家の中も、まあ、今うちリビングと、まあ、1L なんですけど、リビングにルンバが住んでて、
1: ルンバが住んでて、
2: そうです、リビングにはルンバしかいなくて、いつもルンバが走ってるんですよ
1: 僕はどこに、
2: 僕 1L の1で住んでて、そう、なんかルンバの方がいい生活してるなと思っていながら、はい、日々こう、
0: そうっすよね、
2: 働いてるんですけどね。
0: なんだろう、削ぎ落としすぎ、前もその話聞いた時に、どこに亀谷さんのなんだろう、なんだろう、そのなんだ、例えば自分をこう満たされたいとかなんか欲求みたいなやつとか、なんかそういうのってもと当然物にない人もいっぱいいると思うんですけど、どこに向かってんのかなっていうのは超興味ありましたけどね。
2: 結構楽しくなんか仕事してると常に新しいことやれるんで、うん、新しいことがやりたいっていうのが、うん、まあ大前提あると結構仕事で満たされる、
1: うんうんうん、
2: でなんか目的ないのに旅行行くとかも苦手なんで、うん、まあ旅行に行きたいところには仕事を作るっていうのをやってるとだんだん
0: これはだいぶだな、
1: はい、だいぶだな、
2: もう仕事をやってれば
1: 認定します

0: でもその気持ち分からなくもない。僕なかなかのんびりする仕方が分かんない時ってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからその本当に遮断されるとか、うん、いや今日はやんないって決めても絶対なんか気になってるし、なんか一回本当脳を入れ替えてほしい、うん、この休みの日だけど、もう そんなサービス出そうですよね。なんか書き返しますみたいな。
2: そう
3: なんか突っ込んでこう入れ替える。いやも
1: うそれこそ VR の世界に逃げるか、
0: あそうね、
1: 海の中に逃げるか、
0: ね、逃げるかですよね。まあでも僕らも多分、僕も亀谷さんと同じでワーカホリックっていうか仕事しすぎるんで、その中にねやっぱ楽しみとか快楽というのがあるし、多分お客さんが喜んでるの見たらめっちゃハッピーなんですよ、
1: ね、嬉しいですね。
0: 一緒一緒それは、うん、一緒なんで、ある意味なんか憑依しちゃうというか、うんうん、仕事と自分が憑依してる時がめっちゃパフォーマンスいいタイプじゃないですか。
1: そうですね、
0: もうマジでやばいですね。もう
1: 楽しく朝から晩まで働いてるっていう
0: 最高、
1: はい、
3: 最高、最高じゃん、
0: 最高っすよ、
3: 最高じゃん。
0: そうやって働けるのが、
3: ね、
0: 僕あの地球温暖化防止になると思うんですよ、
3: うんうんうん、
0: やりたくないことをやってる人多すぎて、うんうんうん、無駄な二酸化炭素が出すぎてると
3: 、本当
0: に、
3: ね、
0: だからみんなやりたいことを、そんなこと言ってもお前見つけられへんねんっていう人いっぱいおるんですけど、うん、それはみんなそうです、見つけれないから頑張って見つけるしかないかな。
1: そうですね。
0: なんかありますこの、亀谷さんからのメッセージというか、多分同じ目線でいらっしゃる働いてる人がいいかなと思うんだけど、亀谷ティップスみたいなのがあれば。
1: そうですね、なんか僕最近こう粛々って言葉を流行らそうと思って、
0: 粛々、
1: はい、
3: 粛
1: 々と、
0: 何々、粛々とね、はいはいはい、
1: なんでこう一時に盛り上がるんじゃなくて、ずっと粛々とやってると、うん、まあ10年後か20年後ぐらいにいいことあるよっていうのをこう普及したいなと思って、うん、
0: なるほどね、
1: はい、今それで本も書いてて、で日本だとちょっと、はい、流行らないんで、まあ、海外で出して海外で粛々を流行らす方が早いんじゃないかと思って、
0: いい、ね、いいですね、
1: はい、今 AI と一緒に英語で粛々っていう名前の本を書いてたりするんですけど、
3: 素晴らしい、
0: いいよね。なんかあの日本語の使い方って、最近やっぱ日本語僕めちゃくちゃ重要視されてると思ってて、海外でも、うんうん、あんまりその英語に置き換えれない意味みたいなやつがあるんで、も定義を作っていって、別に日本で流行らす必要はないと思うし、
1: そうですね、
0: めちゃくちゃいいと思う。
1: なんて生きがいとか善とかの次に粛々が世界で流行って、なんかこうみんな盛り上がるんじゃなくて粛々と生きてるっていう世界観になるといいなと思っています。
0: いや素晴らしい。でもそれを体現してますね、亀谷さん、多分11年、粛々と
1: 、
0: はい、箱がどんなになってるかっていうのは埋まってきてるのか分かんないですけど、多分埋まんないんでしょうね、ずっと。
1: そうですね、うん、まあ形にはなってはいるけれど、まあ、中身はどんどん変わっていくという形で続けていければなと思ってます、
0: はい、ありがとうございます。じゃあなんか最後になんですけど、なんか亀谷さんのこれ人生100年どう生きるかっていう僕の裏メッセージがある番組なんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、多分もうおかわりするぐらいの時間あるじゃないですか、みたいさん、あと50年以上みたいなのが多分これだと思うんですけど、
1: ね、
0: 残りの50年どう時間使っていきますこれ。
1: そうですね、なんかその粛々と生きる中でっていうと、もう樽を知るっていうのを決めなきゃダメだって思ってるんで、
0: はいはい、
1: はい、なんで、
0: まあ、樽を知るにもでも多分人間長生きするじゃないですか。
1: そうですね、
0: その時に樽を知ってしまったらそれでもいいってこと。
1: それでもいいんじゃないですか、はい、
0: ちょっと僕と意見が違くて面白いですねいいですね、
1: まあ、樽を知る、なんだろうな、だから無駄にこう望むものをやめて、うん、本当にやりたいことだけやっているっていうのが、うん、まあ樽を知るかなと思ってますね。なるほどね、はい、
0: なんかこの20代から50代の30年と50代から80歳の30年の時間の、なんだろう、摩擦とかストレスとかって変えたいなって思ってて、なんかまあそういう意味で樽を知るっていうのはなんかとてもヘルシーに

0: 切れるかなと思うし、
1: そうですね、うん、なんでまあ多分この番組とかもそうだと思うんですけど、まあもういい年になっちゃったんで、もう若い世代だったりとか、うん、もっと頑張らなきゃいけない人たちのために何するかとか、頑張りたい人たちのために何するかっていう、まあ目線を自分からずらしていけると、残り50年100年100歳まで生きたくないけど、まあ生きれる日が来るのかなと思ってます。
0: ありがとうございます、はい、僕も長生きしたいわけじゃないですけど、多分生きると思うんですよね、
1: うん、
0: この世の中的に多分。だからまあ自分の生き様を見せようかなと思って、
1: さすが
0: と思って、あのなるべく周りに生き様を感じれる変な人ばっかりを集めようかなと思って、はい、やってます。はい、じゃああの1回目はこれでですね、はい、あのこれで1回目のゲストとして亀谷さんのお話を終わらさせていただきたいと思います。亀谷さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 認定しました。
0: 認定です。
1: ありがとうございます。

0: 改めまして、
1: はい、
0: お二人目のゲストです。
1: はい、はい、お呼びしましょう。はい、
0: 樋口さんです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。楽しみにしてました。
2: なんか、ね、ありがとうございます。
0: もうって感じで
2: 届かないですね。
0: この辺が、まあ、そう、向こうには届かないんですけど、 この辺がすごいね。キリンさん匂ってます。
1: もうスパイス、
0: あ、匂ってる。香ってます。
1: 香ってますよ。香ってます。
0: はい、ちょっとお二人目、今日ゲストにお呼びしました樋口さんです。樋口さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。樋口美里と言います。
1: お願いします。
0: なんかすごいですね、この場になんかスプーンが初めて見ました。
2: そうか、その試食的なことは今まで、
0: あ、僕の番組ではやったことなかったんですけ ど、 なるほど、はい、今日はですね、ちょっと、まあ、この番組 の、 テーマであります十人十色ダイバーシティインクルージョンなんで、もういろんな多様性を持ってそれを受け入れるっていう人で、今日は僕も面白いゲストの方を呼んでます。樋口さん、ぜひちょっと自己紹介を簡単にいただいてもいいですか。
2: はい、はい、スパイスハンターと名乗らせていただいてるんですけれども、スパイスフルコーという、まあ、事業を、まあ、やっておりまして、うん、であと半分ちょっと NGO の活動もしている、
0: うん、NGO の略を、
2: あ、ノンガバメントオーガナイゼーション、
0: ノンガバメントオーガナイゼーションですね。
2: なん、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、非営利団体みたいな形 で、 で、ね、はい、そちらも実はアジア太平洋の地域の、うん、まあ、環境だったりとか社会問題を解決するような人たちをサポートするようなことをやってるんですけれども、うんうんうん、一応私のそのスパイスフルコーっていう事業の中では、まあ、サステナブルってよく今は言われると思うんですけど、うんうん、環境とか社会に配慮したスパイスをご紹介していくっていう活動と、まあ、啓発していくっていうことを、うん、まあ、ちょっと硬いんですけど、やりつつ、でも一番伝えたいのは、まあ、産地の面白い話とか、うん、素敵な生産者の話とか、あと何より美味しさみたいなところを提案したくて事業を始めたっていう感じですね。
0: はい、ありがとうございます。もともと違うお仕事されてましたよね。
2: そうですね、
0: お仕事って業界、
2: 業界で
0: 言うと、業界からこのスパイス、
2: はい、
0: まあ、サステイナブルなスパイスみたいな、こうなんか変遷は何だったんですかね。
2: そうですね、なんか私、あ、先ほどね出られていた高野さんが、うん、
0: はいはいはい、
2: まあ、ファッション業界にねいらっしゃって、うん、でその、まあ、同じ業界で、アメリカのファッションブランドに11年ぐらい、勤めていて、うん、そこでは、うん、まあ、広報というかマーケティングみたいなことをずっとやってきていたんですけれども、うん、まあ、私すごく、まあ、広島出身なんですけれども、はいはいはい、まあ、その当時、まあ、学生時代の頃からなんかその日本 の、 その経済と か、 なんか、まあ、消費の仕組みにすごく関心があって、試食販売員とかを学生時代バイトでやってたんですけど、スーパーの端っこにいる人
0: なんですね。
2: あれをやってた時にやっぱなんかその消費者の人たち の、 このフィードバックを本社に伝えるレポーティングするんですけど、ああいうのがすごい面白いなって思ってて、
0: そうなんだ、
2: そうそうそう、でそういうのをやっていながら、なんかやっぱその消費の仕組みを知るのに結構そのファッションって業界ってなんかサイズ感的にちょうどいいんですよね。なんかマーケティングだけど店頭のイベントに行けばお客さんのフィードバックが聞けるみたいなとかもあって、すごいやっぱやりがいも持って仕事してましたし、まあファッションもやっぱ女性のエンパワーメントみたいなところですごく私も共感してたので、11年ぐらいお仕事してたんですけど、まあそこからまあその広島の地元が2018年にまあ西日本豪雨で被災をしまして、そうなんですよ。でその時にちょっと環境問題とか社会問題ってなんか国連とかなんかよくわかんない偉い人たちが解決してくれるって思ってたんですけど、これは自分のことだなみたいなっていうのを、
0: それは地元がそういう被害にあったから、
2: はい、そうですね、うん、まあ、うちの熊野町

0: っていう、まあ、広島の中でも、まあ、筆作りが有名な場所なんですけど、なんですけど、まあどまあ、盆地で周りの道路が幹線道路が寸断されて、まあ、結構私の友人もちょっとこう、水害にあったりとかして、なんか、まあ、あの亡くなった方はいなかったんですけど、ちょっとその、まあ、まさか自分の地元がこんな風になるなんてみたいな、ちょっとびっくりしたことで、なんかこのままファッション業界に居続けて、うん、この課題を解決できるんだろうかみたいな問いから何かやりたいなみたいなことがあの生まれてきたんですよ。で
1: 並行
0: すいませんあの並行してあのカレーがあの
1: 突然ここからだんだん繋がってきましたねカレー
0: でカレーがそのファッション業界にいる頃から結構あのハマってて、
1: それはなぜそっちの方
0: が違うか、それはねなんかたまたまインドに知り合いがあの住むことになって、はいはい、で暇だから、まあ、駐在の妻みたいな、はい、で遊びに来てねって言われて、うん、行った時にその東西南北違うそのインドのカレーの食材とかベースだったりとか、うんうん、なんかあのバターチキンカレーぐらいしか知らなかったのにもうそっからなんかパンドラの箱開いちゃったみたいな感じになっちゃって、
2: あ、地域ごとに違うんですよね、
0: 全然違うんです
2: よね。
0: そう
1: なんかナンも食べる地域と、
0: あ、そうそうそう、
1: ね、あの最近僕もあの友達にカレーオタクの人がいるんで、いろいろいつもあの聞かされながら、はい、あ、そうなんですねって食いながらでもね食べるのもね全然違うし、
0: 全然違います、ね、そうなんですよ ね、 ね、で、まあ、それがもう本当パンドラの箱で、でなんかあのファッション業界の仕事しながら、もうこれ多分時効だと思うんですけど、土日にあのカレー屋さんでバイトしたりとかしてたんですよ。
1: すごいな行動力
0: なんかしかもそう、その豪雨のことが起こった日にあの国境なきカリー団っていうイベントをやってたんですよ。で
1: そうなの、
0: そうなんか売り上げの一部をあの国境なき医師団さんに寄付をするっていう趣旨の、
1: あ、なるほどなるほど、
0: あのちゃんとまともな、うん、あの感じでやってたんですけど、はいはいはい、でもなんか その時にそういうことも起こっちゃって、でもなんかあのその西日本豪雨の被災した時のチャリティーをやろうと思った時に、あのいろいろその地元の食文化とそのカレーを交えて、うん、あの料理を提供したんですよ、
1: はいはいはい、
0: あのハッスンっていう地元の料理があるんですけど、それをカレーにしてあの、まあ、提供するっていうことをやったら、なんかそのすごく興味を持ってくれる人がいて、はいはい、いやカレーの力すごいなみたいな、であのカレーで社会課題を解決するっていうのは、うん、もしかすると私のやりたいことかもしれないみたいなのはぼんやりその時に
1: すげえ
0: 思ってましたね。
1: 落ちてきましたか、そこで。
0: そうですね、そこに落ちてきましたね。
1: いいですね。でもまああのなんていうんですか、ちょっとねあのなんていうんですか、被害に遭われて大変だったかもわかんないですけど、なんか自分ごと化するタイミングって人間何回かあるじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: それをどう使うかって結構僕自分でも大事かなと思ってて、なんか樋口さんはまさにそのタイミングだったんかなと思うんですけど、なんか
0: そうですね、
1: ここに持ってきてるやつ、
0: はい、あ、そうですね、
1: これちょっとせっかくなんで
2: 絶対カレーよね、
1: 多分あのじゃあ僕はでもあんまスパイスのことを今日あえて勉強せずに、
0: あ、
1: 今日樋口さんに、
0: はい、
2: 習うの、ね、
1: 習いたいなと思ったから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ちょっと、
0: ね、
1: 何持ってきてるんですか、これ。
0: あのこれは一応あの燻製唐辛子で、私が実はその、まあそこからちょっとあのまあ、数年後に、1年間かけてインド、ベトナム、スリランカ、インドネシアみたいなスパイスの主要産地を巡って、スパイスの農家さん130件ぐらい延べあの調査っていうか、まあ、もう本当に行って一緒に収穫したりとか、うどういう課題が起きてるのかみたいなの見させてもらって、やっぱり気候変動だったりとか児童労働とかいろんな現場を見させていただいて、うん、でも全然こうシンプルに語れないというか、いろんな複雑が絡み合ってて、別になんかその子どもたち一緒にいたくなくても、その労働現場に連れて行きたくなくっても、うん、そうせざるを得ないなんか社会構造とかもあったりして、うん、めちゃめちゃ複雑だったんですけど、うん、でもそういう話を語るときに、なんかスパイスとか美味しいものがないと皆さんなんかあんまり、ね、うん、なんか最初から児童労働の話もしますみたいな感じで聞きに来てくださる方がなかなかいないじゃないですか。だからとりあえず美味しいもの食べて、そこからその人たちのことを考えようっていうことにして、で、あの調達を始めたんですけど、あのここにあるのが燻製唐辛子と、あとターメリックの中でもラカドンターメリックっていう、ちょっとあのボールドみたいな、あの

0: 決まった場所でしか作られてないっていうのがあるんですよ。すごいリアクション
1: 飛ぶ。
0: ああのそうなんですよ、結構あの
2: 飛ぶって何
1: か影はわかる。
0: 影は
1: 飛ぶ。
0: ちょっと一回
1: ちょっと飛ぶよ。
0: あのイメージしていただいて。でも。
2: おう。あでも僕これ好き、うん、ちょっともう一回。
0: これですね。
1: お魚にかけたい。
0: あすごい、さすが。
2: うん、あ僕もそれちょっとだけそう思った。
1: 嘘つくじゃない。そう後出しをするんじゃない。
2: あね、何の料理もろくにできない
1: くせに。
0: いやでもまさにあの実はこれあの燻製してるのがそういうなんかちょっとお魚を連想させるっていう理由は、多分日本の方はあの鰹節、
1: うんうんうん、
0: あれ燻製してるじゃないですか、あのそれを多分お召し上がりになってるからだと思ってて、これちょっと塩が混ざってるものなんですけど、
1: これに
0: あそう燻製唐辛子とあの日本の山口県の湯屋湾っていうところで作られてる美味しいお塩、
1: 美味しい、
0: そうなんですよ、これがねお塩 と燻製唐辛子が混ざってるだけでめちゃめちゃ美味しいんですよね。
1: あ唐辛子後から来る。
0: あそうで、あの実は唐辛子の辛さって
1: ああの分かってないから、
0: ね、分かってない。
2: いや分かるよ、ちょっと待って、ちょっと
0: だけ時間かかるかもしれない、
1: ほっときましょう、うん、
0: そうなんかあの
1: 美味しい、
0: そう唐辛子 の刺激って、うん、あのなんて言うんでしょう、減塩効果があるんですよね。で
1: もうカーッとしてる。
0: あそうなので少しのお塩でもうまとか、うん、ちゃんとしっかりお塩の味を感じることができるので、う
1: ん、あ何食べても
2: いやおなんか塩分って美味しいですね。
0: あそうそうそうい
2: やこのなんだろう、後から来るかスパイシー、
0: うん、スパイシース
2: パイシース
1: パイシー
2: いいとても
1: そうだけ、
2: うん、へえ、なんか鰹節みたいな、
0: そうそうそうそうなんですよね。だからなんかビーガンとかの方にもすごいおすすめだなって思って。
1: いいかもしれない、
0: ね。そうなんですよ。ちょっとね、鰹節はちょっと控えてるんですっていう方にもうまみ足しみたいな感じで。
2: なんかでも打ち合わせの時に樋口さんが言った言葉のこの塩で料理のなんていうんですか、その深み？
0: あ、
2: 深みというか、
0: そうなんですよね。あのやっぱりお塩って結構あの精製されているものとこういう風にちょっと 手仕事で作られているものって、うん、なんかこう味の感じ方っていうのが、まあ、精製されているものは結構ストレートに、うん、まああのなんていうんでしょう、まあ、ダイレクトに感じるんですけど、うんうん、やっぱこれあの手作りなものは、うん、いろんなミネラルとか旨味が入ってるんで、うん、なんかこうじんわり美味しいっていう、
1: うん、
0: なんでなんか多分最初に召し上がった時にちょっと待ってって言ったのはその余韻の
2: ほら
1: ほら
2: キリンさんの方が怪しくね、じゃあ
0: そうなんですよ。で私が今あとは、まあ、今の唐辛子はあのインドのマニプール州っていうちょっと辺境 あの
2: マニプール州、
0: マニプール州っていう辺境 あの、まあ、この地域でしか取れませんっていう特別なあの唐辛子を燻製しているものなんですけれども、うん、ゼーノーリンっていう農家さん、あ生産者さんが、うん、あの届けてくれていて、でもう一つターメリックもご紹介してるんですけど、私あのターメリックの方は実は在庫なくなってしまいまして今あのこの香りのサンプルしかないんで、一旦ちょっとあの香りだけ嗅いでいただきたいんですけど、実はターメリックは結構皆さんには身近なスパイス で
1: もまろやか、
0: あさすが
1: すごいまろやか、
0: そうなんですよ、ちょっとねフローラルなニュアンスも、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あるんですよ。
1: こんなまろやかなの初めて嗅いだ。
0: あね、ターメリックいろいろね使い分けてらっしゃる方はもちろん多分ね、うん、あの
1: 素人が
0: ちょっと知ってる香りもあるんじゃないかなと思うんですけど、
2: まろやかっすね
0: ありがとうございます、う
2: ん、まろやかな感じが僕はちょっと遅いんですよ
0: そうですね、あの
1: 先に言わせれば
0: 持続
2: 確かに
0: 間違えた間違えましたね。
2: あでもあ いいですね。あごめんなさい、ターメリックって、
0: はい、
2: ターメリックってそもそも
0: 何ですか、
2: 何ですかなんですよ僕。
0: そうですね、
1: あのちょっと癖になる、
0: あ顔
2: それはいいよ、それは匂いとくない
0: 一番一番皆さんが身近なのは、
2: う
0: ん、やっぱカレー粉、日本のカレー粉、
2: うんそうね、
0: あれにあの、まあ、おそらく一番含有してるっていうかその配合として多いのが、うんまあ、このターメリックなんですけど、うん沖縄のアキウコンとか、うん、ああいったものと同じで、あのクルクミンっていうのがこの黄色の成分なんですけど、今はすごくそのクルクミンがポリフェノールの一種なのであのアンチエイジングと なんかそういう こう健康効果も高いっていうのであの、はいまあ、ニーズが高くなってるスパイスです、ね、
2: これ根菜かなんかなんですか。
0: あそうですそうです、なんか生姜科の
2: 一種
0: なんですけれど。

0: そうなんですよ。で、私が扱ってるこのターメリックはインドのメガラヤ州っていうところのトリニティさんっていうの、うん、生産者さんから調達させていただいてて、
1: うん、
0: それ
1: はもう買えないんですか？
0: それね、あのもう
2: あのこれあれですか、
0: 多分
2: 1点
0: とか幻のやつです。
2: あ、ですよね。
0: 幻のやつなん
2: か見たんですよ、幻のターメリック。そうです、そうです。
1: いやこれ欲しい。
0: これね、あの
2: バックオーダーです、これ。
0: 多分ね1点か2点ぐらい今オンラインで残ってるかもしれないんですけど、あのクルクミンの成分が3倍ぐらい入ってるんで、あのそれもあのあってすごく、うん、あの健康効果が高いっていうので、あの皆さんいろいろお使いいただいているっていう。でも香りも本当いいんですよね。
1: すごくいい。こんな香りの香を知りません。
0: すごい嬉しい。なんかあの簡単にあのミルク、温めたミルクとかにあの混ぜていただいても、あ、紅茶でもいいですし、いいね、あとこの夏場とかはあの、まあ、ちょっと、まあ、甘いお砂糖でもいいですし、うん、なんか蜂蜜とかと一緒に、うん、あの濃いめにあの溶いてもらったものを炭酸水で割ったりとかしても美味しい、うんうんうん、あ、そうですとかにしていただいても美味しいので。
2: なるほどね。
0: そうい
2: う意味で、まあまあ、のスパイスのレベルってあると思うんですけど、はい、まあ、僕とか多分僕のようなこうビギナーがこのスパイスに歩み寄っていくにはどういう向き合い方が良かったですか？もうそれとも無視してるそういう人たち。
0: いやいや、ね、
1: そんなことない。
0: そんなことない。実は、ね、そういう方の方が、うん、あのシングルオリジンって私言ってるんですけど、うん、スパイスを1種類だけ使ってみるっていうのにはおすすめで、なんかカレー作る時にいろんなの入れなきゃいけないとか、
2: そう
0: なんか
2: いっぱいインスタとかでなんか自分でカレー作ってみたって言うけど、うん、ないよこんなってある。
0: そうなんですよね、うん、なんか最初入り口としていろんなスパイスをそあの、まあ、集めないとスパイスって使えないんじゃないかって思われがちなんですけど、うんうん、ただ一種類、あ、やっぱり
2: 思ってる、
0: うん、そういう方にこそ多分あのこういうシングルオリジンであの他の品種とかと混ぜないでその単体の香りを楽しむみたいなのはおすすめかもしれないですね、うん、ただ一種類だけそのヨーグルトに混ぜてみるとかっていうのが最初できるようになったら、なんか香りの方向性がわかるじゃないですか、うん、
2: はい、
0: もしかしたらこれは魚に合うかもとかっていう、う
1: ん、自分の好みもわかるし、うん、体が欲してるものがわかる。
2: すごいな。僕ちょっと言えないぐらい食生活があ
1: のひどいんです。
2: サイボーグみたいになってるんで。キッチンで食べてるとか、そだからちゃんとこういうのを、
0: はい、
2: 食べ物っていいなとかって思いながら食べてみたいっていうのにとてもいいなと思いました、ね、うん、
0: さっきあの呼吸が浅くなりがちっておっしゃってたじゃないですか。
2: よく覚えてますね、はい、この番組っていつも言ってますよね、深呼吸、ね、
0: 深呼吸。でもスパイスってすごくよくて、まあ、アロマセラピーとかもあるぐらいで、やっぱ香り その呼吸を深める効果ってやっぱりすごく高いので、うん、
2: はい、
0: あのま、本当に、ま、朝ちょっとだけそのヨーグルトに、うん、あのスパイスを混ぜてみるとかっていうので、ちょっと香りを楽しむみたいなところから始めると、多分そういうこういろんな効果が、まあ、あと単純に楽しいみたいな。
2: なるほどですね。じゃあ、僕みたいな初心者がまず手をつけた方がいいんじゃないかっていうスパイスを3つ教えてください。
0: 3つ、
2: うん、あ、じゃあ1個でいい。シングルオリジンのやつってこれちょっと落ちたの。で、
0: でもそうですね、
2: やっぱこれターメリック、
0: ターメリックは、まあ、あのなんて言うんでしょう、ちょっとハードル高い方の方が、まあ、私の周りの方結構やっぱり女性が多いので、うん、女性は結構ね取り入れやすいっておっしゃるんですけど、まあ、でもあの、まあ、あとそのなんて言うんでしょう、体温を高めるみたいな、はい、その冷え性の方がどうしても女性多いので、うん、はいはい、すごくあのターメリックは結構女性におすすめで、逆にやっぱり唐辛子の方がやっぱり、うん、あの男性とかだと割とお好きな方も多いですし、一番いいんじゃないかなと思って。でもちょっと
2: だけホットですね、体さっきのちょっと舐めただけで。
0: そう、ね、そうなんですよ、
2: なんか気持ちいいな。
0: そうなんですよ、アイベーダーで言うとフィッタっていうのかな、うん、なんかその
2: フィッタ、
0: はい、うん、あのなんて言うんでしょう、から、まあ、活性化するみたいな効果があるので、うん、まあ、ちょっとそのお仕事の時とかに、まあ、午後ちょっと頑張らないとみたいな時とかにちょっと辛いものを食べていただいたりすると、うんうん、あのまあ、なんて言うんでしょう、エネルギーが、
2: へえ、はい、いいこと聞いて。僕いつも甘いもん食って、
0: あ、
2: あの血糖値上げて働くんですけど。
0: なるほど、
1: とても間違ってるって。

0: です。
1: そうなんです、あのめちゃくちゃ怒られてるんで先生に病院で。
2: あれですよね、すごい最初のこうブーストはすごいけど、そうそうそう、後からどんどんこうローになっていくんですよね。そう
1: めちゃくちゃローになってまた食べるんですよ。だから
2: なるほど、
1: それでちょっとえらい問題になってちょっとそっちに行った方がいいかもわかんないなと思いました。ぜひ。キリさんちょっとこれ、はい、どうすか、
0: うん、
1: 試してみましょう。
0: これ買う。
2: ターメリック。ありがとうございます。
0: 急いでか、うん、やっといて。
1: 俺。
2: やっといて。
1: はい、わかりました。でもあれですよね。だから樋口さんのごめんなさい会社としては、うん、なんだろう。もうそのこういう EC というか、
2: はい、
1: スパイスを売るっていうビジネスはあるけど、
2: はい、
1: 本質はっていう話なんですか。なんか
2: そうですね。まあもう本当。まあ、生産者のストーリーを届けることと、まあ、あとその、まあ、100年先もやっぱりそういう大好きなスパイスがあの食べ続けられる状態で、やっぱなんか気候変動とかってあの実はね、お米農家さんが日本では結構影響を受けてるのがニュースになってるんですけど、もうあの特に亜熱帯地域って如実にあの影響が出てるんですよね。で、まあ、いろんな対策はやられてるんですけど、まあ、いたちごっこでさらにやっぱ気候変動の進み具合の方があの、まあ、早かったりするので、まあ、そういう状況もあるんだよっていうことをやっぱ皆さんに知っていただいた上で、あの、まあ、だったら何ができるのかっていうのを農家さんと一緒に考えていきたいなっていう、
1: まあでも こういうのをきっかけに ね知るって多分とても入りやすいですよ ね、
2: そうですね。
1: なんか分かるんですけどサステイナブルとか、でもまずちゃんと物があって体感できて自分ごとができる、そこから学んでいくっていうのは ね、
2: なんか特にあの私実はこの生産者のゼノーリンさんっていう方をインドからお招きして料理教室とかもやらせていただいたんですけど、
1: そうなんですね、
2: そうなんですよ。なんかこうやっぱりあの一方通行にならない関係性がすごくいいなって思っていて、なるべくそのこのスパイスを作ってる人たちがなんかどういう暮らしをしてるのかなみたいなことがあの伝わっていくと、あのなんて言うんでしょう、ただ、まあ、食べて終わりだけじゃないっていう、うん、なんかいい関係が作れるのかなって思っています。
0: ね、一緒に考えてね、
2: うん、そうですね、うん、なので私がスパイスがその作れなくなりましたって、まあ、欠品しましたみたいなことが起こって、それの背景には実はこういう自然災害がありましたっていうのが、まあ、ビジネスとしては再現性としてなんかあまり良くないかもしれないけど
1: 確かに
2: でももうそこも含めてなんか一つのあり方を示していけたらいいなって思ってます ね、 いや
1: それめちゃくちゃ直結してますね、うん、環境と ね、 なんかなんか樋口さんのこれ多分主にインドの方に行かれ、インドというか アジアの方なんですよね。
2: そうですね、今はインドから
1: 他のなんていうエリアっていうかリージョンというか、はい、なんか
2: 考えてる
1: なんかトライしたいとことかってごめんなさい、僕はスパイスがどこにあるのか分かってるんですけど、
2: いやそうですよね、はい、今、ちょっと考えている具体的に動いているところはスリランカで、スリランカってセイロンシナモンとか
0: 紅茶、紅茶のね、
2: そうそうそう、う
1: ん、いいとこらしいですよね、うん、スリランカ
2: めちゃめちゃいいところです、ね、自然豊か で、うん、で実はセイロンシナモンってシナモンって見たことあります、う
1: ん、
2: なんかあの木みたいな、
1: わからない、
2: なんかあの
1: 乾燥してるやつしか知らない。あ、それで合ってるの？
2: でも合ってます合ってます、うん、あれはあの木の、まあ、一番外側の表皮は一回剥がすんですけど、その内側の部分に香りがたくさんあるので、それを薄くこうピーラーっていう専門職人の人が、うん、あの剥がしていくんですよ、うんうん、なんで、まあ、私からするともう伝統工芸みたいなものなんですけど、でも今その何が起こってるかっていうと、その伝統工芸師さんたち、まあ、その手仕事する人たちがどんどん減ってるんですよね、うん、それを、まあ、行かないと私も知らなかったんですけど、やっぱりなんか労働環境だったり賃金の問題だったり、あとまあカーストの問題も少しあの残っていたりっていうことで、そういうちょっとそのまあ手仕事をやってる人たちの地位をどうやって上げていくかみたいなことを、まあ何か一緒にできないかなって思って、実は私のさっきご紹介したあの熊野町っていうところって筆の町なんですけど、筆のその伝統工芸士のマークがあるんですよね。そのこれはその工芸士の認定された人が作りましたっていう、でそれと同じものをスリランカのセイロンシナモンでできないかなっていう、ちゃんと手仕事でやってますっていう、機械じゃないですっていうのを認証マークみたいなつけれないかなみたいなのを、この前あのスリランカに行った時にあのお話しさせていただいたりしました。あのスパイ、まあ、そういうこう政府関係者の方たちと、
1: すごいちゃんとやってますね、まあ、ねいやいやいや、でもそういうね、人となんかアイデアを

0: ぱりインプットするのは人間ができることだと思うし、
1: なんかね、そうですね、特にやっぱ日本ってそういうなんかこう先行事例がたくさんあるので、うん、まあ、今ねよくその日本がちょっとね、あのアジアの国に対してすごくこう、まあ、追いつかれたりとか負けているみたいな話あると思うんですけど、うん、私が現地に行って感じることってどちらかというとやっぱすごい日本リスペクトされてますし、なんか日本のいいところとかテクノロジーとかをもっと教えてほしいみたいな話を聞くので、
0: なるほど、
1: なんかそこも含めて交流できるといいなと。
0: いいですね、うん、はい、ありがとうございます。なんかあっちゅう間にあの時間が終わっちゃいましたけどこれネットでも買えるんですけど、はい、ぜひこれあれですよね、このターメリックだけじゃなくて他のやつも売ってるんですよね。
1: あ、そうですね、全部
0: 売ってますよね、
1: はい、燻製唐辛子と、はい、あとお塩が一緒になってるものを、はい、もう販売してて、ターメリックはちょっと少量なんですけど、はい、はい、他のものはまだあるので
0: 売ってますよね、はい、なのでちょっと皆さんご興味持たれたらぜひスパイスフォーコのサイトまでちょっとぜひ

0: ますね。
1: なんか AI のおかげでなんか今まで価値のあった仕事が変わっちゃったじゃないですか、
0: はい、
1: だからいわゆるなんていうのホワイトカラーの人の給料が今どんどん下がって、
0: はい、
1: ブルーワーカーというよりなんか今までこう労働者みたいな人たちの給料がめっちゃ上がってるからなんかそういうのにちゃんと自分も適応できるように生きたい時に人間のこうクリエイティビティって多分唯一無二かなと思っててだからこういう世界って僕はめちゃくちゃ大事だと思ってます。
0: そうですね、あの私も大手とかでも働いてきた、ずっとビジネスの世界にいたんですけど、AI に仕事が奪われるじゃなくて、AI でできる仕事は AI にお願いして、だから自分ができることが増えていくっていう感じなんですけど、絵も AI 描けるじゃないですか。
1: 描ける。
0: なんなら私より上手に描けます。
1: はい、絵はね。
0: そう。
1: うん、
0: もう何でもやるのが上手にできるけど、うん、じゃあ絵を描いたい人が AI 描いた絵を描いたい人もいるけど、うん、例えば AI 作った歌とミスチルが桜井さんが描いた歌どっちに心を打たれるかとか、
1: その通り、
0: なんかそういうところをなんか生きていきたいですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうなるとあの好きに生きりゃいいと思うんですよ僕究極は、うん、でないと価値がなくなるって言ったらまたそんなことないよって言われそうだけどね。高本
2: そうですね、
1: うん、やっぱ僕は好きに生きた方がいいんじゃないかなって思ってるん でこうやって好きに生きてるって言ったら失礼です、ごめんなさい。好きなことをちゃんと見つけようとしてる人をちゃんと応援したいなって改めて思いました。
0: ありがとうございます。好きに生きてるし、
1: うん、
0: だからあのブランドというかあのビバービダっていう名前で
1: ビバービダ、
0: はい、うん、あのやってるんですけど、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語なんで、うん、ポルトガル語で人生万歳っていう
1: 最高、
0: 最高ですよね、
1: 最高、
0: あのその適当さが、
1: うん、はい適当です、はい、僕も
0: だからその中のもうビバはただの万歳でしかないので、
1: オーケ
0: ー、そんな感じで生きていこうと思っています。
1: Thank you very much ビバービダ
3: ケセラセラ
1: ケセラセラね、イセラセラね。つうことで、あれもう時間？
3: そうなんですよ。
1: お時間早いね。あ、また発注ますね、
3: うん、はい、ご近所だから、じゃあ今度お茶しましょうぜひ、はい、そ話し足りないから、
1: それはこの外で話していただいていいですか、
3: ね、
1: はい、すみません、はい、じゃあ、今日の3人目のゲスト、
3: 杉
1: 野さんでした。どうも皆さん拍手、
3: ありがとうございました。

0: はい、お疲れ様でございました。
1: お疲れ様でした。
0: 初第一弾のね、お二人のあのプロデュースで、
1: そうそう、
0: ね、ゲストさんお三方と、ね、皆さんそれぞれに
1: めちゃくちゃあれでしたね、素敵な人でした ね、 ね、ナイスチョイスタカボンです。いつもありがとうございます。
2: いや、もう一緒にやってるんで、
1: いやいや、もうあなたのおかげで、
0: 改めまして、ほら今回いつもクリスタルでは5週目っていうのがあって、ここは自由にいろんな私たちがいつもできないことやったりとか、まあ、あの今回みたいなこともあったりしたんだけど、うんうん、もう今回は2時間全部お二人にって言って ね、
1: ね、なんか
0: 初だったんだけど、
1: ビビってましたけど、ビビってた。なんかでも時間を経てば、ね、もうあっという間にね、
0: 本番がね。その前にそういう話をお二人にした時に、みんな周りの方に声をかけてくださって、反応ってどんな感じでした？ ラジオっていう感じで、
1: 僕から話していい、うん、僕の場合はもう自分の番組やってるっていうのを、うんうんうん、ある意味親しい人とか、うん、例えば初めて会う人とかにお伝えした、うん、したら、うん、やっぱちょっと出てみたいんだけどみたいな話はしてくれるので、なんで、あ、なんか候補者はいそうだなと思ってたんですけど、でもやっぱりな、この人は本当に変人なんかどうかって分かんない人もいるじゃないですか。だからそれ
2: 変人くくりだった
0: んです。あ、そうだ、ごめん、認定していく私たちが、
1: ね、僕すぐ言葉をさまってしまうんだけど、うん、変わった人ね。
2: あ、変わった、
1: うん、ごめん、うん、ダイバーシティな人、うん、
0: もう意味が分かんなくなる。
1: ちょっと番組の趣旨に合うかどうかみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、あとはこうオレオレって出ない人の方が、うんうんうん、話しやすいから。
2: あ、そうですね、確かに、う
0: ん、でも共通してるよね、さっきも途中で言ったけど、やっぱり二人もそうだけど私もそうだけど、何かやったことでみんながなんか嬉しかったり、なんか役に立ったりとかっていうのが基本にあるじゃない、うん、みんなね、
2: そうですね、確か
0: にゲストの方もそうだった
1: し、ね、そうですね、
0: ね、それが嬉しいなと思って、うんうん、説明がいらない、そこ、そうじゃない人にね、説明が必要なのよ。いや、そうじゃなくて、それは商売かもしれないけどさ、みたいな。
2: そうですね、
0: それはお金かもしれない。
2: わかります、うん、なんか僕も声かけ、まあ、声かける前に、うん、まあ、こういうお話があるんだっていうのをまあ言ってくださって考えるじゃないですか、うんうん、あ、だってこの人とかこの人だったらいいなって思う人がいる中で声かけるけど、やっぱり2つの反応で、うんうん、どうしようかなっていう人と、うん、やっぱりいいんですかっていう人がいるから、うん、いいんですかの人に今回立ってもらったんですけど。

0: そうね、なんかね、相談、大事大事。
1: 高坊に相談した時もあえてあんまりなんか細かいなんていうんですか、リクエストじゃなくて、うんうんうん、なんとなくの部分で行った方が、うんうんうん、多分高坊もいろいろ声かけていただきやすいかなと思ったんですけど、うんうん、案の定ジャストな人がちゃんとピックアップしてくれたから
2: いや僕もでも本当あの北城さんにいつもありがたいなって思うのは、うんうん、なんかこういう話ってなんとなくで進んでいくじゃないですか、うんうん、そうするとだ誰がその決定権っていうか最後、うん、まあお尻を持つのかっていうところが出てきた時にちゃんとあの締めてくれるんで、うんうん、なんか今回またありがたいなって、またこういう機会があったとしても、うん、僕は適当にできるんだなっていう、なんかちゃんと締めてくれる、
1: 適当ってなんやねん、だから
2: 締めてくれる人がいるなって、
1: まあね、お互いの役割だよね、うん、お互いの役割だし、
2: いやでもやっぱりなんかちゃんとまとめてくれる人がいないと、うんうん、やっぱ
1: それはあれだよ、小学校4年の時の誕生日会を外から見てた高野さんと真ん中にいたい俺のコンビネーションだと思うよ
0: それもあるね、
2: 見られて
1: る、いや本当そうだ
0: よ、真面目にそれぞれ の信頼もしてるし、それぞれ の、うんうんうん、あの特徴個性を分かってるからよね、
1: あ、うん、そうそうそう、うん、それはもうそういう風に生きてるし、うん、2人とも、そうそうそう
0: そ
1: う、
0: 私も後から登場だけど、そこはなんかお仲間に、
2: いやでも本当ありがたいです。だって僕北庄司さんと出会ってまだ1年ちょっとです
1: よ、ね。そうだよね。
0: え、同じじゃん。
2: はい。
0: そうなの？
2: はい。
1: タカボンはあんまり知らないの実は。お互いね。
0: ちょっと待って。うん、本当。うん、
1: でもあの一応あの月1回朝ごはん食べに行くようにしてる。
2: そう、あの近況キャッチアップはめっちゃしてるんで、
1: う
2: ん、最近の。いろんなことは知ってるんですけど、
1: なんかね、はい、去年のだって一緒に旅行行った時も多分3回目ぐらいだったよね、うんうんうん、あって、でそれで一緒にあの僕の第二の故郷の白浜に行って、なんかもう あたが昔から知ってるような感じで
0: みんな白浜に連れてくるん
2: ですそうですね、確かに
1: 一回ね、あの清めてもらわなきゃいけない、はい、いやまあでもそういう、でもあれですよ、さっきから直感とか、そのあこの人やっていうタイミングをちゃんとつかめるかどうかなんですよ、人生って。僕はそう思ってて、でみんなフラットにあの ラッキーを落ちてるはずなんですけど、それをこうあってつかめるかどうかが、僕が
0: 普段ゆっくりだけどそこだけ早いんだよね
1: え、めっちゃ早いめっちゃ早いけど、ミスったやつもめっちゃある、あこれっつ思ったけど、なんだろう、一生99敗みたいな感じ、
2: うん、
1: そう。でも安藤忠雄さんの本であるじゃないですか、一生99敗、うん、まあ、1回勝てばいいかなと、うん、で今
0: 高本は、
2: あでも同じです、
0: あ同じか、
2: あの僕もありがたいことにいっぱいいろいろな人と初対面で話してっていうことが機会が多いですけど、うんうん、なんかそこでいつも気にかけて、なんだろう、自分が心がけてるのは、うんうん、やっぱり直感をやっぱりいやどう養えるかみたいな感じでずっとやってるんですけど、うんうんうん、
0: 結局は直感だよね、
1: 直感、
2: 結局、はい、初対面の人はずっと続くじゃないですか、うん、キリンさんはもう2回3回って会ってるから、うんうん、なんか最初の感じで、あ頑張ろうって、その直感を生かして話し続けられますけど、うん、直感生かすことができないじゃないですか、うん、初対面だから、うんうん、だからずっと本当やり続けるしかないし、うんうん、本当一生99敗だなって、うん、私も、
0: ね、
1: 本当そうね、
2: うん、
1: 一生できれば十分まだしてないけどまだしてないけど、でも直感でいいやって言えるのだったんで、本当多分去年ぐらいからなんで、うん、そう、それまで
0: 会社辞めて、ね、
1: 会社辞めて、なんか誰かの期待に応えないとってずっと思って生きてきてたから、しんどい人生やなと思ったけど、そう、もういいやと思って、
2: うん、
1: そっから多分あれなんか北条さん生き生きしてますねってみんな言ってくれるからラッキーと思って、
2: うん、
1: そうそう、これが俺みたいな、本来のみたいなで、そこで合ってるから多分いいと思う、うん、ちょっと前のやつだったら
0: 仲良くしてないかもしれない、
1: イケスカンやつだな、
2: キラージョージ時代です、
1: キラージョージ時代ごめんなさい、そう言われた時代もありました、
0: 感じ悪
1: い感じ悪い
0: よかったね、ちゃんとして、
2: そうですね、でもなんか、うん、そういうのは絶対、
0: あでも経験としてあった方がいい、うん、何にもない人はね、うん、つまんないんだよ、
2: うん、
1: そう

0: ね、しんどいけどしんどいけどしんどい思いはした方がいいし、まあビジネスの世界はやっぱりなんだろうね、だからもう しんどいことだらけじゃん、なんか
1: そうですね、もうあの極力楽しそうに見せておいて下でめっちゃもがいてる
2: やっぱりそうなの、
0: はい、いやそうだよ、
2: 今も強いから大丈夫なのかと思って、はい、ほらいやいやいや、あの彼曰く私はビジネスベイビーだって言うから人に紹介するときそうやって紹介するからね、う
0: ん、むしろ
2: 一切初めましてとか言ってんのにさ、うんうんうん、あのこの人ビジネスベイビーだからって、
0: うん、無視しといてくださいって
2: 、ほっといてくださいって信じらんないでしょ
1: でもやっぱりなんか興味持ってもらったりとか、やっぱり人から紹介されたいなって思うと、うんうん、なんか慌ただしく忙しくしてる人だとなかなか声かけにくいじゃないですか、うんうん、確かにね、うん、なんかあなんかちょっと声かけても大丈夫そうだなって思われるようにはしておかないとっていうのは、
0: うんうん、そうね、タカボンそれ多分とてもちゃんとやってるよね、多分そのゲートの広げ方は多分すごい上手だと思う、うん、多分めちゃくちゃ忙しいと思うけど、とりあえずまあ帰ってくるし、なんかあの声かけてももらえるから、うん、それが多分ずっとつながっていってんやろうなと思うし、うん、なんか心理的安全性ですよ ね、
1: そうですね、
0: この人に声かけてもいいよねっていう、
1: なんかそこはなんか心理的安全性っていうか、まあ、居心地
0: だね、うんうん、
1: 用意は
2: 思われたいなって思います、居心地大事よね、大事、本当に続かないよね、なんか やろうとしたってさ、
0: まあもがいてる人はもがいたらいいと思う、
1: うん、
0: 多分なんか出口が絶対あるんで、
1: うん
0: ね、
1: そうですね、まあ、そんな時期もあります、
0: そんな時期もあるし、うん、
2: いろんなこと経験しててよかったね、
1: はあ、あそうですね、うん、そんなこんな感じでいいんですか
2: いいですよ、
0: ね、いいじゃない
1: よかったねって感じ、
2: うん、あれがビジネスの世界の人たちなんだなって、私はね、あの 見た人たちがラジオをなんかスタートしてほしいの、うん、なんかいかにもビジネスにつなげようってしてる人が番組やっても面白くないんだよ、うん、よりも自分のこととか、さっきのねスパイスの人とか、うん、このことを気にかけたことをやっていって、これがどうなってんだろうって興味津々やっていくと、自然にそこにストーリーを知っていくじゃない、うん、そうすると自分のできることを探すようになるじゃない、
0: うんうん、そうね、うん、そういうそれでいいんだって思える人がいっぱいいるはずなんですよ、
2: う
0: ん、きっと
2: そうなのよ、
0: う
2: ん、
0: その人たちをウェッてこう引っ張りあげるっていうと僭越ながらですけど、うん、あれでいいんだって、
2: ここでこうそういう場所がありますよって一人でやってたところに、うん、ビジネスのところの、ね、世界でやってる人たちが関わってくれると、
1: あ
2: 安心、
1: うんうん、そうですね、うん、
2: 今まで言えないけど、うん、たくさんは言えないけど、うん怖い人とか、
1: うん
0: うん、怖いね、
2: なんかしようとしてる企んでる人とかいるじゃん、
1: そうです、ね、
2: 怖いのよ、うん、
1: 確かに、
0: あのいっぱいいますよ、
2: 大きな門番がいたからね、
0: はい、はい、は
2: ーってやっててくれたけど、なかなかね、うん、ここ隙間で入ってくる人がいたりするからさ、
0: 僕はしょっちゅうそれにやられてますもん、
2: ず
0: っとだから
2: やられてんだね、
0: そう、あのいい意味でのんきというか、うん、育ちがいいのかもわかんない
1: し、育ちがいい、
0: 自分で言うなってね
1: いいとこの生まれだ、
0: いいとこの、ね、生まれだけど、いいとこの生まれっていうか、あの
2: なんかおかしな方になってってるじゃん、
0: のんびりしすぎ人を信用しすぎとかって言われるけど、それしょうがないから
1: ね、
0: それをなんかさ勘ぐってたら動かんし、だから
1: そうですね、いや本当タイミングだなって思うんですよ、僕もあのそのスパイスハンターの樋口さんは、うん、出会った時はまだアメリカのアパレルブランドのマーケティング新卒で入って、
0: さっきおっしゃってたやつね、
2: はい、
1: 方なんで、その時全然カレーの彼女も出てなかったですけど
0: そうなんだ、
2: ね、はい、そっからか、
1: はい、もうその時はもう本当だから新卒でもう一社しか経験してなかったんで、
0: はいはいはい、
1: 結構本当ビジネスライクな感じの付き合いだったんですよ。でもなんかある日たまたまなんかのなんか会社のイベントかなんかでそういうこうカレーを振る舞うきっかけかなんかがあったのかなんかで、そこからなんか急に目覚めて、すごい掘り下げ、まあ彼女はすごく掘り下げ
0: る
1: みたいなんでやってましたけど、でもやっぱり多分周りがちゃんとこうね、その怖い人に、うん、じゃなくて、うん、こう温かい目で見てくれたりとか、うん、多分なんかつないでくれる人がいて、なんか流れ流れて今みたいな感じ、すごいはしょっちゃってますけど、
0: ね、はい、うん、まあ、で その調

0: 交流ってあると思うな、きっとね、うん、なんかそれが若いタイミングで来れば来るほど、うん、チャンスかもわかんないなってちょっと悲願じゃってるけど、うん、
1: いやいや人によってタイミングがあるから
0: とか、
1: うん、私なんか自分で完璧に今ちょうどいいと思うもんね、
2: うんうんうんうん、そうですよね、うん、
0: もまだまだやな、じゃあ俺は
1: まだまだまだまだまだよな
2: 欲は深い方です
0: ね。
1: ここで言えない。
2: ああ言えない。
0: いやでも最近マシっすよ、うんうん。昔よりは承認欲求も減ったと思うし、
1: うん。昔はひどかったんだね。
0: いやまあでも頑張ってたんだと思うんですよ。うん、あの一般的なビジネスマンとはみたいなのに、
1: うんうん、人って変われるんだね。
2: そうですね。ね確かに。
0: と思うんすけど、タカポも昔の僕知らんからうんって言うしかないよな、
2: うん、うんって言うしかない、
0: ね、
2: うん、
0: すいません、うん、まあでも今は自分らしく
2: そうです、ね、
0: 毎日言ってます、自分らしく生きれますよ、
1: うん、呪文のようにね言ってるまだ呪文かけないと自分らしくいられないですね、
0: そうそうそう、時々
1: 言わなくなる、
0: 人に合わせに行こうとするから、
2: うん、
0: いやいや自分らしくって思って、ご先祖様にいつもこうやってお祈りしてます、毎朝。
2: 確かに
0: いつも見守ってありがとうおじいちゃんとかって、うん、誰か見てるか知らんけど
2: 確かに、でも教えてもらって僕もそのいつもメッセージ、うん、今日は絶対お参りに行った方がいいっていうのを教えてくれるんで、それを
0: 僕のね超プライベートね、あの人だけに今日は行った方がいいよってちょっと前から言うんだよね、うんうんうん、この人ら忙しいから、
2: うんうんうん、
0: 午前中に今日は行ってちゃんと神社ね祈祷してくださいみたいなこと言って、だからちゃんと行くんですよこの人、
2: まあ、でもそんな時しかなかなか機会がないから、うん、まあ、あの明治神宮とかで行くんですけど、
1: 満月情報は私から言ってるかもしれない、
2: こういう感じだったんです
0: けどね、満月情報はこうで、僕はただのあれです、あのあれを読んでるだけです、ちょっと違う情報で言ってます、こっち満月情報、
2: 満月情報はまた何か いいことがある、
1: あそうですね、いろいろね、
2: うん、知らないことばっかり
0: まあでもさ結局答えなんてないんだったらそういうものを信じてもいいじゃないですか、
1: これも巡り合わせだからさ、そういうことを知ってる人に会うからそういう情報が来るんで、いなければさ、ね、ないじゃない、
0: そう、うん、だからまた7月に清めに行くよ、はい、体を、
2: あ、はい、はい、清めに行く、汚れてないですよね、
0: 汚れてないか、でも去年さ
1: もう8回ね汚れ直しに行ってんだけど、
2: 汚れ
1: が取れないんだよ、
2: 取れない、
0: いやまあ分かってる、それでも何回もやり直す、でも去年一緒にね、あの白浜のあの熊野のね、
2: うんうん、
0: 三社っていう、あの熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社って行ったんですけど、うん、豪雨だったんですよ、だいたい神社に雨の時って誰かが汚れてるんですよ、でそれを誰が汚れてるんだってみんなで言い合いしてたんですけど、なんか全部結局北庄司さんが汚れてるみたいな話
1: だってあでもそんなことない
0: よね、いやいや多分高坊なんですよ、うん、汚れてる
1: の、もう一人かもしれない、
0: あもう一人かもか
2: っか
0: もう一人の
1: いないことはいいことに、
2: そうですね、
0: おしゃべりのおじさんかもわかんないけど、
2: そうかも、
0: はい、なんでまあ今年も行ってみんなでね、なんかご加工をもらって、
2: はい、
0: 行くのはいいと思います僕は、あそこに何回も、
2: う
0: んはい、
2: そうですね、はい、なんかやっぱりちょっと空気が違うんで、
0: あそうですね、
2: はい、
0: あのとても僕の推し神社なんで
2: 推し神社
0: さん、
1: また来たなこいつ、
0: もうそう思われたいもん、また来たなお前って2ヶ月前に来たばっかりやんけってでも、
1: またかいな、
0: ちゃんと見てるらしいですね、
2: うん、
0: でもこの間その神社オタクの別の人と会ったら、なんか16回これ
1: やるの？
0: やるのが本当らしいとかって言って、で1回ちょっとやってみたんですよ、めっちゃ引いてました周りの人、
1: 恥ずかしいですよ、え知らないの？
0: あいつ何回打つのみたいな、柏で16発みたいな
1: たくさんあるのにね、
0: そうあのちあの奥沢神社っていうあのちっちゃいあの僕が好きなあのとこあるんですけど、あそこでやってたらなんか後ろに3人ぐらいカップルがなんて言って、あのおっさん何叩いてんだろう
2: でそっか、何千年ってそういうのがじゃ周りがこう察しながら回数減ってったんですかね、
0: 減ってるんじゃないかっていう説、
2: うん、
0: でも2回じゃ気づかんらしいです、
2: あそうなんだ、
0: そう神様だから俺ここにいるよって、

0: ら自由でしょ。ラジオの話してるのに神社の話になってるね。
1: ごめん、
0: これがいいでしょ。
1: ごめんなさい、
0: いいのよ、
1: 戻すわ。ほんで何の話やったっけ。
0: いや、だからまたね、7月の5週目と10月に5週目があるんですよ。またこんな形でね、はい、スペシャルをやれたらな。
1: 7月って来月じゃん。え、うん、あ、ちゃうわ、
0: 6月だよ、来月は。
1: あ、そう、7月ね。
0: いいよ、7月ダメなら、タカポンやろう。
1: いやいやいや、はい、やるよ。
0: やるのかい、うん、
1: 7月の5週と10月の5週、
0: ね、うん、一応あのクリスタルのビジネス業界からのプロデューサーとしてね。
1: そうですね、はい、なんかでも
0: タカポン、ヒデポンということで、
1: 今日のでも気づきとして、なんかあの海外に関わってる人たちってなんか掘れば掘るほどなんか出てきそうだなって思ったんで。
2: 確かにそういうつもりで声かけてなかったですけど、結果
1: そうですね、インドと、ね、まあ、ブラジルみたいな、ね、まあ、亀谷さんは伊豆潜ってるから、うん、もう地下だけど、地下っていうか海水の中だけど、ね、なんかちょっとそういうのも面白いかもですね、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、 かね、確かに
1: グローバルでもな、やめとこう、好きなことやってる人にしよう。
0: 認定できる人、私たちの考えるちょっと不思議な人であったり、ね、面白い人。
2: なんか結果、はい、今日僕がお声掛けしたお二人はなんかその本業があって副業が、まあ、副業でもないんだな、好きなことをやってたら自然とそっちに流れてたみたいな感じだったんですよね。だからなんかめちゃくちゃそのビジネスっていうことではなかったんですけど、でもなんかやっぱりこうすごく興味、気の向くままにこう言ってるなっていう感じの人だったんですけど、
1: そうね、はい、本当そうだったね、うん、もっと話したかった本当は。でもちょっとね、声がね、だんだん僕すぐ声枯れるんですよ、最近気づいた。
0: あ、そう？
1: そう、声がね、
0: 枯れてないよ。
1: いや、まだ大丈夫、これ叫び出すとダメだと思って、うん、まあ、ちょっと喉のケアをしました。蜂蜜、蜂蜜この辺キリンさんにちょっともらったやつでこう。そうなんで、あの、まあ、なんていうんですかね、人これからね、なんかまだまだちょっとお呼びしたいなって思うし、うん、まあ、ね、番組の構成がこういうのだけでいいのかとか、うん、僕個人的にあの天気予報やってみたいなって思ってるんだけど、
2: 天気予報、
1: 天気予報やりたくない？
0: やりたいことを自由にやる時間なわけじゃないのよ。
1: あ、そうっす、
2: うん、そうっすか。
0: それ自分の番組でやればいいじゃない。
1: あ、そうっすね。あ、じゃあ自分の番組で
0: 地方ですってやってやればいいじゃん。
1: ペッペッペッペッペッ
0: やるってさ、来月
1: 天気予報やりたいな。天気予報やりたくない、あんまり
2: 聞かれたことないです僕に。
1: あ、そう、天気予報やりたいかって、う
2: ん、明日天気何って聞かれたことないです
1: そっか、
2: 調べたことないし。
1: そうやな、うん、じゃあやめとこう。
2: なんでやりたいんですか。
1: うん、なんかあのみんなにちゃんと伝えてるなって。
0: さあ、じゃあこの辺でね、あのラジオにご興味があってね、
1: そうっすね、
0: ヒデポン、タカポンのあの通じて、
1: そうっすね、
0: スペシャルでもいいし、はい、なんか
1: あの番組とかもね、はい、ご興味ある方が、ね、
0: やってみたい方はぜひ、
1: うん、
0: この辺までね、どっかこの辺のどっかにお問い合わせいただければ、
1: それでまたご案内できそうです
0: し、はい、うん、ぜひね、
1: また面白い番組いっぱい増えればいいですね。
0: そうですね、はい、
1: そんな感じで
0: 今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。
2: 楽しかったです。
0: 良かったですね、はい。じゃあ、ま、みんな出会って1年のなんかご飯会するか。
1: はい、
0: はい、ね、短い、短いびっくりした。
2: これから末永
0: くよろしくお願いします。はい、はい、じゃあありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、またの機会、
1: はい、
0: はい、7月の末の予定で、
1: 7月末で、はい、はい、やります。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: See you soon。

0: 婚式のご相談ならアオンフェリシオン電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト絹代セレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
3: お家で東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文・お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月29日金曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

ジェームス・ブラウン、マンズ・マンズ・ワールド、ドナ・サマー・バッド・ガールでした。改めまして、こんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況。今日は九州から東北では広い範囲で晴れますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。北海道や沖縄は曇りや雨、雷雨となるところもありそうです。台風6号は今後もフィリピンの東を北寄りに進む見通しです。東京は晴れ時々曇り、最高気温が31度、降水確率この時間 20%、 夜は 10%。 今日は晴れ時々曇りですが、昨日もね、若干小雨がばらついた、そんな時間帯もありました。今日は降水確率は 20%。 晴れ時々曇りですけれどもね、日の入りは18時50分です。そして明日土曜日晴れ、日曜日晴れ、月曜日晴れ時々曇りとなっています。気温が今日は31度予報、昨日と比べますと4度高い予報。明日は30度、日曜日30度、月曜日33度の予報です。ジュークボックスオンフライデー、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー。バリーホワイト&ラブアンリミテッド、愛のテーマ。

アレクサンドラ・ケイ、ビッグ・ボーイ・ブーツでした。You are listening to Rainbow Town FM ジュークボックス on Friday。

アレクサンドラ・ケイ、ノーバディ・ケイ。時刻は12時21分です。You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネーム、ロケットマンです。ロケットマンさん、どうもありがとうございます。今日もよろしく、こちらこそです。Cool and the Gang、ジャングルブギー、お願いします。懐かしのソウルトレインもたっぷりとお送りする、ジュークボックス、オンフライデー。

クルー&ギャングジャングルブギーでした。懐かしのソウルトレインジュークボックスオンフライデー。ラジオネームロケットマンさん、リクエストメッセージありがとうございます。今週もお疲れ様でした。どんな1週間だったでしょうか。頑張りましたね。素敵な週末をお過ごしください。ロケットマンさん、 You are listening to Rainbow Town

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. Peaches and Harp James Brown に続いてはオハイオプレイヤーズ Skin Tight をお送りしています。ラジオネームロケットマンさん、どうもありがとうございます。さあ続きましてラジオネームおじこうです。おじこうさん、今日も元気にしていますか。キノポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは、おじこうです。ピーター・フランプトンの新譜キャリー・ザ・ライトからティンダーボックスフィーチャリングビル・エヴァンスをお願いします。このアルバムはグラハム・ナッシュらも参加しているんですけども、まあね、サックス奏者ビル・エヴァンスの参加曲を今日はリクエスト、どうぞよろしく、今週もお疲れ様でしたと、ピーター・フランプトンの新譜いただきましたね。もう16年ぶりの新作ですって。なるほどね。5月15日に発売したばかりの、ね、発売決定ですかね、キャリー・ザ・ライトというニューアルバムからの、まあ、そこからの、まあ、新曲ということになりましたね。全曲新曲のロックアルバム、この作品では息子のジュリー・アン・フランプトンと共作及び、まあ、共同プロデュースということになっています。参加アーティストはシェリル・クロウ、ビル・エヴァンス、ハー、トム・モレロ、グラハム・ナッシュ、こういった多彩な、まあ、ゲストが参加しているんですけどもね。まだ僕もこのアルバムを全部聴いているわけではありませんが、場合によってはこれね、新作ですけれども、まあ、これまでナンバーワンのねアルバムになるかもしれません。で今後はね、こうジュリアンと一緒にこう曲を作っていたりもするような活動のスタイルに変わっていくんでしょうね。さあではニューアルバムからお送りするピーター・フランプトンです。ティンダーボックスフューチャリングビル・エヴァンス。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 お時効さんからいただいたピーター・フランプトン新譜、 Tinderbox featuring Bill Evans、 そしてアルバムタイトルの Carry the Light をお送りしました。ピーター・フランプトンのニューアルバム、いやーこれはまた楽しみなアルバムです。お時効さん、今週もお疲れ様でした。リクエストメッセージありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 豊洲スタジオからお送りしています。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 ピーター・フランプトン16年ぶりの新作アルバム Carry the Light からお送りしました。この後13時からは CM を挟みまして東京聖徳チアラジです。お楽しみに。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京生徒チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow

0: 東京聖徳
1: チアラジ、
2: 東京聖徳チアラジ、テーマは即席。今回でチアラジ創設メンバーの担当は最終回です。今回は即席をテーマに学生時代の思い出をひたすらお話しします。それではどうぞチアラジで同窓会、
0: イエーイ。
2: 今回もチアラジを企画した卒業生メンバーの鶴見さん、渡辺さん、高田さん、刈谷さん、船橋の5人でお送りいたします。はい、先週まで8回テーマに沿ってお話ししてきましたが、今回はもうざくばらんに座談会といたしまして、思い出話とかを中心にお話ししていきたいと思います。まずですね、昨年2025年度の10月11月放送に、チアラジ始めて久しぶりにラジオに出ていただいたんですけれども、久しぶりのラジオ出演はどうでしたかっていうのを一人ずつちょっとね聞いていこうかな、
3: は
2: い、
3: なるほど
2: と思うんですけど、じゃあケイちゃんどうでした？
3: 楽しかった、一言
2: すんごい一言、まあまあ詰まってるんだろうけどね、
3: なんか久々に、でもラジオさ、そうやって出たい、ずっとほら出たい出たいって思ってたから、久々に呼ばれて嬉しかったっていうのとやっぱりみんなとこうなんかワイワイしながら喋るのがね楽しいから楽しかった
2: 楽しかった、よかった。なんか私もあの恐る恐るラインして、
3: そうなの、
2: みんな来てくれ
3: るかなと
2: 思ってたよ。ケイちゃんには多分前もって言ってたからあれかもしれないけど、ね、でも本当にありがとうございます、今日もね出演していただいて本当に助かりますよ、はい。じゃあリクちゃんどうでしたか？
4: そうですね、やっぱりなんかまずご連絡いただいてみたいな嬉しかったんですけど、久しぶりにみんなと会えて、なんかやっぱりあれから時間も経ってるんで、今こんなことやってるよとかすごい近況報告もできたりして、まずなんかそこの輪がまたもう一回キュッてなったのが嬉しかったですね、
2: 当時を思い出したみたいな感じもねありますよね、でもやっぱり大人になってるからさ、なんか落ち着いたねみたいな感じで私言ったもんね、
3: じゃあ髪色がさ、髪色がだいぶ落ち着いたから、
2: 派手な印象あったからね、いやいいですね温かい気持ちになりました、しおりちゃんどうですか？
5: はい、やっぱりもう楽しかったっていうのが第一にあるのと、やっぱりなんだろう、いろいろ思い返してみると、なんか大変なこともあったけど、もう頑張ってきてよかったなっていうのをまた改めて感じる機会だったなって思います、今日も含めなんですけど、なんか卒業生としてまた呼んでいただけるの嬉しいし、あの時に頑張ったから今があるのかなっていうのをまた実感できた回だったかなって思います。
2: いや、そう言っていただけてですし、あのね、そうだ、これあんまり伝え、言ったかもしれないけど、あの前回の卒業生会2ヶ月あったんですけど、結構好評だったんですよ。そう、
4: 嬉しい。
2: あの、副学長、学部長が、あのいつもデータをこう送ってね、今回からの卒業生のターンですみたいな感じで、データ送ったら返信をくれて、面白かったよっていうのくれて、あんまりね直接会ったら話すんだけど、連絡はそれはお忙しい方なんで来ないんだけど、あのわざわざ送ってくれたっていうのが、うわ、これ相当良かったんだなって思うし、いつも担当してくれてる先生も、卒業生いいよねって
3: 、
2: 嬉しい、そう言ってくれたし、あの局内でも、局長結構気に入ってくれて
3: る、
2: そう、あの言ってくれて、そうそうそう、
3: よかった。
2: そう、前回は一人ずつこうインタビューさせてもらったじゃないですか、
3: そう
2: だから、あの放送終わるごとに、誰々さんどうででしたねみたいなのも毎回こうメールくれたりして、そうなんだ、だからね、私もすごいやりがい感じてたし、そう、でもそれで出演してくれたみんなもそう思ってくれてるなら本当に嬉しいです、はい、ありがとう、
3: すごい、
2: はい、みおちゃんはどうでしたか？
6: はい、私もまあ普通に楽しかったっていうのはもちろんなんですけど、あとなんか懐かしさ、久しぶり、時間が空いて久しぶりだったのもあって、懐かしいなと思いつつ、でもなんかその当時実際に自分がインターンシップ生として参加して出演させていただいてた時よりは、なんかちょっと気持ちが

0: 楽というか、まあ、多分久しぶりに皆さんと会えて嬉しいっていう気持ちもあったからだと思うんですけど、うん、なんか気軽に楽しくできたので、うん、ちょっとなんか成長したのかなって思ったりとかもしてました、
1: うんうんうん、その気軽さ本当に私は嬉しくて、うん、あんまりそんなさカチカチってなっててもさ、うんうん、どうやってほぐしたらいいかも私もわからないし、うんうん、ね、本当話すしかないって思っちゃってると思うから、うん、みんなが結構ニコニコで、でも、うんうんうん、でもなんかこう考えてきてくれてはいるし、それに通りにさ、うんうんうん、話してくれてっていうのは本当に嬉しかったですし、うんうん、はい、ありがとうございます。
0: いえいえ、こちらこそ呼んでいただけて本当に嬉しかったです。
1: そっか、でも久しぶりでね、今回も出ていただきましたけれども、多分これからもね、みんなにはお世話になると思いますが、
2: はい、
1: はい、本当にこんな短いスパンで収録できるとは実は思ってなかったので、はい、確かにそれはね、感謝ですね、任せていただいてるっていう面でもね、はい、で、まあ、ここでラジオ出演の話は以上にしまして、うん、いや、ちなみに、まあ、結構大きく考えてもらっていいんですけど、はい、大学時代一番の思い出って言われたら、うん、なんて答えますか？
3: もう血あらじですね。
1: やっぱそうなるか、
2: 血あらじですよ。
1: そうですよね、
2: それはそうよ。
1: そうだよね、もうしかないよね。
2: ないね、うん、てか濃かったからかもね。
1: う
2: ん、
1: そうかも。
2: なんか時間あんまり、まあでも結構あったけど、うん、でもなんか大学の中でやっぱ一番、うん、なんていうの、詰め込んだっていうかさ、うん、はい、
1: そうだね、多分実質インターン当日からちゃんと放送終わるまでって考えたら、
2: うんうんうん、
1: 半年以上はやってるよね多分ね、
2: うん、
1: 放送が
2: 3月ぐらいに終わったよね。
1: そう、9月から3月、あ、違う、10月から3月だから。
2: そうだよね、
1: うん、で放送計画が9月末ぐらいまでで、
2: だってさ、
1: 私たち4月からやってるもんね。
2: そうそうそうそう、まあ、1年はいかないけど、
1: うん、
2: でも結構やってると思う、う
1: ん、そうなんだね、
2: うん、
1: って考えて、でその後にそのさ、前回言った冊子とかも多分あったし、
2: うんうんうん、
1: ね、いろんなお話聞かせてくれませんかっていうあれもあったし、
2: うんうんうん、
1: って考えるとやっぱ長い、
2: 長いよね、うん、
1: 全部が長かったのかなとは思います、
2: うん
1: うん、みんなそうですか、なんかチアラジ以外で、いや、こっちのが思い出実はみたいな。まあチアラジ出ちゃって言いづらいとは思うんですけど、うん、それはそうなんだけど、
2: あるかな、
1: うん、
0: でもやっぱコロナ禍だったので、うん、多分私たちが入学した当初は、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 本当にもう大学生らしいことを全部なんかやっちゃダメみたいな雰囲気、うんうん、もう社会としてあったので、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: そうか、
0: 振り返ってもやっぱ一番は、
2: うん、
0: どうしてもチアラジが出てきちゃうかなって気はしてます。
1: いや、だからよかったよね、コロナ禍だったけどちゃんとマスクして やれてたから、
0: はい、
1: ね、それは本当によかったなと思うし、
2: うんうん、
1: 通じゃできないような経験、
2: うんうん、
1: T シャツ着て ね、そういうのもやったしさ、ちゃんと写真にも残ってるから見返せるし ね、
2: うんうん、
1: ね、いいよね。まあ、ということで、チアラジの話がやっぱりメインになってきちゃう私たちではありますが、はい、まあ、そこは揺るがない事実ですので、はい、思い出話としてやっぱり盛り上がりましたね、
2: はい
1: はい、本当に私もこうしてまたみんなで集まれたことが一番嬉しいので、はい、またぜひよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
1: はい、それではチアラジで同窓会、お相手は
2: 鶴見と
3: 渡辺と高田と
0: ハリアと
1: 船橋でした。またお会いしましょう。
4: バイバーイ。
1: 東京成徳チアラジ、本日もお聞きいただきありがとうございました。来週から在校生オープンキャンパスマイスターによる学部紹介がスタートします。お楽しみに。
4: 東京成徳
5: チアラジ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday 東京聖徳チアラジ、いかがでしたでしょうか、ね、卒業生の声、ね、リアルな声がとても楽しめましたし、あのインタレスティングな面白さね、ありましたね。興味深いと申しますかね。こう一年一年こう時が経つにつれて、またこう当時のことを思い出してみて、こう感じること、考えさせられることみたいのがね、きっとあるんだろうななんて思います。次回もどんな内容になるのか、次回もどんな学びがあるのか、お楽しみに。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデイ、ドナサマーホットスタッフに続いてはラビアンリミテッド、恋の雨音。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 Love Unlimited 恋の雨音からのオハイオプレイヤーズファイヤー登場。豊洲スタジオからお送りしているジュークボックス。さあ、そしてこちらメッセージいただきました。キノポップ様、リスナーの皆様、スタッフの皆様、ごきげんよう。今日も生放送ありがとうございます。というのは、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。フェイズ2さん、どうもありがとうございます。昨日のキノポップさんのお話、激しく同意といただきましたね。嬉しいですね。あと昨日も話してますけどもね、自分の決めた道を自分で正解にすればいいという言葉刺さりましたと、2日連続、ね、リクエストはイザベラアンテナシーサイドウィーケンド。今日はシーサイドウィーケンド退勤、気分だけでも避暑地というとこですかね。今週も素敵な時間をありがとうございました。どういたしまして。そしてキノポップさんから、前向きになれる言葉ありがたや。では皆様、良い週末をお過ごしくださいませ。今日はね、金曜日ですから、ゲットワイルド退勤ではなくて避暑地退勤、シーサイドウィークエンドとともに帰ります。イザベラアンテナです。今週も1週間頑張りました。素敵な週末をお過ごしください。金曜日も張り切って参りましょう。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。夏色サウンドイザベラアンテナシーサイドウィーケンド、気分だけでもひそちんといただきました。今週も1週間お疲れ様でした。時刻は1時35分です。さあ続いてキノポップさん、こんにちは。新潟ターボーです。新潟ターボーさん、今日も元気にしていますか。昨日キノポップさんにメール読んでもらえた時は、ようやく富山県から石川県に入ったところでした。なるほど、ちょうどこう県境またがったぐらいですかねえ。ベストタイミング。アレキサンドラ・ケイ、ヘル・ライト、いただきました。今週もリクエストに答えていただきありがとうございました。今日もまた暑くなるようですね。東京は30度を超えるとか、水分補給、熱中症注意というところですかね。まさか梅雨前線、こんなとこ注意しなければと思いますといただきました。で、今日はですね、長野県の諏訪市に今から出かけますというね、キノポップさんのトークを聞きながら、来週も元気な番組をよろしくお願いします。こちらこそです。アレキサンドラ K いただいたんで、このハローライトが今ジュークボックス探しているんですけれども、ごめんなさい、まだ見つからないんですね。ということで、アレクサンドラ・ケイ、別の曲をお送りします。ハロー・ライトがきっとね、ジュークボックスにあると信じて、探してみるんですけども、まだないので一旦スキップ・ディス・パート。

アレキサンドラ・ケイ What He Does でした。アレキサンドラ・ケイいただきました。新潟ターボーさんからね、ハローライトがちょっと今見つかりませんでした。ごめんなさい。今日はね、代わりに、オープニング含めてアレキサンドラ・ケイたっぷりとお送りしているアレキサンドラ・ケイ祭りになっています。今週もお疲れ様でした。この後ね、ますます気温が上がってきますんでね、熱中症注意、水分補給も行ってまいりましょう。今週もお疲れ様でした。新潟ターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. 時刻は1時50分です。さあ、砂町のじいじさんからいただきました。砂町のじいじさん、今日も元気にしていますか？リクエスト、I'm your girl, right? 今週もお疲れ様でした。お互い様でした。ありがとうございます。砂町のじいじさん、トゥーボーローですね。トゥーボーローというアーティスト。I'm your girl, right? ちょっと時間がねなくなってきてしまいましたけども、ギリギリこの曲お送りしましょう。Tomorrow, I'm your girl, right?

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 砂町にお住まいのジージさんからいただいたリクエスト、 Tubo Low I'm your girl right。 なかなかまた斬新な新しいサウンド、こう未来的サウンドと申しますか、新しさを感じる、Tubo Low ですね。I'm your girl, right? Spotify なんかでも人気のアーティストになってますね。要チェックです。Tubo Low, I'm your girl, right? に載せまして、東京のお天気をチェックしておきましょう。東京地方、今日は晴れ時々曇り、最高気温が31度、降水確率 20%、夜は 10%、 今日は晴れ、明日土曜日晴れ、日曜日晴れ、月曜日晴れ時々曇りとなっています。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れのお時間です。この後はキバスタジオからお送りするシェアハピラジオ、お楽しみに。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー。ではまた来週月曜日にお会いしましょう。お相手は DJ キノポップでした。今週もお聞きいただきありがとうございました。街のおしゃれを独り占め、時には誰かと二人占め、音楽と青春の観覧車、ジュークボックスオンフライデー。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために全日本教職員連盟。

0: ガキーズクラブ�なさまこんにちは。第4回ガキーズクラブ、本日のパーソナリティは私、生まれた時から音楽家の千代さんこと武田千代、そして
1: 旅芸人五感裕二、
0: そしてゲストにフルート奏者の宮川かすみさんをお迎えして、レインボータウン FM キバスタジオからお送りいたします。ガキーズクラブ、この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リーテールブランディング、鈴木自己、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしております。さあ、初めまして。
2: こんにちは。
0: 今日ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 自己紹介とかお願いします。
2: あ、そうですよね、あの、うん、誰と思っている方がほとんどだと思うので私はあのアイリーフルート教室主催兼講師、そしてあのフリーランスで演奏活動している宮川かすみと申します。
0: はい、よろしくお願いします。フルートを吹かれるんですよね。
2: そうです。
0: そういつも思うんですけど、その楽器を選ばれた理由みたいな、
2: は
0: い、
2: これはあのちょっと多いと思うんですけれども、吹奏楽部、うん、で、あ、はい、あのフルートを始めたんですけれども、
0: 私も希望して落ちちゃったんだよな
2: 先ほどちょっとお話しさせていただいて、うん、私はあの先輩が楽器紹介の時に、うん、あのフルート吹いた先輩がすっごい上手で、うん、もうその音色に一目惚れしてフルートを選びました、
0: うん、でそれ

0: ともと小学生ぐらいの時にこうラジオとかレコードで聞いていてこう、あ、これがクラリネットの音かってこういう楽器やってみたいなっていう思いがあったので、
1: うんうん、そうなんだ。あの親戚とか家族に何かやってる人がいたとかではなくて、
0: まあ、特にはいなかったんですけれど、うんうん、まあ、ある時にあの僕の兄はあの中学校で吹奏楽部に入っていて、うんうんうん、なんか学校でその廃棄品になったその壊れたクラリネットをもらってきてくれて、
1: はあ、
0: じゃあお前これ吹いてみるかって言って、まあ、ただまあ廃棄品になったぐらいでしかも古い楽器なもんですから音も出なくて、
1: うんうん、クラリネット出ないっていうのは歌にありますけどね、うん、
0: でもあのクラリネット本当にまあ壊れててなんとか一生懸命直してはもらったんだけれど、うん、なかなかこう音が出るような状態にはならないまま何年か過ぎて、うん、でも僕中学校野球部でしたから、
1: そうなんだ。
0: 高校で吹奏楽部で今度クラリネット希望して、うん、あの宮川さんとは違ってその僕はちゃんと希望通りにクラリネットに入れてもらえたので
1: うーん、でもそれぞれあれですよね、これを職業にしていこうみたいにこう決めたのって。
2: 私は結構最近でして、ね、7年ぐらい前。
1: だって若いもんね、7年から卒業した頃ですよねみたいな。
2: 違います、そんなことはないです。もう結構卒業して1回一般企業で働いたりしてたので。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、だから目指したのは最近、最近でもなんか7年前です。
1: どれはどうして、だってそれこそちゃんとお仕事を、ね、勤められて辞めてってことなんですかね。
2: はい、あの
1: 両立
2: 商社の事務をしていたんですけれども、うん、あのパソコンをキーボード打ってる時に、うん、あのこのキーボードじゃなくてピアノのキーボードを練習した方がいいんじゃないか、うん、なんか謎の考えになりまして、うん、
1: ピアノのキーボードだったらよかったのにみたいなね
2: しかもね自分の楽器はフルートなのに、
1: そうよね、そうよね
2: そんなこんなで突然やめまして
1: 、はい、それで私はこれで生きるわって。え、ピアノは、
2: ピアノはでも苦手なんです、うん、あんまり弾けないです、うん、いい
1: ですでもなんかそのキーボードがそう思ったのね、
2: はい、そう思いました
1: え、五感さんは。
0: いや、その前にちょっと、うん、あの、うん、あの一言だけ申し上げたいんですけど、うん、先ほどあのちゃんと仕事されてたのにっていうふうに言うとなんか音楽がちゃんとしてない仕事みたいに思われちゃうので
1: いや、でもだってさ、もう収入もしっかりあってさ、ボーナスとかもちゃんと入るじゃないそれで音楽家ってそんなないじゃないですか。ちゃんとお金が入るようになるまでは本当に下積みじゃないですけど、うん、大変。それをそこに飛び込んでいく勇気みたいなのもね、
0: 素晴らしいです、
1: うんうん、
2: いや、なんかなんとなく、
1: え、いいな、
2: そうなってしまった
1: のか私は就職したことがないのです、まず、
2: うん、もういきなり音楽、
1: 五感さんは。
0: いや、僕はもう子供の頃からやっぱり音楽家になりたくて、なんとか音楽で生きていきたくてっていうふうに思って、ただその今おっしゃった通りで音楽だけでなかなか食べられないもんですから、いろいろまあいろんな職に就いたこともあるんですけれど、まあバイトは多かったですし、学生時代からも
1: ウィーン
0: に留学していた時も日本料理屋であの皿洗いをやったりとか、あの店内の清掃をやったりとか、まあでもそのうちこう演奏でもこうまあちょっとした仕事ができるようになって、
1: そうか、ウィーンで結構長かったんですね。
0: はい、17年住んでおりました。
1: そう、じゃあそこでもう本当に副仕事をして、
0: まあ、演奏と、あと、まあ、僕はもともと作曲家の出身なので向こうでは、クラリネット科にも行ったんですけれど、うん、最終学歴作曲家ですから、
1: まあ、
0: 他に楽譜を作ったり、まあ、編曲をしたりいろいろやらさせていただきました。
1: すごいな、そうなんだね、
2: はい
0: 千代さんもその声楽家でいらっしゃるけれど、
1: いや、私ピアノで出てるんですよ。
0: ピアノですよね、
1: はい、いや、私ずっと歌い手になりたかった。それこそあの生まれた時からじゃないけど、あの日本語ママとかこれを食べたいとかって言う前から歌ってた人なので、だから、今回いいキャッチフレーズもらったなと思って、はい、生まれた時から音楽家の千代さんこれたまたまそんな話になって、はい、そうなんです。だから歌い手になりたかったけど、親戚中いないんですよ、音楽家が誰も。それであのいわゆる何の歌を歌いたいのかが分からなくて、はい、テレビでいろいろ歌ってたりするのを歌っても面白くないし分からなくて、でそのうちなんか、うん、音楽高校に入ったんですね。まあ、ピアノは幼稚園に行く頃に幼稚園にピアノが置いてあるじゃないですか、あれ見て

0: ピアノ習いたいって言って、幼稚園はやだけどピアノ習いたいって大泣きしてやらせてもらって、はい、それで、はい、うん、なんか本当は声楽で、あの音大も音楽高校も入りたかったんですけど、ピアノで行きなさいっていう、あのちょっと初心者なんで、あの周りがピアノで行きなさいって言われたらはいしか言えなかった、うん、そんな感じで。
1: でもやっぱり声楽家になる方って、うん、その大学以降でっていう方やっぱり多いですよね。
0: まあ、だって声帯が仕上がるのも実はそこですもんね。あんまり早くからやらなくても、いや、ね、そんなことはないけど、でもまあピアノで出たのは良かったかなと、うん、まあ思いますけど、そうだから卒業した後もピアニストの仕事はして、でも歌を歌いたいから、まあ、習ってたっていう感じで、そのうちこっちがメインになってきて歌う方が、
2: はい、はい、
0: そうなんですよ。なんかフルートをやってこうなんだろう、良かったこととか、でもメンテナ楽器ってメンテナンスが大変じゃないですか。
2: そうですね、でもフルートは割とメンテナンス代も高くなくて、うん、あとは何より楽器がちっちゃくて軽いのがメリット。
0: あ、いつもね持って歩けるもんね、はい、コントラバスとか選んじゃった日にはって感じですよね。あ、でも
1: コントラバスの人は、うん、あの現場によっては弓だけ持っていけばいいんです。
2: そうなんですか。
1: 楽器はあの現場でも借りられるからっていうことになってると、
0: へー、
1: でほぼ必ず自分の楽器を持ち込まなきゃいけないのは、うん、まあ、弦楽器だとチェロ、
0: あ、チェロ
1: 大きいのを必ずこう担いでいくかどこかに乗せていかなきゃいけなくて、
0: 最大でチェロなんだ、ね、
1: あとオーケストラだとハーピストは大体自分の楽器を持ってくる。
0: そうですね、いやそれは大変だ、自分では持ってこれないですよね。
1: いや自分でみんな、
0: え、どういうこと、
1: 運転して、
0: あの車で持ってくるんだ。
1: ハープを運べる用の車を持ってるっていう人結構多いんですよ。
0: 運送屋さんに頼むとかと思った、楽器の運送屋さん、
1: 運送屋頼むと高いので。
0: ですよね、そう思ってたんですよ、
1: うん、でももちろん頼む場合もありますから、ハーピストの給料よりも、うん、そのギャラよりも
0: 運送費、
1: その運送費の方が高かったりとか、
0: うん、そうそうそう思います、そう思います。いやでも運べる、楽器運べるってなんか一番幸せな気がする。ピアノは運べないじゃないですか、うんうん、そもそも。
2: そうですね、
0: で行った現場のピアノを使うしかないっていう、どんなピアノであろうとみたいな、うん、ねえ
2: 大変ピアノ、
0: そうそう、いろいろお話を伺いたいですが、宮川さんから曲をいただいております。オペラランメルモールのルチアより60章お聴きください。

0: いやいい曲ですね。なんでこの曲選んだんですかってちょっとびっくりしたんですけど。
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、私3年前くらいにオペラのラメルモルのルチアに声かけていただいて、うん、ピアノ伴奏のオペラにフルートで参加させていただいたんですけれども、うんうんうん、ルチアって狂乱の場という長い有り上がりまして、ね、はい、そこでソプラノさんルチアと、うん、フルートの掛け合いがあるんです。それでオペラに出会ったといいますか、
0: それが初っていう感じ。
1: はい、初めて参加したのは
0: すごいのがいきなり
1: そう、それまでもオペラ、見に行ったりしたこともあったんですけれども、ね、こう演奏したのは初めてで、ドニゼッティの作曲素晴らしい、
0: すごい
1: 感動して、この60章も声がこんな重なると、オペラ歌手の方の声が重なるとこんなに感動的な曲になるのかと、
0: はい、ぜひこれからお願いします。私歌うんで
1: ぜひ。
0: そうなんだ、ね、いやあれはやっぱりさ、ピアノだけじゃダメなのよ、ルチアは。
1: あ、そうなんですね、
0: 本当に狂乱の場はね、
1: 本当に思う、ね、狂乱の場も緊張しますけども、気分はルチアの気分で

0: 緒に気が狂っちゃった感じです、はい、
1: え、ジャズもされてるんですか？
2: あ、そうなんです。されてるというほどあまりまだできないんですけれども、あの、うん、ジャズにも、ちょっと勉強させていただいていて、うん、あの5年前6年前ぐらいにクラシックとジャズの贈り物というコンサートを聴きに行った時に、前半がクラシック後半がジャズのステージだったんです、うん、そこでジャズフルーティストの井上新平師匠の演奏を聴いて、うんうんうん、もうこれまたびっくり、こんなに楽しい音楽、うん、演奏とか、あと会場を巻き込んで、うん、演奏するすごいな、うん、その時なんかちょうど人前で演奏するのが、まあ、緊張もしますし、うんうん、なかなかこううまくいかない時だったんですけど、あ、こんなに楽しく吹いていいんだというか、まあ自分が楽しむことがやっぱり一番大事なんだなと思わせて、
0: なんかね、クラシックだと縛りが大きくて ね、
2: そうなんですよね、
0: 楽しむよりちゃんとやんなきゃっていうのが強い
2: ですよね。ちゃんと楽譜通りにきちんと演奏してっていうのがもう全然、うん、全然じゃないですけど、
0: いや全然違うと思います。 そうでそこも知っちゃうと楽しいですよね。
2: 楽しいってなって、もうそこからあの師匠のところにレッスンに通い、
0: 五感さんはジャズも結構される？
3: まあ、ジャズ好きなのはとっても好きなんですけれども、もともとやっぱりベニー・グッドマンのジャズクラリネットにすごい憧れがあったので、
0: そこから。
3: ただやっぱりこういざじゃあやってみようよって言われると、その、ずっと楽譜を見て吹くのに慣れていると、楽譜なくなって、あのコードネームだけ渡されてとか、まあ、メロディーラインこれだからって、あとじゃあご自由にどうぞって言われると、どうしようっていう、
2: そうどうしようってなります。
0: いや、そういうのは自由に結構吹けますけどね。でも五感さんもそうなんですね。私も楽譜がないとね。今回あの6月6日にコンサート楽器でやるじゃないですか、はい、あれもみんなで合わせる曲は割と楽譜がないものが、シンガーの人と合わせるの楽譜がないので、そうするとなんだろう、わかんないんですよ。
2: わかんないですよね。
0: あ、こんな感じのメロディーね、じゃあ歌えないんですよね。なんかしっかり楽譜を書いて、ちゃんと音がシーラソーファーとかって分かんないと、なんかね音が取れないっていうか、
3: ね、
0: そこはなんかちょっとね、ダメだよねって思いますね。自由が効かない感じが、いや結構ジャズもいろいろ弾いたりされてるんですか、演奏会で？
2: あの去年その井上新平師匠と、あとピアニストの森岡弘樹さん と、ジャズコンサートをやったんですけど、はい、でも私は、まあ、アドリブも頑張りましたが、はい、
0: フルートのジャズってどんな感じなんだろう、アドリブってどう入るんですか？
2: あの他の楽器と同じ、トランペットとかサックスとかピアノの方と同じようにアドリブは、
0: ブルブルブルブルって
2: 入ります。
0: え、それちょっと聞きたいかもみたいな。
2: ねえ、
0: ねえって。そうか、それ用意して
2: くればよかった。
0: その抱えもなんか面白かったかもしれない。そういうもんだ。でもそれってやっぱり何、盗むんですか、師匠の？
2: あ、いっぱい聞きます。で、あの耳コピしたり楽譜に書いてみたりとかして、
0: これはこうやってやるんですよってことではないですよね、はい、きっとね。
2: そうですね、そのコードの音を使ったりとかして、即興、その場で作曲している感じ
0: ですね。そうか、
2: 瞬間作曲芸みたいな。
0: あ、私でもそれ結構得意なんです。
2: あ、じゃあ
0: いや、ヤマハのグレード試験みたいなのあるじゃないですか、23級ぐらいまでやっとってて、だからこう元があって、なんか8小節4小節違う、もっと短いのか、2小節あったのを何十小節ってバーって弾いちゃうとか、あと編曲とか伴奏とか割と得意なんですよ。
3: すごい、
2: じゃあ楽譜なくて、
0: だけどダメなのよ。それはそれで、これはこれなんだなって思った今。そう、絶対音感もあるんだけど、いわゆるピアノ基準の絶対音感を持っているので、歌でふんよんよんって言われてもわかんないですとかなっちゃったりとか。楽譜欲しい派です、やっぱり。
2: やっぱり楽譜。私はまだちょっと楽譜の方が安心感も。
0: そう、安心感がね、忘れた時も、はい、だって覚えてられます、それ、ジャズとかって、あのコードネームだけ並んでてメロディーとか。

0: いやもちろんあのコードネームとメロディーがあれば、うん、そのまあ、情報量としては十分なんですけれど、うん、であのクラリネットで例えば参加するっていう時には結局単音しか出さないですから、
1: うんうんうん、
0: まあそのなんとかなるようにはなったかなって言って、まあ、うまくはないですけれど、でもあれピアノでやれって言われると、うん、あの人たちすごいなと思うのは和音で弾かなきゃいけないのによくそんなことできるなっていうので、
1: その方が楽だな私。でもあの今回のなんか6月6日のはどっちかっていうとコードネーム並んでるじゃないですか、
0: はい、
1: メロディーじゃなくて歌詞が並んでるだけじゃないですかそうすると、曲わからないですとかちょっとすごい不安になって、
0: まあ、知ってる曲なら
1: でもオリジナルじゃないですか、
0: いいんですけどオリジナル曲だとそのよく聞き込んでいかないと、
1: そう、うん、結局なんか楽譜にミーレードとかソーとかカタカナで書いたり五線書いたりとかいろいろして、
2: どうやって歌詞が入るのかが、
1: そうそうそう、これでやつは誰でうーんって感じで、それでメロディー書いてほしいみたいな、
0: まあでもあのオブリガートだけ入るんであれば、うん、そのなんとなく歌の人が歌わなくなったなここだっていうところで、
1: じ
0: ゃららっとこう入るとかっていうのは、それこそあの。まあ、有名なジャズクラリネット奏者 の北村英二さんのライブ聴きに行った時に、こうジャズ屋はいきなりって言われてもこう伴奏できなきゃいけないからって言って俺やっちゃうんだよみたいな感じで八代亜紀さんの伴奏を、
1: はあはあ、
0: その船歌とかでもそのささささっとこう入ってかっこいいなと思って、
1: そうなんだ、いやそういうのあのリクエストでメッセージ欲しかったなやってくださいみたいなこの番組ではあの皆様からのメッセージを募集しております。応援メッセージ、質問、疑問、あのゲストさんへのこれをやって演奏してとかっていうのもあのいただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 SSC シェアハピラジアのホームページ、レインボータウン FM のこちらの番組宛てにお送りくださいませ。皆様からのメッセージお待ちしてます。そう、これ生放送なので、あの今 YouTube 開いてメッセージも送れるんですよね、コメントが。
2: そうなんですね、
1: う
2: ん、
1: でもそれこう入ってるの、
2: へえ、うん、
1: 読んでいけたらラジオっぽくていいよね一番ね、それちょっと目標に頑張りたいと思いますとか楽器やられてて趣味とかは、
2: あ、趣味はあのなんか恥ずかしい
1: いや、いいですよ。
2: お酒とスノボーと最近はもうもっぱら虫捕りですね、昆虫採集
1: あ、お子さんがいらっしゃるんだ、はい、うん、そう、ちょっとスノボーに引っかかっちゃった。
2: スノボーですか。でももう子供がねちっちゃいとあまり行けないですけれども、
1: やる感じに見えないですよね
2: すごい好きなんです、実はスノボー。
1: そうなんだ。お子さんは何歳なんですか。
2: 今5歳ですね、はい、去年とか一昨年とか一緒にスノボも行ったんですけど、
1: うんうんうん、そうなんだ。でも子育てやってると結構やっぱりねこう音楽との両立って難しくないですか。
2: 難しいです。今も悩んでいるけれども、うん、あのやっぱり本番が近くなってくると、うん、音楽家ってなんかこう
1: ちょっとキーってなっちゃう、
2: ね、なりますよね
1: そんな時になんかこれも出るようになったのとか来るとうるさいって感じちょっと思っちゃうじゃないですか。
2: 子供となかなか向き合えなかったね、うん、向き合う時間が減っちゃったりとかがあったりして、
1: そうそうそう、まあ、なかなか難しい。一番可愛い時なのにね。
2: そう、子供の時間も戻ってこないけれども、うん、まあ本番も一回きりだし
0: 男の子さんですよね。
2: 男の子です。
0: 男の子の5歳っていうのはまあ家の中で台風みたいなもの
2: だから、うん、本当にそうです。
1: 家が壊れそうっていう、
2: 本当に大変です。もうずっと元気で走り回ってますね家でも
1: そうなんだ。五感さん趣味って、
0: 僕の趣味ですか、
1: うん、なんか聞いたことないなと今思って、
0: うん、まあ、趣味らしい趣味っていうのがなかなかこう持てないでいたんですけど、ふと考えてみるとまあペヤングかな
1: ペヤング伝道師、
0: ペヤング伝道師というふうにあの勝手に名乗らせていただいてるので
1: 始まる前2人でね、なんか麺がどうだとか味がどうだとか、
2: ペヤングが大好きでそう、ペヤングの麺がちょっと変わりましたよね
1: そう、ペヤング以外のは食べませんとかいう話で
0: いや食べるんですけど、あ、食べると結局ペヤング食べたくなっちゃうので2個食べちゃうので、
2: え、2個も
0: ですからこう UFO とか一平ちゃん食べてもやっぱりペヤング食べたいなって言ってこう口直し的にペヤング食べちゃうと、

0: まあ、カップ麺2個も連続で食べるとやっぱり体に悪い、
1: うん、そうですよね
0: だったらペヤングだけにしときゃよかったと思って
2: ペヤング大好きな2人なんかね
1: そうだ生演奏してないよね
3: してない
0: ちょっとしないと
1: あしないと忘れてごめんなさいやって
2: はい、ロンドンデリーの歌お聴きください。

0: ありがとうございます。
1: 危ないところだった。
0: ありがとうございます。
2: ごめんなさい、本当にうっかりしちゃって。はい、もう終わりの時間が近づいて。
0: ギリギリ
2: いかがでしたか。今日初めてですよね、ラジオ放送。
0: すごい楽しかったです。
2: ぜひこれからもご一緒できたらと思います。はい、次回のガッキーズクラブの放送は7月31日午後2時から生放送を予定しております。本日のお客様はフルート奏者の宮川かすみさんでした。ありがとうございました。パーソナリティは生まれた時から音楽家のジョさんこと武田千代、そして
3: ペヤング伝道師旅芸人五感裕二
2: の3人でお送りいたしました。それでは引き続きレインボータウン FM 放送をお楽しみください。では皆様、次回の放送までGo!

0: はい、皆さんこんにちは、シンガーソングライターのゆきです。時刻は午後2時30分深川音巡りの時間になりました。この番組は深川生まれ深川育ちのミュージシャン私ゆきと秋都市カンバーランド、そして江戸切子プロデューサーの椎名隆之がお届けしている超ローカルなラジオショーでございます。深川は現在の江東区が以前深川区、城東区の2つに分かれていたこともあり、その名残もあって深川区だった周辺を今でも深川と呼んでいます。ぜひ皆さん覚えてみてください、はい、ということで本日は、ミュージシャンの2人ユキとそして、はい、
1: かんちゃんで、
0: かんちゃんでお届けしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんかね、夏になってきましたね、かんちゃん。
1: 夏になりましたね。今日最高の天気ですよ ね
0: 今日はもう今日にもぴったりな、は
1: い、本当ですよ。
0: 今日飲むのにぴったりな、ね、あの飲み物の、
1: はい、あのガーデンに行かなければっていう、
0: 行かなければいけないんじゃないかっていう、はい、もうぴったりなゲストをお招きしておりますので、はいはい、後でご紹介いたしますのでお楽しみにしててください。はい、深川音めぐりでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。メールは info@885fm.jp info@885fm.jp、 そしてレインボータウン FM の YouTube ライブ、そしてこの番組深川音めぐりの Facebook ページでも生ライブ配信をしております。イエーイ、藤沢さんが見てくれてます。ありがとうございま す。はい、ということで皆様からのリクエストメッセージどしどしどんどんどんどん、
1: はい、
0: グビグビ
1: ごくごく
0: ごくごくお待ちしております、はい、ということでかんちゃん CM いっちゃっていいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: CM を挟みましてゲストさんのご紹介です。
2: グラスラボは1950年より江東区で続くガラス加工の専門家、江戸切子を代表するガラス加工品をはじめ、グラスへの内入れやロゴ入れ、さまざまなデザインが彫刻可能です。江戸切子にお名前を彫刻すれば、贈られた方の心揺さぶるオリジナルギフトの完成。また弊社では世界でも珍しいガラス製醤油差しの加工体験もご案内しています。体験の詳細や過去の作品事例はホームページグラスラボ .com まで。
3: 長屋清澄白川は江戸時代の長屋のようなシェアオフィス、個人で仕事を始める方や副業をやりたい方、気兼ねなく利用できるオフィス空間を探している方におすすめです。町と働く、町とつながる、町と羽ばたく、ライフ&ワークベースをテーマに入居者同士のコラボ企画や各種イベントなどが深川を舞台に生まれています。365日24時間利用可能で月額1万円から、登記も可能です。お問い合わせは長屋清澄白川で検索。
0: はい、ということで深川音めぐり、時刻は午後2時33分30

0: 本日は素敵なゲストをお招きしております、はい、では自己紹介お願いします。
1: はい、株式会社パーフェクトビアの藤沼です。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: パーフェクトビア代表取締役藤沼正俊さん、ヌーマさんです。
2: ヌーマさん、
0: よろしくお願いします。
1: パーフェクト
0: ヌーマ、パーフェクト
1: ヌーマ、
0: 今日はご家族も応援に来てくれております。
2: ありがとうございます。
0: 奥様ですか？
1: あ、そう、
0: 奥様めっちゃ楽しそうです、はい、スタジオちょっと乱入してきてほしいぐらいすごいハッピーなオーラ満開 で、 いいで、ね、ありがとうございます。今日はいっぱいお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。そう、門前仲町で私とか自転車でよくこうツーッと行くと、うん、パーフェクトビールさんいっぱいいっぱいある、
2: ね、ありますね、
0: はい、あるんですけれども、
2: そう、白クマのマークでね、気になっちゃうんですよ ね、
0: ね、
2: うん、
0: で一番最初のお店が赤札堂のビアガーデンのとこですよね、
1: はい、あ、そうですね、ビアガーデンがちょうど5年前ぐらいに、はい、
0: うん、なぜ門中に、なぜ、うん、そう、門中ね、はい、在住出身としてはちょっと気になるところですけれども、
1: ね、はい、そうですよね、いった中深川ワイナリーさん
0: に、はい、
1: あの知り合いがいて、はい、その方に誘われて、
0: うんうん、
1: ちょっと、まあ、ちょうどコロナ禍だったので、
0: はい、
1: 物件空いちゃってここ出店しないって誘われて、それがきっかけで、
0: うん、
1: 門中に来ました。
0: なんか門中にめっちゃありますよね。今何店舗ぐらいあるんですか？
1: 今、そうですね、門中にちょうど5店舗目になったところです。
0: おなんかそれぞれのお店のなんか出してる商品というか、はい、ビール以外にも違いますよね、
1: はい、あ、そうですね、ビールかける丸々でいろいろ展開していて、
0: はい、
1: ビアガーデンは餃子がメイン で、
0: うん、
1: であとは唐揚げとかハンバーガーとか、最近は中華ができたりとか、
0: うん、
1: あとピザっていう感じで業態分けて。
0: おお、それなんで分けてるとか理由あるんですか？
1: あ、今うち全国的にこう展開するのを目標にやっていて、
0: うん、
1: 今全国に34店舗あるんですけど、今300まで目指してて、
0: うん、
1: そのためにやっぱこうドミナントでこう違う業態を展開していきたいので、
0: うん、
1: まあ、直営でいろいろ試してるというか業態開発をしてる感じです。
0: だから今日は餃子に行きたいなって言ったらね、
1: はい、
2: パーフェクト餃子に、
0: ねえ、はい、赤札堂今日はハンバーガーだったら富岡みたいな感じで行けるってことですよね。
1: はい、
0: 同じ店舗でも食べたいものによっていろいろね行けるって、うん、なかなか面白いですよね。
1: そうですね、あと営業時間も違ったりするので、
0: うん、
1: もう用途もなんか家族連れの方だったらそのファイトビアラボってハンバーガーの店とか、
0: はい、
1: ビアガーデンが行きやすかったりとか、
0: うんうんうん、
1: そういう感じで分かれてます。
0: わあ、すごい、もうやり手、やり手の、やり手の、
1: はい、
0: でなんかいろいろ検索したんですよ、インターネットで。そしたらですね、はい、日本一のビール屋になる男っていうことを掲げているって書いてあったんですけど、そうなんですか？
1: そうですね、一応今日本でビール専門店だと一番が105、6店舗あるので、
0: うん、
1: それを超えるのをまずは目指して、
0: うん、全国300店舗を目指しているって書いて、
1: はいは
0: い、
1: そうですね、
0: おお、
1: 目指しています。
0: すごい、ビール大好きですか？
1: あ、もちろん大好きです。
0: 一日に何杯ぐらい？
1: 一日何杯、
0: もう数えきれない。
1: そうですね、まあ、少ないと 2,3 杯ぐらいです
0: か
1: ね。
0: うん、もうお水みたいな、
1: はい、お水みたいな
0: 酔いますか？
1: もちろん酔いますけど、20までは大丈夫です
2: 。20杯ってことですよね。
1: 20までは酔わずに。
2: すごいな、
0: おー、またなんかさ笑い声癒されません？
2: 癒されますね、めっちゃ。
0: だからなんかめっちゃ飲みたくなりますよね。
2: 確かに
0: ね、
2: 声がすごいあったかい。
0: うん、
2: はい、いいない
0: いですね、うん、じゃあなんか聞きたいことといえば、今後その300店舗を目指してるってことなんですけれども、
1: はい、
0: 今後やってみたいことみたいなのありますか？
1: あ、今後やってみたいこと、
0: はい、
1: まあ、事業でいうと最終的にはビールメーカーになろうと思ってるので、なのでキリンさん、アサヒ、札幌、サントリーさんに並ぶような大手のメーカーを作りたいな
0: と。
2: わー、
0: すごーいビル取っちゃうかな。
1: そうですね、その時は門中に
0: 門中に
2: すごいビルの頂上に白熊を、
0: 白熊をね上に乗せていただきたい。

0: いけそうですよね。なんか、かんちゃんなんか聞きたいことありますか。
1: いやもう僕ちょっと白熊気になってしょうがなくて、なぜ白熊で、
0: ね、
1: あの蝶ネクタイつけてるマークにされたのかなっていう。
2: まあ、まず白熊は結構綺麗好きな性格 で、はい、でうちそのビールの品質を大事にしてるので、うん、そのイメージからも白熊にしてて、うん、あとは、まあ、自分がよくその熊っぽいって言われるんで、うんうんうん、まあ、熊で行こうかってなって、うん、涼しげなイメージと清潔感で白熊にしました。
1: いいですね。
0: 熊の多いですね深川は。割と熊の、
1: そうですね、まあ、あのお菓子屋さん
0: のね、お菓子屋さんでね熊のあのキャラクターの方がいるので、はい、今度ご紹介します。
1: 熊仲間ということで、
0: あのオリジナルのビールなんですか。
2: はい、あ現状はまだ作ってなくて、
0: はい、
2: もう普通に大手のキリン、アサヒ、サッポロ、サントリーさんのビールを扱ってて、うん、
0: はい、
2: それをめちゃくちゃ、品質管理徹底して最大限美味しく提供しているのがパーフェクトビアっていう定義。
1: そのパーフェクトの由来ってことですね、その品質管理が。
2: あそうですね、はい、
0: 美味しく出す定義ってどなんかあるんですか。
1: 知りたい。
2: 一応、まあ、
0: すごいいい顔してる、はい、
2: 4つ定義があって
0: 4つ、はいはい、
2: 1つは、樽の品質管理、
0: うん、
2: で2つ目がサーバーの徹底したメンテナンス、
1: うん、
2: で3つ目がグラスの徹底した洗浄、うん、で4つ目がガス圧の管理っていうところで4つ大事なポイントがあって、
1: なるほど、
2: 完璧にやったのをパーフェクトビアって
1: すごい
2: 読んでます。
1: ちょっと一つずつ説明してもらってもいいですか。すごい興味があって
2: 、うん、あれ、はい、一つはまた、なんだろう、樽の鮮度管理でいうと、うん、まあ、やっぱ直射日光良くないし涼しい場所に、
1: 直射日光だとやっぱ味が落ちちゃうんですか。
2: そうですね、あの大手のビール品質かなり保てるようになってるんですけど、うん、それでもやっぱ直射日光とか高温は弱いので、
1: あ、
2: はい、涼しいところにして、うん、だお店だともう、うん、夏場は20時間ずっとエアコンつけっぱにして、は
0: い、
2: 品質を保ってる。
1: あ、なるほど。何度ぐらいがいいとかあるんですか。
2: ベストは25度ぐらいです。
1: 25度を、はい、
0: 意外と高かった。
1: 確かに、
2: ね、保管状態でいうと25度ぐらいが、
0: へ、
1: 冷えたところに置いてたらそれはそれで良くないと思うんですか。
2: それはそれでちょっと扱いが難しくなるので、あのガス圧を変えたりとかちょっと難しくなる。大手のビールは25度ぐらいで保管が一番扱いやすく、
0: うんうん、へ、あと次なんでした。次は、ね、
2: は
0: い、
2: 次はサーバーのメンテナンスで、はい、
1: パーフェクトその2、
0: はいはい、パーフェクトトゥーパーフェクト。
2: そうですね、もう普通にやってるところもあるんですけど、水通し洗浄っていうのとかスポンジ通し洗浄っていうの、
1: うん、
2: あとはそのタップって言われるビールが出る部分とか、はい、ヘッドっていう樽につなげる部分とか、うん、そういう部品を毎日全部分解して水につけておいて、う
1: ん、
2: あのビールの成分が残らないようにしたりしてます。
1: へえ、常にし、もう、
0: じゃあ朝こうオープンするときに皆さん一杯大丈夫かってチェックは必ずする感じですか。
2: あ、いや朝のチェックっていうか洗浄は必ず毎朝と営業終わりと両方やってる感じです、
1: うんうん、ダブルでやってるんですね、はい、すごい
0: すごい。スリーパフェ。
2: いいですか、
0: はい、
2: 3つ目はあのグラスの洗浄って言って、はいはい、グラスってやっぱりめちゃくちゃ大事なので、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、
2: はい、あのもうグラス専用のシンクとグラス専用のスポンジとでもう絶対油とか残さないように、
1: うん、もうグラス洗うのはそこのシンク、
2: あそうです、
1: それだけみたいな、
2: そこだけ。
0: グラスもこだわってるんですか、このぐらいのグラスでみたいな。
2: そうですね、グラスも薄張りのグラスで、
1: あやっぱ薄い方なんですね。
2: はい、そう種類によっても違うんですけど、はい、日本の、まあ、ラガービールはだいたい薄張りの方が合うかなって。
1: へえ、すごい
2: です。
1: なんかあのオリジナルグッズとして売ってたりもするんですか、そのグラスって。
2: あ売ってます。
1: あ、
2: はい、店頭でもネットでも買えるように。
1: もうパーフェクトなビールを飲むならこのグラスみたいな、
2: うんうんうん、
1: は
2: い、
1: 楽しみですね、
0: これ
1: は、
0: ねえ、
1: はい、
0: じゃあ最後聞いちゃいましょうか、はい、4パーフェクト。
2: 4つ目、 4つ目一番地味かもしれないですけど、あのガス圧の管理っていうところで、はい、やっぱその温度変化によってガスの圧力を変えないといけないので、
0: な
2: だから営業中にも温度って結構変わっちゃうので、ちょこちょこチェックしてあのガス圧を一定に合わせてやってます。
1: ビールの温度を測る

0: メーターとガス圧測るメーターと両方見比べながら、
1: はい、あそうですね、はい、ガス、そうですね、樽の温度に合わせてガス圧を高めたり弱めたりしないと、あのなんかピリピリしたビールとか、
0: あ確かに、
1: あとは気が抜けたようなビールになっちゃう、
0: へえ。
2: 沼さんが一番ビールを飲むときに最適な場所とかなんかはなんかあるんですか？
1: 最適な場所ですか？最適な場所、それは自分は好きなのはやっぱり外で飲むビールがめちゃくちゃ好きなんで、お店ではやっぱグラスで提供されるんですけど、外のイベントでプラカップで飲むビールもめちゃくちゃ好きです。
2: あの紙の感じもいいですよね。なんかあの缶で最近5月1日になんか発売されましたよね。
1: あそうなんですよ。パーフェクトレモンサワーっていう、うん、レモンサワーの缶を作って、初めて今回アルコール類の発売をしました。
0: すごい、めでたい。まずはレモンサワーから。
1: そうですね、あのメーカーへの第一歩ということで、もうあのビールメーカーってね、ビール以外もいろんなお酒扱ってるので、はい、その周りからちょっと固めてい
2: こうかな、うん、そういうことなんですか。お計画がすごい。
0: レモンサワーも、ね、美味しいですからね。
2: こだわりは何ですか？
1: あ今回のファイトレモンサワーは、うん、あのホップを使ったレモンサワーになってるので、うん、こうビール屋があえて本気であえて作ったレモンサワーってことで、
2: うん、
1: もうビールの作り方で醸造してるんですよ。なのですごいアルコール感もすごく柔らかくて、めちゃくちゃ飲みやすいけど、ホップとあとはレモンの爽やかな香りで飲みやすいレモンサワーになってます。
2: であの缶もあの可愛いですよね、黄色とめっちゃ緑です
0: 。すごい。
1: そうです、
2: 缶
0: 缶
2: すごい、あのなくなっても飾りたい感じの可愛らしいね、黄色と緑のね、あれは何にこだわったんですか？
1: あれもめちゃくちゃこだわってて、はい、ずっと憧れのデザイナーさんがいて、うん、その方に初めて依頼できた今回の仕事なんですけど、それであの缶も、白熊ビアックマって言うんですけど、
2: はい、あビアックマ、ビアックマ、なんかちょっと聞いたことあるんだ
0: よね。聞いたことある。
2: ごろ
0: ごろの感じ。
2: ビアックマ
1: ですか？ビアックマって言うんですけど、ビアックマがレモンに、抱きついて、るんですけど、逆さにすると絞ってるように見える、うん、
0: あ本当だ、
2: へー
0: すごい。
1: さにするとレモン絞ってホップが、雫みたいな形で落ちるようになってて、でグラスは逆にそれを受け取っている形になってて、
2: はい、
1: がもう提供するときにグラスをこう逆さにしてレモンサワー入れていくので、
2: はいはい、
1: 提供の仕方もこだわって、
2: はい、すごいこだわりがこだわり抜いたレモンサワー、
0: はいはい、今ちょうどツイッターで調べたらすぐ、
2: はい、
0: おしゃれなこう動画と一緒に上がってて、
2: うん、出てきたでしょ、
0: はい、かわいいグラスもかわいいですね、クマがいっぱい
1: あしらわれて、
2: ビアックマもすぐ覚えちゃった。
0: ビアックマいいな。
2: 親しみやすい。
0: そうか、お店で売ってるんですね。
1: はい、お店で、はい、
0: 900円税込み、
1: はい、
0: 専用グラスで飲める、
1: はい、
2: いやいいですね、
0: これは飲みに行きたい。いいですね、
1: ぜひぜひ、
2: はい。で、もうね、門中界隈で5店舗あとはいっぱい全国にもあるということなんですけれども、うん、深川、まあ、門中界隈深川っていうんですけれども、はい、ヌーマさんがその深川の好きな場所とか人とかありましたら教えてください。その
1: 場所で言うとめっちゃ好きなところがあって、
2: はい、
1: あの高速道路から見る永代橋が大好きです、夜の。
2: あ高速道路から車で、
1: はい、
0: あいいですね、
2: いいですね、う
1: んうん、右見ると永代橋で、うん、まあ、左見るとあのスカイツリーと隅田川の、うんうん、あの感じめっちゃ毎回感動してます。
0: あいいですよね。
2: あ高速道路からの視点の人初めてですね。
0: そうですね、うん、そうちょっと深めの青なんですよね、いつもしてね、そう、うん、まあ、ライトアップされてていいですよね。
2: いいですね。なんかこの辺の人ってどうですか？
1: この辺の人、 この辺の人ってどうですか、
2: はい、深川界隈の下町の人たちは
1: 地元好き感がやっぱ強い人
2: が多くて、
1: ね、いいなと思って、やっぱ地元を好きで地元に行って地元を発信してるってめっちゃいいなと思って、自分もちょっとさすがにあの5店舗とやりだして、で今5年住んで5年目なんですけど、人生で地元以外だと初めてなんですよ、その4年以上住んで
2: る。へ
1: ー、なのですごくもう愛着もあるので、イベントを街でイベントやりたいなと思って、
0: うわーいいですね、
1: 今度はいやろうと思ってます、
2: はい、その際には、ね、音楽で重要でしたらぜひ、
0: そうですね、はい、ビルの売り上げに貢献しますので、
2: 貢献しますので、
1: はいはい、
2: 呼んでください、
1: はい、
2: お願いします、なんかコラボしてください、
1: は
2: い、
1: あ、ぜひぜひ、
2: はい、お願いします、
1: お願いします、
2: はい、何か告知などありましたら、
1: あ、告知、そしたらあの一番新しいお店、
2: はい、
1: あの門前仲町1丁目の方に完璧爆酒飯店っていう、
2: はい、
1: あの中華とビールの立ち飲み屋を作ったので、そこにぜひ来てほしいです。
2: ちょうど昨日門仲界隈で見つけたんですよあれできてるみたいな
0: 名前もいいですね、完璧、
2: 完璧
1: 爆酒飯店、
0: 爆酒飯店、は
2: い、中華っぽくしたんですね、
1: あ、そうです、中華っぽく
0: 爆酒は麦酒って意味ってことですか、
2: 完璧ビールじゃん、完璧ビアの、ね、ね、あのなんかね、漢字並べたバージョン、
1: そうそう
2: そう、
0: すげえ、めっちゃいい、
2: ちょっと白熊さんもパンダチックだったりとかそういうことはない、
1: パンダチックではないですけど、あの中華の服を着たりしてるビアクマがいます、
2: ビアクマ。
0: ちなみにヌーマさんはどちらのお店に普段いらっしゃるとかあるんですか？
1: 普段今はなかなか出れてないんですけど、うん、毎週金曜日、はい、それこそ完璧爆笑飯店の方に立つようにしてます。
0: わ、じゃあこの後、あ、そうですね、お店にリスナーの方来られたらお会いできるという、
2: はい、会いたいですよね、
0: そうですよね、
2: 絶対一緒飲んだ、
0: ぜひヌーマさんに会ってほしい、
2: ね、
0: 本当に美味しいお酒飲めますよ、絶対、
2: この笑い声がそのおつまみになる、
0: はい、そうですね、本当に、ね、なりますね、
2: なるよね、
0: なりますね、
2: はい、ぜひ皆さんのパーフェクトビア検索するといっぱい出てきますので、ぜひ行ってみてください、
0: はいはい、
2: ということで本日はパーフェクトビア代表取締役藤沼正俊さん、沼さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
2: この後は生歌のコーナーです。
3: シンガーソングライターユッキーの音楽教室キラキラリトミックは、ママと赤ちゃんが音楽に合わせてリズムを取ったりリアクションしたり、右脳左脳を刺激して体全体を動かし、お子様の心と体をバランスよく成長させます。そして楽しさの中から音感、リズム感、集中力を身につけます。ママも楽しいレッスンです。ぜひお子様との大切な時間を音楽で過ごしませんか？詳しくはユッキーミュージック .com まで。
4: 高は乙女ぐらい
2: 、はい、ということで、なんかさっきパーフェクトビアのお客さん通ったってことでね、びっくりしたかもしれませんね、突然見てね、はい、ということで、深川音めぐり生歌のコーナー、かんちゃんギターどうする？今日はディレクションやりながら、いや今日椎名さんさ出張でいなかったのすごく残念よね、一番の酒好きなんですよ、なのでちょっとまた来てください、はい、
0: 方がうちにいらっしゃいますので、
2: はい
0: はい、じゃあそんな、
2: そんな今日はもうベタなこの曲をやりたいと思いますじゃあもうタイトルいかないでいっちゃいます、はい、やったねおめでとう、いよいよあいつとデートか、

0: 乾杯。ありがとうございました。めっちゃベタなやつ。
1: 楽しい。
0: これ歌いに行きますんで。
2: ぜひお願いします。ビアガーデン
0: もうみんなでお客さんと乾杯しながら。ありがとうございました。ということで深川乙女ぐりエンディングとなります。本日の一句私考えました。はい。五月病とりあえず飲む生ビール。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: 飲んだらね、はい、太りますからね。
0: はい。ということでね、ぜひ皆さんパーフェクトビア行ってみてください。はい、深川は松尾芭蕉奥の細道の出発地なんですよ。なんで俳句が盛んです。深川乙女ぐりも俳句を上達していきたいと思います。乞うご期待ということで、はい、告知のある方。
1: はい、
0: はい、かんちゃん。
1: 来週、はい、6月5日ですね。下北沢で、カンバラジャムやりますので、はい、ぜひまた遊びに来ていただけたらと思います。6月24日にも J-POP ジャムという J-POP のセッションやりますので、はい、こちらもぜひ遊びに来てください。
0: はい、私も告知があります。6月の14日、はい、下北沢のミュージックアイランド O というところでイベントに出演します。はい、そして6月の27日、三軒茶屋のグレープフルーツムーンというところでイベントに出演しますので、はい、いいですね、皆さんよかったら遊びに来てください。はい、もう一度あのお店のなんか紹介とか告知とかお願いします。
3: はい、はい、最高のビール体験で人生をもっと豊かにという経営理念で運営してますパイトビアです。ぜひ全国各地これから増やしていくので、皆さんぜひビールを飲むならパイトビアでお願いします。
0: イエーイ、完璧。
1: 最高です。
0: 本当に完璧でした。はい、ということで本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次の番組はスーパーアフトヌーン亀戸のアンフィニッションスタジオからお送りいたします。はい、倉内まりかさん、ビールお好きですか？教えてください。
1: ね、気になりますね。
0: はい、はい、ということでここまでのお相手はシンガーソングライターのユッキーと
1: 秋年カンバーランドと、
0: そしてゲストは
3: あ、パイトビア沼でした。
0: はい、ありがとうございます。もう一回言うとおります。ちょっと噛みました。
1: そうですね、
0: はい、そしてゲストは
3: パーフェクトビアヌーマです。
0: はい、ヌーマさんでした。パーフェクトビア、よろしくお願いします。はい、ということで金曜14時半からはせーの

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話03-3636-8200パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon Live broadcast from Camino Amfrisian Studio

5月29日午後3時を過ぎました。 88.5MHz レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日です。こんにちは、倉内まりかです。本日は非常にいいお天気となっております。良すぎるかもしれません。亀戸のスタジオから外を見上げますと、もう雲一つないいいお天気、日差しがしっかり痛いぐらい降り注いでいるなというところです。気温も上がっておりますし、まあ、ここまでね急に夏っぽくなると体が追いつかないなというところではあるんですが、十分気をつけて皆さんも水分補給しながらね最後まで聞いていただけたらなと思います。まあ、水分と言いますか、一つ前の番組深川乙女ぐりさんからご質問いただきました。倉内はビールを飲みますか、楽しみますかということだったんですが、私はビール好きになりかけているところですね。まだまだお子ちゃま舌で、あまり苦いもの、まあ、ビールもそうですしコーヒーも未だに飲めない、あまり得意ではないんですが、なぜ飲めるようになってきてるかと言いますと、まあそもそもですね、あまりアルコールを飲む機会が私はなくて、家では全く飲まないという感じなんですが、お外で飲むんですね。じゃあどこで飲むのかっていうと球場です。はい、球場に行って、そうすると可愛い売り子のお姉さんたちがね、一生懸命ビールいかがですかとか言って回ってくるわけですよ。でもちろん野球に集中していますよ。でもたまにチラッと見て、あ可愛いってなったら買うんですが、その時に今年は推し面ができまして、まああの推し面というのはまあその名の通りなんですが、推している女の子ができまして、でその子が、担いでる樽がビールなんですよ。なんで、まあ、そこまで得意ではないんですが、まあ、ゆくゆくはビール好きになりたいなって、あれ喉越しの練習だと思ってるんで、回数飲んでいけば好きになるだろうなっていう目論みのもと、そしてその女の子と少しのね会話を楽しめたらいいなっていう目論みのもと飲むようになりました。で徐々に徐々にあの完全な苦手意識が今やっと薄れてきているので、今年の夏本番の時にはもう爽やかにやっぱりビールだねって言いながら飲めるようになりたいなと思っております。まあ、もちろん飲みすぎ注意なんですけども、程よくね楽しみたいなと思います。ただ、まあ、ビールはあの水分のように見えて、そのいっぱいね水分飲んでるように見えるんですけど、あの水不足っていうのかな、あの他にもお水とかお茶、麦茶とかも一緒に合わせて飲まないといけないので、そこも気をつけながら楽しんでいきたいなと思っております。さあそれでは

今日の放送メニューご紹介します。この後1曲お送りした後は気になるニュースをお伝えする今日のトピックス、続いてテーマトーク、天気交通情報をお伝えするレインボータウン FM お出かけ情報、大好きなチョコレートについてご紹介するレインボーカフェのコーナー、そして3時45分から

ース江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォに続き、さまざまな検定をご紹介するピースフルアフタヌーン、天気交通情報をお伝えするレインボータン FM お出かけ情報、生活に役立つ情報を紹介するドマーニースタイリッシュライフ、そして4時45分頃から皆様からのメッセージをご紹介します。ということで、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。今日のテーマはこれは食べたい駅弁空弁、これは食べたい駅弁空弁です。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp までたくさんのメッセージをお待ちしております。またレインボータン FM では YouTube ライブ、サイマルラジオ、リッスンラジオ、リスラジでも同時配信を行っております。 YouTube ライブの方からはチャットの書き込みができます。早速いただいております。 R 指定のとこさん、マリカさん、お久しぶりですといただきました。お久しぶりです、メッセージありがとうございます。5月29日金曜日のスーパーアフタヌーン、本日も江東区は亀戸にあるアンフェリシオンスタジオより2時間生放送でお送りしていきます。番組最後までどうぞお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバーです。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時10分です。この時間は気になるニュースをお伝えする今日のトピックスです。本日も2つのニュースをお届けします。最初のニュースです。 WMO 世界気象機関が昨日発表した報告書によりますと、2026年から2030年までの世界の年間平均気温は、産業革命前の1850年から1900年の平均気温を 1.3 度から 1.9 度上回ると予測されていて、温暖化の傾向が続く見通しとなっています。また今年の末には南米沖の赤道付近で海面水温が上がるエルニーニョ現象の発生により、世界の平均気温が上がり、来年には最高気温が更新される可能性があるとしています。気候変動対策の国際的枠組みパリ協定では、産業革命前から気温上昇を長期的に 1.5 度に抑えるとの目標を設定しています。報告書では2026年から2030年までの平均気温がこの 1.5 度目標を超える確率は 75% だとしています。ヨーロッパでは今月、イギリスやフランスなど各地で35度を超える暑さとなっていて、温暖化の影響が顕著となっています。さあ、この話題なんですけども、まあ、本日もねすごく暑いなと、5月末では考えられないような気温だなというところではあるんですが、今年の夏も暑くなりそうです。日本においてですね、今年の夏、暑さだけではなくて雨の降り方にも特徴がありそうなんです。ひとたび雨が降りますと雨の量が多くなる可能性があるとのことです。また梅雨入りしても雨が降り続く日が多いわけではないんですが、降る時には雨の降り方が強まりやすく、傘を差していても濡れてしまったり、傘が役に立たないほどの雨になることも予想されます。今のうちから側溝の掃除やハザードマップの確認など、いざという時の備えを進めておきましょう。続いて2つ目のニュースです。フェルメールの名画、真珠の耳飾りの少女が来日する大阪中之島美術館の展覧会、フェルメール真珠の耳飾りの少女展、8月21日から9月27日開催に合わせ、京阪電車で特別装飾列車が運行されることが決まりました。フェルメール真珠の耳飾りの少女展は、17世紀オランダ絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメールの傑作真珠の耳飾りの少女を中心とし、17世紀オランダ絵画を紹介する展覧会です。真珠の耳飾りの少女はおよそ120万人が来場した2012年のマウリッツハイス美術館展以来、実に14年ぶりの来日となります。真珠の耳飾りの少女はオランダハーグのマウリッツハイス美術館が所蔵する世界的名画で、原則として館外への貸し出しはされていません。今回の来日はマウリッツハイス美術館の改修工事による臨時休館に伴い実現することとなりました。マウリッツハイス美術館のマルティネ・ゴッセリンク館長は、当館には毎年フェルメールの真珠の耳飾りの少女を愛する何千人もの日本人観光客が訪れます。当館にとってこの少女の旅は、日本の皆様に彼女を送り届けられる、おそらくは最後となるであろう特別な機会ですとしており、東京や地方開催も予定されていないことから、日本中から関心が寄せられています。京阪ホールディングスはフェルメール真珠の耳飾りの少女展とコラボレーションします。真珠の耳飾りの少女をモチーフにした特別装飾列車は、7月1日から8月31日に京阪本線、王東線、中之島線を走る予定です。ヘッドマークは真珠の耳飾りの少女となります。この他

A 班グループでは京都方面や滋賀方面からの鑑賞券セットツアーバス、鑑賞券セットホテル宿泊プランが用意されます。さあ、この話題なんですけども、私がこの番組中にも何回かお話ししたかもしれないんですが、この真珠の耳飾りの少女という絵画がすごく好きなんですね。中学生の頃か小学生の頃かの社会の、世界史の資料集みたいなものがありまして、そこに載っていて、一目惚れしました。でそこから、いろんなグッズを見たりしては、あ、素敵だなと思って購入したりしておりますし、今現在私のスマートフォンの待ち受け画像もフェルメールの、真珠の耳飾りの少女をオマージュしたイラストを、設定しているんですけども、来日する、そしてもしかしたらこれが最後かもしれない、もし見ようと思ったら海外にね、オランダに行けば見れるということなんですが、ぜひ近いうちに日本で見れるこのチャンスを逃したくないなと思って、ご紹介させていただきましたし、私自身も行きたいなと思っております。ここまで今日のトピックスをお伝えしました。それではここで一曲お届けしましょう。勝美で It's My JAL。

ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時21分です。メッセージいただいております。リオンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。夏の訪れを日に日に感じますねといただいております。いや本当に感じておりまして、今現在ですね、まあ、外からの日差しが直接入ってくることはないんですけども、眩しさを感じておりまして、紫外線カットのメガネをしたいなでもなって迷っているところです。さあ、そして続いてテーマトークのお時間に入っていきます。今日のテーマなんですが、これは食べたい駅弁、空弁ということで、まあ、本日は何々の日ということではなくて、純粋に私が知りたいなというところもあり、このテーマにさせていただいております。皆さんは駅弁ならぬ空弁は食べたことってありますか？空弁とは、まあ、空港で売られている弁当、お弁当のことなんですけども、ちなみにこの空弁という呼び方は2003年秋頃に急速に広まったんだそうです。でそれ以前は一般的な総称はなくて、空港弁当、空弁当、飛行弁などと呼ばれていたんだそうです。そんな空弁なんですけども、3つの特徴があります。まず1つ目、機内食サイズになっている。駅内の座席前のテーブルに飲み物と一緒に乗るように、お弁当のサイズを B ご飯サイズに合わせているものが多いそうです。小腹が空いた時などにぴったりなサイズ で、また手が汚れないように食べやすく作られております。そして特徴2つ目、香りが気にならない。駅内は密封されていますので、普通のお弁当だと匂いが充満してしまうんですね。なので食材や調理を工夫して、香り、匂いが強くならないように工夫されています。そして3つ目、比較的低価格。空弁は機内食サイズを比較的短い時間で楽しめる商品設計になっておりまして、まあ、その分価格もコンパクト化できておりまして、結果として空弁価格となっております。空弁は機内や空港内で食べるだけではなくて、お土産としても人気となっております。そんな空弁、今思い返してみてもちゃんと食べたことないなと思いまして、まあ、いろんなサイトを見てこれ食べたいなって思ったものを挙げさせていただきます。それはとんかつまいせんのポケットサンド、羽田空港限定ロゴ。まあ、このそもそもまいせんさんのサンド、カツサンドは大好きなんですけど、このポケットサンドは濃厚ソースが染み込んだ分厚いカツに、とろりとした卵の味わいを楽しめるカツサンドとなっております。味わいはもちろんなんですけど、見た目がすごく可愛らしくて丸い形になっております。まあ、パッと見どら焼きみたいなサイズ感、形になっておりまして、でそこに飛行機の焼印と羽田かた、アルファベットで羽田と文字があしらわれておりまして、まあ、これは飛行機好きにはたまらない一品なんじゃないかなと思って、まあ、その場でも食べたいですし、お土産にもしたいなと思います。ちなみに繁忙期は人気の空弁は売り切れてしまうことが多いんだそうです。まあ、ただ同じ系列店舗でもターミナルの南側、北側など店舗によって売れ行きも違うので、空港探索も兼ねて

いろんな店舗を見て回ればきっとお目当ての空弁と出会えるかもしれません。また機内で空弁を楽しむワンポイントとしましては、お弁当を食べるのは飛行機が離陸し空に行くまで少し待つこと。というのも離陸前には安全の観点からテーブルを使うことができませんし、せっかく開いたお弁当を一度しまわなければなりません。離陸後には機内のドリンクも楽しめて、で空の風景を見ながらお弁当を食べることができますので、美味しさが一段と増すと思います。さあ一旦空弁についてお話ししたんですが、本日のテーマはこれは食べたい駅弁空弁です。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。それではここで1曲お届けしましょう。米米クラブでロマン飛行。

ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時29分です。引き続きテーマトークお送りしていきます。今日のテーマはこれは食べたい駅弁空弁ということで、他の曜日のパーソナリティさんからのコメントをご紹介します。火曜日担当の平尾さんです。新大阪駅で販売している柿の葉寿司が大好きでよく食べます。あとは神戸明石の引っ張りだこ飯もタコツボのような容器が可愛くて大好きですといただきました。いや柿の葉寿司知ってはいるんですけども、実は食べたことがなくてですね、改めてどういったものかと言いますと、塩で締めたサバや鮭などの切り身を一口大の酢飯に乗せまして、殺菌作用のある柿の葉で包んで重しをかけた奈良県や和歌山県などの郷土料理ですね。でこの、柿の葉寿司お弁当になってますと、お醤油なしでそのまま食べられまして、手が汚れにくいので列車内での軽食やお土産にも人気となっております。大阪エリアで言いますと新大阪駅や関西の主要駅で購入できるということなんですが、私光り物っていうんですか、青魚系が結構大人になってここ数年でやっと好きになったんですね。で、そこからなかなか駅弁を食べる機会がなかったのでまだ食べたことがないんですけども、これは必ずや、いろんなフェアが駅弁フェアがやってる時に見つけたら購入していただきたいなと思っております。そしてこの引っ張りなこ飯は我が家クナウチ家が大好きでして、というか我が家が駅弁が大好きなんですね。でスーパーとかでフェアやってると必ず行っては買って帰ってくるという感じなんですけど、その他に必ず引っ張りだこ飯も入っております。その他で言いますと富山のマスの寿司一重、これも大好きで、切り分けるのちょっと大変なんですけども、それも込みで楽しいなというところでいただいております。そして私だけ違うお弁当をよく買っておりまして、それは仙台の紐を引くと温かくなる加熱式駅弁の牛タン弁当です。もともと牛タンが大好きというところもありますし、これは切り分けるのではなくて紐を引っ張って、そうするとクツクツクツクツっと温かくなってきて、外にいながらも温かいご飯がいただけるという素晴らしい画期的なお弁当となっております。もうすぐいただけない、ちょっと待つ時間もできてしまうんですが、それがより一層ワクワク感が演出されているというか、より一層いただくときに美味しさを感じるというところで大好きなお弁当の一つとなっております。はい、ぜひ皆さんのいろんな駅弁および空弁も含めて教えていただけたらなと思います。本日のテーマ、これは食べたい駅弁空弁です。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。いただいたメッセージは番組後半4時台のお便りコーナーでご紹介しますので、お気軽にどしどしお送りください。それではここで曲お届けしましょう。ウーアで会いに行こう。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Camito Amfrishin Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

tuned Rainbow Down FM。今日も午後5時まで生放送レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日は倉内まりかがお届けしています。時刻は3時38分。ここでレインボータウン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後3時35分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。京王線は人身事故の影響で桜上水駅からつつじが丘駅の間で運転を見合わせ、その他の区間に遅れが出ています。その他の鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在東京23区に注意報警報は出ていません。この後の江東区の天気は晴れのち曇り、今夜の降水確率は 30%、 明日の江東区の

の天気は晴れ時々曇り、明日朝の最低気温は20度、明日朝6時までの降水確率は 30%、 正午までの降水確率は 0% の予報です。なお今日午後3時現在の東京北の丸公園の気温は 29.9 度、湿度 27%、 午後3時までの最高気温は 31.6 度でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時40分です。続いてはレインボーカフェちょこっとだけおすそ分けのコーナーです。甘いものでほっと一息、身も心も癒してくれる大好きなチョコレートについてご紹介していきます。今日は東京ひよこの、トロワアンプレスショコラひよこ、こちらをご紹介します。東京メーカーひよことフランス語で三重層を意味しますトロワアンプレスがコラボしました特別仕様のチョコレート菓子です。香ばしく焼き上げた皮、その皮の中には滑らかに整えられた白あんベースのチョコレートあん、さらにそのあんで濃厚チョコレートを包んでいるというこれまでにない3層のひよことなっております。まあ、見た目はおなじみのひよこの形を保っているんですけども、しっとりとしたカカオ生地の中に濃厚なチョコレートあんがたっぷり詰まっておりまして、外側はほんのりビターな味ですね。可愛らしい見た目と大人な味のギャップに私はがっちりと心をつかまれました。パッケージはブラックを基調としておりまして、金色の箔押しや文字がデザインされました。シックで高級感があります。まあ、上品なので、上品で特別感がありますので、東京のお土産や大切な方への贈り物にもおすすめです。オンラインでも購入できますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はトロワアンプレスショコラひよこをちょこっとだけおすわけいたしました。以上、レインボーカフェのコーナーでした。それではここで曲お届けしましょう。爆風スランプで旅人よ、ザ・ロンゲスト・ジャーニー。

88.5 Rainbow Town FM ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオの提供でお送りいたします。

ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。本日はガル・コスタよりバンブー・ダ・マングエーラ、エラティカ、マエ・ダ・マンハ、グラティチュード

3曲続けてお届けしました。ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたしました。

0: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー騎馬だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

5月29日大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、お相手は倉内まりかです。時刻は4時2分です。今日のテーマはこれは食べたい駅弁空弁です。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。チャットでいただいております。藤沢さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちはです。こんにちは。今日もいい天気で蒸し暑いですねといただいております。本当に暑いです。今日もラジオ最後まで頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。その他トークテーマに関するメッセージ、4時45分頃からのお便りコーナーでご紹介します。続けて読売新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。 LINE ヤフーは今日、昨年度に自社で運営するネットや SNS 上のサービスで延べ1000件以上の投稿を削除したと明らかにしました。去年4月の情報流通プラットフォーム対処法の施行に伴う対応で削除状況を初めて公表しました。対象となるのはネット掲示板のヤフー知恵袋、ヤフーファイナンス、通信アプリ LINE のオープンチャットなど合わせて4つのサービスです。誹謗中傷や著作権の侵害などを理由に延べ6700件の削除申請があり、このうち1000件余りが削除の対象になりました。 LINE ヤフーは表現の自由との兼ね合いもあり、削除すべきか判断の難しい事例も少なくなかったとしています。 LINE ヤフーはプライバシーの侵害など利用規約に違反する投稿は利用者の申請がなくても削除していて、昨年度は合わせて1000万件以上の投稿を削除しましたが、AI を活用して大半は投稿から2時間以内に削除したということです。プラットフォーム対処法は LINE ヤフーや Google など大手9社に対して不適切な投稿への迅速な対応を義務付けています。削除の可否を申請者に7日以内に通知するほか、毎年の削除件数の公表も定めています。次です。アメリカの政府関係者は28日、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を60日間延長し、その間にイランの核開発について協議する内容の覚書について暫定合意したと明らかにしました。

われている模様です。アメリカのニュースサイトアクシオスの報道によりますと、覚書にはホルムズ海峡の通行について制限されないと明記されます。アメリカ側はイランが通行料などの徴収を行わず、30日以内に海峡からすべての機雷を除去することを想定しています。アメリカ軍による海上封鎖措置も商船の通行の回復に応じて解除されていく見通しです。核問題をめぐってはイランが核兵器を保有しないという確約が盛り込まれます。60日間の交渉でイランの高濃縮ウランの処分方法や濃縮活動への対応を優先的に話し合います。アメリカはイランに対する制裁緩和と資産凍結解除について協議することを約束するとしています。トランプ大統領は覚書を承認しておらず、仲介者に数日間検討したいと伝えたといいます。一方でイラン政府関係者はアメリカ側の報道を事実ではないと否定し、覚書を承認するとは伝えていないと語ったということです。次です。総務省は今日午前、2025年国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1,2,304,9,524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。都道府県別では東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。前回の調査では増加していた埼玉県と千葉県、神奈川県も減少に転じました。総務省は少子高齢化が加速し、死亡数が出生数を上回る自然減が一層拡大していると分析しています。前回の調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つとみられます。次です。 JRA 日本中央競馬会は暑さ対策の一環として夏場に開催する1日あたりの最大レース数を現在の12から7に減らす方針を固めたことが昨日分かりました。来年からの導入を目指して監督官庁の農林水産省などと協議を進めていきます。 JRA は人馬の安全の確保に向け、おととし7月から夏場の昼休みを3時間半程度取る対策を実施しています。気温が上がる日中のレースを極力避けてきましたが、さらに踏み込んだ対応が必要と判断しました。第1レースは午後3時以降に行う方向で調整しますが、削除されるレースは平日などに振り替え、年間の実施競争数は維持する考えで、夏に開催されている函館競馬場や札幌競馬場での北海道開催では1日12レースを変更しない方針です。以上、ここまで読売新聞ニュースをお伝えしました。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時14分です。続いて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。まずは江東区危機管理課からのお知らせです。6月3日水曜日は J アラート全国一斉情報伝達試験日です。午前11時頃に江東区内の防災行政無線スピーカーから試験放送が流れるほか、災害時と同様に

様々な方法で情報を配信します。あらかじめご了承ください。6月3日水曜日、 J アラート全国一斉情報伝達試験日となります。午前11時頃に江東区内の防災行政無線スピーカーから試験放送が流れるほか、災害時と同様に様々な方法で情報を配信します。あらかじめご了承ください。以上、江東区危機管理課からのお知らせでした。一曲お送りした後は墨田区のシティインフォをお送りします。ここで曲お届けしましょう。ルービーブラザーズでロングトレインランニング。

エドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時19分です。続けて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。続いては墨田区方より、橘悠々館マジックショー&ファッションショー&歌謡コンサートをご紹介します。開催されますのは6月28日日曜日、午前の部と午後の部となっておりまして、午前の部の時間は午前9時半から正午まで、午後の部は午後1時半から2時半まで。開催される場所は橘悠々館です。内容としましては午前

部、こちらはマジックショー、そしてファッションショーとなっております。午後の部はビジュアル系ユニットロザリア歌謡コンサートです。対象となりますのは墨田区内在住で60歳以上の方です。お申し込みなんですが、事前予約本日からのお問い合わせで各先着40名、そして当日もありまして、当日は各先着10名、こちらは直接会場へ足をお運びください。参加費は無料となっておりまして、持ち物があります。持ち物は個人登録証です。この件に関するお問い合わせは立花悠々館まで、電話は 03-3613-3911 03-3613-3911。なお受付は午前9時から午後5時までとなっております。立花悠々館マジックショー&ファッションショー&歌謡コンサート、開催が6月28日日曜日となっております。その他様々な情報が載っております墨田区報は、墨田区内の JR 地下鉄の駅にも設置しておりますので、ぜひお手に取ってみてください。江東墨田シティインフォ、2つ目は墨田区より立花悠々館マジックショー&ファッションショー&歌謡コンサート、ご紹介しました。以上、江東墨田シティインフォでした。それではここで曲お届けしましょう。樋口良一でウィンディートレイン。

イドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時27分です。続いてはピースフルアフタヌーンのコーナーです。金曜日にお届けしますのは、様々な場面で役立ち、はたまた自身の趣味を広げるきっかけにもなる検定についてです。今日ご紹介しますのは航空検定です。航空関連知識の広域性と深さを有することを認定します。出題範囲は航空工学や機内サービス、操縦など航空業界全般に及び、関連業種、企業などの様々な最新情報も幅広く取り入れた内容となっております。受験を通じ幅広く航空知識を学んだ証として社会的にも評価されるほか、航空学科を有する学校での授業や航空少年団などの活動の励みとしても活用されています。受験料は3級が3300円、2級が5500円、1級が7700円となっております。試験方法は IBT 試験方法となっておりまして、インターネットに接続できる環境とパソコンがあればどの場所からでも受験が可能となっております。それでは今日は航空に関するクイズを持ってきましたので、そちらに挑戦してみようと思います。問題です。空港で飛行機を駐機場まで安全に誘導する人を何と呼ぶでしょうか。1マーシャラー、2ランプエージェント、3ディスパッチャー。さあ、空港で飛行機を駐機場まで安全に誘導する人を何と呼ぶでしょうか。正解は1のマーシャラーです。こちら光る棒を使いまして飛行機を誘導する地上スタッフのことなんですけども、まあ、空港ではとても重要な役割でパイロットに停止位置などを伝えております。ちなみにランプエージェントというのは手荷物の搭載や地上作業全般を担当されておりまして、ディスパッチャーは運航計画や天候確認などを行う運航管理者です。ではもう一問いきます。問題です。飛行機が向かい風を受けると一般的に離陸距離はどうなるでしょうか。1短くなる、2長くなる、3変わらない。さあ、飛行機向かい風を受けていますと一般的に離陸する時の距離、これはどうなるでしょうか。正解は1の短くなるです。飛行機は

気の流れを利用して揚力を得ております。向かい風がありますと地面を走る速度が低くても十分な空気の流れを得られるので短い距離で離陸しやすくなります。飛行機の安全な離陸には風向きが非常に重要になってくるので、滑走路はその地域でよく吹く風向きである卓越風に沿って作られていることが多いとされております。ではもう一問いきます。問題です。航空業界でノータムとは何の情報でしょうか。1機内食の案内、2航空関係者向けの重要情報、3乗客数の統計。さあノータム、航空業界で何の情報でしょうかということなんですけども、正解は2の航空関係者向けの重要情報です。滑走路工事や無線設備の不具合など飛行の安全に関わる重要情報を知らせる仕組みです。通常の航空図やマニュアルには記載されていないその日その時間だけ注意すべきリアルタイムな情報で、パイロットや航空会社は飛行前に確認しているとのことです。さあいろいろと航空に関するクイズに挑戦したんですけども、航空検定は年2回の開催となっておりまして、次回の開催は6月1日から7日予定で、申し込み締め切りは5月30、31日までとなっております。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。以上ピースフルアフタヌーンのコーナーでした。それではここで1曲お届けしましょう。ビヨーンズでゴーシティゴー。

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Kamido Amfrishin Studio
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

今日も午後5時まで生放送レインボーターン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日は倉内まりかがお届けしています。時刻は4時38分。ここでレインボーターン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後4時30分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。京王線は人身事故の影響で遅れと運休が出ています。その他の鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在東京23区に注意報警報は出ていません。この後の江東区の天気は晴れのち曇り、今夜の降水確率は 30%。 明日の江東区の天気は晴れ時々曇り、明日朝の最低気温は20度、明日朝6時までの降水確率は 30%、 正午までの降水確率は 0% の予報です。なお今日午後4時現在の東京北の丸公園の気温は 28.8 度、湿度 22% でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、出かけ情報をお伝えしました。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時39分です。メッセージいただいております。タイラーさんからこんにちはといただきました。こんにちは、メッセージありがとうございます。さあ続いては生活に役立つ情報をお届けするドマーニスタイリッシュライフのコーナーです。これからですね、豪雨などの災害が心配な季節を迎えるんですけども、気象庁は昨日から防災気象情報の伝え方を変更しました。防災気象情報とは、災害の恐れがあるときに気象庁が発表します警報、注意報などの

予報や情報の総称です。これらは避難指示や高齢者等避難といった避難情報そのものではないんですけども、避難の判断材料となる重要な情報です。自治体では避難情報発令の判断に使用されておりまして、市民にとっては自主避難の参考となります。なんで変更になったかといいますと、警戒レベルと情報との対応が対象災害ごとに異なる運用となっていて分かりにくいといった課題がありました。これを解消するために、警戒レベル相当情報に該当します大雨、河川の氾濫、土砂災害、高潮、この4つの気象災害に関しまして5段階の警戒レベルに整理され、今後はレベルプラス情報名、この形で発表されるようになります。また特別警報の間には情報があるものとないものがあったんですけども、5段階の警戒レベルのうちレベル4に相当する危険警報が新たに設けられました。さあ、改めまして新しい防災情報のポイントとしまして、各レベルの色と色を覚えておくと認識しやすいのではないかなということでお話ししていきます。まず白、こちらは警戒レベル1です。災害への心構えを高める必要があることを示す状況です。続いて黄色、こちらは警戒レベル2、避難行動の確認が必要とされる状況です。赤色、次が赤色、こちらは警戒レベル3、避難に時間がかかる高齢者や小さなお子さん、体の不自由な方が避難を始める目安となります。その次が紫色、こちらは警戒レベル4、この警戒レベル4までに危険な場所から全員避難を完了させることが大切とされております。そして最後黒、こちらは警戒レベル5、この段階ではすでに災害が発生しているか災害が切迫した危険な状況です。気象庁ではすでに命の危険が切迫している状態になります警戒レベル5、黒色の警戒レベル5が発表される前に避難するよう呼びかけております。これまで使われてきました洪水のカテゴリーは廃止となりまして、川の情報は氾濫と大雨に整理されます。氾濫の注意報や警報などは指定された大きな河川、洪水予報河川と呼ばれます大河川に対して水位の実測と予測をもとに増水や氾濫の恐れがあるときに情報が発表されます。一方、その他の中小河川については大雨、こちらの大雨の注意報や警報などで発表されることになります。今回の変更は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つのみを対象としたものなんですが、屋外に避難するより室内に留まる方が身の安全を確保できるケースが多いので、暴風、波浪、大雪、暴風雪などの特別警報、警報、注意報については今までと変更はありません。いろいろ話してきたんですけども、情報が整理され呼び方が変わるんですが、とにかく警戒レベル4までに全員避難、あるいは危険が迫る前に安全な場所へ移動するという避難の原則は変わらず何より大切です。この原則を忘れずに、ご自身とそして大切な人の命を守る行動を最優先にしてください。また住んでいる場所ではどんな災害が発生しやすいのか改めてハザードマップで確認をしておきましょう。ということで、今回は新たな防災気象情報についてお伝えしました。以上、ドマーニスタイリッシュライフのコーナーでした。それではここで曲お届けしましょう。谷村新司で北陸ロ

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時49分です。それではここまでに届いているメッセージをご紹介しましょう。本日のテーマはこれは食べたい駅弁空弁ということでいただいております。まずはラジオネームパカニョンさんからいただきました。ありがとうございます。空弁ではないのですが、飛行機に乗った時に出る食事どれにしようかなといつも悩みます。ビーフオアチキン、牛もいいけど鳥も捨てがたい、優柔不断なので決められません。先週から中国に出張しているのですが、今回もどちらにしようか悩んで飛行機に乗りましたが、食事1種類しかありませんでした。悩んで損した、でも美味しかったですといただきました。いや悩ましいですよね。二択迫られた時、私最近は結構ルーレット回しちゃいます。はい、でルーレットの回答通りに頼む時もありますし、ルーレットで出た回答に対していやこれちょっと違うなって思ったっていうことは、もう一つの選択肢の方が欲しいんだなって思ってそっちを選ぶという、ルーレットに必ず

主も乗っ取るわけではなくて、それを使って本当の気持ちを探り出すということをしております。よかったら次やってみてください。そして、ラジオネーム不思議な国のアリスさんからいただきました。ありがとうございます。今日のテーマ駅弁といえば、荻野屋の峠の釜飯が大好きです。北陸新幹線が通っていなかった頃は横川駅に売りに来ていたのを買い、電車の中で食べるのが旅の楽しみでした。今はいろいろな場所で買えるので便利ですが、やはり駅弁は車窓を見ながら食べるのが一番ですね、といただきました。いや、私もこの峠の釜飯大好きです。お味がねすごくしっかりついておりまして、でも濃すぎないという、で器も綺麗ですし可愛いですし、いいですよね。そう、車窓ね、そうですよね、見ながら食べたいなっていうところはあるので、まあ、さっきと言いますか、冒頭番組の最初の本トピックスで大阪のねお話をしたので、今度東海道新幹線乗りながら車窓を楽しみながらお弁当を楽しみたいなと思っております。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム愛媛県名古屋さんからいただきました。ありがとうございます。デパートなどで入荷したらすぐに売り切れる黒い牛の頭の形の駅弁の荒竹弁当はご存知でしょうか、といただきました。もちろん知っております。三重県のね誇る、松坂牛や黒毛和牛を使った有名な駅弁なんですけども、ただ知ってはいるんですけど食べたことはないので、それこそ大阪行くときに寄れるタイミングがあったら寄って買って食べたいなと思います。本日もたくさんのメッセージをありがとうございました。それでは本日のラストナンバーです。山口百恵でいい日旅立ち。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、そろそろお別れの時間になってきました。さて今日はこれは食べたい駅弁空弁ということでいただいているんですが、笹国さんからいただきました。ありがとうございます。駅弁といえば峠の釜飯弁当かな。食べた後も容器は再利用できますねといただきました。そう、私も大好きで、その容器家にありますし、空弁はちょっとまだわかんないんですけど、駅弁で言うと私はポケモン系の駅弁があったりすると買いまして、容器も可愛いんですけど、巾着袋がそのままお土産になるみたいなのもあって、それを今も愛用しております。そしてビオピアノさんからいただきました。いつも一生懸命頑張ってますね。放送最後のハーバーニーズ、間違えちゃった、ハーバーナイスウィーケンの発音がいつもとてもいいですねといただきました。ちょっと張り切ったらね間違えちゃったんですけど、そうですね、I started studying English when I was 2 years old って、幼少の頃から英会話を習っていたので、英語が好きっていうことで入れ込んでるんですけど、ちょっともうちょっと今一度スキルアップしたいなと目論んでおりますので、いつしか、近い将来海外も行きたいななんて思っております。はい、その時には空弁あるいは機内食かなを楽しんだ上で、こんなの出たよなんてご紹介できたらなと思っております。本日もたくさんのメッセージをありがとうございました。さあ来週6月2日火曜日のパーソナリティは平尾美奈さんです。テーマは路地歩きが楽しい街です。そして来週金曜日のテーマは取捨選択してよかったこと、取捨選択してよかったことです。この後午後5時からは R エンタメクラブでお楽しみください。ここまでのお相手は倉内まりかでした。いきますよ。 Have a nice weekend!

0: 市ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: リッチーマンのエンタメクラブ。
1: 皆さんこんにちは、リッチーマンのエンタメクラブ、毎月第2週5週のレギュラーパーソナリティをやらせていただいております、時の語り部幻想星の中身のマボがお届けいたします。呼び名はみんなの好きなように呼んでください。今日も楽しい時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。いや、5月ももう終わりますね。今日29日らしいんですけれども、本当ですか？ほんまですかね。いや、びっくり、もう終わるじゃんみたいな。もう梅雨ですかね。なんか最近雨をよくね見るようになったような気がしますけれども、6月に入るとですね、雨マークも多くなるとのことで、まあ今までもね結構夏のような日があったかと思えば、急にね冬みたいに寒くなったりして、いやー、出かけるときにね、多分普通の人でも何着ていけばいいか困るようなことが多いんじゃないでしょうか。私もですね、遠征によく、まあ、名古屋にね行っているんですけれども、近所ならねまだこう、まあ、我慢じゃないけどしてもとか、あとは、まあ、ちょっと上着持ち歩くかみたいなねことがあってもいいかなとは思うんですけれども、まあ、名古屋行ったり長野に行ったりするとですね、荷物が多くてやっぱできるだけ持ちたくないじゃないですか。で、まあ、私は、まあ、特に荷物が多い方で着替えももちろん、メイク道具もねすっごい多いですし、どのくらいが返金かはちょっとわかんないんですけれども、着替えも多いし靴もでかいしみたいな。で、まあ、結構大きめのキャリーさんをね持ち歩いて、プラスそこにも乗せれる大きいバッグも持ってるんですけど、できれば持ち歩きたくない今日この頃。はい、というわけでですね、まあ基本的に、まあ、脱いだり着たりできるような薄手のものをねこう今日みたいにねこうやって着てるんですけれども、まあ、未だに長野よく行かれますよね。名古屋から近いですか？全然近くないっす。東京からのが近いっす。あのね、名古屋から長野に行くのって在来線、まあ、新幹線がないんですよ。なんで在来線しか使えなくて、でそれが信濃鉄道って言うんですけれども、これがねまあ長くって、まあ3時間ぐらいかなって感じ。

でも距離的にはまあもちろん近いんですけれども、それがねまあ長くて、でもごくたまに名古屋から信濃鉄道に乗って長野に行く機会がありまして、でまあたまにね乗るんですけれども、夜になるとねもう本当に誰も乗ってないんですよ。それ

がこう切符を確認しに来てくれるんですね。それぐらいしか人の出入りがないぐらい本当に誰もいなくて、で夜とかね暗い時に行くともう外も何も見えないし誰も乗ってないしみたいな、ここは乗ってて大丈夫なんだろうかみたいなね、時があります。いや今日もね見てくれてありがとうございます。 YouTube に書かれてるコメントをできるだけ拾っていきたいと思いますので、気軽にコメントしていってもらえたらとっても嬉しいです。はい、というわけでですね、何の話、寒い日もありますねみたいな。で、未だに私こう満喫とかで時間を潰したりするんですよ。はい。お、そうなんですね。ビアピアノさんをそうなんですね。今度長野での現状を見てみたいです。長野ではですね、まあこう。オープンな形でライブをすることが多くって、お外でちょっとライブをしたりとか、この前だと桜が咲いてるね、竜神の森公園ですね、はい、ところで、歌わせていただいたりとか、ちょうど桜がね散る時期でねすごい綺麗でした、前回も言ったような気がするけど、はい、とかあとは、アリオ上田さんっていう、ショッピングモールで歌わせていただいたりとかしておりますのでね、よかったら見に来てもらえたら嬉しいなと思います。ああいうところで歌うときは、まあ、音がね聞こえにくいのもあるので、ちょっといつもと違う歌を歌ったりなんかもしていますのでね、そういうのも楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますし、まだまだファンの人がとても少ないのでね、見に来てもらえたらすごく喜びますので、よろしくお願いいたします。はい。で、移動とかではその満喫とかでこう時間を潰したりとか、まああとは平日とかだったら、まあ、ビジネスホテルとかもね泊まったりするんですけれども、いかんせんですねすごい寒いんですよ掛け布団欲しくって、冬はいいんですよ、でっかいコートを私着てるんで、それを布団にすれば、まあ、どこでも寝れるかなみたいな感じなんですけれども、漫画喫茶ってこう一人一人が調整できる、エアコンがないんですね。なんで朝とかねもう超寒いの。なんでこう掛け布団みたいな、なんか寝袋とかでさ結構コンパクトなのあるじゃない、ああいうの持ち歩いたらいいんでなかろうかと思ってて、で結構寝てる時のストレスみたいなのってこう日常に影響するの。例えば花粉症とかもそうなんだけど、夜抑えるだけで次の日の朝って結構快適になったりするし、あとは寒さもそうなんだけど、まああとは乾燥とかもそうかな。マスクして寝るだけで、なんて言うんだろう、こう朝起きた時にやっぱちょっと保湿が効いてたりとか、まあ全然寝相で外れてんだけどね、とかあとはちゃんと適温で寝ることによって体調崩したりしないとかね、なんか寝てる時が一番私は被害を受けやすいかななんて思ってるんで、そういうのでね調整できるといいなと思ってるんで、なんかコンパクトなやつ買おうかななんて思ってます。なんかおすすめのあったら教えてください。マスクして寝るといいですよね。そう、息がねちょっと苦しいし、なんか新鮮な空気吸いたいなって思う時もあるんですけれども、喉にはいいです。はい、たまにやっぱ失敗して喉痛くする時もあるんですけれども、いやマスクして寝るとねだいぶいいですよ。だから私はあんま好きじゃないんで、いや今日はちょっとつけないとやばいなっていう時しかつけないんですけども、基本的にはでもねいいんですよね。なんかね、あとなんかファンの人にもらったやつなんだけど、濡れマスクみたいなのあるじゃない、あれをこう寝るときにしてみたんだけど、私体感あんまり変わんなかったかなって思ってます私の息が結構湿度が高いんで、あんまり影響なかったのかもしれないし、もしかしたら私が実感できてないだけで本当に超いいかもしれないって感じです。よかったらみんなも試してみて感想を聞かせてね。でも湿ってるからホコリとか吸わなくて良さそうだなとは思います。はい、そうで、私の事務所のねスタッフさんが軽井沢に住んでいますので、長野では車で駅からね車で乗せてもらうんですけれども、何の話キャリーの話かな。はい、何の話してたんだろう。その温度が暑いよね寒い。

無いよねみたいな話して、キャリーが、私大きいキャリーを使ってるんですね。で、あの結構高級なキャリーなんですよ、うちの子で。普段私あんまり高い買い物しないんですけれども、なんでこの高級キャリーちゃんを使ってるの、まあ、高級って言ってもそこそこって感じなんですけどね、なんで使ってるのかっていうと、私立ってることとか多くって、まあ、座りたい時に座りたいなって思ってるわけですよ。で、今のキャリーちゃんは四角い、真四角の状態なんですね。だから座ってもね、壊れないんですよ。もちろんなんか耐久時間とかあるんですよ。30分以上座らないでくださいみたいな、全然座ってるんですけれども、よく私新幹線とかでね、移動するときに人が多かったりとか、あと、まあ、自由席基本利用させていただいてるんですけれども、人が多かったりするとうちの子大きいので、あんまりね、こうなんだろう、出入りしたりとか、まあ、結局荷物は多いんで出入りしたりするときがこう結構気まずかったりとか、あとは単純にもう新幹線ってめちゃ混むんですよね。言うてめちゃ混むこだまとか乗ってればそうでもないんですけれども、まあ混むんですよ。でそういう時に座れなくてやっぱ立つしかないっていう時に、やっぱりこう地べたに座るのはね、ちょっとはばかられるじゃないですか、まあ、そういう時に自分のねキャリーに座ってくつろいで、で現場に行くみたいな、体力の温存もできるしっていう感じで今回のねキャリーを選んでるんですけれども、キャリーに座るっていいですね。ちなみになんですが、電車に乗ってる時もその髪でしょうか、着替える暇がない時はこの髪の時もありますでも基本的にはなんかこの状態ではあんまり痛くないので撮ってることが多いかな、かなと思います。はい、基本的にうちのこう社風というかルール的にはやっぱりまあ、孫は別にいいんだけど、特に幻想法師ではやっぱりのこう日常的な格好というか、なんかその人間的な生活をしないという感じなので、はい、特にね幻想法師では乗らないようにはしております。なんでどうしてもちょっとウィッグかぶって移動しないといけないっていう時は違うウィッグに変えたりとか、そういうのも重なって荷物がどんどん増えていくんだけどねまあ幻想法師はウィッグじゃないんで多分、はいまあ、裏話ということでね、聞いてもらえたらと思います。でその私の正方形のキャリーちゃんね、まあ、座れるキャリーで絶対壊れないんですよ、もう超頑丈で。なんだけどスタッフさんの車に乗らなくてめっちゃ怒られたことある。で、まあ、でも最近ちょっと積み方を考案しまして無事乗せることができたんで、いやー解決してよかったね。はい、まあ、そんな感じでね、ちょっと話がずれましたけれども、軽井沢にね住んでる関係で昨年から長野の仕事が増えております。ありがたいですね。はい、呼んでいただけるというか、つてを使っていただいているというかって感じなんですけど、まあ、始まりは上田市にある丸子中央病院でイルミネーションの点灯式やバラ祭りでダイブをやらせていただいたことが始まりでございます。で、まあ、今後もですねいろいろライブとかで、長野県を訪れることが多くなると思いますのでね、来月にでもねまたご報告できたらなと思いますのでよろしくお願いします。それでは、曲の方をお届けしていきたいと思います。2025年配信されたモンスターをお聴きください。どうぞ。

ありがとうございます。お聞きいただきましたのは幻想星でモンスターでした。暑い時期に軽井沢に行って元ちゃんに会いに行くのもいいなと思ってます。そうだよね、軽井沢って避暑地で有名ですから。いや本当にね、めっちゃ涼しいし、あの湿気がないんだよね。名古屋住んでると特に思うんですけれども、本当に湿気って大変なんだなって思いますね。はい。でただ気をつけてほしいのは、長野はあの風は気持ちいいんですけど日差しがすごい辛いんで、あの日傘とかを持ってきた方がいいと思いますね。あの本当影があるのとないのじゃ全然体感温度違うので、よかったらあのなんか影になるものを持ってきていただけたらと思います。はい。それではですね、あの前の放送が8日ということでですね、境南音楽祭のちょっと待って今発音すごかったことない、境南音楽祭の前日だったので、音楽祭の話ができなかったためですね、話したいと思います。私、マボというか、まあ、幻想星は2箇所で歌わせていただきました。中部電力未来タワー南とナディアパーク北西の2箇所で歌いました。中部電力未来タワーのステージではとってもいや楽しかったですね。あそこあのちょうどお昼間のね暑い時間にね歌わせていただいたんですけど、まあ汗はかくけどこのぐらいの暑さってちょうどいいよなみたいな感じの暑さでした。はい。でなんかステージが組まれてるというか、まあ段になってるところをステージにしているというか、で音響さんもねすごい素敵で、ここはね本当に楽しかったです。お、鮭ジオさん合ってるかな、相模南音楽祭行きました。嬉しい、ありがとうございます。私声かけました本当私のこと見たかな、ちょっとじゃあ後でちょっと聞かせてもろてって感じで、はい。嬉しい。ちょっと会いに来た人はちゃんと名前言って報告してね、よろしくねすごい寂しいんだから、もう本当。はい。そして、ナディアパークはですね当日の、まあ、トリーということで歌わせていただきましたけど、まあ、いろんなところでやってる中の最後みたいな感じで、でも最後の方の時間帯ってなんかやってないところ自体もあって、特にあの歩行者天国のところはもう閉めてた気がしますけれども、はい。でね一番大きいステージの裏側でやってたんですけれども、あもうねあの時間になるとねすごい寒くてめちゃくちゃ寒くて、当日結構カジュアルなね服で行ったんですけれども、なんていうのかな、その夏っぽい服で行ったんですよ。すごいこう袖なくって、上からちょっと薄いなんかレースみたいなカーディガン羽織って、でまあ昼間はそれでめちゃくちゃ良かったんだけど、前半でも言ったじゃない、その暑いけど夜寒いみたいな、ちょっとやばい気候だよね今みたいなこと言ったじゃない。でまさにそれでなんていうのかな、すごい寒かったです。はい。風も冷たいし温度も低いしみたいな、まあなんとか歌い切りましたけれどもみたいな感じでしたね。いやでも、まあ、ああいうところで歌うときはやっぱ身軽な衣装の方がね、歌いやすくはあるかなというか、移動しやすいなっていう印象がありますね。まあ、いつものね、ふわふわした格好が私は好きなんですけれども、はい。まあね、親しみやすい、声かけられやすい格好だったんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、曲自体もみんなが知ってる曲をちょっと歌いたいなって思ったので、あまり世間と関わりのない私ですが、まあ、比較的知っている人が多いであろう曲をその中からちょっと選びましてで、まあ、特にですね、まあ、アニメ「葬送のフリーレン」の曲とか「崩壊スターレール」っていうねゲームの曲だったりを歌わせていただきました。知ってる人はいたのでしょうか。私が歌ってるから知ってるっていう人はねきっといると思うんですけれども、知ってたら嬉しいなと思います。葬送のフリーレンの曲は1期ですね、私1期はねちゃんと見たんですけれども、2期から全然見れてないです、すいません。はい。で1期の曲、服装可愛かったです、見てるじゃん。

声かけてよ。コメントありがとうございます。はい。で、その一期の、Anytime Anyway っていうミレイさんが歌ってる曲がありまして、で、私実はその早々のフリーレンは曲から知ったんですね。で、ミレイさんっていう方はもともと私が追ってた人で、以前にフェイト、グランドオーダー、絶対魔獣戦線バビロニアっていう、アニメの曲を担当してた方で、その頃からすごい曲が好きで、プルーバーっていう曲と、あとチェルミーっていうね曲がございます。よかったら皆さん聴いてみてください。めちゃくちゃかっこいい曲ですので、はい。でその曲を知っていたので、登録してるんでね、 YouTube とか。でそれでこうピローンって流れてきた時に、この曲めっちゃええやんって思ったので、アニメもリリースしましたっていう感じですね。はい。崩壊スターレールの曲はですね、ゲームの曲なんですけれども、ゲームの劇中歌っていうのかな、そのなんかシナリオの間に曲があって、ちょうど BGM としてこうブワーって流れるんですよね。でその曲は英語の曲で、まあ、基本的に崩壊スターレールっていうのは世界展開をしているゲームなんで、なんか標準というか基本的には英語の曲が多いんですけれども、それを私が勝手に日本語に訳して、歌ったものでございますので、まあね、おかしいことはおかしいところなどはあると思うんですけれども、日本語、英語から日本語に訳すのは、まあ、その逆もそうなんだけど超むずくって、まあ、楽しいは楽しいんですけれども、言葉の数の量が違うの。もう英語だと2倍ぐらい歌えるの、日本語の。マジで難しかったんだけど、まあ、その中でもこう劇中歌として合うような感じでちょっと取り入れてみたのでね、 YouTube にも上がっておりますので、よかったらですね、聞いてもらえたらとっても嬉しいなと思います。まぼちゃんは訳うまいですからね。あ、まぼちゃんって呼んでいただきありがとうございます。ミオピアノさんはあれですよね、YouTube の方にもコメントくださってて、和訳ね楽しいんだけど本当に難しくて、なんかもう全然言葉入らないの日本語って。でもこう音に合わせただけの日本語っていうのは個人的にちょっと物足りないなと感じるわけでして、こうもね、なんかまあ言うて私の考えた和訳もねちょっとダサい部分はあるとは思うんですけれども、こうなんとかなんとか完成したと思います。でもね、すっごい楽しい、なんかこうパズルみたいな気持ち、この言葉をこうやって短縮するみたいなとか、あと造語を作っても分かりやすいようにしてみるとか、なんかあとは言い換え、日本語っていうのはそう素晴らしい言語だなと私は思うんですけれども、こうたくさんの言い換えができるんですよ。ちょっと今思いつかないけど、すごいたくさんの言い換えがねできるから、その例えば一つの言葉で二つの意味を表せるとかになったら、まあその文字数が半分になったとしてもこう使えるわけじゃないですかっていうのが、まあ、ちょっとあるんでね、頑張りたいと思っておりますけれども、またね新しい曲とかも増えたんでやりたいなとは思いつつ、 DTM いじれないのでBG というかオケがないんですよね。それでなかなか出せないんですけれども、またねちょこちょこやっていけたらいいなと思っております。はい。っていう感じでね、境南音楽祭行いましたね。個人的にあとすごい楽しかったのは、私が最後やるナディアパークの裏のところ、北西か、北西ナディアパーク北西のところで歌ってたんですけれども、そこの裏でちょっと前の時間から奥花子さんっていうね方が、メジャーの方がね歌っておりまして、でその方がね結構好きでして、時をかける少女って知ってるかな、その劇中歌というかエンディングオープニングを務めた人になります。変わらないものとガーネットっていう2曲が特に好きで、ぜひね聞いてみてください。もうかっこいいし声も綺麗だしみたいな。でその人のこう何ステージをねちょっと拝見したんですけど、ちょっと時間がなくてあんまり入れなかったんですけど、ちょっと拝見してなんかやっぱ勉強になるというか、そのやっぱ声のね聞かせ方というか、もうこんな私が分析

しててあれだとは思うんですけれども、あのなんだろう、すごい勉強になりましたね。なんかこうやっぱこういうお仕事をするようになってから、こう音楽の聴き方が変わったというか、なんかそういう、あそういう風に歌うんだなとか、あこここういう風にリカバリするんだなみたいな、なんかねそういう気づきがあって、なんかいつもと違う聴き方ができたんじゃないかななんて思っております。はい、まあなんでね、なんか普通のじゃない、メジャーのアーティストさんのところとかも行きたいなと思うし、あとコキアさんのステージも年一でやってるんで、ちょっと来年は行きたいななんて思っております。まあ、あの幻想星としてもね、マボとしてもちょっといろいろ進めていきたい部分もあるので、頑張っていけたらいいなと思います。それでは終わりの時間が近づいてまいりました。番組に対するお便りやリクエストは幻想星 @gmail.com まで、またはレインボータウン FM のリクエストメールまでメールください。レインボータウンは YouTube でも見れます。コメントをいっぱいもらえると嬉しいです。それでは最後、2023年配信された曲アリシアを聴きながらのお別れです。それではバイバイ。

小石川大輔の Bright Career Conference。

White Career Cafe。 誰もが安心して挑戦ができる世界をコンセプトに、私株式会社アラウンドニム代表小石川大輔と愉快な大人たちをゲストにお迎えして、人生を豊かにするキャリアトークを中心にお届けする番組です。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へ、ブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りします。

あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。

0: はい、皆さんこんばんにちは。小石川大輔のブライトキャリアカフェ始まります。
1: イエイ。
0: パーソナリティ小石川大輔と
1: アシスタントの今井由紀です。
0: いやー、5月が終わるぜ。
1: 終わりますね。
0: どうする？もうちゃんと上半期で やり遂げようとしてることってもうだいぶできてる？
1: なんとまだここでは言えないことがまだあるんですけれども、うん、だいぶちょっと、年始の目標以上にちょっといい感じに今動いておりますので、ちょっと私はいい感じですよ。
0: 言えないことだらけで何言ってか分かんなくな
1: って。そうなんですよ。ただ秘密にはまだしてるんですけど、ドカンドカンドカンって言えることが
0: 順次
1: 増えます。順次。
0: あら、楽しみなことよこれ。皆さん、
1: そうなんです。というか小石さん、
0: どうした？
1: 小石さん、何時にいらっしゃいましたっけ？
0: 5時28分。29でした。ごめんなさい皆さん。
1: 本当危うく私がそこの、パーソナリティ席に座るところでした。
0: 本当だね。だしちょっと暖かかったしね。あ、直前まで行って
1: た。今井のぬくもりが残っていて、
0: いや本当大変申し訳ございませんでした。本当に
1: 渋滞、
0: 大渋滞。皆さん本当ね、車気をつけてくださいね今日。
1: そうですね。
0: なんか赤坂ら辺にね、日本とフィリピンの国旗がブワーって並んでたのよ。だからもしかしたらそういう養殖の人が、
2: 今度来月赤坂でいいことがあるから、
0: だからかな、赤坂でいいことあるんだよね。
1: そうですね、今回のね、
0: だからそれの序章
1: あ
0: 可能性あるね。
1: そうですね、匂わせてきてますね。
0: 匂わせだね、
1: すでに。
0: はい、
1: だから遅刻
0: ということか。いや、俺必死できた本当に。
1: よかった、焦った。私が。
0: 伊東洋華堂からここまでダッシュするんだけどさ。
1: はいはい。
0: 駐車場からね。
1: ええ。
0: 走りきれなかった。
1: あ、ちょっと
0: 運動不足の極み。
1: ランニング。
0: やばいと思う。
1: ランニングしないと。
0: 俺陸上だったんです。あ、気づきです。ね、本当にね、こういうことも気づき、感謝です本当に。
1: そうですね。
0: ありがとうございます本当。ということでね、今日はね、スーパースペシャルファンタスティックアルティメットゲスト来てますからね。
1: 素晴らしいゲストの方が。
0: ちょっとドキドキしながらね。バー赤坂でね来てますから、ちょっとぜひぜひまずはあのコーナーから行っちゃおうか。
1: はい。

刻は5時35分になりました。皆様今週もお疲れ様でございます。はい、ここからは声優今井優希がめっちゃもう言ってたのに笑ってる今井優希が今週のお天気お出かけ情報を

0: 伝えしていきます。はい、ということでまず明日5月30日土曜日は最高気温が28度、最低が18度になっております。
1: いや暑いね、やっぱね、
0: 暑いですね、うん、はい、で5月ラスト31日日曜日はですね、うん、1度ずつ上がって最高気温が29度、最低が19度となっております。
1: もう夏だな。
0: 夏ですね、うん、私も今言ってて暑っと思って途中で止まっちゃいましたもん。
1: いや本当ちょっと熱中症、もう本当に何塩分チャージみたいなやつ、
0: はいはい、
1: もうコンビニ の, 陳列棚ちょっと閉め始めてるからさ。
0: そうですね、う
1: ん、熱中症気をつけてくださいっていうことと、
0: 熱中症この時期ね油断しがちですからね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: でお出かけ情報も屋外、はい、
0: 屋外と内両方ありまして、外内、OK、どっちも江東区が関わっているんですけれども、
1: あら、
0: はい、まず屋外、これは、うん、もうすでにチケットが完売されておりまして、持ってる方になるので、うん、まあ、こういうのが後頭部で行われてるよっていうふんわりした紹介にはなるんですけれども。
1: 後頭部って言った
0: 今、後頭部って言いましたね私、
1: 後頭部って言
0: った、後頭部そう、すごい、もうこういうところは私ダメだな。
1: そうね、そうね、
0: そうねって遅刻してる人に言われたことないですけどね。
1: 遅刻じゃないよ、ギリギリまで、まあまあまあまあ、
0: はいはいはい、まあまあ、まあまあまあ、気を取り直してはいはい、屋外のちょっと気になる面白いイベント、うん、ポケモン GO フェストっていうものが開催されてるみたいで、うん、港区江東区品川区を会場としてポケモン GO を楽しむリアルイベントが、うん、この5月29日から6月1日の間で開催されてるみたいですので、チケット持ってない方でも、うん、もしかしたら現地付近に行けば仲間ができるかもしれない、
1: うん、なるほど
0: と思って一旦ご紹介をはい、させていただきました。
1: いいじゃん、ナイスナイス。
0: そうなんです、これチケットは完売はしておりますので、うん、今から買うことはちょっとできないんですけれども、うん、まあ、近くに行ってあやってるなくらいは楽しめるかなっていうのは、うん、
1: なるほど、
0: 思いましてご紹介でした。
1: 仲間見つけてください。
0: はい、ともう一つ、
1: 屋外
0: 屋内ですね、
1: 屋内、
0: はい、はい、こちらは市場駅前、
1: うん、あ、市場駅前ね、
0: のうん、クレビアベース東京さんで開催されておりますピクサーの世界展。
1: あ、これは好きな人好きだよね、はい、ってか俺も好きだしね。
0: そうなんです、私も好きで、うわこれ熱いと思って、
1: 熱いじゃん、
0: はい、紹介させていただくんですけれども、うん、こちらですねピクサーアニメーションスタジオの作品の世界が、
1: そうですね、
0: はい、はい、圧倒的なスケールとクオリティで再現され、誰しもが主人公になれる没入型イベントとなっております。
1: はい、最近没入型も流行ってるし、
0: そうですね、
1: 来月も没入型イベントな、ちょっと熱いところあるもんな、
0: はい、しかも、うん、今日のパワーワード、これ没入型なんですよ。
1: そうなん、
0: はい、
1: いいね、
0: でもそれは本当スペシャルゲストの方にそのもうご本人の口からはお伝えいただきたいんですけれども、ちょ
1: っとええんですか、はい、ええんですか。
0: まあ、こちらはですね、スペイン、イギリス、世界7カ国9都市を回り、動員350万人以上が、
1: 書いてあったよ、
0: はい、動員されたイベントが日本初開催ということで、うん、トイストーリーでしたりモンスターズインクファンタスティックになっちゃったごめんなさ い,
1: い, い
0: ファインディングにもなどのリアルセットが再現されておりますので、好きな方はぜひご家族とともに行ってみてくださいということでした。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: 今しかもトイストーリー5かなんかやるんだよね確か、
0: そう
1: 映画で ね,
0: んですかね、
1: うん、だからちょうどいいんじゃないですか皆さん、ぜひぜひ、
0: そうなんです、ぜひぜひ行ってみてください、
1: う
0: ん、
1: 行ってみましょう
0: ということで、
1: そりゃそうだねもうそろそろこの麗しきゲストをちょっとご紹介しましょうか。
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、本日お越しいただきましたのは株式会社ウゼツパフォーマンスディレクターの杉山美沙様です。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ご無沙汰
2: ご無沙汰しております。前回はねお邪魔した時はちょっと肩書きが違かったと思う
1: んですが、そうなんですよね、
2: なんてご紹介していただいたのかも覚えてないんですが、
1: アーティスティックスイマじゃなかった。
2: あ、そうかもしれない、
1: うん、あの時はね、
2: そうですね、
1: なんか株式会社の偉い人になってる
2: 偉い人ではないです
1: ではないの、
2: 偉い人ではないんですけれども、仲間たちと本当に今会社を立ち上げまして、もう本当に血眼になってお仕事させていただいております
1: 。
0: それ素晴らしい、
1: 杉山さん、
2: しかもたぎっ
1: ております。いや、たぎりがねこっちにも来てるからね、はい、
2: たぎっております。
1: たぎってます、
0: オーラがすごいですよね。
1: ですよね、
0: もう
2: 勘弁してください。
1: ちなみに今日ね僕ちょっとここのスタジオに入る前、もう本当に1分前とかに入ったんですけどね、本当申し訳なかったです、はいはい、だから初対面ね。
0: あ、そうですね、
1: うん、オーラ感

0: じられるから、もうこの人だ、この人が杉山さんだって分かるから、
1: はい、
0: あのご招待してっつっていきなり言ったらかしこまりましたっつって、
1: はい、あの分かってました
2: 大体
1: あの方だろうなみたいな、
0: 多分あの方っつって合ってるっていうね、うん、そういうことでございます。
3: ありがとうございます。
1: いや、
0: 会社を皆さんと一緒に立ち上げたということで、株式会社ウゼツ、
2: はい、立ち上げまして、
0: ウゼツって、うん、ウジのウに喜びでしたっけ、
2: うん、はい、私たちがいつものですね、宇宙のウに、
0: あ、ごめんなさいね宇宙、ユニバースの方ね、
2: ユニバースの方のウに、うん、まあ、喜び、えつ、喜びという字で、うん、ウゼツという風に呼ばせてるんですけど、うん、ウエツっていう意味がちなんですけど、
0: ね、
2: ウゼツと読ませておりまして、
0: ちょっと気になるね、由来ね、はい
1: はい、そうですね、う
2: ん、まあ、なんか諸説あるというか、
0: 諸説ありこれって結構歴史刻まないと言葉として、
1: そうなんですよね。え、
0: 聞いてみる？ウゼツ。ウゼ
2: ツ。ウゼツ。な、あの諸説あるというかなんですけど、あの私たちが作った造語ではあるんですけど、うんうんうん、あの、まあ、いわば宇宙のウなので、はい、宇宙とかなんかこういろんなものを、いわば宇宙というよりもなんか宇宙のようにこうなんかいろんなものを超えたところでの越、うんうん、喜びを、
1: はいはい、
2: ってこうなんですか、作り出す、創出するというのを。うん、一応目標には掲げております。
0: おー、ちょっとまたかっこいいんだよね、
1: かっこいいですね、うん、え、ちなみに私、うん、本日お会いするの初めてなんですよ、
2: はい、
1: あ、初めてじゃないですか、はい、なので、詳しく何をされてるかとか、
0: そうだね、
1: ちょっと事前に情報はいただいてるんですけれども、うん、どうしましょう、これはご本人の口から伺った方が熱いですかね、
0: いいんですか、
2: 素敵な声の方が、
1: いやいやいやいや、
0: じゃあ声優今井由紀から
1: まず、無茶ぶり、
0: ウェイでしたから
2: ね、お願いします、
0: ウェイでしたから、
1: はい、いただいてるご情報です、はい、ちょっとあのつなぎちょっと難しくてごめんなさい、
0: いや杉山さんもね、はい、こういう方ですよ、
1: はい、杉山さんはですね、はい、東京を拠点に自社 IP ウゼツをベースにしたシティプロモーションを手掛ける会社でして、うん、日本の地方に眠る文化、職人の技、土地に根付いた信仰、その土地でしか生まれない営みを世界に通用する、ごめんなさい噛みました、
0: いい
1: 通用する舞台芸術として掲げ、東京クリエイティブサロン2025でのプロトタイプ発表を起点に、うん、ニューヨークやドバイで公演を実施されてるそうです。
0: やばいよな、
1: はい、でまたあのニューヨーク、あ、失礼いたしました、さらに2026年2月にはですね、うん、品川で完全版を初公演されて、そうですね、こちらが品川の、
0: うん、
1: プリンスホテル
0: で
1: やられたと、
0: うんうん
1: うん、はい、ことでした。
2: ありがとうございます、はい、ご紹介いただきまして
1: ありがとうございます。
0: まず会場がえぐいよな、
1: 会場すごいですよねプリンスホテル、
0: いやすごい、あの水族館ついてるとこでしょ、
1: あ、そうですそうです、
0: やばい、
2: そこのなんか円形のステージがあって、
0: はいはいはい、
2: そこのステージを使って、うん、私はまあ、もともとアーティスティックスイミングで水の人間なんですけれども、うんうんうん、和太鼓の集団和太鼓の迫力のある和太鼓の音と、うん、まあ、ミュージックとミュージックというか、うん、まあ、その集団和太鼓とあと舞踏、まあ、踊り、
0: はいはいはいはい、
2: と私は空中でエアリアルというのを、こうなんだ、掛け算したような舞台を作って、なんかこう神道とかミニズムとか日本のまた精神性みたいなところを表現したいなと思って、うん、うちの代表下地がですね、今日ちょっと来れなかったんですけど、はい、下地とが作品作りに取り組んでおります、
0: そうなんだ、はい、いや本当はね今日代表の下地さんもいらっしゃるっていうね、当初はご予定だったんですけど、
1: はい、お仕事の関係上、
0: うん、本日は来れないっていう形だったんですけど、はいはい、まあ、もちろん下地さんにもねまた来ていただきたいなと思うものの、はいはい、ちょっとこれね、もともとあのシルク・ド・ソレイユの演者さんでもあったんですよ、
1: あ、そうだったんですね、すごい、
0: サインくださいは今ですよ本当に、ね、
1: いやいただきたいですね、私
0: だそう、
1: だそうとか言って
2: だそうだそう
0: だからそういう方が本当にこの舞って言ったところでね、うん、こうパフォーマンスをするなんて、もう本物を見に行けるっていうことですし、
2: いや嬉しいです、ありがとうございます、
0: 地域創生とかさ、地域振興の祭りを盛り上げるみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: あったりとかするっていうことなんで、はい、そこら辺ちょっと後半聞いてみます、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、ぜひぜひ、じゃあそれ後半に取っときましょうということで、杉山さんのパワーソングいきましょうか、
2: はい、
1: あ、これ私でいいんですか、
0: いいよ、
1: はい、では本日杉山さんが 持ってきてくださって。

0: しております。小石川大輔のブライトキャリアカフェ、お送りしております。曲は C のリンゴ、赤みさすキロ、ミラサレットでございます。
1: 好き、
0: それそうだよね、リンゴちゃんだもんな。
1: いいですよね、
2: 友達
0: ごめんなさいでした友達ではないんだけど、友達になりたい。
1: わ、うん、願望ですね、
0: 願望そう、こっちは知ってる、あっちは知らない、そう、ああいうタイプ、
1: 片思いですね。気をつけてくださいね、いろいろ事件にもねなってしまうですからね。
0: あ、そうなの。
1: いや、一方通行すぎると。
0: 一方通行すぎることないでしょ僕はもう法定速度ちゃんと守りますから大丈夫ですと。
1: 確かに今日遅れてきましたもんね、法定速度
0: を。これ今日中ずっといじられる可能性あるぞこれ皆さん時間にはね気をつけてください。本当だよ、ちょっと選曲の理由聞きたいなと思うんですけれども、椎名林檎、はい、茜さすきろ照らされどでございましたけど、
2: でももともとの椎名林檎さんの歌すごい好きで、うん、どの曲もすごい好きなんですけれども、今回ちょうど来月ですね、6月15日に赤坂氷川神社で、うんうん、イベントをさせていただくんですよ。
0: 氷川神社、
2: はい、ぜひ皆さんいらしていただきたいんですけれども、氷川神社でナイトコンテンツとして、うん、没入型の
0: あら
2: 没入型の
1: 素晴らしい、
2: はい、パフォーマンスもスペシャルパフォーマンスも含めたインスタレーション的なイベントをさせていただくんですよ。ありがとうございます。
1: おめでとうございます。6
0: 月15日赤坂氷川神社、はい、何時から、
2: 何時だっけ、
0: 何時だっけ
2: 6時会場でスペシャルパフォーマンスは7時ぐらい、7時からやらせていただく感じにはなるんですけれども、今回赤坂クリエイティブ財団さんから助成をいただいていて、赤坂をエンターテインメントで盛り上げてほしいっていうところでお話をいただいておりまして、その赤坂を調べていったんですよ、はいはい、先ほどなんかその地元のというかその地域のものを調べるっていうのが、うんうん、今も会社でやってて本当に面白くて、はいはい、赤坂って皆さん行かれたことはあるじゃないですか、
1: はい、
2: でも、はい、赤坂ってじゃあなんで赤坂っていうのとかってご存知ですか。
0: 確かにね、地名の由来ですか。
2: そうなんですよ。
0: いや確かにね、
1: 気にしたことないですよね。
2: そうなんです、なんかこうやっぱいろんなところになんかこう私たちが知らないところでこうなんか隠れていて、
1: はいはい、
2: なんかこう私たちが今調べさせてもらった中では赤坂っていうのは茜草っていう日本古来 の、
1: はいはい、
2: 染め物、茜染めっていうのがですけど、茜染めをなんですかの染める、染料なんていうんですか、
0: 染料的な

0: 赤根草っていうのがたくさん生えていたっていうのがあって、あ、赤坂は赤根坂だったっていう。
1: あら、かわいいじゃない。
0: あるんですよ。
2: だから今日の、
0: そうなんです。でじゃあ赤根ってどういう、赤根草ってどんななんか植物なんだろうっていうのを調べて、うん、なんかこう、なんですか、花言葉とかいろんなのを調べていって、うん、でその茜の、花言葉っていうのが私を思ってっていう、ちょっと、ま
1: あ、
0: 現代風でちょっとメンヘラっぽいような、でもなんかこう、なんですか、思いの強さっていうのを、うん、表す言葉で、はいはい、枕言葉で茜刺すっていうのってあると思うんですけど、
1: うん、
0: それが大体使われてるのってこう表に見えてないところで、こう見えないところでの思いの強さみたいなところが描かれている歌だったりするんですよ。でそれを調べていた時に、椎名林檎さんでもあってこれだと思ってしまって、今日は選ばせていただきました。
1: いただきましたよ。
2: すごい。だって茜刺す木路照らされどですもんね。
1: いや本当だな。ここにもかかってるってことでしょ。
2: いや、そうですね、
0: かかるんだと思います。なんかこの茜っていうお花がすごく白い、うん、なんか可憐な、ちょっとな控えめな感じのお花なんですよ、うん、お花自体は
2: 赤じゃないんですね。
0: 赤じゃないんですよ。でも根っこがすごい赤くて、
2: 逆に、
0: そうなんです、根っこで染めるんですよ。
1: あ、まあまあまあ、そうですよね。
0: そうなんです、
2: うんうんうん、そうなんですね。
0: でもなんかその表面、土の上に見えている小さな白いお花、可愛いお花とこの根っこの対照がすごくて、その中それでこうなんか、なんですか、根っこが結構なんですか、強い根っこなので、うん、はいはい、その根っこがこう思いの強さみたいなところを
2: 表
0: してるみたいで、
2: うん、
0: っていうのを今回、それこそ茜草の根っことか、まあ、白いお花っていうのもイメージした、あの舞台美術、うちの会社に舞台美術 の人間もおりますので、うん、それが作ってるとかも、いろんなアーティストさんが今回すごい、コラボレーションしてくださっていて、レーザーのアーティストだったり、本当にちょっと本当にちょっとあと3時間ぐらい話さないとちょっと、はい、
1: 間に合わないね。
0: 間に合わないぐらいなんですけども、
1: あと3分だ
0: し大変っていう、
2: はいはい、
1: ちょっとすごいな。
2: いただいてる資料だと、うん、年内で国内10拠点でのシティプロモーション公演を目指すって
0: 目指してお
2: っしゃってましたもんね。
1: その第1弾が、はい、
0: 赤坂でやらせていただいて、
1: これは絶対行きましょう。皆さん6月15日でございます。
0: で今度ですね、昨日発表があったんですけど、実は、道後温泉での企画も実は、昨日採択されまして、
1: 愛媛県の
0: 愛媛県道後温泉での企画も、始まりますし、
2: はいはい、
0: これからこうちょっと47都道府県できたらいいなというのを目標にやってるんですけど、
1: いいじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: 道後温泉、あれは改修は終わったのかしらね、もうね。
2: あ、分かんない。
1: ね、ちょっとあそこ終わった記念でやったらめっちゃかっこいいよね。
0: 確かに、なんかそういうのもあったり、それこそ私能登の活動もさせてもらっていたので、
1: そうですね、能
0: 登の活動、能登もなんかこうできたらいいなとか、うん、やっぱ知れば知るほど日本って本当に面白いってやっぱり思うので、
2: いや
0: もうそれをこう、なんですか、私たちはエンターテインメントで舞台だったり作品作りっていうところに落とし込んで、うん、皆さんに知っていただくっていうのをやっていきたいと思っておりますので、ぜひ第1弾赤坂、
2: はい、
0: 赤坂のイベント、赤坂氷川神社ですね、6月15日来ていただけると大変嬉しいです。
1: いや、
0: 赤坂
1: いいです。
0: 茜ナイト、
1: 赤坂茜ナイト、6月15日ですよ、はい、皆さん午後6時7時
0: 6時に開場します。
1: 6時に開場でございます、
3: は
1: い、
3: まだチケットは、
0: チケットも、はい、販売しておりますので、
2: うん、
0: 前回はその品川の、プリンスホテルでのところはすぐ結構完売させていただきまして、
1: ね、
2: このチケットはどこで買えるんですか。
0: インスタグラムの、
2: はいはい、
0: うぜつドコムと調べていただくと出ますし、うん、私のインスタグラムからでも、飛べるかと思います。
1: おいいですね。
0: すいません、
1: うぜつ .com、
0: はい、うぜつ .com で調べて
1: uzetsu.com かな、
0: はい、
1: とあと杉山さんの個人のインスタでも
0: い
1: けると、
0: はい、
1: いうことなので、皆さんチェックイットアウトですね、これね。
2: そうですね、
1: いやこれは楽しみ、
2: 楽しみですね。もう茜にちなんでみんなで赤い服着ていきましょう。
1: 赤い服ね。
0: いやそれもなんか先ほどアイディアいただいて、うん、ドレスコード赤ってめっちゃいいなと思って、
1: うん、いいじゃん。ちょっとそれ、赤なんだろう、俺あるかな、買うか、
0: なんか

0: ちらありますよ。
1: ジャケット、
2: めっちゃ目立つ。
0: いいな。で、で遅れてくるんですよね、うん、1分前、1分前到着。
2: 青
3: いや当日だ、ちゃんと。いや間に合いますなんて、もう説得力ないね今日はね。さすがに無理だよね。いやでもちょっと本当、ウズエツの未来もまたちょっと楽しそうですね、これね。
2: そうですね、う
0: ん、ぜひぜひ広告してください。
3: うん、皆さんでもウズエツのホームページでここの自分の地元を盛り上げてほしいとかね、
0: はい、
3: なんかそういうなんか
0: こういうものがあるんですとか、うんうん、っていうのがあったら、うん、ぜひぜひ情報を送っていただけますと。
3: 日本だからね、日本人が日本を元気にするなんて面白いじゃないですかね。
2: 素敵ですね、
0: まあ、面白いですよ本当に、
3: ね、
0: 赤坂を調べたらもう本当に面白かった。
3: 赤坂調べるって確かにな、あんまないですよね。
0: 身近なところにもなんかすごいところ、なんか面白いものが埋まってるんだなっていう。
2: そうですね、
0: 隠れてるんだなって。
2: もしかしたら江東区にもあるかもしれない。
0: 江東区も、いや絶対ありますよね。
2: うん、
3: ちょっと調べてもらって
0: 江東区で。
3: そうね。えでもちょっとつ次なんかこう赤坂の次はどこ狙うとか、そういうのはもう
2: どこ狙う、
3: うん、
2: 目標虎視
3: 眈々と狙ってるんですよね。
0: 虎視眈々と、もう47都道府県、うん、そして日本を飛び越えて世界にも、
2: うん、おお、
3: はい、行っちゃうよ、ウゼツ。
2: 素敵だ、かっこいい。
3: かっこいいな、本当な。
2: 本当にかっこいい。
3: 皆さんもまずはこのウゼツさんの活動をね、はい、6月15日、
2: はい、
3: 自分の目で見れるチャンスですからね、うん、ぜひチケットを買って氷川神社へ集合でございますと、
2: はい、
3: いうことでございました。
0: ぜひお願いいたします。
3: さあ今日はね、株式会社ウゼツ杉山美沙さんにお越しいただきました。本日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いやありがとうございます。じゃあちょっと閉店ガラガラですかね。
2: はい、はい、
4: この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

0: 今日も一日お疲れ様ヨガ。この時間は一日のお疲れ体を10分動かしてほぐそう、声のガイドに合わせて一緒にヨガを行います。初心者の方から職場や家庭でも簡単にできる内容です。それでは早速始めましょう。
1: ヨガインストラクターの浅井智です。今日は椅子に座ったままできる簡単なヨガのポーズを一緒にやってみましょう。今日のテーマは背骨を動かしてストレス解消、簡単リラックスヨガです。背骨の周りには自律神経が通っているので、背骨周りがほぐれることで自律神経のバランスも整いやすくなります。リラックスモードに整えていきましょう。終わった頃には心も体もポカポカと温まり、呼吸が一つ深まってるはずですよ。それではやっていきましょう。椅子に浅く腰掛けていきます。足裏が床について安定するようにしてあげましょう。それでは両手10本指を組んだら、この手を後頭部に添えていきます。今ある息を全部外に吐いて肩の力を抜きます。次の吸う息、目線斜め上を覗いて胸を開きます。頭は手に預けるようにしちゃって大丈夫です。今度は背中を丸めて胸を閉じます。肘同士を寄せて肩甲骨の間広げましょう。また吸って胸を広げます。肘を広げると肩甲骨同士が寄ってきます。肘を閉じて背中を丸く広げていく。胸が気持ちよく広がります。おへそ縦長に伸ばすようなイメージで背中を丸く、お尻のお肉を膝裏の方に送ると腰のあたりも広がります。ラストもう一回吸って胸気持ちよく広げて、吐いて背中を丸くしていきましょう。吸いながら上体を起こしていったら手を解放します。今度はまた両手

真上にもう一度伸び上がって、左側に体倒しましょう。右の脇腹が伸びます。さあ、もう一度で真上に伸びて繰り返します。右側に気持ちよく倒れていく。さあ、真上に伸びて、さあ最後左へ傾いていきましょう。真上に伸びて、吐く息で手を解放です。さあ、また両手10本指を組んでいただいて、今度は手の甲を前に向けて、手のひらはご自身の方に向けておきましょう。このまま息を吸って背骨を長く伸ばしたら、手の甲を前に押し出して背中を丸めていきます。目線はお腹の方です。背骨を起こし、手は胸の前に近づけて、手の甲を右斜め前に向かって押し出しましょう。左の肩甲骨周りが広がっていきます。ゆっくり上体を起こして、手は胸の前。反対行きましょう。左斜め前の空気を手の甲で押し出すようにしてみる。上体を起こし、手を胸の中心です。手の甲を真正面に向かって送り出しましょう。肩甲骨の間を広げて、また吸いながら上体を起こします。右斜め前に向かってぐーっと手の甲を押し出しましょう。背骨を起こし、さあラスト、左斜め前にぐっと手の甲を押しましょう。OK、 吸息で上体を起こして、吐いて手を解放しましょう。では今度足を組んで座っていきます。右足を左足の上にクロスするように足を組みましょう。左足の上に右足が乗っている状態です。では左手を右ももに添えて、右手は後ろ側、背もたれ部分をつかみます。背骨を真上に伸ばして、右側から後ろを覗き込むようにしてみましょう。そのまま息を吸って背骨を伸ばして、余裕があればさらにねじりを深めてみます。呼吸が苦しくないところで、柔らかく息を吸って、優しく吐き出しましょう。では、次の吸う息でゆっくり正面に戻って、ふう、一息つきまーす。では、足の組を今度は反対にしていきましょう。左足を右足の上に重ねて足を組んで座っていきます。今度は右手を左ももの上に添えて、左手は後ろ側、背もたれ部分をつかみます。吸う息で背骨を上に伸ばして、吐く息左から後ろを振り返っていきましょう。吸う息ごとに真上に伸び上がるようにして、吐く息、余裕があればねじりを深めていきます。呼吸が心地よく

0: く続くところで大丈夫です。無理をしすぎず、ご自身にとって心地のいい感覚を大切にしてあげます。では、吸う息でゆっくりと正面に戻って、ふう、一息つきます。足の組みをほどいてあげましょう。さあ、お疲れ様でした。少し体がほぐれて温まった感覚はあるでしょうか？心も緩んでいたら嬉しいです。この後も素敵な時間をお過ごしください。ヨガインストラクターの浅井智乃でした。
1: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。お客様もスタッフも笑顔のあふれるタイエーカントリークラブ、さらに一歩前へ。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。

0: 皆さんこんばんは。5月も終わりに近づき、少しずつ梅雨の季節を感じる季節になってきました。最近街を歩いていると半袖の方も増えてきましたが、この時期って意外と体調を崩しやすいんですね。朝晩は少し肌寒いのに日中は暑い。気温差も大きくて自律神経が知らないうちに頑張り続けている状態なんですね。実際に私のジムや接骨院でもなんだか疲れが抜けない、寝てもすっきりしない、肩や背中がずっと重たい、そんなお声をいただくことが増えてきました。でも面白いことに、多くの方が頑張り方は知っているんですけど、その休み方っていうのが意外と知らないんです。仕事も家事も育児も運動もついつい頑張ることばかり考えてしまいますよね。ただ車でもスマートフォンでもメンテナンスが必要に、人の体を回復する時間がなければ本来の力を発揮することはできません。健康という運動や食事に目が行きがちですが、実はどう回復するか、どう休むかも同じぐらい大切なんです。そんなことを考えていたら、今日のゲスト様ですねに、お話も通ずるものがあるなと思っております。改めまして、今月も始まりました小林誠のウェルビングステーション第18回目となりました。今日も少しだけ自分の心と体を意識を向けていただき、そんな時間にしていただけたら嬉しいです。それでは今日も楽しく、そしてちょっと役立つ健康のお話をお届けしていきます。この番組では心と体の健康をテーマに、皆さんがより豊かに、より自分らしく生きるためのヒントをお届けしております。改めまして、パーソナルジムと接骨院を運営しながら、日々さまざまな世代の体と向き合っております小林誠と申します。普段は治療と運動を融合を軸に、人生100年時代を元気に快適に過ごすためのサポートをしております。このラジオでは毎月スペシャルなゲスト様をお迎えし、日常生活の中で感じる小さな不調から将来の健康のことまで、一緒にウェルビーイング、心身ともに満たされた状態について考えていきます。この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、一般社団法人プロフェッショナルチアリーディング協会、ゼロベースランニングベース平塚、岡森ラボ、東日本橋であなたの体をサポート、 8x8 コンディショングラボの提供でお送りいたします。はい、というところでですね、私の方でもちょっと感じることもお伝えさせていただきましたが、今日の、ゲスト様はですね、八丁堀の方に、サロンを経営しております。ここはちょっと後で詳細もお伺いできたらと思うんですが、株式会社ホルミシスメディカル代表取締役の西川康介さんになります。よろしくお願いします。
1: 西川です。よろしく。

0: くお願いします。
1: はい、そして、同じ同等、専務取締役の紅純子さんになります。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日はこのお二人に先ほど来たホルミシスメディカル、ちょっといろんなこうカタカナの横文字についてもお話ししたりとか、あと八丁堀に先ほどサロンを運営されてるっていうところもいろいろお伺いできたらなと思っておりますので、お二人ともよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ではということでですね、まず簡単に西川さん含め紅さんの自己紹介など会社含めてご紹介いただけたらと思います。はい、お願いします。
0: はい、私が代表取締役の西川浩介と申します。私はもともと法律関係の司法書士っていう仕事をしてたんですけども、40ぐらいの時に
1: 司法書士、
0: こう体調がおかしくなっちゃいまして、自律神経失調症だったと思うんですけども、それで仕事がしばらくできなくなってしまいまして、でそれでも非常に困ったところ、彼女が、専務のベニが、ラジウムのマットを販売をしておりまして、
1: ラジウム、でこの辺もキーワード出てきそうですね。マット販売されていた、
0: すごい体にいいからっていうんで
1: とりあえず
0: まあね、やっぱり体調悪いんで、はい、いやほんなん今やったら買ってみようかっていうことで、自分で買って使ってみたらだんだん元気になってきまして、で使う前より本当見違えるように元気になって、で非常に不思議に思ったので、はい、で自分でいろいろ調べたところ、はい、あのラジウムとかそういうものが非常に体にいいっていうことが分かって、でそれだったらもうね、少々しもあるんだけども、そういうのをやっぱり広めたら、まあ、自分と同じように、まあ、健康に本当に困っていらっしゃる方を救うことができるんじゃないかっていうことで、それでまあ一緒にやろうということで、それがこの会社をやり始めたきっかけなんですね。
1: もうどれぐらいになられるんですか、
0: その、まあ、一緒に彼女はもう25年前からやってて、僕は15年ぐらいですこの事業を始めて。
1: その時からその今のものというのはもう普及されてたんですか。
0: あんまりだから全然普及してなかった。
1: まだそこまでの認知はなくて、
0: 全然普及、もう本当に誰も知らないっていう感じ。まあ今でもあんまり知られてないなと。
1: じゃあ今はその八丁堀で何がこうメインのサロンというかなるんですかね。
0: あのベニセムどうですか。
1: ベニセム、
2: あのホルミスメディカルラドンカプセルです。
1: ラドンカプセル、
2: はい、
1: これはどういったものになるんですか。メディカル、
2: これはですね、はい、あの高濃度のラドンを加熱水蒸気っていって、あのサウナの8倍の熱量を出す、あの日本初の加熱水蒸気で 0.2 ナノってものすごい細かい水蒸気にしまして、
1: はい、
2: ラドンのあの高濃度のラドンってまあ体にいろんな意味で上げてあげる、免疫力上げてあげるっていう力がありまして、はい、そのエネルギーをダイレクトに、あの毛穴とかから入れていきまして、はい、で30分間はまず内臓を温めて、それからあの、まあ、老廃物とか下毒とか重金属の毒を汗から出したり、尿とか便から出すっていうことで、まあ、究極のデトックスマシンであり、究極のあのエネルギーを上げ て上げてミトコンドリアを上げていくっていうものになります。
1: これはもうじゃあ最新っていう感じなんですかね。もともとあったんですか。
2: そうですね、もうあのうちで開発しまして、初めてできたものです。
1: 今言ってたサウナの8倍、
2: サウナの8倍の熱量、
1: ね、熱量、
2: はい、
1: これ今じゃあサウナブームにあやかっちゃったら、
0: なんか今でやっぱり整えるっていうことが、まあキーワードで、まあ、サウナブームってもうずっとあると思うんですけど、
1: そうですよね。
2: これはまあ、めっちゃ整えるぐらい。
0: 次世代型ですかね。
1: 次世代型。
0: 新しい。
1: でも8倍のイメージがあったら想像つかないですけど、受けて僕も実際こう試させてもらいましたけど、すごい汗の量出ますね、あれね。
2: そうですね。汗はあのまず内臓から温めるので、中からあの悪いもんがドバドバ。出て、あとおしっこからもねすごい出ていきますので、
1: なるほど、尿としてでも出てくるんですね。
2: そうそうそう、
1: それなんかあれなんですかね、ちょっと今多分聞いてる方も ラドンっていう用語っていうのはどういったなんか、
0: あの皆さん結構イメージ湧きやすいのが、ラドン温泉とかって聞いたことあると思うんですね。ラドン温泉、ラジウム温泉、
1: そう、あれもちょっと多分分かんない方もねよく聞くけど何なの、みたいなのも、お聞きできたらと。
0: ラドン温泉っていうのがお湯の中にやっぱりラドンっていう自然の放射線なんですね。そういう気体が
2: 石だよ、まず鉱石の、
0: まあね、
2: 鉱石が
1: 入ってる。

0: ですね、はいはい、これは目に見えるものなんですか。
1: 石なので見えます。
0: 石ね、あ、そういう、そこから発生してる、
1: はい、
0: ものをラドンって言うんですか。
1: そこから出てるエネルギーをラドン。で実際 RN です。
0: で実際になんかあの数値でしたっけ、なんかあの機械、
1: はい、
0: 前のなんかそ、あれはどういう機械で、なんか
2: あれはガイガーカウンターっていう機械で、はい、うん、そのどれぐらい岩盤から出てるかっていうのを測ることができるんですね。
0: なんかそう、実際にあの発生する機械みたいのをですね、そのラドンっていうカプセルでしたっけ、
2: はい、
0: 装置を置くと数値が反応するんですよ、
2: ね、やっぱりビリビリって反応しますね。
0: ちゃんと出てるよっていうのが、はい、あの目に受けられるんですよね。
1: そうですね、マイナスイオンもすごい。
0: マイナスイオンはどれぐらいなんですか。
1: プレート1枚から8万8千個ぐらい。
0: 想像つかないですけど、通常ってどうなの。通常とか、まあ、
1: 森林
2: とか滝つぼで、
0: はいはいはい、
2: 2000から5000ぐらいって言われてる。
0: 2000から5000で、それだと
1: 8万8000、1枚。
0: すごいですね。
1: かける16枚入ってるので、カプセルには。
0: もうそれって普通に聞いただけで、受けたらいろいろ体感することって。
1: そうですね、皆様はもう1回ですごい体感されて、うんうん、そして通われる方が多いですね。はい、
0: まあ、だから要は体も疲れてる方でも、
1: はい、
0: 肉体とか精神でも。
1: そうですね、
0: 兼用とかっていう、はい、
1: まあ、赤ちゃんからお年寄りまでどなたが入っても あので大丈夫なので、うんうん、結構小学校のね、アトピーの子とか、あと食物アレルギーで何も食べられない子とかが入っていくと、あの良くなって給食が食べられるようになりましたみたいな、
0: はい、でもそういうのって知られてないですよね。
1: 知られてないですね、発信もしてないので。
0: 発信もしてない。
2: 今日発信してる。
0: 今日来た方は、そうそう、じゃあこれ聞いてる方はある意味八丁堀のお店に受けてもらうと、
1: はい、あ、そうですね、あ、なんか、そうですね、何、あの健康な人ももちろんいいんですけど、なんかね、何か不調とかある方は分かりやすいと思います。喘息の方なんかも30年ぐらい喘息で悩んでた人が、まあ、あの何回か通われて良くなっていきますので。
0: なんかイメージがあれですよね、酸素カプセルみたいな中に入って。
1: そうですね、
0: 何度ぐらいの中でこう
1: 35度から60度まで
0: は選べる、
1: 決められるんですね。暑いのが嫌な人は低めに、うん、まあ子供なんかね、うん、あの元々体温高いので低く入って、まあね、はい、
0: もうじゃあ人気爆発のサロンじゃないですか。
1: そうですね。でも全然宣伝してないので。
0: 宣伝してなくてもね、これからだからより認知というか、
2: 今までやっぱり口コミが多かったんですけど、
1: それに甘んじてたんですけどね、
2: やっぱり、あの皆さんに知ってもらえないとね、始まらないんで、はい、
0: なるほど、そうなんですね。ちょっとその意味もじゃあ深掘りできたらと思うんですけど、ホルミシスっていうのはどういうものなんですかね。まあ、よく世間一般の AI とかでも検索するとホルミシスって出るとなんかいろいろ出てくるんですけど、
2: まあ、ホルミス現象っていう考え方がありまして、うんうん、あのいろんな世の中にある物質が高濃度だと害になるけども、うん、微量だと有益ですよって、そういうのをホルミス現象って言ってて、うん、例えばあのアルコールとかお塩なんかでも少量だといいって言われてるんですけども、取りすぎると当然体に害になる、うんうん、で、ラジウムとかラドンっていうのはこう自然の放射線なんですけども、放射線もあのすごい強烈に浴びると当然 DNA が破壊されて、うん、こう体がダメになっちゃうんですけども、微量にだとそれが刺激としてこう細胞を活性させて逆に元気になるよっていうのは、それがあのホルミスっていう言葉なんですね。
0: うん、だからまあ僕らで言うと、例えば運動も適度にすると免疫力上がるっていうのの、
2: う
0: ん、まあ、違う形のホルミス、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうですね。
0: それがじゃあ何台ぐらいあるんですか。
1: うち7台です。
0: 7人いっぱい入れますね。
1: はい、
2: そうですね。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、そうか、じゃあ今の現代人にとっては結構不足なものですかね。
1: そうですね、あのダイレクトにエネルギーを与えるっていうものはなかなかないので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: よくな体内とかなら食事とかもあるんですけど。
1: そうですね、はい、
0: これじゃあイメージどういう、なんか吸引してとか、
1: あのラドン吸入器もあの2年前にできて、あのすごい皆さんねいい結果出てますので、うん、あの1時間入られる時に一緒に座れる方もいますし、もちろんねあのカプセルだけでも皆さんあの、
0: うん、
1: すごいっていうことで、
0: うん、
1: あの来ていただいてます。
0: じゃあ今これから、僕もさっきちょっと冒頭で言った自律神経とかの乱れにはもってこいな。
2: いいですね。
1: あ、そうですね。

0: そのお医者さん行っても治らないものも大概治ります。
1: 言っちゃっていいんですか？
2: いや、そこはまだ
0: 治るんじゃないけど
1: だ, い、まあ、だいぶな熱量が多分あるからね。そう言いたくなるけど、一応 B コードで、
0: うん、あ、そうですね、
1: 改善する。なんかでもほとんどの方がこう変わりやすい、はい、
0: そうですね。
3: あのなんかいろんな研究あるんですけど、うん、あの自律神経を整えるとか、うんうんうん、ホルモンバランスを整えてくれるっていう、はい、そういうあの研究もありますので、
1: 実際そういうのは出てたりもするんですね、はい、
0: あとはね、今ねコロナのワクチンで後遺症の人が来られて、うん、2年ぐらいあの仕事できない人が良くなるとか、うんうん、良くなるっていうか会社復帰できたりとか、うん、
1: ちょっとじゃ あの薬機法にギリギリかかってる裏の方たちもたくさん変わる可能性があるっていう。
0: そうですね、コロナの後遺症の人とか
1: 絶対じゃないけど、うんうん、そういう要素もかなり見込める、まあ、
0: 自分の自己治癒力を最大限に上げるってことです。
1: それが一番いい表現ですね、はい、今のね、はい、気持ちよく締まりましたね、
0: うん、お医者さんとかはそれはそれでね、あの、まあ、見てもらったり、いっぱいあのいろんなものを治すんですけど、まあ、元となる自分の体の中の一番大事なところを上げていくっていうところで、まあね、いろんなものを治していく、
1: 整えていく、
0: うん、整えていく、直していくっていうかね、うん、あのね、そうですね、徐々に徐々に変わっていくんですよね、皆さん。だからリウマチの人なんかもすごい痛かったのがだんだん痛みがなくなっていくとか、そういう
1: よくあるあの個人差がありますってやつですけど、そうですね、確率は
0: 自然療法なので、今日入って明日治るっていうものでは、うん、ないですけど、はい、
1: それでも受けてみたい人はきっと多いですね、
0: うん、あの本当に、
1: まあ、受けてもらいたい、
3: あの、ね、眠りの質が悪いって感じてる方とか、
1: 確かに、
0: ね、よく眠れる ね、
3: おすすめかな
1: と思います、ね、なんか原因不明で悩んでる方とか一回試してもらいたいですね。
3: そうですね、
1: なんか何か変化を感じるとかありそうですよね、はい、でもなんか結局その睡眠との関係って何かあるんですかね、影響みたいのって。ラドンによって、ラドンって言い方でいいんですかね。
3: やっぱり皆さん、うん、あのこういろんなストレス多いですから、はいはい、そうするとあの交感神経優位になって、でそういう状態が夜も続くと結局こう興奮状態なので、そこを本当は 副交感神経をこう、ね、オンにしてあげないといけないので、それを促してくれるっていう感じですね、
1: はい、そうか、僕らだと運動して交感と副交感整えますけど、うん、
3: それをラドンとかラジウムでこう脳細胞を刺激してくれますので、
0: ね、
3: その刺激によってホルモンバランスとか自律神経が整って、うん、そうするとまあよく眠れるようになったりとか、まあ、爽快な、まあ、寝起きが爽快になるとか、そういう感じ、
1: ね、やっぱだからそうすると相互性で絡めたらめちゃくちゃいいですね、運動と。
3: もちろんそうですね、
0: もちろん、ね、あの、うん、引っかからないドーピングとも言われた
1: うまいですね引っかからないドーピング使いたい言葉ですね。
0: スポーツマンの人に
1: も、まあ、でもそういうことですよね、自己的に上げていくから
3: 変わる、はい、ラドンとかラジウムっていうのは体には何も残らないんですね、刺激だけを与えてくれて、なので本当にあの副作用とか、まあ、ちょっとね、一切心配、
0: 放射線って怖いって思うかもしれないんですけど、
1: なんかね、用語で聞くだけだとね、
0: 医師から出てくる自然の放射線って、うん、本当にあの体には何も残らないですし、うん、すごく私たちもね、あの生き物なので、人間も、うんうん、動物も、あ、生き物に対して生きてる石のエネルギーっていうのは、うん、すごくね、あの周波数が合うので、
1: でもそれとっても面白いですね、
0: はい、
1: これ面白いです。わかりました、ありがとうございます。
0: いえ、
1: じゃあちょっとここからですね、はい、あのパワーソングというものがですね、はい、あのかけていくんですが、
0: はい、
1: お二人の方ですかねおすすめ曲になりますかね、
0: はい、
1: これ
3: 特に彼女がおすすめ、
1: そうなんですか、はい、モーツァルトのですねオペラマテキから、はい、夜の女王のマリア、
3: は
1: い、
3: アリア
1: ごめんなさい復讐の炎は地獄のように我が心に燃えというこれどういったなんかおすすめの、
0: 要はソプラノの歌手の人がものすごい声量で歌うっていう、はい、その、うん、あのダイナミックさがすごい好きなんです、うんうん、はい、
1: これがもう一押し
0: 私は好き
1: じゃあちょっとここはですね、あの聞いていただけたらと思うんで、はい、ちょっと長いんですが、これもうマテキでちょっと切らしてもらいますね、
0: はいはい、
1: モーツァルトのオペラマテキからかな、
0: はい、はい

0: モーツァルト、オペラ、マテヒカラ、夜の女王のマリア、復讐のアリア、復讐の炎は地獄のように我が心に燃えでした。
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: すごい、ごめんなさい、長くてちょっとね、何でしたが、はい、大好きだったんですね、この曲。
1: オペラがね、
0: オペラがね、お二人が、
1: はい、
0: ああなるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと後半の方も含め、まあいろいろとまだあのお話もお伺いできたらと思うんですけども、例えば今、まあ、西川さんなり、ベニさんの方ですね、どう今後どうなんか発展したいとかってお考えもあるんですか。そのもっともっとこう、やっぱり僕もそうですけど、健康な体っていうのがやっぱあったりもするんですけど、
2: やっぱりあの皆さんに、うん、まあ、一人でも多くの方に健康になってもらいたいって皆さんそういう思いでやられてると思うんですけども、うん、特に僕たちのこういうラドン療法ってほとんど知られてないので、
0: ね、そうっすよね、
2: だからまず知ってもらうっていうことがすごい大事なので、うん、今日のラジオなんかもすごく本当にありがたいと思ってます。
0: あれです。なんかちょっと僕もそこまでまだまだ勉強足らないんですけど、要は偽物じゃないけど、うん、なんかちょっとそういう話もちょっとちらっとこう偽物というか何ですかね、効果が、まあ、効果というか、
2: まあ、レベルがいろいろあるので、ね、
0: うん、こう見分け方っていうのは一般の僕らからすると何かあるんですか。これ言ってたらちょっと怪しいんじゃないって失礼ですけど、なんか一応元祖というか今回の
1: 同じようなことを皆さん言ってるので、
0: まあね、
1: あんまりわからないかもしれない。
0: ラドン温泉とかやっぱ聞くんですけど、うん、じゃあ、はい、いざこういうラドンのなんていうんですか、うん、こうカプセルでってなると、うん、多分同じイメージか、うん、僕もそうなんですけど、うん、なんか
1: やっぱり ある程度エネルギーが高くないと細胞に働きかけるが弱くなるので、
0: エネルギー高い高くないの基準はどうやって判断したらいいんですか。1ちょっと視聴者目線と僕個人的に知りたい、
1: カウンターで測って、
0: はい、測ってくれると、まあ信憑性も
1: そうですね、はい、
0: なんかどれぐらいの基準とかもあったりするんですか。これぐらいあっていろいろこの辺
1: まあ、一応ホルミシリン症研究会で
0: 研究会がある、
1: はい
0: はい、
1: 医師と、うん、学者の人たちが日々、うん、
0: 研究されて
1: る、はい、医療に応用してる先生方が、は
0: い、さっき言ってたちょっとがん、まあ、がんというかその疾患も抑制することも可能な一個のツールみたいな、ね、
1: 要は免疫を上げるっていうことで、
0: まあじゃあそう、まあ、そういう目的であったりとか、
1: はい、
0: 体の疲労とかそういうのにもどんどん、
1: そうですね、普通の人からちょっとね疾患のある方からどんな方でも、はい、
0: なんかやっぱそのミトコンドリアって多分テレビでもね、
1: はい、
0: 結構取り上げられてますけど、そういうのキーワードになりそうですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 活性化、何倍、
1: 小林さんの運動とかもね、うん、ものすごいミトコンドリア上げるんですけど、うん、まああんまり運動できない人もいるの で、
0: そ う、 です、ね、
1: はい、そういう人はねこういうのに入ったり、まあ、マットとか吸入器もありますので、
0: 運動が嫌いな方が始めるツールにはぴったり、
1: そうですね
0: 運動が嫌いな違いますか、運動好きですね、
1: 大きいですいつも毎週行きますけど、
0: はい、
1: 運動じゃなくてね
0: ケア
1: をしていたでもすごいすごいです。
2: 昨日痩せる決意したらしい、
0: あ、そうなんですね、
1: でも今日喜多方ラーメン食べちゃ
0: うこのまたね、はい、ギャップが
2: 全部のせのを選んでましたね
0: まあ健康が何よりということで臓器も活性化
1: そうですね、
0: 吸われてるからですか、やっぱ吸われてたり使われてるから、
1: ね、吸入器を夜吸って寝ると次の日朝全然違うんですよね。
0: なんかやっぱそういう体験の方たちを、
1: はい、
0: まあ、どんどんこう増えると自分で何か行動しように変わったりもありますもんね。
1: まあそうですよね、
0: 朝が楽になったとか、
1: はいはい、
0: ね、やっぱ僕もそうです、ダイエットでとか、
1: うん、
0: 姿勢が変わって皆さんって行動変わったりとか、
2: うん、
0: ね、やっぱなるように、
1: ね、
0: そのきっかけが、
1: はい、
0: このラドンカプセル
2: だから、ね、手軽に やれるの で、
0: そ う、 です、ね、
2: うまく利用してもらったら、まあ、仕事のパフォーマンスが上がったりとか、
1: はい、
0: これはどちらに行けば受けられるんですか。
2: 中央区の入船って駅で言うと、
0: うん、
2: 日比谷線の八丁堀か築地、
0: あ、両方築地、
2: あるいは有楽町線の新富町も近いです。
0: でも行きやすいエリアですね、ここからも近いですよね、きっと。
2: そうですね、
1: 近いですね、
2: もう江東区からすごく近いと思います、ね、
0: じゃあこれを聞いてお店に行かれても、
1: はい、
0: お店の名前はなんて名前なんですか。
2: ホルミシスメディカルサロンっていう、
0: ホルミシスメディカルサロン、
1: それで
0: 調べると出てきますね、
1: はい、
0: でそこでじゃあ受けられるという1回でもどれぐらいのお値段なんですか。やっぱ高いイメージなんですかね。
1: 初回1万円、
2: あの1万円なんですけど、初回の方は7000円にさせていただいてます。
0: 7000円で3000円も、はいはい、
1: これ聞いた人は
0: 後で、
2: は
0: い、
2: ちょっとサービス、
0: 後でサービス、おこれはちょっとじゃあこれ特典で聞いた方はあのラジオでってなんか一言言えば何かあるかもしれないと、
1: はい、1000
0: 円引きでこの場で、
1: はい、
0: 6000で受けられるですね、はい、これはお得ですね、
1: はい、
2: そうですね。
0: じゃあこれはもうぜひ知っとくべきだなと思います。じゃあちょっとここは後からね、あの質問なども僕事前にヒアリング取りまして、はい、あの何なんだろうという方たちに対してちょっとね聞いてほしいみたいないくつかあったんで、
1: はい、
0: お聞きしますね、
1: はい、
0: あのお答えできる範囲で全然いいです、まずどんな方たちが利用されることが多いですかって、さっきとちょっと重複するんですけど、うん、お店に関してちょっとお聞きしたいなっていう、
1: まああのうん、若い女の人は温活です。冷え性が辛いっていう方が多くて、あとはがんの方も多いです。あのちょっとクリニックの方の紹介とかもあるので、はい、あとはやっぱりリウマチとか、自己免疫疾患の方とか病気だと多いですね、はい、橋本病とかバセドウ氏病とか、はい、
2: あとはやっぱアンチエイジングですよね。
1: そうですね、
0: はい、中からやっぱ上がってくから、
1: 女の方は40代50代60代の人はアンチエイジングで、
0: はい、若い方ももちろん
1: 若い人今体なんかね、
0: そうか、もっと活性化、
1: 結構疲れ切って、
2: 結構やっぱ仕事で疲れ切ってるって方は非常に多いですね。
1: 多分ねこれずっとやってるからってご本人たちも言うんですけど、
0: それどんどんやっぱ変わってくるんですね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。じゃあちょっと次いきますね。あと肩こりや腰の違和感がある人にも活用されているんでしょうか、
1: はい、
0: 腰痛なり肩こりってことですね。
1: 腰痛はあの、うん、皆さんよくあのよくなるって言っちゃいけない、
2: ね、循環が、ね、うん、血流とかリンパの循環を良くしてくれるので、
1: そう、あのなんかよ痛みが軽減されたって言いますね、はい、
0: なんかあの例えばカプセルの中だとさっき言った35度
1: から60度
0: だから、はい、なんか夏はいいかなと思うけど実は夏ほど冷えるから、
1: はい、
0: 夏にも適用、これからの時期
1: 暑熱効果って言いましてね、
2: やっぱりこう汗をかく習慣をつけることによって、こうあの夏の暑さに耐えられる体になってきますね、
0: はいはい、じゃあいい意味で年中
1: そうですね
0: 使える。
2: そうですね、
1: 去年もね冬より夏の方がお客さんが、うん、暑いとこ入って、うん、暑いとこ出ると暑さ感じないからすごくいいっておっしゃってて、それは今年になって暑熱効果って言って結構あのテレビでもね言われるようになって、よく結構暑いことしてると、
2: まあ、暑さに順応する、
1: 順応して、
2: うん、そういう体にするっていう、はい、そういう効果ですね。
0: なんかじゃあいずれメディアとかにもどんどん来ちゃうんじゃないですか、暑熱効果
1: なんかないそういうの知らないね
0: 知られたらじゃあいろいろ来るかもしれないですね、はいはい、
2: 知る人ぞ知る、知らない人は誰
1: も知らない、
0: 隠れアジトがじゃあ八丁堀にあるんですね。うわこれ今日聞いたらもう皆さん押しかけちゃうね
1: 看板も全然出してない、
0: 出てない、
1: はい、
0: もう本当にじゃあキーワード知らないとお会いできない、
1: はい、
0: でも映ってるとこにも載ってますもんね、このオルミスズメディカルラドンカプセルね、はい、はい、じゃあ少しだけいきます。あとはですね、年齢を重ねると疲れが取れにくくなりますが、うん、そういった悩みを持つ方も利用されますか、まあ、さっきとちょっと全部似てます
1: ね。それは一番いいですよね。
0: どういった感じの方たち、やっぱお仕事後とかなん
1: ですか、ね、結構ね会計士でボロボロの
0: 会計士
1: 社長さんとかね違うか、あとやっぱりね、うん、ビジネスマンでボロボロの人は本当に死神みたいになっていらして、結構元気になって帰られてい
0: く、実際多分個人差あるんですけど、1回でも僕は結構分かった派なんですけど、はいはいはい、感じやすい
1: か、疲れ切ってる人は分かりますよね1回で。
0: あ、なるほどなるほど、
1: はい、
0: じゃあ1回でも全然、
1: いやでも日々下がるので、最初やっぱりちょっと1週間に1回ぐらいは通われた方が、
0: もっともっと、
1: うん、あの下がってるところを上げて、うん、また上げて上げてって、うんうんうんうん、プラスしていく方が、まあのより、
2: まあ、結構ね毎週欠かさず来ていただける方もいらっしゃるので、
0: の方がでもそうですよね、だんだんちょっとずつ、うん、あのラグというか期間伸ばしてってって感じですよね、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですね、
0: まあ、接待とかも僕らもそうですけど、
1: はい、
0: まあ、最初だけはちょっとコンスタントに、
1: ね、うん、あ、そうですよね、
0: 似てますね、はい、なんかね
1: 似てますね
0: 本当です
1: ね、すごいあの ここ入ってから、うん、ラドン入ってから受けるとか、うん、受けた後に入るとかするとより相乗効果が上がるんですよ。
0: じゃあ例えば痩せたいとかお客さんいたら、うん、はい、入ってからウォーキングとかの方がより、
1: あと小林さんの施術を受けるとか、
0: 脳が効率がいいですね。
1: そうですね、あの血流がすごい良くなってるところでミトコンドリアはもっと上がっていくので、
0: それいいですよね。ミトコンドリアって目に見えないですもんね、
1: はい、見えないです
0: 、ね、元気になったっていう体感が分かるけど、はい、それがイコール中の活細胞とかが活性化になってるっていう、はい、
1: 今日ちょっとあのドクターのところでお話しして、はいはい、ミトコンドリアやるとあのすごく活性するっていう映像をね、うんうん、見させてもらった、
0: お
1: あのこれ
0: データで、
1: うん、これでね
0: やっぱ活性化になってたんです
1: か、はい、ホルミスを当てると、はい、
0: もうじゃあそういうのがしっかりと整ってるもう環境なんですね、そういう
1: そうですね、
0: データというか先生たちと、はい、
1: 4000ぐらいの今論文が出てて、あの、まあ、もしかしていいのかなっていう次元ではないっていうところで、先生方がね、うん、医療の分野でもあの使っていただいてます、
0: は
1: い、まあ、
0: だから治るとまで言わないけど、はい、その自己免疫力を上げることによって、はい、よりリスクを下げることが期待できる、そうですね、
1: まあ、治癒力が上がっていく、
0: それはじゃあ何でも使えますね、風邪ひきた、
1: 免疫下がった、そうですね、はい、
0: 利用する、は
2: い、
0: あげる、
2: まあ、まあ普段から通っていただいて、まあ、今年は風邪ひかなかったよとか、なんか花粉症が楽だったよね、
1: 花粉症が治る、
0: とりあえず
1: だから治るって言っちゃった、
0: いろいろまあ体になんか抱えてるものが機能的にこう改善しやすい、
1: 花粉症多いです、
2: だからいろんな悩みが、
0: あ
2: のね、そういうのが取れると、まあすごい生活楽だなって、
0: 確かによりいい生活
2: になってもらえば、
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。じゃあラストだけ最後、これリスナーさんに皆様メッセージを最後いただけたらと思うんですけど、はい、どうでしょうか。まあじゃあ西川さんにしましょうか。
2: そうですね、あの、うん、僕もやっぱりね体調悪かって、うん、で元気になってすごいやっぱり人生また変わりましたので、うん、やっぱり皆さんやっぱり体調不良から、うん、結局まあ体が悪いと何もねやりたいこともやりないので、でちょっとでもそういうお役に立てれば非常に嬉しいです。
0: ありがとうございます。そうですね、まあ、体を動かすだけじゃなくてそういうものも実はあると、でそういうのもね、あの、まあ、たりきじゃないけどそこからまずは動かすっていうのも一つの武器になるってことですね。ありがとうございます。はい、ではここで終わりとなります。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 素敵な時間になりました。はい、ではあっという間のお時間になりました。この番組がウェルビーイングステーション、心と体の健康を中心に豊かな生活を送るためのヒントにしてもらえたら嬉しいです。これからも一緒に進んでいきましょう。また次回お会いいたしましょう。続いては高岡商事のゼロベースランニングのコーナーをお楽しみください。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。今週もお届けしているスポーツワーカーズ、今週は高岡翔司と
1: 玉川博史が
0: ゼロベースランニングチャンネルをお送りします。はい、ちょっと早速ね、今日本題に入っていきたいなと思いますけれども、
2: はい、
0: 今日はですね、無責の題材にして、まあ、明日の足的な土俵というとなんかおこがましいですけれども、本に対しての、まあ、解説だったりとかですね、まあ、僕たちなりのご意見をですね、発信していきたいなと思いますけれども、はい、今日取り上げる書籍がですね、ひ弱になる日本人の足、近藤史郎先生著ですね。タイトルが またね、インパクトありますしね、まあ、どうでしょう、これひ弱になってる感じあるんですかね。
2: あるんですかね。気づきにくいですよね、足。
0: そうですね、ざっくり要約するとこの本っていうのは、はい、まあ、その足の研究において第一人者である著者が、日本人の足の衰退、裸足で歩かなくなったこと、履物への依存の増加、歩行習慣の喪失を通じて人類の健康や文化に警鐘を鳴らす問題提起の書であるということですね。
2: この本のすごいところが、1993年だそうです。
0: 1993年ということは僕中3ですね。
2: 高岡さんが中3の時すでに日本人の足弱くなっててやばいぞって本書いて、
0: 15歳の時だから今から32年前ってことですね。もうその頃ですら日本人の足っていうのはひ弱になってるわけですから、
2: はい、
0: でその頃は別にね、厚底の今みたいなハイスペックなシューズなんかなかったわけですから、はい、まあ、そんなね、そのもう30数年前からもう近藤先生は日本人の足がもうちょっとひ弱になりすぎていて、これはどうにかせねばいかんと、そういう問題提起をされてたということですね。まあ、第一章では日本人の足はなぜ弱くなったかということですね。
2: そうですね、
0: まあ、こう現代において日本人の足は扁平足とか外反母趾などの形態的変化や歩行力の低下といった問題を抱えていると。結構多いですよね、扁平足とか外反母趾とかね。
2: ね、
0: あとほらやっぱり車とか自転車とか、まあ、その自転車もですよ、電動の自転車とかで、
2: はい、ね、
0: 筋肉使わなくて済むみたいな、
2: はい、
0: まあ、それによってやっぱり僕たちの足っていうのはやっぱこう刺激が欠如していると。
2: そうですね、
0: っていうことはあるでしょうね。
2: いますね。
0: 2章ではですね、まあ、足と履物について考えるということで、まあ、履物の進化っていうのは本来足を保護して機能を補うために生まれたと、まあ、しかし現代の靴は過剰に足を守りすぎるあまり、本来の足の機能を奪い退化を促している可能性があると、まあ、このことは日本人の足離れの根本にあるということですね。いやー、まあ確かにね、
2: 本来は補うためなんですね。
0: もう最低限補うぐらいですよね、まあ、これなんか特に僕裸足で走ったりとかもするので、
2: はい、
0: やっぱ本当思いますね。だって裸足で走れるんだもん。
2: 裸足で走れますもんね
0: 人間。まあまあそんなところで、 今のがね第2章ですけれども、第3章はですね、人は2本足でどこまでも歩くと、
2: はい、
0: いうことで、まあ、人類は二足歩行に適応した生き物であり、足は移動の基盤であると。歩行能力の衰退は単なる運動機能の低下にとどまらず、健康や文化、精神にまで影響を与えかねないということですけどもね。これ玉ちゃんどう思います？これね、確かにそうだなと思いますけど。
2: 全くそう思いますね。
0: これ移動しなくなるっていうことも結構ネガティブに働くかなと思いますよね。例えば旅行行ってとか、
2: はいはい、
0: まあ、なんかその違う場所行って楽しむとかっていうのも、結局やっぱりこう足が、まあ、元気だとまたその楽しみもまたちょっとね深まるような感じはするんですよね。
2: そうですね、
0: なんか足が元気じゃないとなかなかこう気力が湧かないというか。
2: あ、気力湧かない、
0: やっぱり自分の足で歩かなくなってやっぱ体の機能の低下がもうその加速するっていうふうによく言いますからね。そういうことで言うと、その次の章が第4章で足の寿命と人間、はい

0: 間の寿命っていうことだったりするんですよね。
1: はい。
0: で、まあ、人間の寿命はね、こうどんどんどんどん伸びてますよ。
1: 伸びてますね。
0: 本当にね。うん。はい、でもそれに比べて足の寿命、まあ、つまり機能を保ってってる期間が追いついてないと。
1: は
0: い、
1: 足
0: の機能低下っていうのは老後の自立歩行の喪失とか、あるいは生活の質の悪化を深く招く深刻な問題であるということですね。あ、それで、第5章はですね、
1: はい、
0: 足と性と家族、性ですね、あの男性女性の性ですね、はい、と家族っていう、まあこう、まあ、そういうテーマだったりするわけですけど、
1: はい、
0: まあ、足っていうのは性的な魅力と家族文化ともつながりがあると、
1: はい、
0: いうことですね。はい、まあその、まあ、足元に意識を払うことは個人の健康だけでなくて家族とか社会とか、まあ、社会における自立とか尊厳とか、はい、あの文化の伝承にも関わってくるという視点を、まあ、示しているということですね、この章でね。
1: そうですね、
0: うん、
1: これは、まあ、なかなか足から性とか家族って結びつけるの、うん、強引な感じのタイトルですけれど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いやでもね、うん、は読んでみるとめちゃくちゃ納得するんですよね、
0: うん、例えば思いやりとかっていうのも、
1: はい、
0: 僕やっぱり裸足でこう運動することによって培われる、
1: うん、
0: まあ、一つのそのなんていうのかな、こう精神状態なのかなと思ったりするんですよ、
1: はい、
0: っていうのもやっぱりその痛いじゃないですか、
1: うん、
0: 痛いところあるじゃないですかやっぱり、
1: はい、
0: なのでなんかこう自分が動き方を変えなきゃいけない、
1: うん、
0: うん、とかってなると自分の変化を促させられるわけですよね、
1: うんうん
0: うん、そうなんか相手が一方的に悪いとかじゃなくてやっぱ自分にも課題あるなとか、
1: はい、うんうんうん、
0: 僕結構自分で裸足で走り始めて、
1: はい、
0: なんかそういうところ の精神構造の変化がすごく僕的には自覚がありますね。で、第6章ではですね、足と遊びそして文化と、はい、
1: うんうん
0: うん、いうことでね、あの漢字の遊ぶっていう漢字、はい、言うっていう漢字ですねには、はい、ブラブラ歩くという意味が含まれているということですね、
1: うんうん、
0: はい、で遊びや文化とは、動きや歩く行為と密接に結びついており、それらを失うことは文化的にも大きな損失であると、著者は指摘するということですね。遊び心がないとその文化的にも、うん、まあ、大きな損失であるっていうのは確かにそうだなって思いますよね。
1: やっぱ遊びがないと文化ってできないっすよ。
0: そうですよね。
1: ね、
0: うん、でね、あの、はい、面白いのが、はい、あの人間の関節も、
1: はい、
0: 遊びがないとうまく動かないんですよ。
1: おお、なんですかそれ。
0: 要はその関節がギュギュってこう詰まってると隙間が若干あるからこう綺麗に動くわけですよ。
1: はあ、
0: うん、でもそもそもやっぱ遊びって必要なんですよね。
1: 遊びとか余裕があると新しいものって生まれますよね、
0: うんうん、そうですそうですそうです。やっぱそれがないと新しいものが生まれないなっていうのはありますよね。で、まあ、最終章、まあ、
1: はい、
0: エンディングですね。人類は存続できるか、はい、人類学の立場からということですけれども、はい、まあ、現代人の足の弱体化は健康面に限らず人類の存続可能性に対する警告であると、まあ、随分大きく出てますね。
1: ね、は
0: い、うん、まあ、その歩くこと、裸足に近い状態を取り戻すことは身体的文化的人類としての未来への投資であるというメッセージが全体を通して貫かれているということですね、まあ、この本を読んでもですね、
1: はい、
0: やっぱりあの、まあ、僕たちっていうのは便利なもの、
1: はい、
0: 便利なものに骨抜きにされているということは、まあ、言えるなって思うんですよね。まあ、今の世の中便利なもの、
1: はい、
0: 便利なものがやっぱり売れるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、でも便利なものっていうのは僕たちをアシストしてくれるわけですよね。となると僕たちの変化は不要になってくるわけですね。そうなるとやっぱ僕たちっていうのはやっぱり弱くなっていきますね。やっぱり変化しないっていうことはね、
1: そう、必要性がなくなりますよね。
0: 必要性がなくなる、うん、揺さぶられないんですよ。揺さぶられない。例えば、はい、寒暖差とかもそうですよね。 気温差とかもそうですけど、うんはいまあ、もちろんねそれが強く出すぎちゃうと、うん、きついっていう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、
1: はい
0: まあ、一定程度やっぱりそういう寒いところとか暑いところとか差があることによって、
1: はい、
0: 僕たちは体温調節能力っていうのがありますから、
1: そうですね、
0: うん、その能力が、まあ、ちゃんと体温をこう36度 36.5 度前後ぐらいにキープしようと、うんという、 こう機能を発揮するわけです。それそういうストレスがあるからこそその機能が保たれるわけですよね。
1: そうですね。
0: もちろんその便利なものは便利なもので本当にね大変ありがたいんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: 否定してるわけじゃないですね。
0: 否定してるわけじゃないけど、でも一方ではそういう側面はありますよっていうのは覚えとかなきゃいけないよねってことですよね。
1: 考えなくていいっていう、うん、メリットは得られるものの、
0: うんうんうん、
1: やっぱり考えないままで、うん行くと揺さぶりももちろんあるわけですから、
0: そうです ね、 ねこう現状にちょっとこうちょっとだけ疑問を持ってもらって、うん、あれこれでいいのかなとか、
1: うんうんうんうん、
0: 俺の足ってあれ弱くなってんじゃないかなとか、いやいやいや、まあ、今日はですねこのひ弱になる日本人の足ということで、はいまあ、このね、著書を、まあ、テーマにお話ししてきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、これねぜひ一度読んでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 早番にはなっているものの中古で入る、書籍ですね、
0: そうですね、まあ、そんな感じですね、はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ここまでは高岡翔司と
2: 玉川博士の
0: ナビゲートでお届けしました。皆さん素敵な週末をお過ごしください。スポーツワーカーズ、この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、一般社団法人プロチア協会、ゼロベースランニングベース

0: 火事と喧嘩は江戸の花。生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。

0: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするザ・たまに、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
2: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: でどうかなちゃん最近。
1: 最近
0: あの元気もりもりなのか、
1: はい、
0: あの5月病なのか5月病ってあんまり前のこと聞かなくなりました。どんな感じ、はい、今調子として
1: 元気もりもりです。
0: 一時ほら去年、はい、体弱い時あったじゃない。
1: そうですね、うん、一時は
0: 私ね、
1: はい、
0: 今が一番
1: いや
0: ーん猫か
1: ヘロヘロ
0: なって今日なぜ頑張ら今日は頑張らなぜ今日は頑張らなきゃいけないか、それは
1: 第500回記念放送です。

0: こんばんは、岡村陽一です。
1: こんばんは、新井香奈です。
0: はい、こんばんは、だからんですって言って本当はですね、はい、アシスタントはこの番組お二人にやっていただいてるんですけど、だからんちゃんと、新井香奈ちゃんと私で今日が500回ということで、3人だけで番組をやろうと固く約束をしていたのに、だからんちゃんは多分今自宅でこれを見ているというか聞いていると思うんですけどね、はい、体調不良ということで、まあしょうがないです、はい、早く良くなってくださいね、うん、今日はあなたの曲は書けませんよそんなに世の中甘くないですよ。でね、この番組が始まったのがですね、2015年の11月6日なんですね。でこの木場のスタジオだったんですけど、もうちょっと僕らが今向いてる方向の右側ぐらいにあったのかな、ここ全部改装して建物が変わりましたから、ぐらいにあって、そのカフェも僕ら あのスタジオの今ちょうど間に通りが入ってます、右側にちょっとあったりしてね、劇場型のね椅子があったりして、そういうスタジオだったんですけどね、そこで、始まりまして、僕はよく覚えてるけどね、始まった日がね2015年11月6日なんか若い男女が6、7人来たのね。でその子たちを教えながら始めようみたいな始まり方だったんですけど、ちょっと早いけど午後5時に集合だっていうふうに言ったのね、うんうん、2時間あって、その間いろいろとこういう感じでやりましょうとかってやればいいかなと思って、午後5時に、まあ、6人か7人ぐらい来てくださいって言ったら、午後5時ぴったりに来たのが1人だけだったんです
1: 5、6人いた
0: の。これは前途多難だなと思ったらもうその通りで、かなりその時のメンバーは今はいませんし、いろいろ変わって、まあでもそんなもんでですね。それでシネマスクエアはですね、一つの目的としてこの番組から発信して映画を作っていこうというのは番組案内にも書いてありまして、ということはね、でもこの10年半の間にある程度はできてるんですよ。それはですね、僕が作った、空墳パラダイスって台湾で撮った映画、ね、当時のアシスタントの長安泉ちゃんというのと一緒に行って台湾で映画撮ったりしましたし、あとこの番組のプロデューサーと、まあ、この番組から盛り上げて、篠原哲夫監督の本を綴るという、うん、あ

0: 本を送るだ、本を綴るの続編ですね、本を送るというのがあって、それ僕も出演させてもらったりしたし、ね、あとね、今実はちょっと内容は言えませんけど、もう一本もっと大きな企画のものを今進めてまして、それはあのもしよければかなちゃんにあのうつ伏せの死体の役かな
1: って。死体かーい、なんで仰向けがいい、
0: 仰向けがいい

0: けども間にコロナもありましたね、進めておりますので、なんかちょっと私も割と最近病気がちで病弱で、でかなちゃんもね去年はかなり大変な時期も、
1: は
0: い、ありましたし、でいつも元気のだからんちゃんがどうしたんでしょうか、
1: ね、そうですね珍しく、う
0: ん、本当に、うん、みんな健康第一で
1: 違いない、
0: 変なウイルスもあるし、もうクマは出てくるし大変な世の中でございますけども、はい、物価も高い、いろいろありますけどもね、頑張ってシネマスケア続けていこうかと思って、今日がめでたく皆様のおかげです。500回ということで、本当に500回だから、それぞれがそのアシスタントと3人でいろんな映画の話をしようと、ざっくばらんにゲストなしにしようと思ってたんですけども、うん、だからちゃんがいないので、ちょっとかなちゃんが僕に質問する、で僕がかなちゃんに質問する、はい、みたいなことといろんなことを交えながらやっていこうと思っております。
1: あなたからのメッセージをお待ちしております。宛先は E メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp。 本日も東京キバスタジオからお送りします、岡村陽一のシネマスクエア。この番組はサンシャインブルーカフェの提供でお送りします。
0: 今日の1曲目と2曲目は新井香奈さんが持っている数少ない CD から CD を持ってきてくださったので、そこから行こうと思います。1曲目はこの曲です。
1: モーニング娘。ででっかい宇宙に愛がある。

0: でっかい宇宙に空が、愛があるモーニング娘。でした。失礼しました。
1: でっかい宇宙に愛がある、
0: 愛がある、
1: そこに愛はあるんか。
0: 愛が欲しい。
1: 愛をください。こんばんは、ライカナですって言って、ずっと何年ぐらいやってますこの番組は。
0: シネマスクエアは、
1: うん、
0: 2年か3年。
1: あ、それぐらいですか。
0: 前のキバスタジオが変わる時にいました。あ、ある前に、
1: それで豊洲行ってこっちに戻ってきたぐらいの、
0: はい、
1: じゃあ3年、
0: 3年ちょっとぐらい
1: かな、はい、ということですけどもね。新井香奈さんってどんな人って掘り下げるコーナーが今までなかったので、
0: 初めてですね、
1: ここで、
0: はい、
1: まあそんな長い時間じゃないんですけど、まあ、2秒ぐらいはやろうと思います。どこから来て、 なぜ今こういうことをしてるの。
0: もともとは中学生の時にスカウトでこの業界に入ったんですけど。
1: 何をやりだしたの最初。
0: 最初はお芝居をメインに、うん、今もお芝居をメインにやらせていただいてるんですけど、当時は学業優先でさせてもらっていたので、本当に単発のお仕事だったり、長期休みの時に舞台をさせてもらったりっていう活動をしてました。そこから大学生に上がってから水着のお仕事も始め

0: るようになってグラビアをやったりイベントをやったり。
1: 今もやってま す。
0: はい。
1: あれから数億年経ってます。あ、そんなことないよ、そんなことない
0: そうです
1: あんまり言うと怒られちゃう、ごめんなさ
0: ね。いやいやい
1: ごめんな、ごめんなさい。
0: で、今もそうですね、バラエティやったりっていうのを続けさせていただいてます。このシネマスクエアはもともとその映画のゲストで出演させていただいたご縁をきっかけにアシスタントをさせていただいたので、これも映画がきっかけですね。
1: まさかこんな長くレギュラーをやるとは。
0: はい。
1: そうですか。どうですか、このシネマスクエアやってて。
0: 私は映画の知識がやっぱり好きっていうのはあるんですけど、知識っていうのはそんなに深くないので、毎回いろんな発見だったり、そうだったんだっていう深いところを知るんですけど、いろんなことをバラバラのことを知りつつも、やっぱ映画が好きな人って共通してたりとか、面白いっていう共通点はあるんだなっていうふうに思ってますね。
1: なんか今までの3年ぐらいでこのシネマスクエアから得たものがあるとすると何でしょ
0: 得たもの、人間って面白いなって、映画に
1: う。いや、それ
0: 関わってる
1: 僕の
0: 人面
1: 顔が面
0: 白い
1: 白いって
0: なっ
1: ことですか。
0: そうですね、それもあります。
1: なるほど。
0: はい。
1: どういうものをやっていきたいですか。
0: ラジオでですか？
1: シネマスクエアで、
0: シ
1: 今
0: ネ
1: 日
0: マ
1: 500
0: ス
1: 回
0: ク
1: 記
0: エア
1: 念だ
0: で。
1: から、シネマスクエアの話をしてます。これ
0: どう
1: で
0: いう
1: 例え
0: こ
1: ば
0: と？
1: もっと今ほら自分だけの会があるじゃないですか。そこをもっとガンガン盛り上げて、そこだけ
0: そ
1: 全
0: れ
1: 国
0: は
1: ネッ
0: もち
1: トに
0: ろ
1: し
0: ん
1: たい
0: で
1: と
0: す。
1: かですね、あるいはトヨタとかアサヒビールとかスポンサーにつけたいとかいろいろあるじゃないですか。
0: スポンサーは常時募集中です。で、私もありがたいことに MC をさせていただいたりとか、番組を持つようになって、このタイムキープというか、時間をきっちりやっていくのも難しいなって思ったりとか、これをナチュラルにやれている岡村さんってやっぱりすごかったんだなとか。
1: いや、すごかった。死んだ？
0: 普段は
1: え、今あの世？
0: ナチュラルに過ごしてたんですけど、
1: すご、あ
0: 天
1: の
0: 国
1: 世？
0: かな 地獄かな。
1: 地獄よ。
0: それを実感させていただいたなっていうのはありますね。
1: タイムキープが難しいって割と皆さん言うんですけど、だからも同じこと言ってたけどね、どういうところが難しいんですか。今例えばこれ生放送ですから、皆さん今7時14分20、あ、30秒になったっていうところですけどね、どう？
0: 一つのテーマについてもうひたすら喋っちゃうと、次のコーナーが短くなっちゃうしとかいうのを考えるのが、今までアシスタントをやってるだけだとなかったんですけど、やっぱり MC は全部の構成を考える必要があるなっていうのを当たり前ですけど気づきました。
1: 俺が考えながらやってると思う？
0: やってないんですか？
1: これ特別番組だから特別なこと言いましょうか。実はね、放送やってる時ってね、これ多分変なこと言うんじゃないよ今から、3人の自分がいるんですよ。
0: 3
1: 意
0: 人。
1: 識して3人いるんじゃなくて、自然にもうこれぐらい、私も45年やってますから、ね、ラジオ今年の9月末で丸
0: 45
1: 45年で
0: 年。
1: すから、コロナの2週間ぐらいを除いて毎週ずっとラジオ出てますから、それ別に威張って言うんじゃなくて、自然に3分割じゃなくて3人自分がいるんですよ。それは例えば今こう喋ってることがある放送基準に、放送に耐えうる内容、変なこと言ってないだろうかどうか、あと僕の放送理念っていうのは面白くてためになるっていうのは放送理念だから、あるクオリティに達してるかどうかということですよね。っていうリスナーにとって面白いだろうかどうか。で、2つ目はやっぱりゲストが、大体いますから、ゲストの方から何かこううまく引き出してこの映画の紹介になってるかどうか、で何か映画のサムシングになってるかどうか、で3つ目がタイムキープで、3人目はね、なんかやってくれてるんですよ。この今僕は今マイクがあって、右側にかなちゃんがいて、僕から見ると左側がこの黄色い、ゾーンエナジーという
0: ドリン
1: も
0: ク。
1: の乗ってる、この右側のゾーンエナジーのこの僕の顔の横あたりに3人目の自分がいて、今16分16秒、まだ次の曲行ってもいいし行かなくてもいい時間ですよって教えてくれるんです。
0: そうなんですね。第三者の自分
1: それで
0: が。
1: このさらに上の方にいて、これは必要ないんです。4人目の自分はこれを一言で言うと雑念って言うんですよ。
0: 雑念もあ
1: 雑
0: るん
1: 念が入っちゃうんですよ。
0: だ。
1: しんどいなとかね、しまった、冷蔵庫にあった牛乳外出してもまたどうしようとかね、本当にどうでもいい
0: 本
1: こ
0: 当
1: とを
0: の雑念。
1: 考えちゃって、しおりちゃんジングルの、忘れないちゃんと言っとかなきゃとか、いろいろね、そういうようなことが雑念が入って、 そこでゲストが突然違うことを言い出したり、一番困るのはですね、もう番組が終わりだっていう頃になって、ゲストが、あ、そうだ、あれを言い忘れたって乗って

0: でガー喋り出す経験あるでしょ。
1: あります。
0: あれは困るわ。そういう時にスマートにパッと救って、うん、絶対終わらなきゃいけないじゃないですか、生放送って。はい、私もね、あの今はなき小林信彦監督と生放送何十回何回苦労したか、終わりだって言ってんのにね、
1: 生の怖さですね、
0: うん、というようなことがあったり、ね、でもね、生放送がいいのは後腐れがない、 あと絶対に撮り直しがない、それからですね、番組が押すということがないです。
1: 間違いない。
0: たまにね、俳優さんとかゲストにお迎えするときに、うんうん、マネージャーから電話かかってきて、岡村さん、8時承知ました、押した場合はどうなりますでしょう、いや生放送ですから、まあその後、写真撮って、あとまあちょっとだけ後枠のいつも撮ってるね動画を撮って、はい、まあ8時5分、まあ、10分は絶対行かないですね、うん、あそうですか、で全体押した場合、いやいやだからって言ったことが何回もあるんですけどね。そういう生放送の良さもありますけどね。
1: そうですね、確かに。
0: まあだからそれ何を言いたいかというと、なんとか3人目の自分、4人目の自分出てきますよ。
1: そこが出てくるようになれば自然と気にせずできるようになるんですかね。
0: いやだ、本気にしてる。
1: え嘘だったの。
0: だからある程度やると、ある程度身についてくることと、強く意識しないと、例えばほら、はい、僕なんかもよく言われるんですけど、猫背ってよくないって言うじゃない。猫背でいいこと一つもないらしいですよね、はい、あの体にとっても、うんうん、でよく父や母に注意されて、勉強してても、本読んでても猫背なってる、背筋伸ばせとか。で昔の人は関西弁で定規のことを刺しって言うんです。物刺しの刺しね、刺しをピンと当ててね、赤間陽一また猫背なってるとか。でそれは意識しないといい姿勢って保てないじゃないですか。
1: 確かに。
0: ところが茶道、茶道とかやってらっしゃる方お分かりになるかもしれないけど、うん、だんだん1年2年10年やってると自然にちゃんとした姿勢が身につくんですよね。はい、タイムキープいいですか。
1: はい、
0: 今は何分かな。7時
1: 18分です。
0: 19分になるとこですね。
1: なりました。
0: では次の曲も、かなちゃんが選んだ曲をやって、この曲の後しおりちゃんに聞いてみようかな。
1: 映画美女と野獣オリジナルサウンドトラックよりベル。

0: というわけで、堤しおりさんに聞いてみましょうか。
1: はい、ね、しおりちゃん。
2: はーい、ちゃんと喋るの初めてですね。
0: しおりちゃんはあの
2: はい、
0: どうですか、これ、一人でこれ単独でシネマスクエア担当するようになってどれぐらい？
2: そうですね、もう2ヶ月くらい経ちました。

0: した。
1: はい。どうですか、ご自分では。
0: いやー、映画が大好きなので、めちゃくちゃ楽しいです。
1: そう。どんなところがいいですか、やってて。
0: やっぱり岡村さんの冴えた
1: 顔
0: ももちろんなんですけど、うん、やっぱり知性あふれる映画知識いっぱいありそうな顔とか、やっぱりあの新井香奈さんとかダカランさんとかのね、
1: い
0: や、
1: あのそういうあの話は面白くないのであのラジオの放送理念というのがね、
0: はい、
1: 人それぞれ違ってていいんですけど、僕はもう以前から言ってるように面白くて、そう、面白くてためになるというのがラジオなんですね。だから面白い、逆に言うと面白いことかためになることしか言っちゃダメだと僕は思ってるんです、うん、ということで言うと、はい、もう一回ちょっとあの後で編集しますから、あ、いつもミキサーをやってくれている、堤しおりさん、シネマスクエアのいいところって何でしょう。
0: やっぱり面白くてためになるとこですかね。
1: 違うわもうちょっと、つまりですね、じゃあもう少しあの僕が1981年に一緒に組んだ人から厳しく教えられたことを今言いましょう。あの具体的なことしか言っちゃダメなんです。具体、あの抽象的な面白いとか美しいっていうのは別に絶対ダメってわけじゃないんですけど、あの具体性がないんですね。だからもう少し聞いてらっしゃる方が具体的に、じゃあシネマスクエアどうなんだと、例えば何々のようなでもいいし、だから映画のことがよく分かっていいとかっていうのは、あのなんていうのかな、今日は夜になって暗くなりましたって言ってるのと同じなんですね。で、あのもう一回最後のチャンス、3回目です、最後のチャンスです。シネマスクエアはどんな番組ですか、あなたにとって、と言いながらも微妙に質問を変えてるの分かります。はい、はい、どうぞ、うん、
2: 頑張れ。
0: シネマスクエアは本当に今まで出会ったことがある映画の深みも知れて、かつ出会ったことない映画に触れ合うことができる番組です。
1: なるほど。一番好きな映画って何でしたっけ、あなた。
0: サンディ・キューブリックの2001年宇宙の旅ですね。
1: それはどうして好きなんですか。一番
0: やっぱり無音の瞬間が好きで、
1: うん、
0: この番組にはあんまり無音はないんですけど、うん、呼吸だけが存在する間みたいなものにすごい映画の大事なところが詰まってる気がしてすごい好きです。
1: あ、なかなか具体的で、あれはね、人間の進化についての話なんですね。猿がいて、人類の夜明けっていうね、字幕が出て、猿がこう骨を持ってなんかある違うグループと喧嘩してるんですね。で、ある猿がガンと骨で相手を叩いたら死んじゃったんです。それで相手をやっつけた、やったやったやった、ついに武器を手にした、やったーって、その骨を高らかにバーンと上に上がったら、どんどん上に上がっていく、どんどん上に上がって、どんどん上に上がって、水平になった時パッと次のカットが宇宙船になっている。これが武器が進化して宇宙船になったのかもしれない。 人類の進化、ここから猿から人間になっていった、そこから人間から、あ、次はコンピューターになっていく。今 AI にとって変わられて、今頃というか最近特に言われてますよね。 AI にやらせるから、どこそこのアメリカの企業は2万人首を切ったとか、いろんなことを言われていますけど、 AI というか、まあ2001年宇宙の旅の中ではコンピューターになって、でコンピューターがもっともっと進化すると、実は形も何もない宇宙意識みたいなものになるんじゃないか。一番進化したのは、もう姿形がない形、そのものが進化じゃないかというのがあって、でそれはとっても我々が、人間が全く別のジャンルで意識するところの霊魂に似てる。でここで重要なのは、2001年宇宙の旅というのは、前哨というアーサー・シー・クラークの短編が原作になってるんですけど、アーサー・シー・クラークは仏教徒なんですね。この人イギリスの人なんですけど、だからその辺の輪廻転生みたいなものが、あの大 SF 映画、1968年の映画ですけど、これに仏教が入ってるというところが面白いところで、ていう話は知ってました。
2: それはちょっと
1: 知らなかったですか。だからあそこであなたが言ったさ、あの間というのはね、
0: はい、
1: あの例えばあのコンピューターの春がね、人間が宇宙遊泳してるところの、あの生命線みたいなのをプツッと切る時のあの音が怖いですよね。ああいうのとか、じーっと春が人間同士の会話、人間があのコンピューターに聞かれないようにポッドの中に入って喋ってるのを口の動きだけじっと見てるという、ああいう今だったらあんまり驚かないけども、あれを1968年にやってたっていうのがすごいことでね。
0: やっぱりずっと既視感が

0: あるんですよね。今の私たちが見ても本当に AI に対する見方とかだったり、うん、きっと AI はこうやって攻撃をしてくるだろうなっていうやり口もですし、うん、そういうところはすごい未来的な映画だなとやっぱり思いますね。
1: そういう意味では、
2: そういう意味では、
1: あの、2001年宇宙の旅というのは今逆にご覧になるといいかもしれない。
2: うん、
1: 僕もベストワンが、ベストワンってまあ言い切れないぐらいあるんですけども、2001年うちの旅かもしれない。あの大島新さんって言って、僕が最も影響を受けてきたあの大島渚監督の息子さん、この番組の 何度かいらっしゃってますけど、大島新さんが一番好きな映画2001年の旅だって、これ以上の映画はないって言って、どうしてって言ったら、やっぱりあの映画を見る前と見た後でやっぱり見た観客が変わる。でもちろんキューブリックという人もそれを、スタンリー・キューブリック監督も目指して作ってるんだけども、そういうようなことが描かれているのがあの2001年宇宙の旅、うん、あのなかなかすごい人類の進化を描いた映画で、もしご覧になってない方がいらっしゃったら、サブスクでもあるいは DVD でもご覧いただくといいかもしれないと思います。では続いての曲は、あのしおりちゃんありがとう、どうも。半年前にやりました私のライブから、私の曲はあの4分の4拍子が多いんですけど、4分の3拍子の曲を聴いていただきます。この曲の後は新井香奈さんにトークを、ちょっと休憩しますね私。
2: 岡村陽一さんで人長芸。
1: 本日最もセンシティブな曲、

0: 岡村陽一のシネマスクエア第500回です。おかげさまで500回を迎えることができました。今日は500回記念スペシャルとして新井かなちゃんにいろいろとここから聞こうと思います。かなちゃんが一番好きな映画は何？
1: 私は実写版のディズニーの美女と野獣です。
0: どんな映画か教えてください、初めての方のために。
1: はい、うん、ディズニーアニメーションの名作と言われてるんですけども、うん、魔女の呪いによって野獣の姿に変えられてしまった王子様が、呪いを解く鍵が魔法のバラの花びらが全て散るまでに本当の心から愛されること、そして本当に心から愛すことっていう条件を突きつけられるんですけども、野獣の姿の彼を愛する人なんていないなっていうので心をどんどん閉ざしていくんですね。で、本当の自分を見失っていく中で、素敵な見た目でもあり心も素敵な女性ベルと出会って、2人が愛を育んで見事最後には呪いが解けるっていう真実の愛の物語です。
0: なあ、ほれそんな何でもうまいこといくのやったら誰も苦労しまへんがな。
1: 私これが好きな理由が、はい、アニメーションの方も美女と野獣本当に昔からある素敵な作品なんですけど、これ実写がすごく私は推しなのは、アニメーションの方ももちろん真実の愛を描いてるんですけど、アニメーションの時と変わってるところが多々あって、この野獣の昔のストーリーだったり、どうしてこんな風になったのかとか、お母さんへの愛だったりとか深掘りされているシーンと、あと他のディズニーのプリンセス物語って、まあ、一目惚れだったり美しいからだったりシンデレラストーリーとかがあるんですけど、この美女と野獣に関しては最初二人とも嫌いから始まってるんですよね。でもそこから愛を少しずつ積み上げていって、お互いが寄り添っていくっていうところが私は大好きで、でベルもただ美しいだけじゃなくて、まあ、勇敢なところもあり、まあ、どっちが野獣かどっちが美女かわからないような話が
0: この番組ですね、う
1: ん、あれれ、そこがすごく私は好きでしたね、うん、心の見えてるものだけじゃなくて心の惹かれ合いを描いてる作品っていうところがすごく好きでした、
0: うん、人間のね、こう、はい、見た目なのか中身なのか、
1: うん、あとはもう2人ともこの心の弱さ孤独っていうのもすごく現れてる気がして、綺麗なキラキラプリンセス物語じゃないっていうところも、でも映像はすごく綺麗で魔法もかかっていて、
0: うんうん、見てる人を魔法にかけちゃうんでしょうね。
1: そうなんですよ、うん、その世界に行けるんですよ、
0: う
1: ん、
0: ということですね、
1: はい、
0: 僕ね、本当の恋愛映画はね、観客が出てる、例えば僕がすごい素敵な女性が出てるとするじゃない、うん、
1: はい、
0: その人に恋しちゃうのが本当の恋愛映画だと思ってる。うわぁ素敵だな誰々は、
1: うん、
0: あもう一回見に行こうとかねちょっと古いかもしれないけど、
1: うん、
0: だから未だに市川雷蔵さんって昔ダイヤの大スターがいたんですけど、市川雷蔵祭りってのは年に1回やるのね、
1: うん、
0: そうするとおばさまたちとか最近若い子なんかもみんなおけすを して見に行くんですって。
1: うん、
0: だって雷様と会うんだもの
1: かわいい、
0: そういうのがそういうのが好きですね、やっぱり、
1: うん、
0: とてもやっぱり現実はなかなか思い通り、美女と野獣と映画もそうだし、現実では叶えられない、
1: うん、
0: ことが多いじゃない、
1: はい、
0: 現実で叶えられない夢を叶えてやるのがやっぱり映画の使命の一つだと思うんです、
1: ね、うん、
0: あるいは2001年宇宙の旅なんかは今の僕らの暮らしている現実の遥か先はどんなんだろうっていう、
1: うんうん、
0: いろんな使命が芸術にも、まあ、アート

0: 娯楽にも娯楽作品にもあるなというふうに、
1: うん、
0: ただもうすごい下ネタで、ただめちゃめちゃこの30分笑ったというのでも、僕はそういうのも大好きですけどね、
1: うんうん、
0: よくあんなことやるよっていうね、トイレ行ってまた思い出して笑ったみたいなのも大好きですけどね。
1: うん、うん、岡村さんが一番好きな映画は何になるんですか？
0: 僕はね、ドラえもんのび太の、うん、あ違うわ、あのねいろいろあるんですけど、はい、映画、まあ、こういう番組、映画を語る番組をやるようになったきっかけの話を500回記念で、
1: はい、
0: なのでさせていただくと、この話も以前にもしたかもしれませんけども、
1: うん、
0: ラストタンゴインパリという映画があって、でこれは、はい、淀川永春さんが毎週、僕がそうですね、大学生の頃に毎週月曜日の8時からかな、ラジオで1時間淀川永春ラジオメガ劇場っていうのをやってらっしゃったんですね。でそれはTBS 制作だから、こちらでもやってたかもしれない、僕は当時名古屋でしたけど、で僕はだから 大学の授業を行かなくてもこの放送だけはどんなことがあっても絶対に飛んで帰って聞いてて、それが僕の学校でしたね。で素晴らしいのは、淀川さんはもう今は忘れられてる部分もあるかもしれませんけど、まあ、日曜洋画劇場というので映画の解説があって、今ほどテレビで映画ってやってなかったんですね。でこの映画こうですよっていうのがあって、で終わってから解説終わって、じゃあまた来週お会いしましょうね、さよならさよならさよならっていうのが淀川さんであって、その優しい淀川さんとラジオで映画を語る淀川さんと、本批評の淀川さんはもうすごい批評が一番厳しかったんですけど全然違ってて、そのラジオでいろんな映画を語ってくれて、映画を見る前に語ってくれて、でチャップリンの映画もそうだ、あるいはフェリーニの映画もそうだ、いろいろこうヨーロッパの映画こうだって語ってくれて、中にはその映画を 見たよりも淀川さんの語りの方がよっぽど良かったみたいなこともあったりしてその淀川永春ラジオ名画劇場の何億分の1かをこのシネマスクエアで今やらせていただいてるという気持ちがちょっとあるんですけど、何が言いたいかというと、ある時1972年のこれはイタリア映画ラストタンゴインパリという映画の話になったんですね。これはベルナルト・ベルトリッチという監督、この映画でこれが世界的にヒットして、それがヒットしたのでずっと撮りたかった中国の溥儀の映画ラストエンペラーという映画で、これで、まあ、坂本龍一が世界的なメジャーな音楽家に、まあ、出演もしましたけどなったんですけども、その前マーロン・ブランドという、まあ、世界的な名優、この前の年にゴッドファーザーのパート1でアカデミー賞を取って、それからマリア・シュナイダーというまだもう本当に二十歳になったかならないかぐらいのちょっとアンニュイな感じの女の子がいる、こんな話です。パリのこうアパートのなんか管理人みたいなのポールというこのアメリカ人の男が、これがマーロン・ブランド、もう中年のちょっともうくたびれた男で、そこにまあ女子学生のマリア・シュナイダーが、まあ、部屋を探してるのかなんか来ちゃって、でふっとなんかあることがきっかけで会ってすぐこの2人がセックスしちゃうんですね、そこで。それでこの男はだんだんだんだん自分の奥さんを亡くしたばっかりで、奥さんが自殺しちゃってちょっとショックを受けて精神的にもうおかしくなってるということが分かって、で初めはこの女の子の肉体をどんどんどんどんこのポールっていう中年男が支配していくって話なんだけど、だんだんだんだん逆転してって、最後さあどうなるかっていう話なんですね。それで淀川さんの、僕は映画を見る前に解説を聞いたかな、でこんなことをおっしゃってた、淀川さんよく覚えてます。これはね、枯葉と枯葉がね重なって重なって風が吹いて、なんかこうそういう話ですよと、男と女のもうどうしようもない、お互いもうなんかなんて人生終わりみたいな気持ちになってて、重なって重なっていっていく寂しい男と女のこういうことを描いてる。
1: うん、
0: でセックスばっかりしてる映画なんです。どっちかというと、もうこれをエロだとかポルノだとかいろいろ当時賛否両論で大批判を浴びた。で淀川さんがその次にこういう一言を言ったんですよ。これはね、男と女がずっといやらしいことばっかりしてる、いやらしい映画と思ったら飽きませんね、これはヨーロッパが終わっていくという映画なんですねって言ったの。僕それを聞いた時にラジオ聞いてて本当に驚いて、目の前に白い道がパーンと開けたんですよ。ああ映画ってこういう風に見るのかって、何にも自分はね表面しか見てなかったな、今までちょっとは普通の人よりは映画好きだったし、父がすごい好きだったからもう本当に小学校の低学年から007を見に行ったり してたし、普通のあのその辺の坊ちゃんよりは、坊ちゃんというかあの同年代のその時18とか19だったと思うけども、あのやつよりは映画見たし、映画についてうるさかったんだけど、何にも知らないな、映画ってこう見えていく。でヨーロッパというのがすごく、特にイギリスがあの火の沈まない国って、つまり世界中がイギリスの領土だったんですね、国って言われて、そのすごい時代があって、ヨーロッパがすごい時代がかなり前にあって、それがどんどんどんどん落ちぶれて、今のあの中東のこの困った状況っていうのは、イギリスの三枚舌外交が元だっていうのは、もう誰もが認識が一致していることで、詳しくはお調べになると分かると思うんですけど、イギリスがやっぱりちょっと相当アラブの人たちにひどいことをしたのは間違いないんですね。あとはうまいことやるうまいことやるって言いながらも約束守らなかったみたいなことがあった。そのあたりでアラビアのロレンスなんて映画もその辺が元でできてるんですけど、ちょっと話はそれましたけれども、まあとにかくそのヨーロッパというのがだんだんだんだん没落してって、黄昏になっていって、ヨーロッパが終わるというのをラストタンゴインパリっていう2時間ちょっとの映画の中で描いてるんです。だから男と女のセックスがどうこうじゃないこと、もっと向こうにあるものを描いてるんですね。でヨーロッパの映画のこの画面に映ってないものが映ってる、アメリカ映画画面に映ってるものしか映ってない、こういう感じっていうのがやっとその時に分かったんですね。それがきっかけで、あ、映画ってこう見るのかって、こういうのを伝える仕事がいつかできたらいいなと思ったのと同時に、うわ俺はもう何にも分かってないなとショックを受けたのが18ぐらいの時ですね。
1: 18、
0: うん、それがきっかけです。
1: なかなか早い、
0: うん、でも一番好きな映画はドラえもんですけど嘘いろいろあれ、ゴッドファーザーが好きかな、ゴッドファーザーと、うん、ラテンアメリカ光と影の歌だっけっていう歌、あの映画、妙な映画が好きなんですけども、うん、やっぱりラストタンゴインパリはちょっと生涯忘れない一本ですね。
1: うん、血が開けた作品ということで、う
0: ん、この番組が500回記念なんですけど、僕500回のうちで最もこの回が面白かったというのは、うん、2年ほど前でしょうか、坂田明さんがいらっしゃって、
1: うん、
0: また来ていただきたいんですけども、その時に僕が坂田さんを歓迎する意味で、彼と加藤登紀子さんが歌って、これなんとアレンジと伴奏が坂本龍一さんなんですね。この日本じゃない、これはアジアというか中東のあの辺りの古い曲をアレンジして、が元になっている歌なんですけども、この曲を坂田明さんにちょっとちなんでおかけした後、またかなちゃんをじんわりと
1: 加藤登紀子と坂田明で千夜一夜の歌。

0: 千夜一夜の歌、加藤登紀子と坂田阿希でした。
1: もう大好きだねこの歌が坂田さんまたいらっしゃってくださいね。もう本当にもう80過ぎてるんですけど精力的にやってるし、すごいよみんな。もう鍋貞さんも現役でやってらっしゃるし、そのイロリンズは亡くなりましたけど今月でクリント・イーストウッドが96かな、
0: 96、
1: うん、僕もまあ年でしんどいなとかね最近特にこの1年ぐらい思うんですけど
0: まだまだ
1: まだまだあんたらに渡せんな
0: まだまだ元気で、
1: ね、とにかくもう何がすごいってね、坂田阿希さんと1回しか会った番組来た時だけなんですよ、会って、
0: うん、
1: 会って1回しか会ったことなくて、であの方はあのミジンコの研究者でもいらっしゃるんですよ。で広島水産大学出身で、それで豊塩丸っていう広島水産大学のその海洋部というかそこのにちなんだあの曲もサックスの曲ね作ってらっしゃるんで、うん、素晴らしいんですけども、それでいろいろやってね、であのタモリの今夜は最高の時どうでしたとかいろいろ聞いて、もうすぐだけども最後のコーナーになるじゃないですか、うん、というわけで、今日はいかがでしたでしょうか田中角栄さんって言ったらまあかなって言ってやってくれたんですよ。
0: ものまねを
1: やらんぞ普通俺も度胸があるけど坂田さんも素晴らしいなと思っちゃってね、もう今までで最高だそう思いましたけど、そんなうんと聞いてる新井香奈さん、
0: はい、
1: 僕と喋ってると一人で喋るより楽、それとも一人の方が気楽、どっち？
0: 脳がちょっと使うところが違いますね。自分で喋ってる時とやっぱあの岡村さんは岡村さんの話がこうずっとあるから
1: 話が長い。
0: いやいやそう言ってないんですけど
1: 話が無駄
0: いやいや聞き側になっちゃうんですよね。
1: 積極臭い真っ向臭い
0: ネガティブ
1: 年寄りじみている
0: 急にネガティブ
1: 毛根が死んでいる
0: 毛根の話
1: もう金輪際ね、謙虚な人であろうと思ってるんですけどもそうね使うところ違うよね、うん、
0: はい、別物って感じします。500回を迎えて、まあ、これから1000回に向けてシネマスクエア岡村さんはどんな番組にしていきたいんですか？
1: 1000回は無理だ600回がだから2年後ぐらいですよね、
0: うん、
1: 600回いけたらいいかなと思う。まあでも当たり前のことですけど1回1回を悔いのないように、
0: うん、
1: 僕全部あのこれ放送終わって次の日の午前3時ぐらいまでかかって、うん、あのアップしてるんですね動画を1回見てからね全部、
0: うん、
1: やっぱり反省することばっかりですよ。あ、これはかなちゃんに失礼だったな、あ、これはかなちゃんの話を塞いじゃったなあ、これかなちゃんの前通っちゃったなとか、
0: ね、お家帰るとそんな感じのキャラクターになるんですね
1: 暗い
0: 意外
1: もう蛍光灯消してねラジカセで中島みゆきばっかり聞いてますから恨みますっての リピートしてさあそんな明るいかなちゃんは、
0: はい、
1: 告知があります、どうぞ。
0: はい、6月19日金曜日から池袋シネマロサさんで、映画変更報道というものをやらせていただきます。私が出演も少ししてるんですけど、これは立ち上げから関わらせていただいた作品で、クラウドファンディングをしたり映画撮る前にみんなで朗読を企画してあのオンラインで無料公開でやらせてもらったりとか、いろいろ公開するまでに時間がかかった作品でもあり、今あのオールドメディアと言われていますけれども、そこにも切り込んだ作品になっております。
1: テレビとかがねオールドメディア ラジオオールドメディアって言われてますけどね、
0: は
1: い、まあ別にオールドでもニューでもいいんですけどね、うん、新しいものはねすぐビリッケツになっちゃうんですねだからあのラジオテレビがテレビが出てきた時ラジオというものはもうなくなるって言われてたし、その前に、うん、あのラジオが始まった時新聞はもうなくなるって言われてたし、うん、だけど今インターネットもありますけども、テレビもラジオも新聞も、僕は新聞もなくならないと思いますよ、紙の新聞も続くと思いますね、うん、でそれぐらい

0: だから情報量が増えたから、うんうん、それをどう取捨選択するかっていうのは重要だと思うんですけど、偏向報道っていうのは偏った報道ということですよね。
1: そうです
0: ね。僕ね、別に自慢するというわけではあるんですが、僕報道出身なんですよ、
1: うん、
0: だからすごくこの映画興味あります。どんな映画なんですか？
1: この、映画は、うん、テレビ局の偏向を、うん、まあ、裏側を
0: 描
1: いた、真実を放送できない報道局の真実っていうものを出してる、はい、映画で、もともとその監督はテレビ局で働いてディレクターをされていた方が、うん、脚本も監督もされてるんですけど、主演は鳥居みゆきさんで、いろいろ俳優、
0: あの鳥居みゆきさんですか？
1: あ、そうです、
0: あのピン芸人の
1: そうです、ね、芸人の、
0: はい、
1: 池袋のシネマロサさんで、6月19日からスタートなんですけど、うん、上映館が今あと6つ増えまして、大阪いたり東京いたり神奈川いたりさせていただく予定で、これから、公開してもっと広まれば全国いろいろ巡れるんじゃないかということで、ね、
0: 変更報道。かなちゃんどんな役？
1: はい、私は鳥居みゆきさんの、部下の役なんですけど。
0: じゃ結構映ってるね。
1: それは見ていただきたいです。
0: ですね、皆さんぜひ、はい、変更報道で検索していただくと、
1: はい、
0: 偏った報道という、ね、字ですね。
1: そうですね、
0: 出てくると、かなちゃんの最新作ということで、はい、ぜひ皆さんご注目ください。
1: よろしくお願いします。
0: 今日最後の曲はね、これはなんかね、心が温かくなる昔の曲です。
1: 加藤登紀子でカチューシャの歌。

0: カチューシャの歌、加藤登紀子でした。
1: はい、というわけで500回記念番組、いつも以上に地味にお送りしましたけどね。まあ一回一回ですよね。でやっぱり、うん、よく、まあ、他にも僕映画の番組やらせていただいてるんですけど、よくあげませんかって言われるんですけどね、一度も飽きたことないですね。それはなぜか分かります？たった一つです、理由は。
0: 映画とラジオが好きだから。
1: 違います。
0: 違った。
1: 毎回取り上げる映画が違うからです。
0: 単純だった。
1: これがね、毎週同じ映画だってあるいは同じメンバーでずっと喋ってる番組とかあるじゃないですか、はい、あれはなかなかみんなすごいなと思いますね。だって、ま、必ずゲストが来て監督さんがいらっしゃって毎回違う映画の話をするじゃないですか、うん、だからそういう意味ではいつも新しくいられる理由かもしれませんけど、今後とも、来週は101回ということに501回ということで、ね、よろしく。

0: お願いいたします。
1: 東京キバスタジオからお送りしました岡村陽一のシネマスクエア。この番組はサンシャインブルーカフェの提供でお送りしました。
0: この時間の相手は
1: 1000回まで走り抜けたい新井かなと、
0: 1000回は無理かもしれないけど頑張りたい岡村陽一でした。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。馴染みバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
4: ミュージックパレット。
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストと共に
5: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。

5月29日金曜日、時刻まもなく8時3分になるところです。岡村陽一とシネマスクエアの岡村陽一さん、そして新井香奈さん、お疲れ様でございました。今日でシネマスクエア放送500回ですって。おめでとうございます。500回、毎週放送してたとしても10年とかそれぐらいかかるわけですよね。それだけ長い間毎週毎週ね、積み重ねてきたということで、おめでとうございます。そんなシネマスクエアに負けないように、この番組も、番組回数を重ねていきたいと思いますけれども、何回目だっけ、結構前からこの番組放送してるんですけども、年度放送回数がどんどん減ってます。多分今年初でございます。では参りましょう。フライデーヒットマジック J-POP トリ

ばんは DJ ショーでございます、5月29日の金曜日、時刻はまもなく8時5分になるというね、そんな時間でございます。5月の最後の放送日でございますよ。こんにちは、こんばんは、どうもお久しぶりです。 DJ ショーです。はい、ですね、年末でしたかね、前回放送したの多分半年ぶりぐらいに、マイクの前に座っております。はい、あんた何やってたんだって話なんですけども、はい、お送りしてまいりましょう。 J-POP トレイン F、 この番組は J-POP をたっぷりとお届けしていく1時間の番組でございますよ。不定期、主に括弧5週目で放送している番組でございますけれどもね、はい、そんな感じで5週目のこの金曜日のお時間がやってまいりました。どうぞ皆様、夜9時までの1時間どうぞお付き合いくださいませ。リクエストメッセージ生放送でございますので、お送りいただければと思います。メールアドレス info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp でございます。どうぞメッセージお送りいただければと思います。そして YouTube のチャットの方もでも大丈夫でございますから、こちらの方でも、お送りください。チャットではですね、メッセージを送りいただけますけども、 YouTube に曲は流れませんので、ぜひよければリスンラジオ、サイマルラジオ、そして FM ラジオ 88.5MHz をたっぷりとお楽しみいただければと思いますよ。そんなわけで今日はですね、ものすごい暑く感じましたが、皆様いかがでしたでしょうか。今日はですね、11時47分に最高気温 31.6度まで行きました。通りで今日は日差しの、なんだろう、強さがいつもと違ったわけだ。ここ最近なんかじゃ、まあ暑いわけでございますよね。昨日の最高気温が 27.1 度でございました。これも午前中の朝9時過ぎにね、記録しているわけですけれども、なんでしょうね、ただ今日はね、湿度が非常に低くて、その今7時現在の気温が 26.3 度、そして湿度なんと 19%。 これだけでカラッとした気候だと、日陰だったらね、思ったよりも暑さは感じなかったんじゃないかなと思いますけどね。私今半袖、で上のね、ジャケット的なものもですね、ブラウス半袖でございますけれども、それでも

ってそんな書かないかも、長袖だとね、そういう感じでございますよ。なので皆様ね、これぐらいの気温だとね、こういう感じでいい感じに、ね、なりますから、もしよかったらこの後、明日の最低気温19度まで一応下がるということなんで、32度近い温度から19度まで下がるわけですからね、体調管理十分気をつけて皆様この後もお過ごしください。 ATM5 レイモータ FM フライデーヒットマジック J-POP トレイ F J-POP たっぷりと午後9時まで生放送でお送りしてまいります。最後までお付き合いください。

AJ-POP-FI レインボータイ FM フライデーイットマジック J-POP トレイン F オープニング中は TM レボリューションで参りましょう。 TM レボリューションもね、もういろんなナンバーがありますけどもね、今日はねこんなナンバーでいきたいと思います。オープニングチューンボーディー。

2001年2月7日発売 TM レボリューション15枚目のシングルでございます。もうこの曲も今から25年前なんですね。ルナシーの深夜、ルナシーの深夜さんがお亡くなりになった後にですね、この曲を西川さんが歌って、なんかね、感極まった、状態になったっていう噂はね、うっすら聞きましたけれども、なんだろう、ちょっとなんか歌詞もね、聞いてて分かったかもしれませんけど、ちょっと旅出したかと、飛び出したかなんか、そんな感じのね、歌詞がちょっとね、なりましたので、ね、人によってはちょっとこの曲なんかグッと感情移入しやすい曲かもしれません。ちょっとね、放送まで期間が

来ました。いろんなそんなこともあったと思います。 J-POP 界でもいろいろありました。なのでちょっとね、そういう曲もいろいろ混ぜながらお送りしていきたいと思いますので、ぜひよかったらこの後も夜9時まで1時間の生放送をお楽しみくださいませ。お付き合いください。 88.5 レイボータイフ M フライデイットマジック J-POP トレイン F オープニングナンバーは TM レボリューションボーディングでした。まあ何でもかんでも感情移入しすぎる曲ばかりだとちょっと心が辛くなっちゃう可能性もありますのでね、私もちょっとそういうタイプなんですけどもね、こうスカッと聞きたいナンバーいきたいと思います。もう名曲 Mr.Children イノセントワールドじっくり聞きましょう。

1994年の年間ランキング1位の曲でございます。そらーいい曲ですわな、ね、でも今から32年も前なんですって。6月1日に発売になりましたミツハチウドラに通算5枚目のシングルでございます。この次の曲もまあミスチルの代表曲トゥモローネバーノーということで、もうこの時ミスチル絶頂期。お送りしましたのはミスターチュードレンイノセントワールドでした。時刻8時19分に今なりました。J-POP ファイレボタ FM フライデーイットマジック J-POP プレイ F。 続きましては生き物係の通算12枚目のシングルでございます。お送りするのは気まぐれロマンティック。

2008年のシングルでございます。2008年の12月3日に発売になりました。いきものがかりの通算12枚目のシングルでございます。ね、テレビドラマ、セレブと貧乏太郎というドラマの主題歌に起用されておりました。お送りしたナンバーは、いきものがかり気まぐれロマンティックでした。8時23分過ぎております。続きまして、こちらのコーナー。エンジョイ、スワローストレイ。

く8時まもなく24分になるところです。 HFFI レオモト FM フレディフライデーとマジック J-POP トレイン F 生放送でお送りしておりますが、続きましては東京を本拠とするプロ野球チーム東京ヤクルトスワローズ情報をお届けするエンジョイスワローズトレインのコーナーでございます。で、音楽番組だっつってんのに野球のコーナーがあるっていうのもね、まあそこら辺は固いことを言わずに、というわけで私スワローズファンでございます。東京ヤクルトスワローズの大ファンでございまして、でこういう感じで番組もので定期的にこうやって喋らせていただいてるわけですよ。なかなかヤクルトスワローズのことを喋れる番組ってないからね、特に今年はね、去年までのね、鬱憤がスワローズファンは溜まっております。もう優勝争いどころか、ね、最下位を脱出するので精一杯みたいな。で去年は結局最下位脱出できませんでしたからね。そんな中で今年のスワローズ見てみっしゃいよ。調子がいいこといいこと頑張ってますよ。スワローズはですね、今のところですね、阪神と勝ち星も負けの数も引き分けの数も全く並んだ状態で同率の首位。誰がこんな結末を予想したか。まあ結末じゃないけどね、まだね、ようやってると思いますよ。ね、3位の巨人もね、今ちょっと連敗にな、7連勝した後にもまた連敗しちゃってて今苦しんで、で連敗止めましたけどもね、なかなかね、その3位の巨人が今貯金1で、スワローズとタイガースは現在貯金8、ね、交流戦に今入っておりますよ。で今のところですね、この交流戦今日の状況を見てみますけれども、巨人が現在日本ハムと対戦してリード、パ・リーグの本拠地の、ね、球場で今日からの3連戦が行われますけれども、ベルーナドームの DeNA と西武のこの一戦も12対2、あら西武の打線が爆発しちゃってます。で交流戦に入って楽天に3連勝しました中日、今日もねオリックス相手に2、3対1でリードしてて、でソフトバンクと広島、こちらもねソフトバンクが2対0でリードしてますけども、まあソフトバンクは広島に相性をとんでもなくいいようでございまして、30個近くね勝ち星がね、先行しているわけでございますけどもね。で首位の阪神は今のところ1対0でロッテにリードしておりますよ。じゃあ肝心のスワローズはどうなんだと言われますから、5対1で7回裏、清水投手が今リリーフしまして抑えて、今5対1、スワローズ7回裏まで終わりまして楽天相手に4点リードしておりますよ。やっとタイムリーが出ました。50イニング以上タイムリー出なかったけどやっと出ましたよね。というわけでこんな感じでヤクルトは今なんとかリードしているわけでございます。さあこの後でどうなるでしょうかね。この後のスケジュールなんですけども、あさってまでイーグルスと、行われますけど試合行われますけどね、というわけでコールド戦、来週はですね今度は神宮での 6連戦なんですけども、なんとね週末の日本ハム戦ほぼチケット完売、全然チケットがありましへん。でロッテ戦がちょっとまだチケット残ってるのかな。でもこれも残り少ないかもしれませんので、よかったら交流戦ロッテと日本ハム、この6連戦が終わったら今シーズン神宮でのその交流戦は終わっちゃいますからね、ぜひぜひ皆様足をお運びください。6月2日からはロッテとの3連戦が神宮で、そして5日からは、

今度チケットがもう残ってませんが、ファイターズ、日本ファイターズとの3連戦で、9日からはオリックスと京セラドームで、いわゆるビジター3連戦ですね。で最後ソフトバンクと、水野ベイペイドームの3連戦で、15日から4日間、まあ、いわゆるコーラー交流戦 の、 あの中止になったものをね、消化する予備日がございますけども、ただ神宮の6試合とあと今やってる楽天の、ね、3連戦以外は、ドーム球場でございますので、今年はね、なのでだから神宮とこの楽天セミパーク、最強パーク以外はですね、スワローズに関してはここは試合が入ることはありませんので、ね、ここに試合が入ったら多分ね、チケット投げ売りになっちゃうと思うんで、で短い期間でしか販売されませんから、もうで大変なのでね、売るのがなかなか売れませんので、多分投げ売り価格でチケット売ってくれると思うんで、もし中止が出たらチャンスだと思って、ぜひ行ってみてください。でその後ですね、神宮に、戻ってきまして、広島と19日から3連戦で、阪神との首位攻防の甲子園の3連戦があったりとかしますけどね、ぜひぜひ神宮球場で、今年のスワローズはね、若い選手が多いですからね、今日もルーキーの松下選手がなんと1軍昇格即スタメンで6番でスタメンでございますから、よかったらご覧になってみてくださいよね。松下選手ちょっと代表で、今交代しちゃったようなんですけどもね、こんな感じで頑張っております。ぜひぜひね、スワローズ塩見選手もね、今日上がってきましたね。ちょっと外野手がね、控え選手が塩見選手しかいないので、もしかしたら今日は出番ないかもしれませんけどもね、ね、代打のタイミングとかでもしかしたら出てくるかもしれませんので、よかったらスワローズこの後の試合もぜひ注目してください。ネコイファイレボテン FM 以上、エンジョイスワローズのコーナーでした。まあこういうね、上位にいるとちょっとした接戦になることが多いんでね、ヒーヒーにしたスリルのある試合が多いということで、こんなナンバーを選んでいました。どういう選曲だ、ホテルのやつスリル。

1995年10月18日に発売になりました布袋寅泰さん通算10枚目のシングルでございます。で、代表曲の一曲としてもね、おなじみですよね、布袋寅泰さんの、まあこのギターサウンドたまらん。お送りしたナンバーは布袋寅泰スリルでした。続きましてはこちらのコーナー、ディスカバージャパン。

ディスカバージャパンのコーナーでございます。こちらのコーナーはカバー曲をご紹介するコーナーでございますよ。さあ今日お送りするカバー曲何だと思います？予想できるネタないよねそりゃそうだね。だってネタ知ってんの私だけだもんねというわけで、もったいぶらずにいきましょう。この曲をね知っている方は、とあるアーティストさんのファンか、耳なじみのある方だと思います。まずは聴きましょう。いい曲でございますよ。ちなみにシングル曲ではありません。

グレイデッドマジック J-POP トレイン F 生放送でお送りしております。お送りしている曲はサードアンダーグラウンドハイヒール脱ぎ捨ててということでございます。この曲はですね

ザードの Z をひっくり返してサードアンダーグラウンドという曲をしているんですけれども、このザードのトリビュートアルバムの2枚目に入ってます。ザードトリビュート2というこの中に、入っている曲として、7曲目として収録をされております。ね、もしよかったら僕らのこと真のようなザードの声とは違う、坂井さんの声とはまた違いますけれども、ね、またこの真のさんならではの良さがありますので、よかったらこのサードアンダーグラウンドバージョンのザードの曲もね、ぜひよかったら聴いてみていただければと思います。じゃあオリジナルのこのザードの方のハイヒール脱ぎ捨ててっていうのはどんな曲なのか、まあこの後おかけしますけれども、ザードのバージョンの、ハイヒール脱ぎ捨ててはですね、95年にリリースになっております、ね。このザードはね、こうとにかくね、90年代を席巻いたしましたよ。こういろんな曲があります。シングル曲、この曲はアルバムですけれども、そう、もうアルバムがねいろいろあるんですよ。今回のアルバムはですね、フォーエバーユーというアルバムだったかな、そう、あのフォーエバーユーというアルバムの2曲目に入っている、まあリード曲、このフォーエバーユーというアルバムのリード曲の1曲でございますけどもね。で、他でもトリビュートアルバム、ご自身のトリビュートアルバム、ザードブレンド、ザードストーンに入っていたりとか、まあいろんな、もうアルバム楽曲の中ではファンからの人気の高い楽曲でございます。そして、こっち、チャットの方でね、スピードスターさんからコメントいただいております。ありがとうございます。この時期はザードのハイヒール脱ぎ捨てが聞きたい、時期かもです。おとといでジミちゃん、20回忌でしたかね、そう、なお亡くなりになって19年経つんですよ。そうなの、早いよね。あっという間でございますけどもね、5月27日に残念ながら高泉さん、ダゾの高泉さんお亡くなりになって、もう今年で19年でございます。だからその日にはあの喧嘩台とかで、大阪と東京では喧嘩もね行われましたけれどもね、あのネットでも喧嘩が行われたんですがね。というわけで、お送りしましょう。今度はザードのバージョン。結構ねベストアルバムとかでも入ってるんで、もしよかったらこの曲聴いて、あいいなと思ったら、ザードのねベストアルバム25周年とか35周年とかいろいろ出てますから買ってみてください。ザードハイヒール脱ぎ捨てて。

お送りしたナンバーはザードハイヒール脱ぎ捨ててでした。以上ディスカバージャパンのコーナーでした。こんな感じでね、カバー曲のコーナーもやってますね。よかったら、いろいろね、J-POP と TF またやった時にぜひ聴いてくださいませ。

8時46分でございます。 AKB48 リアモテ FM フライデットマジック J-POP トレイ F 別れの時間でございますよ。はい、最後にちょっと台風情報とかもお伝えしましょうね。台風情報、なんとね、今ね、日本の南海上にいる台風6号がですね、今のところ予報円見るとね、来月の6月3日ぐらいに台風日本列島直撃するっていうルートになってるのね。これは非常に厄介ですね。勢力自体は思ったよりも強くはならない、まあ、なるんですけど、なんか大型化するとかそういう感じではなさそうですが、ただ影響はなんか今のところだと避けられなさそうですからね、皆様十分この後台風の情報にもお気を付けになって過ごしてくださいませ。だからこの後のね、天気予報はですね、多分台風によってある程度予報が変わっちゃうんですね。週末まではね、天気持ちそうなんですけども、だからその後先の日程、だから2日とか台風が近づいてくるこの

あたりから雨予報がね出てきておりますから、ね、ちょっと気温差も一応6月の1日までは30度とか32度とか最高気温の予想なんですけども、2日の火曜日が最高気温23度でガクーンとねこの台風が近づいてきて、いわゆる日差しが遮られるので一気にここで気温差が出ますので、十分にこの後もね、天気予報とかもご注意になっていただいて、でこのね季節外れの暑さ、まあ確かに週明けからもう6月に入るとはいえね、やっぱりまだまだ30度を大幅に、いや30度を超えるっていうのがあんまりねねえっていう垂れてない時期でございますので、十分に体を気をつけくださいませ。はい、というわけで、今日はですね J-POP の EF はですね50分までの短縮バージョン、ちょっと短縮バージョンということで、なのでいつもだと全部フルコーラス流し切ってから喋ったりとか多かったんですけど、ちょっと最後の20何秒とかアウトロに乗せて喋ったりしてたのはそういう事情でございまして、ちょっと早めに今日はね終わろうと思いますのでね、なんでそのあと1曲かけますけども、そのあと1曲のタイミングでねぜひぜひ明日の告知もしたいと思いますけどね。そう、今口走りましたが、そうなんです、なんとですね、ここで J-POP の EF からお知らせでございます。次回の放送未定っていうのが何神のみと知るみたいな感じで言うのがですね、定番だったんですけども、なんと明日放送あります、 J-POP トデイ F、 しかも珍しく土曜日に放送があるんですね。あらまあそんなこともあるんですね、というわけで、はい、聞いてる皆様速報でございます。明日、5月30日土曜日午後4時からエモーショナルビートでなんと放送があります、 J-POP トデイ F。しかもこの1時間はですねザード特集でいきますね。先ほどスピードスターさんがありましたけども、そう高井泉さんもねそのお亡くなりになったタイミングということもありまして、なんと明日ですねザード特集で1時間かける曲全部ザードです。サードアンダーグラウンドとか今日みたいに、変化球はありません、全部ザードです。1時間まるまるザードでお送りする、エモーショナルビートザードビートエモーショナルビートだからエモビだからねザードビートということで、1時間まるまるザードスペシャルで生放送か、ミックスになるか分かりませんけども、多分生放送多分生放送です。はい、というわけでぜひよかったら明日の午後4時からのエモーショナルビートザードビートぜひお楽しみくださいませ。というわけで今日のラストナンバーは、この曲を聴きながらお別れとさせていただきます。これもねアルバムフォーエバーヨングに入っておりましたザード12枚目のシングル、1994年8月4日に発売になりました、こんなに様にいるのにザードのナンバーでお別れしたいと思います。この後はハローレディオでお楽しみください。お相手は DJ 翔でした。ごきげんよう、さようなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 大丈夫これ。これ大丈夫。なんか俺ヘッドホン違うねんけど。合ってます？これ。なんかちゃうねんなモニターが。俺の声が全然聞こえないんだな。
1: レベルは大丈夫ですよ。
0: 大丈夫。
1: はい。
0: 大丈夫。ちょっとヘッドホン変えてみよう。そうか。そうか。あ、これは絶対こっち違うと思う。ああ。生き返った
1: 何も触ってないよ。
0: 1138回もやってるのに毎回こういう現象が。
1: いや生放送
0: ね、いろいろなこと起こりますけども、まあ今日はね、もうレンボータウン FM のね、このキバスタジオの、これ僕今キバスタジオって言いましたけど、正式名称何？
1: レガーレ。
0: え？
1: レガーレ。
0: レガーレ
1: キバスタジオ。
0: レガーレキバスタジオ、
1: はい、
0: まあレインボータウン FM キバスタジオの芸は
1: この建物がレガーレだ、
0: うん、そんなん覚えられへんもん。
1: いやレガーレって4文字やん
0: え、深川ギャザリアじゃないの？あ、深川ギャザリアはめっちゃあるけど、
1: もう昔から
0: 深川ギャザリアレガーレっていうの正式名称、
1: レガーレスタジオです
0: ね、うん、そういうことって人間で生きててないですか？ずっとこれやこれやこれやと思ってたのが、うん、全然
1: 違った、
0: ね、
1: 正式名称は違ったみたい、
0: うん、俺ね、大学って6年間あるじゃないですか。大学の時ね、卒業するまでね、ある特定のその毎日顔を合わすようなあれ同級生がいたんですよ。でそれはみんなケントケントって呼んでたんで、俺はケントやと思ってたんですよ。全然違う名前だったんですよ。
1: あだ名だったの？
0: あのね、ほんまにケントやと思ってたんです。でなんでケントって言われてたかっていうと、昔今もいるかな、ケントデリカットっていたでしょ、
1: はい、
0: あのメガネをこうやったり、ね、牛乳瓶の底みたいなメガネをかけてて、
1: はい、
0: ね、こういうのでね、彼はそういうメガネをかけてたんでケントって呼ばれてたらしいんですよ、
1: うん、
0: だけど僕はそれはみんながケントって呼んでるから俺はケントだと思ってたんですよね。でちょうどね、卒業してなんて言うんですかね、何年か過ぎてですよ、出会ってもう10年以上経った時に、ちょうどこのスタジオのすぐ近所に、葛西の葛西臨海公園かありますよね、バーベキューできるところ、そこにたまたま誘われて行ったんですよ。そしたらそこにケントがいたんですよ。で、おお、ケント久しぶりやな、ってケントじゃないの知ってたっていう風な話になって、俺はケントやと思ってたんですよ。まあ、今なんでこんな話してるかっていうと、深川ギャザリア何でしたっけ、レガーレ知らんがな俺1138回ずっとやってんのにね、一回と豊洲の方ちょっと一瞬工事中移りましたけど、俺ずっと深川ギャザリアや思ってたもん。
1: 深川ギャザリアはあるよ、
0: 合ってるでしょ、うん、でも
1: この
0: 略してたってこと、
1: 略してた、
0: 深川ギャザリアレガーレっていうところ、ここは、
1: いや、ここの建物がレガーレ、
0: うん、あ、レガーレっていうのは新しくできた建物とか、そうか、よかった、ぶんな、俺も20年もやってんのに知らんかったんやと思った。あ、な、建物が新しくなって、
1: この建物もう1年経ってるよ
0: 僕ずっとレインボータウン FM キバスタジオへって言ってんで、それもありありやね、大事がありや言うてんねんからありやわな。なんかね、
1: 木下さんあたりからクレームがあるかもしれないよ。今西さんちゃんと言ってください。
0: 大丈夫、大事には人権はないから。
1: いやそれオフラインの話だからね。
0: それでそのケントはね。

0: こうやって顔を合わせてますけど、あ、ムタさんのそういうの癖やなとか、その手の動き、こう体の動き、ないです、ないです、別に。あ、
1: ビートたけしさんみたいな。
0: あ、そうそう、ないです、ないです、
1: ね、あ、そういう動きは、
0: ね、僕はあります、癖。なんか
1: 分からんな、歩き方はあるんじゃない。
0: あ、歩き方の癖ね。それ癖って言うんですか、歩き方。歩き方で思い出しましたけど、僕今日万歩計つけてますよ。
1: あ、後でじゃあ。
0: 今日ぶっちゃけ言いますけど、ぶっちぎってますよマジで。
1: もう話あっち行ってこっち。
0: 万歩計はちょっと後で話しますわ。あのね、そのケントの話ですけど、そのバーベキューしてる時にもう久しぶりに会ったんですよ、はい、大学の同級生ですけどね、
1: はい、
0: で、
1: そ、あ、大学の同級生なの。
0: 大学の同級生なんですよ。で、めっちゃ久しぶりに会って、そのケントはその癖がすごくて、それも大学の時知らんかったんですよ。どういう癖かっていうと、あらゆるものを全部小分けにビニール袋にしまうんです。封をして。わかります？カバンの中にまず入れてるもんって何ですか？携帯電話とかいろいろ小物入れますよね。財布とか。それってみんなそのまま入れるでしょ。絶対 99.9% の人はカバンの中にそのまま入れません？普通に。ケントは財布をビニールに入れ、携帯をビニールに入れ、うん、またそれをビニールに入れみたいな感じにしもてんですよ。
1: 潔癖症な
0: の。もうやばい、やばい。で、ケント電話が鳴ったんですよ。ケント電話鳴ってんねんって。で、まず開けたらビニール袋出てきましたね。ガサガサガサガサって。で、そのビニール袋また開けますよね。ほな、また小分けにしてビニール出てくるでしょ。最後携帯電話切れてましたからね、もう。本当に着信が。それでケントは折り返してもしもしって電話してたんですよ、
1: うん、
0: 突っ込まざるを得ないでしょ、そういう行動って。何してんのそれって。
1: これじゃあ、あの釣り革とか触れないタイプなのか。
0: いや、だからそれバーベキューですよ、みんなで。みんなでバーベキューですよ、それ
1: 続き合うもんな。じゃあ潔癖症じゃないのかな、
0: ね、いや、だから変わってんな。
1: 整理整頓が好きなんだ
0: よ。いや、わからん。
1: わかりやすいよ。
0: で、まあケントっていうから、あの個人名じゃないからね、あれありですよね。ここでいろいろなことを喋るのね、ある意味ではね。
1: あ、個人名じゃないから。
0: ね、
1: うん、
0: で、やっぱ変わってるんですよ、学生時代から。やっぱ変わってる。
1: つながってる人いるんじゃないの。
0: うん、大木ちゃん、大木ちゃんが、
1: 多分大木先生、大木ちゃんっても言ってもわからないからね。
0: 大木先生が、ね、私の先輩なんですけど、うん、まあ、先輩のことを大木ちゃんって呼ぶのもなんなんですけど、大木先輩が、あの、たまたまつながってて、うん、そこにバーベキュー行くから後編言われて、大木先輩がいるんやったらということで私行ったんですよ。そしたらそこにケントがいて、そういうことがあったんですよ。
1: そのじゃあ大木先生がケントって言ってるから、あの、その人はケントだと思って。
0: いやいや、もうみんながケントですよ。関口だって、もう何だって、もう全員、何だったらもうみんな本名知らないですよ。
1: いや、関口君も知らないの。
0: 知らないと思いますよ。
1: そう、
0: 絶対知らないと思いますよ。だってケントなんだもん。俺その時バーベキューに会った時も普通に何の疑いもなく、おお、ケント久しぶりやなって言ったとこから始まったんです。ケントじゃないよっていう話になって、
1: 大人になって
0: びっくりしましたよ。
1: ケントじゃないよっていうのが
0: 本当にね、
1: 発覚したと。
0: 名前がね違うとかね、そういうのって本当にびっくりしますよね。
1: 名前が違うのはあるかもね。
0: あるある、うん、私のね、診療所に新しく新入社員を迎えたっていう話しましたよね、はい、中国人の方を、
1: はい、
0: ね、その方は、あの、私のところに来た時に、劉石前ちゃんっていう子だったんですよ、
1: うん、
0: だからじゃあ石ちゃんって呼ぶわなっていう感じで、みんなずっと石ちゃん石ちゃんって呼んでたんですよ。で、この6月の大事、まだ笑うの早いね。まだ早いね。俺がな、何でもかんでもおもろい話するの、そういうの期待されても困んねん。ね、その劉石前ちゃんが、実はこの6月1日からね、労働ビザがちゃんと降りてね、無事うちの、正社員として6月1日から働くって言った時に保険をかけるじゃないですか、雇用保険だとかいろいろで、まあいわば公的文書ですよね。で、その公的文書に書く時に、いつもずっとカタカナで劉石前ちゃん劉石前ちゃんって書いてたから、いろいろ書くっていうのは、例えばタイムカードとかそんなんやね。 じゃあ、ちょっとここに書類があるから

0: 保険証とかも作らないいかんしね、ちゃんと書いてって言ったらアルファベットで書き出したんですよ。漢字や思てんのに俺は、えっと思って、いやいや関ちゃん関ちゃん、あのこれアルファベットで、あの漢字難しいようなあるやんって言って、で俺は最初言おうと思ったのは龍石前ちゃんの関ちゃんのあの漢字はあのコンピューターの中に入ってるんかなって聞こうと思ったの。そしたら本人名前の欄にアルファベット書き出したから、おいおいおいおい、どういうことって言ったら、いやこうなんです、中国はその読めないものとかがあったりするからアルファベットで書くんです、公的なものは、って言って言われて、うん、マイナンバーカードも持ってるんですよ、うん、ね、うん、あの国内日本のマイナンバーカード、外国の人も持ってますから、でそのマイナンバーカードもそれで書いてたから、おーおーおー、そうそうそうそう、これこれでいいのよって言って、言ってもどう考えてもそのアルファベットが龍石前、龍は LIU で龍読めますよね、なんとなくね、もう石前の最初の頭文字が X だったんですよ、もう読まれん、
1: こんな石だからシャンなんじゃないの、
0: ん
1: シャンって本当は
0: シャン、
1: シャン、
0: おお無駄さんなんかすごいええ感じきてる、えシャン、
1: シャンかシーとか、
0: それで
1: シャンとか、
0: うん、なんで詳しいねみんなそんな二人してでね、でずっと言ったら本名は、本名はリュウシーランですっていうね、そんなん読まれへん、
1: だから中国の発音はちゃんとそれだとそうだと、
0: でシーランって言うから、俺ずっと関ちゃん関ちゃんって呼んできて、ずっとうちのスタッフもみんなそうで、院内新聞にも新しいスタッフの関ちゃんが入局しましたみたいなで5月号で発表してんのに、もう6月号の新聞にはあのシーランちゃんがっていう風になるんですよ、うん、でどういうことって、で本人に聞いたんですよ、どっちで呼ばれたい、うん、俺関ちゃんって呼んでたけど、ほな彼女はシーランでって言うから、うん、それ最初に言うてよみたいな、もう一回刻み込まれたあの脳内の名前を切り替えるって難しいねん、だから俺の中ではもう6年7年呼び続けたケントはケントでしかなくて、急に名前を言われてももう覚えてないんですよその名前そういう話したかっただけなんですけどね
1: もう15分経ったよ、はい、
0: そういうことなんですけど、今日はあの、まあ、5月最後のハルハルレディオということでね、もう早いもんでもう来月から6月ですよ、僕が言った通り30度ですよね、うんうん、もう5月から30度、今日暑かったですよ、今日朝僕通勤でね車の中の温度計あるじゃないですか、もう朝の8時台8時50分ぐらい31度でしたよ、うん、マジで、でうちもう患者さんね短パンビーチサンダルとかで来る人もいますよ、もうこれ夏になったらどんな格好すんのやろね、
1: 裸、
0: いや裸やでほんまに
1: 裸、
0: それぐらい暑いよ、で僕ね今日お年を召されたね方にね、もう暑いですね、まあ、熱中症には気をつけてくださいねって言ったところ、あ先生どうもありがとうございますって言われながら、もう今もう5月で30度ですよって、もう8月ぐらいになったら50度ぐらいになりますよって僕言ったんですよ、そしたらあー本当にねって言われたそうですねって
1: インド並みになる、
0: 俺その時に思ったもん、一生懸命話してるけどそんなに聞いてくれてないねんなと思って俺一生懸命毎日毎日8時間
1: いやだから
0: 声が枯れるほどもう患者さんの耳元でいろんなことを話してるのに、
1: 耳元でそんな大きい声で喋らないでください
0: って、いろんな話ねほんでね私の患者さんでねお耳の不自由な方がいらっしゃるんですよ、
1: あ
0: それで今携帯電話ってねもう音声で喋ったら、はいはい、それをざーっとこう翻訳してくれるのがあって、ね、うん、それ筆談がいらなくなっちゃったんですよ、うん、ね、うん、その筆談がいらなくなったんでその携帯をずっとやってるんで、私そこに行った時に自分で喋ったものを患者さんがお持ちのスマホで間違った風に翻訳されてないかどうかを確認しながら会話をしてるんですけど、まあ僕の滑舌、うん、めっちゃもうほぼ 100%、うんね、で完璧なんですよ、俺自分で言うの

0: まあ、声が通るんですかね、きっとね、
1: うん、
0: ほんならね、うちのスタッフがね、僕が言ったんです、患者さんに、あ、これ本当によくできてますねと、ほぼ完璧にこれ訳されてるね僕の声はって言ったら、うちのスタッフが一人ボソッと、いや先生、隣の隣で喋ってる声もこちらの翻訳機には全部完璧に映ってますって
1: 多分待合室でも同じ現象が起こるんじゃないかな。
0: だから私が隣の隣のユニットで違う患者さんに説明してる声も、そのお耳ご不自由な方が隣の隣で座ってるんですけど、そのアプリ開いてると全部入ってきてるんですよ、それがね。まあ、それぐらい、あの、なんて言うんですか、あの、盛り上がった診療所だっていうこと、
1: 個人情報が、
0: そういうことです、そういう一曲聴いてもらいましょう。あ、本日のワンポケ、それはこの曲の後で。はい、そんな感じでお願いします。それでは今週の1曲目聴いてください。シュアでネバーセイ。

0: 今西雄介のハルハルレディオ、お聞きいただいたのは手話でネバーセイでございましたということで、YouTube でね、ラジオ見てくれてる人いろいろどういう環境で見てんのかなと思って、俺今更なんですけど、他の番組を YouTube で見てみたんですよ、レインボータウン FM の。ごっついよう聞こえるよね今更やけどほんまにいやめっちゃよう聞こえるよ。
1: いや普通ですよ。
0: 知ってました無田さん。
1: 知ってますよ。
0: 俺分からんかった。俺もうちょっとなんかこうなんかあれなんかね、めちゃめちゃクリアに聞こえるよね。
1: うん、
0: めちゃくちゃ。
1: チャンネル登録してるから俺。
0: あ、僕もそれしたんですこの間。
1: YouTube 開くと、
0: YouTube 開くと
1: 出てくるの。
0: そう、みんなチャンネル登録してよ、とりあえず。
1: 今さら今さら
0: 今日で1138回目のハルハルレディオ、ぜひお聞きの皆さん、YouTube でねチャンネル登録お願いします。
1: レインボータウン FM
0: も。そうそうそうそう、うん、俺もねちょっとね20年過ぎてきたらやっぱりいろいろ聴取率とか、そういうの意識していかなあかんなって最近思い出してきたんですよ、うん、俺思ってたもん、今西雄介の独り言でもええわと、一人でもいいから、コアな人がね聞いてくれて、ああ明日頑張ろうと思ってくれたらええわ、撤回するわ、やっぱり一人でも多くの人に聞いてもらいたいね、どうせ喋んねんからね、そんなん一人より10人10人より100人、そのためにやったら俺人間変えよ今西雄介のキャラを変えてでもいいね、もう今年はもうそういう風にいこうかなと思って、はい、やっぱり何にね、やっぱりリスナーの皆さんが興味を持ってるか、そういうところアンテナ張り巡らせると、やはりこれは健康でしかないなと、うん、ね、これは10代や20代の子はねそんなこと思わないですよ、それはイケイケですよ。でもね、僕のラジオ別に10代20代の人が聞いてくれなくてもいいんです、どうでもいいんです、そんな
1: はどうでもいいんか、
0: 聞きたかったら勝手に聞いてくれたらいいんですよ、大人の世界へようこそっていう話の問題でね。でもやっぱり僕と同じ50代、牟田さんと同じ50代、牟田さん
1: まだ50代ですよ。
0: 牟田さんもうすぐ還暦ですか。
1: まあ、まだまだ
0: まだまだ
1: まだまだありますよ。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: ね、そう考えるとね、やっぱり50代、まあ40代30代にも聞いてほしいかなっていうぐらいの。
1: いや、あかりちゃんとか30代、
0: ね、そうそうそうそう、あかりちゃん30代かな、
1: わかんない、20代かもしれない、
0: あかりちゃん20代
1: おい、ちゃんと会ったことない
0: か、分からん分からん、あかりちゃんこの間来てくれたんよ、うん、うちの診療室に、うん、あったあった、あかりちゃんは20代かもしれない。
1: いや、なんでそこで黙るの。
0: 20代かもしれないけど、
1: チャンネル登録してます、あかりちゃん、
0: うん、あかりちゃん20代やったっけ
1: あかりちゃん問いかける
0: 問いかけてみようかなと。
1: そういうのできるからいいよ ね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: それでね、あかりちゃんはちゃんと僕のところに秋田県から歯ブラシを持ってきてくれるんですよ、うん、翼のライブがあったんだけどね、
1: うん、
0: 本当に
1: 今週ライブだったんじゃない、あ、先週かな、
0: で、そうそうそう、それでね、うん、もう大きな大きな荷物持って出てくるから、あかりちゃんそんな荷物いる言ったら、やっぱり今ライブでも着替えとかいろいろいるからね、荷物が増えんのよ、もうほんまにもうあれやね、そのアーティストの人は感謝せなあかんね、
1: うん、
0: そういうファンの人たちがみんないろいろな思いでこう来るわけやから。
1: そうだ
0: ね、 いや、ほんでね、やっぱり健康の話からやっぱりこう歩かなあかんよ ね、 ね、 ジムもあるよ、お金使ったらいろいろできる、でもお金を使わずして誰もができて、しかもちゃんと、
1: ええじゃ分からない、
0: あ、えへへいうことはあかりちゃん30代やな
1: そこまで深読みしなくていいから。
0: でもあかりちゃん可愛いですよ、可愛い。

0: らしい人ですよ。あかりちゃんね、あのね、僕は言ったんですよ。今度来るときは、あの診療の終わりがけにおいでよと。
1: うん、
0: ほんなら終わった後ちょっと飲みにでも行こうぜって言えるのに言うたね、うん、あかりちゃんね、昼休みの全然関係ない時間来るんですよ。絶対俺との飲みを拒否してる時間に来るんですよね。
1: いや、わかんない、ライブの都合があるんじゃないの。
0: そうそう、それもある、確かにそれもある、うん、ね、で話はさておき、
1: はい、
0: そのやっぱり歩くこと、
1: 先週3000何歩、
0: そうそうそう、
1: 椎名君と
0: 一緒、もうだ、僕は反省しました、うん、反省した。こんなんやったらもう健康語られへんでと、これラジオで。
1: 先々週も3000、
0: そうやね、だから僕は同じ生活をしてたんじゃ、3800、4000、これ家帰ったら4000になるんですよね。4000がええとこ限界じゃないですか、はい、なんぼ頑張ったって5000やん、
1: うん、
0: そんな気持ちでね1週間入れないですよ、ね、俺めっちゃ頑張ってね、今日ね、はい、歩いたんですよ、
1: うん、
0: 昼休みも普段行かんようなところまで歩いて行って、昼飯食うのに、昼飯食う時間をすごく短くして、もう共同の街を歩き回ってましたよ。
1: 農大通りを、
0: 農大通りは歩かないけど、そこはしょっちゅう通るから、ぐるぐるぐるぐるいろんな発見がないかなと思ってぐるぐる歩きました。発表しましょう。武田さん、何歩、何歩ぐらいと思いますか。
1: まあ、歩いたっていう、こう、それはさっき宣言してたんで。
0: いや、めちゃくちゃ歩きました僕、ほんまに、ほんまに、うん、めちゃくちゃ歩いてる。
1: 6000歩ぐらいじゃないですかね。
0: いや、そんなもんじゃない。めちゃくちゃ大事なんぼやもん。俺ほんまにマジで気合入れて、ほんまに足つってるぐらい歩いてるよ俺。
1: そんなほんまに歩いたら午後の診療できない。
0: いやいや、だから早歩きで、競歩が波に。発表していいですか。
1: はい、見たの、見てない。
0: 11590歩ですよ。俺足棒になるかと思ってますもん今。本当にこれはね、おすすめします。1日でやったらあかんこと。普段3800歩のルーティーンで生きてる、同じ生活圏内で歩数を稼ぐために、あの11000やりすぎやね。めっちゃ歩いてるでしょこれ。俺これは思ったんです、続かない。あの、いけない健康法だから、僕はいろんなことをここで、あの、実証していって皆さんにお勧めしますよ。僕が50代で前半で普通に生活をして、あの、仕事を普通に日中して、だいたい4000歩ぐらいだったんですよ。それがね、もう昼休みとか1時間ちょいずっと歩き回って、で11595歩なんですこれ、正直ね、や、続かへんねこれ。だからやっぱり8000歩ちゃいますか。
1: やってました、テレビ、
0: うん、
1: あのニュース番組で、うん、8000歩
0: だから、8000のところ7000にしませんかみんな、
1: ね、なんで。
0: いや、8000もこれ実は結構大変やね、俺から言わせると。実はこの間もいろいろつけてたから僕、あのね、8000歩稼ごうと思ったら、結構大変。
1: 稼ごうっていうその考えが、
0: ね、あ、健康のために8000歩をちゃんと歩き切ろうっていうのはね。このほら、あかりちゃん、うわ、めっちゃ歩いてるって。めっちゃ歩いたんですよ、11595歩ですよ。
1: 朝散歩の習慣
0: つけたいんだ。せやな、
1: せやな、30分、
0: あの食事の前とかにね、うん、だけど1分1秒でも寝てたくなるよね。
1: 早く寝ればいいんじゃない。
0: ああ
1: 寝てたくなるって、そんな学生みたいなこと言って。
0: いやいや、あのね、なんていうのかな、一回起きちゃうんですよ朝。あの、日々のルーティンの中で、
1: う
0: ん、でもこんなに早く起きたらあかんなっていうことで、また寝るんですよ、うん、絶対こんなあかん。だって5時とか4時半に目覚めるんだもん、
1: うん、
0: そっから降りて歩いててみ、
1: うん、
0: 3万歩になりますよこれ。
1: いや、ならない。ならないから。
0: 本当に行き過ぎでしょそれ。
1: 3万歩は歩き過ぎ
0: ね、うん、いやいや、本当そんな感じで、まあ来週はね、ちょっとこんな風にはできひん、今日の昼休みみたいなことはできないから、あの、もうちょっと、あの、普通に健康とはっていうぐらいでどんな感じかなっていうので歩数決めてこようかなと思います。
1: やっぱり8000を目標にすればいいんじゃない。
0: せやな。

そやな。はい、そんな感じでございます。ちなみにですね、私6月末にフィリピンの方行きますので、その時に金曜日がちょうど被ってしまう。だからピンチヒッターお願いしております。八重森が来てくれる予定になりましたので、曲聴いてもらいましょう。八重森でファイトだ。

今井修介のハラルレディオ、お聞きいただいたのは八重森でファイトだでした。その八重森なんですけどね、今ちょうど LINE でつながって、あの千鶴ちゃんから、ピンチヒッター行きますって言ってくれたんで、はい、6月の26日の金曜日です。

0: か。
1: はい、
0: 八重森、多分ゆうたもあの強制的に連れてこられますから。
1: いやもちろん
0: そうです ね、 あのゆうたもね、実はあの番組始まる前電話くれたんで、
1: はい、
0: はい、そんな感じで来てくれます。ありがとうございます。まあ千鶴ちゃんはね、私の高校の後輩なんでね、はい、先輩の言うことは絶対ということで
1: 昭和だよ
0: はい、林先生からのメールです。ちなみに林先生、来週ゲストで来てくれますね。
1: はい、
0: はい、ゆうすけ先生、むたさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: だいぶ気温が上がりました。つい1ヶ月前は桜の、便りでしたが、今はさつきやつつじが咲き乱れてとても綺麗です。これから色とりどりのアジサイが目を楽しませてくれると思います。さて、私は10日ほどカナダのバンクーバーに行ってきました。1年前に胃の全摘を行い、現在はその回復期で体調が必ずしも万全とは言えない状況でしたが、皆様の応援もあって無事帰国することができました。ありがとうございました。バンクーバー近郊の公園や名所などたくさんの情報を報告していきたいと思いますが、それ以上にこういう回復期にありながら皆さんの支援を受ければかなりのことができることを実感できたことが何よりでした。今年ハローアルソンフィリピン医療ボランティア2026に参加した時に空港内を車椅子で介護してもらいましたが、今回も車椅子を利用させてもらいました。ちょっと無理をすれば自力でできたかなと思うところもありますが、こういうサービスが準備されているところは我を張らずに利用した方がいいと思います。実際に利用した私の感想です。日本の山々にはたくさんの木が茂っておりますが、カナダで見た木は私たちが普通に見ている木とは大違いでした。幹の周りが3から4人で、精一杯手を伸ばしてやっと届くくらいの太さの木が至るところにありました。これは日本とカナダの圧倒的な違いだと思いました。私は2歳の時に父に死別しておりますので、たくさんの人に支援をしてもらった経験を持っています。自分が大きくなったらこの人たちに直接お返しなければ、お返しはできないかもしれなくても、恵まれない人たちに支援ができる人になろうと思っていましたので、社会福祉については人一倍気持ちを入れていました。そういう目で見るとバンクーバーの市街にたくさんのホームレスがいたことがとても印象に残りました。日本で見るホームレスの人たちとの違いは、バンクーバーの人たちは薬物中毒ではないかと思うような人が目につきました。この人たちがいる地区はある程度限られていて、その地区から早急に手を打ってほしいという声が上がっているようですが、その意見は聞き入れてもらえないようです。財政的にも大変になるだけではなく、移動する先のことを考えると簡単なことではないからでしょう。日本でも今問題になりつつありますが、他国からの人口流入の問題があります。カナダでは日本とは比較にならないくらいたくさんの多国籍の人たちが共生していました。私は外国人ですからこんな見方をしていましたけれど、日本がこうなったとしたらきっと大変な思いをすると思います。2026年5月29日医学博士歯科医師林俊先生でした。ということでね、林先生、あの帰ってきて、あのお電話もらいまして、無事行ってきたよということでね、元気に行ってこられましたが、そうですね、まあ、林先生はまあこうやっていろんな人の手を借りるといろんなことができるようになったという、こう手を借りる手を借りない前にもう80過ぎてこういうふうな、ね、ことを前向きにやってくれてると、あのやっぱりね、あの私たちの先輩である高齢の方が、ご高齢の方が、あのいろいろなことをアクティブにやられてる姿っていうのは、ある意味やっぱり勇気と元気もらえますよね、そういう姿はね。うん、だから僕もなんかそういう自分でありたいなっていうふうに思いますよね。例えばあの小学生の時にね、ちょっと背伸びして中学生のお兄ちゃんやお姉ちゃんがかっこいいなと思った時代があって、そして中学生になってみると高校生のお兄ちゃんなんかえらい大人やなと思ったりね、いろいろして、で高校生になったりすると大学生になっていろいろね、こう車乗ったりしてる人なんて見たりするとすごいこう大人やなと思って、常になんかこう年上の人になんか憧れとか、いつか自分もああなりたいなみたいな感じで僕年取っていったと思うんですよ。それがやっぱりいつしかどっかで止まるっていうのは寂しいですよね、ムタさんね。だからやっぱりいつまでも自分の目上の人たちが幸せで、そして生き生きとね、輝いていてくれると、あ、俺たちもそうなりたいっていう、だからあの老人介護とか老人福祉って大事なんですよ。それともっと言うならばですよ、その逆も言えるんです。生まれたばかりの赤ちゃんが楽しそうで、その子育てをしているパパさんやママさんが楽しそう

0: にベビーカーを押している姿とか、そういう家族のそういうあり方を見ると、ああこの国っていい国やなって逆に思うんですよ。だからね、自分たちがこういう社会の中心になるようになりましたよね、ムタさん50代になると。ある意味ではね、自分たちがこうこの社会をなんとかせんなあかんねんっていうふうに思う年じゃないですか。30代40代50代30代まだ俺早かったかな、40代50代になってくるとそうなってきますよ。で、少しでも社会に貢献したいなっていう気持ちになりますよね。で、そういった時っていうのは上も見れるし下も冷静に見れるんですよ。そんな時に公園なんかの近く歩いてるとね、子供の声が賑やかに聞こえるね。明日なんかね、運動会の多いんですよ。 5月ですけどね、運動会5月ですから今、
1: う
0: ん、
1: もう最近 ね5月多いね。
0: でも5月ももう30度超えてるからね、
1: うん、
0: でもね、そういう子供たちが生き生きしてる、また赤ちゃんがさ、いやなんていうのかな、赤ちゃんを抱っこしてるママさんとか、あの抱っこひもっていうんですか、あの抱っこひもにちっちゃいもうほんまぬいぐるみみたいな赤ちゃんを お腹にピタッとね、まあひつかせてっていうか抱いてるね、たまにパパさんも見ますよ。そういうお父さんやお母さんたちがなんかニコニコしてる世の中っていいじゃないですか。だからやっぱりそういう社会を目指さなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。だから税金のこととかもね、いろいろありますけれども、やはりいくつになったから補助を受けるとかそういうことではなくて、大変な人を支えるための税金であったりいろいろであってほしいなっていうふうに思うんですよ。だからどういうことかっていうと、まあいろいろなもので、例えば都内のバスありますわね、70歳以上になるとバスタダなんですって、
1: はい、
0: ね、あれも果たしてほんまにいいんかなって思うんですよ。抱っこしてね、現役世代バリバリの赤ちゃん抱えてるあの抱っこ紐のお父さんお母さんでさえ、あお母さんこそ実はバスに乗るなんかただで助かるっていう人いると思うんですよ。じゃあみんなただにしたらええやんじゃないんです。僕が言いたいのはそうじゃないんです。70代でも会社を引き取ってやってる人いるじゃないですかね。そういう人はですよ、やっぱりバス代払ったらいいんですよ。で、払えるよっていうことにステータスを感じれるような世の中に持っていけたらベストじゃないですか。払うの損してるとかじゃなくてね。ね。いや、だから、そうするとね、僕はいいのかなと思うんですよ。わかります？僕言
1: う
0: てること。
1: ね。
0: だから、一律に考えるんじゃなくて、でその人たちも何かこんな世の中だから不安定じゃないですか。いつまでもいいとは限らない。来期会社が傾いてるかもしれない。そうなった時にはその人たちにはその人たちの苦しい時なりの恩恵を受けられる、サポートを受けられる。そして70代過ぎてからでも会社を起こしたり何かでポンと当たる人いますよね。そして成功したらそこでまた税金を払うようになる、そういうふうなシステムに僕はするべきではないかなっていうふうに思うんですよ、ね、でそれね、私たちの先輩がいや俺たちはいつかタダになると思って頑張って今まで払ってきたんだよっていう人絶対いますよ。そういう人います。そこはまだ払えるんだと思ってくださいとね、まだ払えるんだこの年になってもって思えるようにならんと厳しいな。子ども食堂もいろいろありますけどどこもいっぱいですよ。本当に本当に今日ご飯食べるのもまあならない人もいっぱいいますよね。え、焼肉屋さんがね相次いで倒産してるんですよ今。あながち関係ないことじゃないんですよ。なんでか、仕入れが上がる、値段上げられないんですって。よう言いましたよね、ラーメン屋さんが1000円の壁があるね。小麦も上がってる、材料費上がってる、そこで出す割り箸もおしぼりもみんな上がってる。ティッシュも置いてたりするよね、全部上がってる。だけど値段

0: げられへんっていうね。それで上げられなくて倒産するんですね。なんでっていうこと、大変なとこいっぱいあるんですよ。だから、まあ、そういう意味では正しい使い方をしてほしいなと。僕もね本当に納税者の、本当にちっぽけな納税者ですけどね、自分で税金払うようになるとね、よりシビアになりますよね。本当に何に使われてんのかな、こういうふうにちゃんと使ってほしいな、いろいろ思うもんです。ちょっとなんとかね、そういうような子供が、赤ちゃんをまず、まあ、赤ちゃんはねいいんです、泣くのが仕事ですから。赤ちゃんを抱っこしてるお父さんやお母さん、それを見守るおじいちゃんやおばあちゃん、そういうのが笑顔でいるし、世の中、そして私たちの大先輩である60代70代80代90代ね、そういう人たちが、いやまだまだ楽しいことがいっぱいあるねっていうような世の中、そういう世の中を、できたらいいなというふうに思います。それでは、関口先生からのメールです。ゆうすけ先生、むたさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: この話題でお手紙を書けば、一番ケアをするべき人を傷つけ、本来そっとしておくべきことと矛盾してしまうかもしれませんね。その上、何が真実で何が正解不正解なのか、さまざまな憶測が無限に広がる SNS 社会では、たとえ自分の意見が確立してもそれが本当に正しい根拠に基づいているのかさえ不安になります。そのため私がこれから書く内容は完全に私の個人的な意見ですのであしからず。私は物心ついた時から巨人ファンです。今回の安倍元監督の一連の報道はとても驚きました。しかしそのことについて無責任なワイドショー的な発言はしたくはなく、むしろテレビを見ていて率直に思ったのは、もはや私には理解できない新たな時代の価値観の縮図のように感じました。そして AI というものがいかに便利で身近な存在にあり、その反面いかに無責任で、人間本来が持たなければいけない活字では表現できない情であったり起点であったりゆとりがないかを如実にしたと思います。暴力暴行は決して肯定されるべきではありません。しかしどうしても私には今回のことが本人も家族もこれほどの社会的制裁を受ける必要があるとは到底思えません。むしろあまりにも会社がコンプライアンスに過剰に反応する一部の世論に対して結果を先走り、事の成り行きを見誤ったと思っています。子育て論にはいろいろあるでしょう。しつけのために手を挙げることもやむなしという言い方、しかしそれこそが暴力という言い方、この問題は家庭の考え方、親の考え方に大きく影響しますね。私は今回の事件で自分自身の子育てを振り返りました。私には2人の子供がいます。2人ともすでに大学生ですが、私は子供たちに手を挙げたことはありません。もちろん叱る時にはしっかり叱りましたが、幼い頃からある一線を越えた場合、今まで見たことのない父親の逆鱗に触れてしまうという明確な線引きの家族中が理解していたのだと思います。しかし私の子育ての最終は、しつけのためには限度と怒りや感情に左右されない愛と責任がある原骨は容認派です。私は子供は褒めて支えて自信をつけさせて育てるべきだと思っています。しかしそこには年齢と性別に応じた人として守るべき道徳心を備えさせなければいけません。今回の安倍元監督の会見の最後に涙ながらに年頃の娘を思い温かく見守ってほしいといった言葉が印象的でした。家族間のことは家族でしか答えを導けませんが、ゆうすけ先生一言いいですか。前回の阪神戦でサンタで食らった時は家でビール飲みながら監督帰ろうと文句を言っていましたが、私は今回の責任の取り方、やめ方には断固として反対です。何が伝統だ、何が紳士であれだ、そんなことよりも守ってあげなければならない大切なものの判断もできないのかと署名をされた13万人を代表して勝手に言わせていただきましたが、あなたはどう思うでしょうか。2026年5月26日、29日、ハローワールドフィリピンを支える会団長関口貴人ということでね、この問題に関してはね、私も思いました。家族の問題やないかとかいろいろ思いました。その反面ね、京都ではあれは血のつながりはないものの父親に殺された子供がいますね。で僕はねケースバイケースだと思うんですよね。親に殺された子供もいれば、子が親を殺す時代でもありますよ。正直ね、そういうもんですよ。友達が友達と言いながら急に仲がこじれた途端 ね、10代の

者同士が殺し合いをするような世の中ですから、被害者である弱い立場にある者のサインっていうのはどんな時でも早急にちょっとでもオーバー気味にでも救うべき時代なのかなと思います。だけれどもね、ケースバイケース、今回は家族間の中で起こったことだし、家庭に家の中にいたわけです。その子供が逃亡してどっかに身をかくまってもらって逃げてたわけでもない。僕はね、自相の取った行動は間違いではないとは思うけれども、現場に居合わせた警察官が即それを逮捕にした理由が逆にですよ、他にあるんちゃうかなと思ってるんですよ。逆にそうでなかったら逮捕します？それで逮捕連れて行かれる、娘さんのお手紙の中では逮捕されていく、連れて行かれる父の姿を見て号泣してしまいましたって書いてるんですよ。その状況で連れて行きますか、こう警察官が。それとお母さんもいたわけでしょ。お母さんが何もコメント出してないのも気になりますね、これね。いろいろあると思いますけど、ただね、これね、やめてなかったとしましょう。球団がね、ちょっと謹慎にしますって言ったとしましょう。みんなこんな13万人の署名の運動のようなこと起こしましたか？これはね、我々リスナーの皆さん全員が問われてる問題だと思うんです。これもし読売側が辞任それともクビって言わなかったら、今回は家族間のことやからね、とりあえずちょっと見守って1週間ほど謹慎させました、そうしたらそうしたでまた言うでしょ、なんで辞めさせないんだ。それでどんどんどんどん起きてて、フジテレビの時もそうじゃないですか。まああれは大きな犯罪がありましたからね、いろいろな問題がありましたけど、でも今その処分を後回しにしちゃうとまたそれはそれで叩くじゃないですか、叩き合いね。だから僕はいろいろなこれ思いがありますよね、このことに対しては。じゃあ賛成なんですか、賛成じゃないですかって一言言われたら、やめるべきではないと思いますよ、僕は、このことはね。だけどその時に世の中が許してくれるか許してくれないかってことがあるでしょ。世の中がいつからあなたたちがみんなが警察官になったんですか。いつからみんな世論がもうそういう審判を下す人になっちゃったんですか。もうちょっと世の中が AI にならずに、世の中の皆さん自身が心を持ってね、 AI のような回答するのはやめる世の中になった方がいいんじゃないですかっていうことかな。だから読売側もね、こういうふうに13万人の署名が集まった、いろいろこの後の状況を見てね、復帰させますでもいいじゃないですか、別に。もう一回要請した、もう一回安倍監督が受けた、それでもいいじゃないですかね。今後を見守りたいなというふうに思います。この後はですね、金曜日ハルハルレディオから始まるハルハルウィーク、ミサトナイトですね。私今回30度以上の熱気を持って、スタジオの中、熱い放送させてもらいましたけども、一回クールダウンして優しいミサちゃんの声を聞いて癒されてみたらどうでしょうか。この後はミサトナイトです。じゃあまた来週、バイバイ。来週は林先生です。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ハッピーハッピーゴー、皆さんこんばんは。今夜も始まりました、みさとナイト、 MC の野沢みさとです。毎週金曜日22時からお送りしております。この番組では私の好きな絵を描いたり、色にまつわるお話をしたりして、ゲストの方と楽しくトークをしたいなと思っております。さて、みさとナイトではあなたからのメッセージお待ちしております。宛先は info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。さて、今週も素敵なゲストの方が来てくださいました。エイジーケア株式会社代表の近藤拓人さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは自己紹介お願いします。
1: はい、先ほどご紹介に預かりましたエイジーケア株式会社代表の近藤と申します。基本的にはですね、私は運動療法を専門としておりまして、パーソナルジムで、一般の体づくりとかダイエットをしたいっていう方のサポートをしていたりとか、リハビリ、痛みとか不調を抱えている方の、機能回復をしていたり、アスリートの、特に怪我をしたアスリート、もしくはパフォーマンスが落ちて悩んでいるアスリートのケアをしたりとか、そういった、施設を運営しています。またエイジーケア株式会社っていうのは教育事業を運営している会社なんですけども、はい、そこでトレーナーとかセラピストとかコーチとか、そういった方々の教育をしております。
0: はい、教育事業っていうのは

0: ともと近藤さんがいろんなものを習われたんですか、習得されて。
1: あ、そうですね、はい、私はもともとアメリカの大学で、はい、アスレチックトレーナーっていう資格を取ってるんですけども、はい、そこから日本の大学院に行って、はい、感覚運動分野っていうところの研究をしててですね、
0: はい、
1: でそれがこう今に至ってる状態ですね。
0: アスレチックトレーナーっていうのはアメリカでは有名なんですか？
1: そうですね、アメリカだと、はい、医療国家資格になるんですけども、はい、うん、日本でいうアスレチックトレーナーっていうのは、はい、日本スポーツ協会かな、はい、あの民間資格なんですが、はい、アメリカだと国家資格になります。
0: どんなことを学ばれるんですか？
1: 簡単に言うとアスリートのリハビリなんですよね、
0: はい、近藤さんはアスリートだったんですか？
1: いや、私は、まあ、部活はしてたんですけど、はい、まあ、大した選手ではなくて、はい、どちらかというとこう勉強が好きで、
0: はい、
1: なんでそのスポーツ医学学びたいということで、はい、アメリカに行ったんですけども。
0: なかなか高校生の時にアメリカの大学受けようって思わなくないですか？
1: もう選択肢がそこしかなかったんですよね、
0: はい、はい、
1: アスレチックトレーニングを学ぶカリキュラムっていうのは、うん、はい、基本もアメリカしかなくて、
0: はい、
1: で、まあ、大体我々のこう同業者ってこう、はい、元々アスリートで怪我に悩んで、うん、で同じ思いをする人を減らしたいみたいな、はい、こうある種大志を抱いて言ってるんですけど、うん、
0: はい、
1: 私はもうどちらかというとシンプルこの分野が学びたかったっていう、もうそのなんか興味だけで、
0: はい、
1: 行ったって感じですね。
0: 楽しかったですか？
1: いや、全然楽しくなかったです。
0: そうなんですか？あれ
1: 辛さが上回りましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんか興味があることだとすごく楽しく感じて学ばれたのかなと思ったんですが。
1: あ、そうなんですよ、好きな分野だから耐えられたっていう表現が近いかもしれないですね、はい、ですやっぱ第二言語なんで、
0: は
1: い、
0: あ、そうですよね、
1: こう、はい、自認では勉強が得意と思ってたんですけど、うん、
0: はい、
1: 第二言語になるんで、うん、ハンデがあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: で先生がこう明日までにこの本一冊読んでこいとか、はい、宿題を出すときに、はい、うん、日本語だったら 2,3 時間で読めるやつが、はい、特に1年生の時とかってもう徹夜なわけですよ、
0: はい、
1: で涙流しながら読んでたりとかして
0: 、はい、
1: 私肩幅広めなんですけど、
0: うん、広いですね、
1: はい、この肩幅って、はい、トレーニングでつけた肩幅じゃなくて、
0: うん、
1: 下見て勉強すると、はい、こう涙が下に落ちてくるじゃないですか、
0: はい、
1: で教科書濡れちゃうじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからずっと上に掲げて本を読み続けたんですよ、
0: はい、
1: そしたら卒業する頃に肩幅がめっちゃ広くなったんです。
0: すごいですね。
1: すいません、いきなり。
0: めっちゃ面白かったです、
1: はい、
0: そうなんですね、そして肩幅が広くなって、はい、じゃあ肩幅広くしたい人は本を上向きに読んだらいいんですね。
1: そうですね、第二言語で何かを学んだらいいですね、
0: はい、はい、そうです、泣きながら、
1: はい、
0: でその泣きながら学ばれたことを今は皆さんにお伝えしてるっていう。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうなります。はい、我々の運動療法っていう分野って本当に広くて、
0: はい、
1: 例えば病院でやるような軽い負荷のエクササイズ、うん、
0: はい、
1: もしくは今巷で流行ってるピラティスみたいなボディーワーク、うん、ああいうやつもあるし、
0: うん、
1: 強度の高い筋トレとかもあるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でかつ有酸素運動とか、
0: はい、
1: まあ、いろんなタイプのエクササイズってあるんですけど、
0: はい、
1: それを適宜そのクライアントさんの体の状態とか、うん、
0: はい、
1: 目標に合わせてカスタマイズしていくっていうのが、うん、
0: はい、
1: まあ、我々がこう目指しているところなんですね、
0: はい、それを教育で教えられてるんですか？
1: そういうことです。
0: どんな方がこう多く受講されてるんですか？
1: 基本的には卒業教育になるので、
0: はい、
1: 一番大きなコンテンツだと4年間の、はい、カリキュラムなんですけども、だいたいこう専門学校出てとか、
0: はい、
1: 大学出てとかで、
0: はい、
1: プラスアルファの知識を深めたいという人たち、
0: はい、
1: 私がもともとこのサービスを作ったのは大学院をイメージしてたんですけど、
0: はい、
1: まあ、学校じゃ学べない、
0: うん、
1: よりこう進んだ知識とか技術、
0: はい、
1: それをこうつけていく人たちが、
0: はい、
1: 対象になってます。
0: 近藤さん、ジムもされてるんですか？
1: そうです。
0: このジムの方々もこの研修を受けられて。
1: そうです、はい、弊社のスタッフは、はい、まず何かしら弊社のサービスで勉強してたっていう人たちなんですけども、
0: はい、
1: そこからインターンに来てもらって、
0: はい、
1: でインターンがかなり厳しくて、
0: はい、
1: 合格できる方があまりいないんですけども、
0: はい、
1: それを合格したスタッフが、うん、トレーナーとして勤務してるっていうことになります、
0: はい、合格率は何パーぐらいなんですか？
1: 現状で言うと、
0: はい、
1: 3人に1人いればいい方で、今年はまだ1人もいなくて、はい、
0: そうなんですか？
1: そうなんですよね、もう年によってちょっとブレるんですよね、
0: は
1: い、なんで面接の段階から言うと、
0: はい、
1: 多分30人に1人ぐらい

0: 見たいなと思いまして。
1: ぜひぜひ。
0: どちらにあるんですか？
1: 1店舗目が葛飾区の新小岩にありまして、はいうんはい、で2店舗目がこちらが今はもう本店になってるんですけど、はい、横浜の中華街のすぐ近く、
0: うん、あそうなんですね、
1: はい、にあります。
0: なぜその場所にしたんですか？
1: 葛飾区の店舗は、はい、あの近隣のクリニックと協業するっていうのが元々の目的で、はい、我々、はい、あのどちらかというと、うん、こう体に何か悩みがある、はい、痛みとか不調とかがあるっていう人たちがもともと得意だったの で、
0: はい、
1: でそこのこう、まあ、クリニックとかと近くにある方が都合がいいんですね、はい、なんで、まあ、たまたまこう誘ってもらってそこに出したんですけど、はいはい、横浜を出した時は、はい、もうとにかく広い施設っていうので、はい、あの関東中で探して条件に合う施設が見つかったので、はい、結構パーソナルジムにしては異例の広さなんですけども、その広くないと我々が入れたい機材とかが入れれなかったので、はい、そこを1年ぐらい探して見つかって入れたっていう形になります。
0: はい、どれくらい広いんですか？
1: 150坪ぐらいあって、はい、あの通常パーソナルジムっていうのは20坪ぐらいが普通だと思うんですけども、はい、あの本当に大きい、
0: すごい広いですね。
1: はい、
0: そこにいろんなこう機材があって、
1: そうです、あのただ広いだけだと、
0: はい、
1: 結構あるんですよ他のジムも、
0: うん、そうなんですね。
1: なんですけど、うん、大体そういった施設っていうのは、はい、同じエリアが何個もあるみたいな、その、はい、同じトレーニングをどのエリアでもできるみたいなコンセプトが多いんですね、うん、単純にたくさんのお客さんを1回に入れられるっていう、
0: うん、
1: なんですけど我々150坪あるんですけど、はい、同じエリアってなくて、例えばピラティスエリアがあったりとか、はい、筋トレのエリアがあったり、
0: はい、
1: 低酸素ルームっていう酸素の薄い部屋があったり、
0: はい、
1: あとは障害物があって、はい、そのパルクールみたいな、うん、こう障害物を乗り越えていくみたいな、より包括的な運動ができるエリアがあったりとかで、最大でもお客さん5人しか、
0: うん、
1: あの受け付けしないっていう一つの時間にですね、
0: はい、
1: っていうサービスなんですよ、
0: はい、
1: なんで我々がこう持ってる技術とか知識っていうのを最大限発揮できるっていうのはコンセプトで、
0: はい、
1: それによって最終的にお客さんがあの最高のメリットを得てくれればいいなっていう、はい、あのやつでやってます。
0: ジムの名前教えてください。
1: はい、あのネクスポートっていう、
0: はい、
1: ちょっと分かりづらいんですけど、
0: はい、
1: あのカタカナで検索していただけると、
0: はい、
1: あの出てくるかと思いますんでよろしくお願いします。
0: どういう意味なんですか？
1: ネクスト次っていうのと、
0: はい、
1: ポートっていう港っていうのを掛け合わせてるんですね、うん、あの一般的なジムとかって、うん、やっぱり筋肉つけたいとか、はい、痩せたいっていうところのみにフォーカスしてるところが多いと思うんですよ、
0: はい、
1: なんですが我々はやっぱりこう運動指導の可能性をよりこう高めていきたい、
0: はい、
1: 実は不調改善にも使えるし、うん、アスリートのパフォーマンスアップにも使えるし、
0: はい、
1: 体作りっていう観点でも、うん、より高いレベルで、
0: はい、
1: 普通のジムじゃ痩せないとか筋肉つかないっていう人たちも、はい、いろいろその原因を調べて、効果が出るようにできるっていう、はい、ちょっと次のステップに進みたいって思いがあって、そういう名前にしてます。
0: ネクスポート、ぜひ皆さん検索してみてください、
1: はい、ぜひいらしてください、
0: ね、行ってみたい。どんなこうシステムになってるんですか？
1: 基本的にはですね、はい、90分間施設を利用していただくんですけども、うん、最初の50分は1対1でトレーニングします、
0: はい、
1: でその方の体の状態次第でピラティスやったり筋トレしたり、うん、もっと強度の高いやつをやったりするんですけども、でその後は10分間あのセルフケアやっていただくんですね、
0: はい、
1: でその後は30分間低酸素ルームで有酸素運動していただきます、
0: うん、はい、
1: なんでこれ合わせて90分です。
0: 低酸素ルーム気になります。
1: 低酸素ルーム面白いですよ。
0: なんで低酸素なんですか？なんでどうして低酸素にするといいんですか？
1: 昔はですね、うんうん、どっちかというと高圧酸素、はい、あの酸素カプセルとかそっちの方が注目されてたんですけど、
0: す
1: ね、そこから研究がさらに進んできて、
0: はい、
1: どっちかというと低酸素にした方がいいんじゃないかっていう話になってきてて、はい、でこれなぜかというと、うん、今我々ってこう、
0: はい、
1: 酸素が空気中にたくさんある中で普段生きているので、
0: うんはい、
1: 食事の取りすぎみたいなイメージで酸素取りすぎている方が多いんですよ、
0: は
1: い、で酸素取りすぎると、
0: はい、
1: その酸素を体内でエネルギーに変えてくれるミトコンドリアっていう細胞があるんですけども、うん
0: はい、
1: ミトコンドリアの働きが落ちちゃうんですね。
0: うん、
1: やっぱり無限に酸素が入ってくるんで、
0: はい、
1: もうあんまりこうせかせか働かなくていいやみたいな、
0: だらけちゃうんだ、
1: だらけちゃうんですよ、
0: はい、
1: なんで ある種の飢餓状態を作ることによって、はい、ミトコンドリアが数少ない酸素を有効に使おうとして頑張るんですよ、
0: はい、
1: 人間の体ってやっぱ負荷をかけることで強くなっていくし、うん、健康になるじゃないですか、はい、負荷が行き過ぎるとダメなんですけど、うん、適切な負荷量っていうのがあって、はい、

0: それが大体一般の方だと標高 2500m ぐらいがいいんじゃないかって我々は考えてて、
1: そうなんですね。
0: で、我々の低酸素ルームっていうのは基本的には 2500m で設定してるんですよ。
1: はい。
0: で、アスリートはもっと高くしないといけないので、個人用のテントで最大 5000m まで行けるやつがあって、
1: すごいですね。
0: で、目的に合わせて使っていただく。で、それによって酸素をうまくエネルギーに変える力がつくので、例えば疲れづらくなったりとか、頭がクリアになってきたりとか、まあ総じてパフォーマンスは上がってくるので、大変おすすめです。
1: だいたい週に何回くらい行ったらいいんですか？
0: 理想は、
1: はい、
0: 研究ベースで言うと週に5回ぐらいやった方がいいんですよ。
1: そうなんですね。結構いっぱい。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でもこれって結構非現実的じゃないですか。なのでやっぱり0よりは1、1よりは2っていう感じで、はい、最低でも週1回は来てくださいと、
1: はい、
0: で我々自律神経の測定とかもするんですけど、週1でも全然良くなります、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 自律神経って測定できるって知りませんでした。
0: 測定器今いっぱいあります、
1: うん、そうなんですね。
0: 簡易的なやつだと、うん、例えばオーラリングとか、はい、もう指につける測定器で、うん、もう一般の人たちも使ってたりするんですけど、はい、それってあんまり精度が高くなくて。
1: あ、そうなんですね。
0: で、我々のやつはちゃんとこう研究とかでも使える高精度の測定器を使ってるので、
1: う
0: ん、施設に来て測ってもらうってことをやってます、
1: はい、いいですね、はい、自律神経がこう良くなるとこう気持ちが不安定な人も改善するんですか？
0: そうですね、うん、基本的には交感神経も副交感神経も両方高い方がストレスには強いんですよ、はい、
1: うん、
0: 野沢さんもストレス受けた時って心臓ドキドキしたりするじゃないですか、はい、
1: しますね。
0: あれって交感神経の働きなんですね。で、交感神経が強くないと一時的なストレスには耐えられないんですよ、はい、なんですけども、はい、夜寝る時に逆に今度は副交感神経が高くならないとリラックスできないんですね、
1: うん、
0: で、ここが上がってこないという人たち多いんですよ。なんで我々は交感神経も副交感神経も両方鍛えるようなプログラムっていうのを作ってます、はい、
1: それジムの中で鍛わるんですね。
0: です。交感神経は簡単です。負荷かければいいので、心臓ドキドキさせればいいじゃないですか。
1: あ、なるほど。
0: でも副交感神経は結構コツがあって、
1: はい、
0: 例えば呼吸エクササイズであったりとか、
1: はい、
0: 実は低強度の有酸素運動っていうのもすごく良くて、でそういったことをこう日々指導させていただいたり、
1: はい、
0: あとは食事とかも副交感神経の活性にすごい大事なので、その辺も合わせてご指導してます。
1: あ、食事も指導していただけるんですね。
0: そこもトータルで、ご案内してます。
1: パーソナルジムって大体どれくらい通うものなんですか？
0: 私は期間を決めた方がいいと思ってて、はい、
1: うん、
0: 例えば軽度な腰痛とかであれば、
1: はい、
0: 2ヶ月あればある程度できると思うんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: なんですが、例えばかなり、まあ、重い不調とかであれば、はい、半年から1年、
1: うん、はい、
0: いただいてるんですけど、
1: はい、
0: その人のこう今の状態に合わせて、
1: うん、
0: 大体こう期間を区切って、
1: はい、
0: この時までにしっかり頑張りましょうっていう風にするのが、
1: はい、
0: 一番こうモチベーションを維持する意味でもいいんじゃないかなと思ってます、う
1: ん、じゃあ一回一回目標も作ってくださるんですね。
0: そうですね。何困ってますかとか、どうなりたいですかとか、はい、その辺を率直にお話しいただいて、
1: はい、
0: それによって大体のタイムフレームっていうのをこちらでご提案するんで、
1: はい、
0: まあ、野沢さんなんかないですか？
1: はい、あ、私富士山登ってみたいんです。
0: 富士山ですか？
1: はい、
0: そしたら一回こう体力測定させてもらって、
1: はい、
0: で大体これぐらいの体力必要なのでっていうのを見て、うんうん、で、
1: はい、
0: 大体こうこれぐらいのペースでトレーニングすればこれぐらい良くなるっていうデータがあるんで、
1: はい、
0: まあ、それで提案させていただくという流れになります。
1: なんか低酸素ルームでね、練習しといたら富士山も大丈夫そうですね。
0: めちゃくちゃいいと思います、
1: ね、
0: 富士山 3700m ぐらいですよね、確か。
1: あ、そっか、はい、はい、
0: なんで、うん、全然いけると思います。
1: そうですね、
0: はい。
1: アスリートじゃない人はさすがにその5500のルームには入れないんですよね。
0: 予約はできるんですけど、
1: はい、
0: おすすめはしないです、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、
1: まあ、そうですね、
0: 頭痛くなっちゃう。
1: あ、なるほど、
0: はい。
1: なんか近藤さんお話上手だなと思って。
0: はい、ありがとうございます。
1: 講義が多いんですか？
0: 私毎日のようにどっかの、
1: はい、
0: 講義をしてるので、
1: はい、
0: 話すのは好きなんですよ、
1: はい、
0: はい、
1: すごいなと思って。話すネタもたくさん見つけてくるんですね。
0: 話すネタいっぱいあります。
1: はい、どうですか、毎日お話しされていて。
0: 毎日お話ししてて楽しいですね、
1: はいはい、よかった、はい、
0: 特に自分が得意なことを、
1: はい、
0: お話しさせていただくじゃないですか、
1: はい、
0: いや、それ楽しいですね。
1: うん、
0: ただこういうこうメディアだと、はい、どちらかというと一般の方が対象になるので、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
0: 私の真の力は、うん、
1: はい、
0: 対同業者で発揮されると思っていただければ光栄でございます。
1: はい、 ね、でもきっともしかしたら同業の方も聞いてくださってるかもしれないですね。
0: ああそうですね。ね、もうそれだったらぜひ弊社のサービスをお使いくださいと。
1: は
0: い、
1: ぜひぜひじゃあ一般の方向けだと例えば姿勢とか

0: ってどういうふうに改善できるんですか？
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あの姿勢って、うん、こう例えば、うん、背中を鍛えなさいとか、うん、体幹鍛えなさいとか言われると思うんですよ、
0: はい、
1: でもそれって、うん、どちらかというと筋肉とかの運動器ベースで捉えてる指導法だと思うんですね、
0: はい、
1: なんですけど今って、うん、こう運動療法の研究ってどんどん進んできてて、
0: はい、
1: 一番進んでる分野って、はい、脳とか中枢神経系の分野なんですよ、はい、なぜかというと今までってこ
0: う
1: 研究メソッドがなかったんですね、はい、脳の働きを正確に測れる機会がなかったんですよ、
0: はい、
1: なんですけどファンクショナル MRI って言われるやつとか、はい、いろんな脳の機能を測る機会ができてきて、
0: できたんですね、
1: 今、はい、脳ベースでの指導っていうのが可能になってきてて、で姿勢の話に戻すとですね、実は筋肉の強さとか長さとかではなくて、はいはい、脳の働きが姿勢を決めるんだっていうのが分かってるわけですよ。
0: そうなんですね。
1: なので理論上は背筋を鍛えようが、はい、体幹を鍛えようが、はい、ストレッチをしようが、はい、姿勢って改善しないんですね。
0: そうなんですね。
1: なんですけども、
0: はい、
1: あ、そうなんですよ、
0: うんうん、
1: なんでこう一般的に言われることが、はい、結構こう反証されてしまうような研究点もたくさんあってですね、
0: はい、
1: で我々何してるかというと、
0: はい、
1: 筋肉を鍛えるってよりは、うん、筋肉を制御している脳とか神経システム、はい、これを鍛えようということをやってます、
0: はい、ジムで鍛えられるんですね。
1: 鍛えられてます。あの結局旗から見ると、はい、あれ結局ピラティスやってないとか、
0: はい、
1: 結局筋トレやってないとか、
0: はい、ま
1: あ、やってることは似てるんですね。
0: うん、
1: なんですけども、
0: はい、
1: 例えば脳ベースで運動を捉えた場合、
0: はい、
1: 例えば脳のどの領域に入力を入れないといけないか、
0: うん、
1: その入力を入れるトレーニングっていうのはこういうやつだとか、ちょっと観点が異なるんですよ。
0: なるほど。
1: なんでそういったこう違いによってですね、うん、実はより効率的に姿勢を制御する能力っていうのは上がってきたりするんですね、
0: はい、結構難しいんですかそれは。
1: 勉強するのは難しいんですよ、うんうん、やっぱり基礎の学問まずは収めないといけない、はい、解剖学とか神経学とか知らないといけないし、はい、そこからハウトゥーの例えばピラティスとか筋トレとかを知らないといけないわけですよ、うん、なんですけど実際それをお客さんにご提供するときっていうのはできるだけシンプルに伝えたいので、
0: はい、
1: パッと見は普段やってるトレーニングとあんまり変わらないと思うんですね、
0: うん、そうなんですね。
1: でもそれがやっぱり腕の見せ所だと思ってて、
0: はい、
1: お客さんがなんか小難しいことをしてるとか、なんかわけわかんないことされてるって感じるんじゃなくて、
0: はい、
1: すごくわかりやすいトレーニングをしてるけど、
0: はい、
1: 自分でやるよりも全然効果が出てるとか、うん、そういったこう状況にしたいんですね、
0: はい、
1: なんでそこを目指して頑張ってます。
0: ますます行ってみたくなりました。
1: こんだけ言っといて全然効果出なかったらめちゃくちゃ恥ずかしいですよね、
0: うん、そうです、ちょっとショックです、
1: はい、野沢さんがいらしたら、はい、もう僕は本気であのトレーニング指導させていただきます。
0: ありがとうございます。え、はい、近藤さんご自身もいらっしゃるんですか？
1: 私も現場でも、はい、あのちょっと日数は少ないんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: あのご指導させていただいてて、
0: はい、
1: で、あとはスタッフがあのいるので。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 結構人気の方とかっていうのいらっしゃるんですか？
1: ちょっと予約が取りづらいトレーナーとかもいるので、
0: はいはい、
1: あのまあ、そういったトレーナー指名料があるんですね、うん、
0: はい、
1: なんであの指名料のないトレーナーであっても、
0: うん、はい、
1: あのちゃんと技術は担保しているので、
0: はい、
1: 特にご心配はいらないかと思います。
0: 結構高いんですか？
1: いや、あの我々の世界で言うとすごくリーズナブルな、はい、あの価格で、
0: はい、
1: 1回あたり基本が8000円 で、
0: はい、
1: で月に、最低4回は来ていただきたい、
0: はい、
1: あの運動療法っていうのはやっぱ継続が大事なので、
0: うん、
1: 週に1回やっぱり見させていただく、
0: はい、
1: でご自身でも最低でも週に1回は我々が出す宿題をやっていただく、はい、やっぱこれぐらいはやっていただくという約束のもとで通うっていうのが、
0: はい、
1: あの弊社のサービスになっているので、
0: はい、
1: 8000×4 なので、
0: はい、
1: 大体3万2000円ぐらいがあの基本のラインだと思っておいていただければ、
0: はい、でマンツーで見ていただけるんですね。
1: そうです、マンツーでトレーニングもやるし、
0: はい、
1: あの低酸素はご自身でやっていただくんですが、
0: はい、
1: まあ、実質無料なわけですよ、はい、で食事指導とか生活習慣指導とかも、
0: はい、
1: あのセルフケアとかも全部ご案内するので、
0: はい、
1: 私はちょっとポジショントークにも聞こえてしまうんですが、
0: はい、
1: どんな方でも一生に一回、うん、半年から1年はトレーナーつけた方が絶対いいと思ってて、
0: はい、
1: その方の健康資産になると思うんですよ、
0: はい、そうですね、
1: おそらくご自身が考えているより、
0: はい、
1: トレーニングってすごい効果が出る、
0: うん、
1: ですけども、
0: はい、
1: ただそのためにはご自身の体を知らないといけないし、
0: はい、
1: あの正しい運動をしないといけない、
0: うんうん、
1: なんでそれをこう半年間とか1年で学んでいただけば、
0: はい、
1: うん、その後一生それを使えることになるので、
0: はい、
1: あのすごくいい自己投資なんじゃないかなとは個人的には思ってます。
0: はい、すごく行ってみたいです。
1: ありがとうございます。
0: なぜ8000円でできるのかがそして気になります。
1: 通常の
0: 安いですよね。
1: そうですね、はい、通常のパーソナルジムってやっぱ都内とか神奈川で行くと1本1万円とかが当たり前だと思うんですけども、はい、

0: 先ほどお伝えした通り、
1: はい、
0: 我々って、まあ、母体は教育事業なんですよ、
1: はい、
0: なので教育事業で同業者にお伝えしている内容を、うん、ラボ的な感じでお客さんに提供して、うん、それを実証していくっていうのが、まあ、本来のこうその私がジムを作った目的なんですね、
1: はい、
0: なので私としてはですよ、うん、まあ、メインは教育事業なので、
1: はい、
0: そのジムで利益を出す必要がなくて、私はそのジムの利益っていうのは、はい、ほとんど人件費に回してる、
1: はい、
0: スタッフの生活がこう楽になればいいなと思ってて、
1: はい、
0: なんで私としてそのジムでこう食べていく必要がないっていうのが、
1: はい、
0: その価格が安い理由の一つで、
1: なるほど。
0: であとは弊社、はい、教育事業とかやってるので、
1: はい、
0: その設備とかって、うん、よくスポンサーしていただいてるんですね。
1: そうなんですね。
0: なのでたくさんの設備、いろんな機械とかあるんですけども、はい、そのまま提供いただいてるやつとか、はい、かなりお安く入れているので、
1: はい、
0: どのジムよりも、
1: はい、
0: 壺単価で見ていくと安いんですよ、うん、なんでその代わりうちでこういった設備を作ってますとか、
1: はい、
0: 機材を使ってますとかいうプロモーションはするんですけど、うん、
1: はい、
0: それによってやっぱり設備投資が安いんですね、
1: はい、
0: なんで値段を安くできてるっていうのがあります。
1: なるほど。スタッフさんは幸せですね。
0: 人件費はうちは高いと思います、
1: はい、
0: まあ、その分うん、地獄のような勉強を最初の1年間にしないといけないんですけど
1: そうなんです。
0: 大体こうみんなマッチョじゃないですか、
1: はい、
0: でも平均でうちの男性スタッフはですね、うん、最初の半年で8キロぐらい痩せます、
1: ね、そうなんです
0: トレーニングしてる暇がないんで。
1: そうなんですね。
0: そうです。そん
1: なに厳しい中を勝ち抜いた人たちが今はねジムにいらっしゃるんですね。
0: みんな根性ある名してます。
1: あ、素晴らしい。ちょっと見てみたいです、はい、ちょっと怖いですけど
0: もう本当、はい、辛い思いをした人間のちょっと濁った目をしてます、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、はい、ますます気になる、
0: はい、
1: 今後の目標とかはありますか？なんかほとんど達成されたんですよね。
0: 私は教育事業として、はい、こう同業の方にこう、うん、運動療法をこう伝えていきたいっていうのは、はい、もう今満足いくぐらいはできてるので、
1: はい、
0: あとはこの領域って常に日進月歩なので、
1: うん、
0: 情報をアップデートしていきたいなっていうのがまず一つと、
1: はい、
0: あとはその先ほどご紹介していただいたネクスポートっていうジム、うん、
1: はい、
0: まだ東京と神奈川にしかないので、
1: はい、
0: これをこう各地にフランチャイズで出していきたいなっていうのはあります、
1: はい、
0: ただそのために人材をやっぱ教育しないといけないので、
1: はい、
0: どちらかというと教育に力を入れていかないとっていうのが現状です。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: もうあっという間にお時間になってしまいまして、
0: はい、
1: 近藤さんがどんな20代を送られたかね、すごくまたお話できたらなと思います。
0: あ、本当
1: ですね、はい、ぜひまた遊びに来てください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本日のゲストはエイジーケア株式会社代表の近藤拓人さんでした。そしてこの後22時半からはスーパーマジックフライデーです。お楽しみに。それでは皆さん、また来週おやすみ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

スーパーマジックフライデーエバーグリーン、ミュージックナビゲーターの林隆二です。ミサゾーナイトの野沢美里さん、そして今週も頑張ったあなたやあなた、お疲れ様でございました。ハッピーハッピーゴーレインボータウン FM、 ここからは週替わりのコンテンツでお届けしております平日のアンカープログラム、スーパーマジックフライデー。昭和平成の未来に語り継ぎたいエバーグリーンミュージックをお届けするひととき、老いたる者には杉氏日の教師を、若者には呼べど戻りきたらぬ古の幻を、どうぞ午後10時59分までお付き合いください。

さあ、ただいま聞こえておりますのは昭和53年リリースピート・マック・ジュニア、ルパン三世のテーマ。もともとインストゥルメンタルとして作曲されたことから音域が広いので、作曲者であります大野雄二さんの後にですね、よく歌ったと思うよ、男にはの後に自分の世界があるが出なくて苦労していたけど、なんとか頑張って歌っていたよというふうにコメントをされました。さあ、ちょうどその部分が聞こえてみるんで、ちょっと聞いてみましょうか。

かに音域かなり広いですよね。まあ、そんなルパンシリーズの作曲としても有名でありますジャズピアニスト作曲家編曲家の大野雄二さんが今月4日よみじに育てたわけであります。そこで今宵は大野雄二さんを少し特集しましょう。静岡県熱海市に生まれまして、小学生の時からピアノを始めます。その後小田原の中学校に通うようになってから独学でジャズを学び、慶応義塾大学在学中に大野雄二トリオを結成。1970年代前半作曲家活動に専念するようになりまして、テレビドラマや映画の劇版などを手掛け始めます。さあでは行きましょうか。昭和50年にリリースの曲ですが、こちらも彼の作曲です。

0: 柴田初美さんでシンガーレディーでした。翌昭和51年映画犬神家の一族の音楽も担当、そして昭和52年からテレビ版ルパン三世の音楽を担当するようになります。そして同じ年映画人間の証明では城山中さんが歌った人間の証明のテーマも担当、翌昭和53年野生の証明の主題歌を担当しております。町田義人さん、戦士の休息。
1: 父さん怖いよ、何か来るよ、大勢でお父さんを殺しに来るよ。

父さん、怖いよ。何か来るよ。大勢でお父さんを殺しに来るよ。

懐かしいと思ってらっしゃる方もおいでかもしれません。町田義人さん、選手の球速を追いかけて超えてきましたこの曲 Love Save the Earth。

1953年というのは日本テレビが開局25周年記念としまして24時間テレビを始めた年なんですが、大野さん平成3年まで音楽を担当されたんですね。まあ、この頃からですね、大野裕二と U&Explosion Band という名義で曲を出しております。これは大野さんが当時ですね所属しておりました日本テレビ音楽がプロデュースした作品で、便宜的に使用される名義でありまして、ルパン三世第2シリーズでサントラを発売する際に名義が必要となったので、形式的に名付けられたのが起源だと言われております。さあ、そしてこの頃にはですね、いろんなアーティストさんをまた手掛けるのを始めているんです。まあ今でもそうなんですけどね、最近までいろんな方も手掛けておりましたが、その彼が手掛けたアーティストの一人が広田美恵子さんであります。ではこの曲聴きましょうか。愛の残りが。

平田美恵子さんで愛の残り画でございました。大野裕二さん、さまざまな受賞をねされているんですけども、先ほどの冒頭でピート・マック・ジュニアは書けましたけれども、ルパン三世のテーマ78、これは2014年のジャスラック賞の銅賞、そして2024年には東京アニメアワードフェスティバル2024でアニメ功労部門の顕彰も受けておられます。実は明日5月30日が大野さんお誕生日でありまして、まあ、ご存命であれば85歳であって、この出演も予定をされておったということなんですが、まあ、あたかもですね追悼公演のようにはなってしまうんですけれども、中止せず予定通り開催されるということもすでに発表されております。大野さんのサウンドの特徴がですね、すごくこのジャズルーツらしい本セクションとかね、ストリングスなどですごく

こうジャズな感じもすごくあるんですけど、でもなんかそこにこの大野さんの音楽性がすごく出てるんで、まあ本当に唯一無二な音楽をね作ってくださったかなというふうにも思うわけであります。では最後にですね、まあ代表作であり、まあライフワークと言ってもよかったでしょうね、ルパン三世のこの曲で今回は特集を締めることにいたしたいと思います。大野雄二さんへ心から哀悼の意を表します。水木一郎さん、ルパン三世、愛のテーマ。

熱中症ワンポイント。環境省熱中症予防情報サイトにある暑さ指数をご存知ですか？これは気温だけでなく湿度、日射などからの熱についても取り入れた指標で、労働環境や運動環境の指針として企画されているものです。これらの情報も活用し、暑さから身を守りましょう。見せるラジオ、見せる FM をコンセプトに、スポーツと人情が熱い街、高速から情報、音楽、文化を発信するレインボータウン FM は、周波数 88.5MHz でお届けしています。リスラジ、サイマルラジオ、YouTube ライブでもお楽しみください。

今日のクロージングチューンは BJ トーマス、スプリングドロップスキー、フォーリンオンマイヘッド、放題雨に濡れても。昭和44年に公開されました映画、西部劇ですね、明日に向かって予定の挿入歌でありました。さあ、そろそろお開きの時間となりました。スーパーマジックフライデーエバーグリーンでございますが、今日の放送いかがでしたでしょうか。横浜と千葉で今年初の真夏日を観測した今日ですが、東京地方今週末から月曜日にかけては厳しい暑さになりそうですね。明日土曜日29度、日曜日30度、6月1日月曜日32度なんですが、その後は一気に気温が下がりそうでして、3日の水曜日は22度というこの気温差になりそうですね。そして台風6号なんですが、今日の正午にはフィリピンの東の海上を1時間におよそ20キロの速さで北西に進んでいるんですが、今後発達しながら6月に入りまして、1日から2日にかけて沖縄奄美に接近、雨風強まって大荒れの天気になりそうです。3日は暴風域を伴いながら四国沖を進んでいきます。そして日本の南の海上にあります梅雨前線も北上してきまして、活動が活発になりますので、西日本から東日本、警報級の大雨に警戒してください。九州から関東の太平洋側では300ミリを超えるような大雨になる可能性もありそうです。まあ、この週末晴れて暑いんですけれども、この間に雨、それから台風の備え、暑さ対策もお忘れなく。そして台風の対策といえば、まあ、もちろんラジオ 88.5MHz もそうなんですが、江東区防災ポータルアプリや江東安全安心メールのチェックもぜひしてみてくださいね。さあ、明日はウィークエンドの土曜日です。良き一日となりますように。この週末もラジオとともに、スーパーマジックフライデー、林隆二でした。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

to cool you in some leafy glade. I wish you health.

Thank you.

0: おはようございます。午前8時を回りました。シンクロプラスのお時間です。今日はパーソナリティキーラリがお届けいたしますね。さて、今日は5月30日土曜日ですが、あなたは朝どんな目覚めでしたか？朝の空気って不思議と心模様とか内側の今日の自分を見せてくれますよね。軽やかな朝だったり、ちょっと重たい朝だったり、まだ夢の続きでね、ほんわかとふわふわとしているような朝もありますよね。でもどんな朝でも大丈夫。今日という一日がですね、今この瞬間からまた新しく始められるからということで、今日5月の30日って何の日か知ってますか？語呂合わせのように見えますけど、ゴミゼロの日と言われています。なのでお部屋の片付けもいいけれど、たまには心の奥に溜め込んでいたね、あ、もう手放してもいいのかなとか、もうこっから卒業してもいいかなみたいなものをですね、そっとこう自分の内側から外に手放してみるっていうのもいいかもしれませんね。なのでこうしなきゃとか、もっと頑張らなきゃみたいなね、そんな力みを緩めた時に、あなたの命の根っこの魂がふーっとこう深呼吸する瞬間、そういうものが出てくるんですよね。で、花言葉で言うと、美しく咲くお花の一つ、芍薬が今日に該当するんです。意味は思いやり。なので今日は誰かのために頑張りがちなあなたに向けて、まずは自分の命を丁寧に扱ってあげる、自分に思いやりを持って優しくしてあげる、そんな日にしていただけたら嬉しいなぁなんて思っています。なので今日はですね、そのあなたにふさわしい、命を丁寧に向き合っていくのにふさわしいゲストをね、お招きしましたので、ご紹介していきたいと思います。今日はね、大阪から来てくださったんですよ。この方のお名前、出口エリカさん、もうエリカちゃんと呼びたいんですけど、まずはエリカちゃんをお招きして一緒にね、進めていきたいと思います。お楽しみに。ということで、エリカちゃんようこそ。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はーい、今日大阪ですよね。
1: はい、大阪です。
0: はい、大阪弁が出てこないエリカちゃんなんですけど東京都女院としてですね、やっていきますね。で、骨格を整えるってことを日々教えてらっしゃるって聞いてるんですけど、実際には骨格を整えて、多分ゆるーく伸びやかに生きていいんだよっていうね、命が喜ぶような生き方を、生きる軸を整えていくってところまでサポートしてるように伺ってはいるんですけど、実際のところどんな活動なのか自己紹介含めてどうぞ。
1: はい、出口エリカと申します。普段はオンラインとオフラインですね、両方ともでですね、骨格を整えて姿勢を根本的に改善するっていうね、パーソナルトレーニングであったりとか、レッスンっていうのを行っています。まあ、ダイエットとか体づくりってなってくると、なんかね、痩せるために激しい運動をし続けないといけないっていう、すごいそんなイメージがあると思うんですけども、まあ、そこではなくて、まあ、しっかり土台を整えて、まあ、そこのね、ボディメイクであったりとか、ね、痛み改善とか、あとはパフォーマンスですね、日常のパフォーマンスの向上っていうところで、サポートさせていただいております。
0: なんかね、運動とかっていうと筋トレとかね、よくあとはストレッチとか、伸びるストレッチと、筋肉つけるっていうのはよく普段から耳にするんですけど、骨、骨格整えるってどういうことっていう感じがするんですけど、その辺もうちょっと掘り下げて聞いていってもいいですか？
1: はい、やっぱ筋肉ってね、歩くためにすごく必要なんですけども、その、まあ、姿勢が整っていないとか、ちょっと痛みがある状態で筋肉をつけようとしても、やっぱりなかなか上手にね、筋肉つかなかったりとか、やっぱり痛みをこらえながらっていうところもあるので、まあ、そこの根本的なところっていうのが、やっぱり歪みっていうところに、姿勢の歪みにあるので、そこを変えていくっていうところは、もう骨のところまでちょっと奥に行って、整えていくことによって、本当にスムーズに体が動かし しやすくなっていくので、その後の、まあ、筋トレしてもいいですし、ランニングしてもいいですし、なんか自分がやりたいことっていうところにつなげることができるのは根本的なところが骨っていうところになってくるんですよ。
0: おお、なるほど。なかなかね、いきなり骨っていう向き合い方ができにくいんですけど、骨でも全身骨だらけですよね。
1: そう、そうなんです。もう軸がやっぱり骨なので、骨からずれてると、やっぱりね、筋肉のバランスも悪くなっちゃうので。
0: うん、じゃあ本当に誰もがね、やっぱり年は重ねて、老いる方向にね、一日ずつ向かってはいくんですけど、やっぱり若々しくありたいとかね、若返りとか、いくつになっても綺麗だねとかね、それから健やかでいいねって言われたら、特に女子は嬉しいじゃないですか。
1: めちゃめちゃ嬉しいです。それも、ね、本当に骨格を整えると若返っていくんです、みんな。
0: なるほど。じゃあ本当に綺麗だねとか可愛いねをずっと維持したかったら、筋トレの前に骨から入る。
1: そうです、そうです。
0: いきなり冒頭から今日はですね、神髄がドーンと響いてきたんですけど、詳しいところはですね、まずはちょっと一曲挟んで、その後に伺っていきたいと思います。今日の曲はですね、ミオ、譜面のない街。どうぞ。

車椅子でリハビリに頑張っている皆さん、乗るだけで笑顔になれる唯一の車椅子、足漕ぎ車椅子コギー。

0: 先に生きる軸までも自分らしくね、輝いて生きていける、この軸を整えるところまでご指導されている骨格ボディトレーナーといいますか、パーソナルトレーナーのね、活動をしてらっしゃるんですが、そのエリカさんに続きのお話をね、聞いていきたいと思います。改めて骨格を整える、どこから始めたらいいの？
1: はい、本当根本的なところは背骨っていうところが、キーポイントにはなってくるかな。最初に取り組んでいただきたいのは、やっぱり皆さんね、呼吸がすごく浅い方が多くて、なので、もう呼吸ができにくいから、ちょっとこの骨の柔軟性っておかしいですけど、骨もね、呼吸することによってやっぱり広がったりとか縮まったりとかね、していくんですけども、そこができないので、まあ、ちょっとお腹周りに力が入りにくくなったりとか、もう姿勢が崩れてしまったりとかするので、そこがお腹を鍛える前に背骨をやってっていうところを。もう本当になんか、どうしてそこなのってすごく言われるんですけども、そこしないとね、できないんですよっていう話をですね、するので、まあ、
0: いや
1: はい。
0: ー、はい。い
1: 次はその。
0: やー、参ったなーっていう感じ、今聞いてて。どういうことかっていうと、キラリはですね、一瞬で骨格を整える、どこから始めるのって質問したら、背骨？いきなり来たわけですよ。その瞬間、キラリはどうなったかっていうと、ピーン！なんか5センチくらい、5センチ以上が5センチから10センチくらい、なんかピーンと、なんか姿勢を整えたっていう感じですね。背骨って言った瞬間、なんかスッと、一本筋が入ったかのごとくに伸びたよ、5センチくらい。
1: ありがとうご
0: だ
1: ざ
0: お腹へっこんだよ。
1: います。そうなんです。
0: 早いね、これ、近道だね。
1: そうなんです。背骨を伸ばすっていう意味じゃないですけども、まあ、私は伸ばすというよりかは、まあ、伸びてるか、伸びる状態を作ってあげたいっていうところですね。伸ばすと外側の筋肉でちょっと支えてしまうので、ではなくて骨に近い方を使った方が楽に姿勢って整えることができるので、骨の周りにある筋肉をちょっとほぐしながらちょっと活性化していくっていうの方がね、めちゃめちゃ楽にね、姿勢は整えることができます。
0: なるほど。じゃあ、姿勢を整えるってやっぱりね、背骨から始まってるから、背筋がピーンと伸びると、なんていうの、腰が立つって言ったらいいんですかね。座り姿勢だとね、やっぱりクニャンとなってるじゃないですか。それがピーンとまっすぐ腰が立つと気持ちいいですね。
1: そうです、そうです。も
0: なんかね、胸が開く感じがする。
1: う、そうです、そう
0: 合っ
1: で
0: て
1: す。
0: る？
1: 合ってます、合ってます。
0: そう。だから胸開くからかな。呼吸がちょっと意識する前と比較すると深くなってきた感じもする。
1: そうそうです。やっぱ姿勢が丸く、まあ、猫背という状態になってく
0: そう
1: る
0: そう。
1: と、
0: こもる感じだよね。
1: 肋骨が
0: なん
1: 開
0: か
1: か
0: こ
1: ない。開かない。
0: う。
1: で、やっぱその気持ちの面も下向いちゃうので、
0: ですね。だから顔下向いちゃうよね、やっぱり。お腹もくにゃんって、腰が立ってないと、こもり、内側にこもってくって感じですか？
1: そうなんです、そうです。でもやっぱりその背筋が伸ばされるっていうか、もう根本的に伸びてくると、まあ自然と目線も上がっていくし、胸が開いていくので、やっぱり
0: 確か
1: そ
0: に。
1: の空気が入る、ね、場所がすごく広くなっていくので、思うと呼吸の量が増えて、吐くこともできるようになっていくので、そうなってくると副交感神経っていうところが、まあ、刺激されていくので、ちょっとなんかね、いつも皆さんもうせかせか急いでるね、急ぎながら生活してる中で、そういった呼吸がちゃんと整っていくと、なんかリラックスもちゃんと自分自身で取ることができたりとか。
0: なるほどね。いや、一口に呼吸って言うけれど、例えば、気ぜわしい時ってパクパクしてるから浅いじゃないですか。それって、お腹の深く入っていかないよね。浅い呼吸だと、胸まで入ってるんだから、パクパクしてる感じの呼吸だし、ゆったりと、なんか、ピーンと芯が通ってるような時は、無意識に深いからお腹まで届いてる。いわゆる、これ腹式呼吸とかよくね、胸の呼吸とか言うじゃないですか。これ、無意識ってどっちが多いんですか、人は。
1: そうですね。やっぱ胸式の方が多くて、まあ、そのそれぞれのちょっと得意技がとこがあったりとかするので、ここがね、胸式の方ももちろんいらっしゃいますし、背中が丸くなってると腹式じゃないとできない方がいらっしゃるんですよね。 なので結局どっちがいいっていう話になってくると両方できた方が

0: 要こう、じゃあもう無意識に、ね、必要な呼吸をやってくれてるんだね、体はね。いやー、なんかね、ここまでのやりとりの中で、あ、呼吸に意識を向けるだけで、内側、体の声も聞けそうな気がする。なんかこう意識が、なんか目ってほら、外に向かってるじゃないですか、見るものが。でも、呼吸とか骨格整えるっていうお話のやりとりだけでも、自分の内側とか体の声が意識向け始めたら、整えるっていう一言で、痛みとかね、緩んでるとか、緊張してるとか、体のいろんな部位がね、お知らせを届けてくれてるなっていうのが、呼
1: お、
0: 吸しながら伝わってきちゃった。
1: そうそうです。だから今のも、まあ、腹式呼吸、胸式呼吸も、まあ、どちらでもね、いいんですけども、まあ、自分が得意なところが分かっていて、あ、苦手なところが分かっていると、あ、じゃあ胸式のところちょっと上手にできるようになれば、もう少し体が楽になっていくんだ、みたいな感じで、やっぱり自分の体の、特徴としっかり向き合えて、そこからなんか成長できるというか、向き合って、あ、改善できるっていうところにつながりやすいので、なんか外側からガーってつけるのではなくて、内側の変化を感じることができるといったところで、もうすごくこの骨格を整えるってところは素晴らしいと私は思って
0: ね、いろんなパーソナルトレーナーさん世の中にたくさんいらっしゃると思うんですけど、骨格っていうところに意識を一番向けた理由、なんかこう神髄はここだって捉えた瞬間があったんだと思うんですけど、何がきっかけでそこを重視する流れになったんですか？
1: そうですね。もともともう本当に筋トレをお伝えするね、トレーナーでもあったんですけれども、やっぱり、まあ、自分の年齢と、あと出産の経験であったりとか、そういったところで、若い時は筋トレやってたら、もうお尻もプリッと上がってみたいな感じで大丈夫だったんですけども、やっぱり年齢とともに骨格のズレとかが出てくると、やっぱりなかなかトレーニングだけでアプローチするっていうのは、やっぱり年代のね、同じ年代の方のクライアントさんが多くなってくるので、やっぱりなかなか難しいし、なんか時間もかかってくるっていったところで、ちょっと違うなっていうところから、まあ、姿勢改善っていうところに目を向けていったんだけども、ちょっと姿勢改善もなかなか難しくなって、あそこはなんかね、ちょっと形を真似するっていうね、形になってきたので、ではなくて、さらにその奥のところの骨格を整えていくと、無理なく体が変わっていったので、あ、もうこれだと思って、しかもちょっと1日の、ね、頻度が5分ぐらいあれば全然変わっていくと。
0: いいですね。1日5分でっていうと、なんか、がぜんやってみようかなっていうやる気スイッチが入る
1: 入
0: し、
1: ります。
0: 若い人向けというよりは、やっぱりこう、年を重ねた人たちの方が、ね、やっぱりこう、出産とか子育て経験したからこそっていうふうにね、今言ってくださったから、やっぱり、いくつになってもね、女性は若々しくありたいと思うわけだから、でも女性ってやっぱりこう、年代によってですけど、ある時女性ホルモンがゼロになる。閉経を迎えるっていう時期来るじゃないですか。そうすると、女性ホルモンがなくなった瞬間に、太りやすく痩せにくいっていうね。もう誰もが直面しちゃう。いやー、避けたいなって多くの女性は思うけど、やっぱりおばあちゃんやおばちゃんのようになってしまうみたいな、そういうところの危惧というかね、不安とかがある時に、やっぱり不調が出やすくなっちゃうから、そういう時こそ、ちゃんとその声が聞けて、姿勢も整って、いろんな骨を意識すると、この短い時間でも体の声を聞くとか、その捉えるっていうヒントがね、芽生えたよ。
1: ありがとうございます。そうなんで、やっぱ女性ってすごくその整形であったりっていうところの、分岐点があったりするので、やっぱりそのね、まあ体型の崩れっていうところを、骨のところをやっぱり変えていくと、いつでもちょっとその体型が変わっていくので、もうそこはね、本当になんか脂肪は悪ではないので、脂肪もちゃんとした位置につけてあげましょうっていうような感じで。そうそうい
0: いで
1: そ
0: す
1: うそう。
0: ね。なんか神髄を捉えてくれてありがとうっていう。なんかこう寄り添ってくれるね、伴走コーチというか、寄り添い人として、ああ、動いてくださるの嬉しいなっていう感じがするんですけど、エリカさんね、今骨格のお話今日盛り上がったんですけど、これから未来に向けて、さらに

0: を入れてやっていきたいことって何ですか？
1: 骨格はですね、本当にベースとしてもちろんなんですけども、骨格を整えていくとやっぱり自分の体も、ね、自由に動かしやすくなっていくので、やっぱりその動きのっていうところまでつなげていきたいなって今は思っております。
0: いいですね。いくつになっても軽々とね、2本の足で歩くことも走ることもできて、カッポして歩く人生っていいですよね。
1: はい、
0: 今日のお話聞いて、いや、エリカさんとつながりたいなとか、ご指導受けたいなって思う人ね、たくさん出てくると思うんですけど、どうやってつながったらいいですか？
1: はい、インスタをですね、やっておりますので、そこで、出口エリカですね、漢字で、出口、入口の出口で、エリカって、ひらがなで検索していただくと出てると思いますので、そちらから、あと公式 LINE のね、URL も載っているので、そちらから検索していただければなと思います。
0: はい、ありがとうございました。今日もあっという間のお時間でしたね。名残惜しいんですが、そろそろエンディングのお時間です。この番組は車椅子ユーザーの未来を開く一般社団法人シンクロプラスの提供でお届けいたしました。お相手はパーソナリティー T ダリでした。そして来週は QOL のお二人です。お楽しみに。今日も素敵な一日をお過ごしください。エリカさん、ありがとうございました。

0: おはようございます。ラジオ番組グッドエイジ神宮寺達也の時間です。この番組は年齢を重ねることがもっと自由でもっと豊かになるようにをテーマに、毎回さまざまな分野のプロフェッショナルをお迎えして人生を楽しむヒントをお届けしています。パーソナリティを務めます株式会社 JFS 神宮寺達也です。保険や不動産を活用したライフプランのご提案を通じて、これからの人生を安心して自分らしく生きるお手伝いをさせていただいております。本日もどうぞ最後までお付き合いください。さて本日のゲストは、株式会社ジャパンライズコンサルティング代表取締役であります坪井亮太さん、お招きしております。皆さんに坪井さんのプライベートとか仕事の話をゆっくり掘り下げてお届けしたいと思っております。じゃあ坪井さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 自己紹介をちょっと軽くお願いします。
1: はい、はい、ジャパンライズコンサルティング、代表の坪井と申します。私の会社はですね、富裕層の方の資産運用であったりとか、お金にまつわることを、ワンストップ一気通貫で、やっている会社になります。まあ、とにかくお金に悩んだら、お金のことで悩んだらとにかく相談しようという相手先であれればというふうに思っております。
0: はい、ありがとうございます。まあ、私の方は保険ということなんですけど、まあ、金融関係でいうと銀行とか証券とか、その辺の、まあ、カテゴライズというかありますけど、坪井さんはどちらかというと証券がメイン、
1: はい、
0: で、お金のことは何でも聞いてちょうだいと。
1: そうですね、
0: はい、はい。まあ、増やしてくれるってことですもんね。
1: そうですね、元が証券会社でして、はい、まあ、証券会社の集まりですので、はい、基本的には増やすという方向ですね、う
0: ん、はい。で、まあ、M&A とかも手掛けられてるんで、これから、まあ、次の、次期社長が見つからないっていうことになったら売却のお手伝いとかも、はい、まあ、購入のお手伝いも、
1: そうですね、
0: はい、されてらっしゃるということですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい。
0: まあ、プライベートでも、まあ、この 1,2 年仲良くさせていただいておりますが、坪井さんはですね、ハーレーダビッドソンを購入されたり、
1: はい、
0: すごい船を購入されたり、
1: ありがとうございます。
0: 自由に生きられてますけど、
1: はい、
0: その辺はどうですか。まあ、プライベートはこうなんか、
1: うん、
0: 心がけてることってありますか。
1: そうですね、なんか楽しい人から楽しみは伝染すると思っておりますので、
0: はい、
1: まあ、基本的には憂いることなく、うん、前向きに、うん、物事には接して楽しんでいれば、うん、楽しい空気が波及していくかなということで、自分の人生も含めて楽しむようにはしてますね。
0: まあ、楽しい人のところには楽しい人が集まってきますもんね。
1: はい、なんかそんな気がします。
0: うん、僕なんか真面目でずっと過ごしてきたんでは
1: い、そう思います。
0: ちょっとあまりちょっと、
1: はい、
0: 足元にも及ばないんですけど。
1: いやいや、とんでもないです。もう本当お世話になりましてありがとうございます。
0: 例えば学生の時はどういう学生だったんですかね。そのやっぱりこう、
1: はい、
0: 原点というか、
1: うんうん、
0: どこのあたりからその楽しむということに関して、
1: はい、
0: 目覚めていったのかっていうのはどんな感じですか。
1: そうですね、もう学生時代もうとにかく常に学年でも一番目立つタイプ、小中高大含めてですね、ほうほう、だったので、なんか人と違うっていうのを常に思い続けてた人生だったように思いますね。
0: それをこう なんていうんですかね、
1: はい、
0: 人と違うことをしたいっていうのは、
1: うんうん、
0: なんかのきっかけがあったんですか。例えば幼稚園の頃とか、
1: はいはい、
0: なんかお父さんお母さんの教えとか、

0: そうですね。
1: どっちかありましたかね。
0: っていうと父がそうだったかもしれないですね。
1: おお。
0: あの祖父が中央、建設省の役人で、
1: お
0: 自分が住んでた千葉のさつき丘という町なんですけど、
1: ほうほう、
0: さつきが丘を、開発のトップをやって作ったと。で移住してきたみたいな形なんですけど。なので初代会長をやってさつき丘は坪井さんのおかげだみたいの
1: を
0: ちっちゃい頃からずっと言われてたので、
1: おーおーおー、
0: 坪井さんがなければさつき丘がなかったみたいな、なので人と違うみたいな、なんかちょっとしたそういう意識はずっとあったように思いますね。
1: ちょっと、まあ、そこまでじゃないけど僕もまあじいさんの影響ってのはあって、
0: はい、はい、
1: それやっぱりあれですよね、こう直接あんまり話はしてないかもしれないけど、うん、一つ手でお宅のおじいさんすごい人だったよねみたいなとか、はい、
0: うんうん、
1: あのおじいさんのおかげでこうだったんですよとか、はい、そういう話を聞くとちょっとテンションが上がったりしますよね。
0: そうです、そうです、なんかもうずっとありましたねそれが。
1: まあ、もうだから生まれ持ってちょっとこう他の人よりも先に出て、はい、いろんな経験をしていって、
0: うん、
1: みんなの役に立つことをやりたい、まあ、そこに楽しむというものが加わってるってことですかね。
0: はい、そうですね、やっぱり大前提は人の役に立ちたい、うん、喜んでほしいっていうのがある気はしてますね。
1: 将来的には政治家ですか。
0: やりたいですけどね。
1: おやりたいんだ。
0: やりたいですけど、でもちょっと向いてない気がしますね。
1: いやいやいやいや、いや実はこの間同窓会ありまして。
0: はいはい、同窓会。
1: まあ僕の出身の銚子市ってところがもう過疎化が進んでしょうがないと。
0: はいはい。
1: でお前市長やっちゃえばいいじゃんみたいな話が同窓会の出席者から何人かに言われて、はい
0: はい、応援します。
1: ありがとうございます。じゃあでうちの会社の中にも、
0: はい、
1: その地元の中で目立ってる人間がいるんで、
0: はいはい、
1: もう市長みんなでやっちゃうみたいな話。
0: ああいいですね。地方創生。
1: そうそうなんですよ、
0: はい、
1: で市長はなんかそこの市に住んでなくていいよっていう
0: 話で。あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、だから元々のね、
0: はいはい、
1: エリアとか、
0: うんうんうん、
1: そのまあ落下さん舞台でもいいかもしれませんけど、
0: は
1: い、
0: 確かに
1: あそこの市が気になるみたいな、
0: うんうんうんうんうん、
1: でやっちゃうよみたいな。
0: ああいいですね。
1: そうなんかお世話になった方の地元でやっちゃうとか、はい、うん、
0: ああそれも大事ですよね、
1: うんうん、そういうのはありかもしれないですね。
0: 確かに
1: ビジネス的なことがわからない市長とかがやるよりは、はい、
0: うんうん、
1: ちょっと金儲けが好きですよとか、
0: はいはい、
1: 楽しむ街にしたいんですよとか、うんうん、そういうのってひょっとしたらいいかもしれないですね。
0: そうですね、自治体も経営ですもんね結局、
1: うんうん、結局ね、
0: うん、
1: 税収どうやって上げるのとかね、
0: はい、どんだけ魅力的に人から見られるの、
1: うんうん、
0: みたいな、
1: うんうんうん、やっぱりこうなんか首長見てても、
0: うん、
1: その自治体に合ったその取り組みをやってるっていうのがすごいねっていう風に見えるところって少ないですもんね。
0: そうですね、発信力ってやっぱり問題ですよね。
1: うん、もうちょっと目立って行ってってもらいたいですね。
0: 確かに悪目立ちじゃなくですよね。
1: まあうちの田舎でも周りの市とか、
0: はい、
1: 町に、
0: うんうん、
1: 散らばっちゃうんですよね人口が。
0: あ、出てっちゃうっていう。
1: 出てっちゃうんですよね、
0: はい、
1: 税制の問題とか、
0: うんうん、
1: まあ、福利厚生じゃないですけど、
0: はいはい、
1: 市民はこういうメリットがあるよみたいなのが少ないかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: でやっぱりなんかこう過疎化が進んでると楽しみも少なくなるじゃないですか、はい、
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: 船乗ってどっか行ったり
0: はい、
1: しても、
0: はい、
1: そこの港に誰もいませんだったら面白くないですよね。
0: そうですね、なんか楽しんで二次会やろうと思ったら全部の店が8時に閉まるとか嫌ですもんね。
1: 確かにでも離島だとありえますもんね。
0: そうですね、そこはなんか割り切れるんですけどね。
1: うん、だから自分たちでなんかいろいろ準備しとかないと、
0: うんうん、
1: そこの寄港先で何もできずみたいな、
0: は
1: い、
0: 確かに。
1: うん、まあ、バイク行ってもそうですよね。
0: バイクもそうですね、
1: バイクでもね、
0: はい、
1: いい道だなーって言って店が何もない、
0: はい、よくありますね。
1: 楽しくないですもんね。
0: うん、やっぱ過疎化が進んでる場所ってのは総じて だいたい閉まるの早いとか人がいないっていうことで、そうなってる気がしますよね。
1: だからよその人がなんか商売やってもらうっていうのが非常に助かるかもしれないですね、遊んでても

0: ね、
1: はいはい、確かに、うん、なんかね自治体が税率決めれるとかあればいいんですけどね、
0: うん、なんかノットアホテルとかもそうじゃないですか、
1: はいはい、
0: あのど田舎を開発してすごい豪邸みたいな、うんうんうん、ホテルみたいなものを建ててくれたっていう、はい、
1: そうですね、
0: あれもね、まあ、土地が安いからやりやすかったっていうのはあるかもしれないけど、
1: うん、
0: あここってすごい景色ですよっていう発見してくれたりね、
1: そうですね、でそこになんかねあの投資の利回りつけて、うん、あの物件的価値も高めるみたいな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごいいい戦略ですよね、
0: うん、なんかちょっと小バカにしてましたけど
1: 小バカにしてたんですか、
0: まあ、テレビで見たらすげえなーと思って、
1: そうですね、結構お金かかってて魅力的な施設ですよね、
0: 割と何十億もかけてますもんね、
1: かけてますね、
0: うん、
1: あれもグレードがいくつかあるんですよね、
0: ありますね、
1: うん、
0: 億単位のところもあるしですもんね、
1: はいはい、
0: うん、買ったんですか、
1: いいえ、買ってあのお客様は結構持ってらっしゃる、
0: 買いましたとかって言いそうだから、
1: いやいやいやそんなことないですよ持ってらっしゃる方は結構多いですけどね、利用させていただくことも何度かありましたし、
0: うん、
1: いいなとは、
0: うん、
1: 買わないんですか、
0: 買えません、
1: いやいやそんな
0: 買えないんですけど、
1: いやいやそんなそんな、
0: いやでもなんかああいう金持ちがねお金を落としてくれる、こうなんかお金持ちって5000万だから1億だからどうこうじゃないですもんね、
1: 気にしないですよねそこは、
0: 2億でも3億でも10億でも、いや面白そうだったら出すよみたいな、
1: 間違いないですね、
0: これ今のビジネス、そのなんていうかビジネスを考える上で非常に重要なファクターじゃないかなと思うんですけど、
1: ああそうですね、確かに、
0: なんか昔と違ってこじんまり、うん、これ客単価5000円かなとか、
1: うんうん、
0: 3000円か、まあね、あの飲食やられてるんで、
1: はいはい、
0: お分かりでしょうけど、
1: はいはい、
0: 俺こういうもの作ったら売れると思うんだよね、
1: うん、
0: でもラーメン一杯3万円すんだけどさ、
1: はい、
0: っていうのでも、
1: うん、
0: 食べてみたいって思われたもん勝ちですもんね、
1: そうですね、なんかそこの食べてみたいって思わせる動機づけがすごい上手ですよね、お金持ちの方というか、
0: うんうんうん、そうですよね、うん、だから最近まあ経営者会とか出てても、
1: はい、
0: 単価がめちゃくちゃ上がってるんですよ、
1: あ 会自体の、
0: そう、
1: 1
0: 万円会費とかって高いねって思ってたのが 2,3、はい、年前まで、
1: 確かに
0: 2万5000円ですとか3万円ですとか平気で言ってくるなと思って、
1: はいはい、うんうんうん、そうですね、言われてみると
0: 高くねと思いながら、
1: はい、
0: でも高い高いって文句言って出てる人少ないですもんね、
1: 確かに、まあ、そういうもんだって受け入れてるんですかね、
0: うん、まあ、そこで何かね得なきゃっていう人が来るのが普通だと思うんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっとこう会費が安い方がそういう色が出てくるかな、
1: うん、あそうかもしれないですね確かに言われてみると
0: 3万とか5万とかの食事会で何か見返りを求めて来ましたみたいな感覚の人って少ないような気がするんですよね、
1: 確かにそんな気しますね、
0: うん、だからそういう方がゆったりとした、
1: うん、
0: その人付き合いというか、
1: はい、
0: してくる時代かと思って、
1: うん、確かに、
0: うん、
1: 結構どの業種にも言えるかもしれないですね、
0: うん、で株にしても今6,000円ですか、
1: はい、1
0: 回つけて、
1: はい、
0: 日経平均がね、
1: 恐ろしいぐらいですね、
0: どこまで行っちゃうのみたいな話もあるじゃないですか、
1: まあ、8万円は普通に超えるという人が多いですよね、
0: うん、バブルの頃と違って、
1: うん、
0: そのちゃんと利益が出て、
1: はい、
0: でその比例して株価が上がってるというところが、
1: うんうんうん、はい、
0: バブルではないっていう
1: 確かに
0: 話をしてる人がいましたけど、
1: はいはい、
0: だこの、ね、自分の持ってるお金を、
1: うん、
0: 投資して増やして、
1: はい、うんうん、
0: そのどんなそのなんていうんですかね、遊び、
1: はい、
0: 仕事にもこうちょっとずつ投資できるような、
1: うんうんうん、
0: そういうこう蓄えをね、
1: はい、
0: できてくるとやっぱり人生変わりますよね、
1: そうですね、なんかあの我慢するっていうことが精神的にもいろいろ良くないっていう中で、とにかく自分で取捨選択して自分のやりたいことをやれる環境というか、
0: うんうんうん、
1: そういうのはやっぱり先んじてお金が必要だなっていうのは思いますね、
0: まあ、子供の教育とかよく言われますもんね、
1: はいはい、

0: やっぱりこう昔あのアムウェイ、
1: ありましたね、
0: アムウェイで稼いでる人がいて
1: はい、はい、
0: その人があのドバイの学校に行かしたと、
1: はい、
0: 幼稚園から子供を、大学卒業までで3億ぐらい使ったって言ったような気がしますね。
1: なんかねスイスとかもよく皆さんねお子さん入れますけど、2億ぐらいかかるって言いますもんね、1人当たりに。
0: だからそのお金を出せる人たちが集まってくるから、
1: うんうんうん、はいはい、
0: もう上がりみたいなことね言ってましたけどね
1: 確かに
0: どっかの国王がいっぱいいたりとか
1: 王族がいるとか
0: そういう人たちとの、はいはい、その人間関係ができるということはもう本当プライスレスだなみたいなことを言われてましたけど、
1: はい、
0: そういうやっぱ時代がこうどんどんそういう方向に行ってますもんね。
1: そうですね、本当に類は友を呼ぶじゃないですけど実感しますよね、うん、そういう人たちで大きなビジネスは回るし、
0: うんうん、
1: コミュニティがすごい大事だなって思いますね。
0: そうですよね、まあ、今度来週僕は
1: はい、
0: ウズベキスタンっていうところに行ってくるんですけど、
1: またこれニッチなな
0: んか資源国で、
1: はいはい、
0: 日本の投資家投資家を集めてるみたいなことを言ってたんですけど、
1: はいはい、タシケントとかでしたっけ。
0: タシケントもありますね、
1: はいはいはい、
0: なんだっけな、サマルカントじゃん、そう、あの首都と、
1: はい、
0: 第二の都市がタシケントだったかな。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、だったかな。
1: はいはいはいはい。
0: はい。
1: うんうん。
0: まあそのまああっちの様子を見てくるんですけど、
1: はいはい。
0: なんか毎月行ってる社長も声かけてくれて、
1: はい。
0: あちらの商売はすごいことになってるらしいんで、
1: 30年前、40年前の日本みたいな。
0: まあそうですね、バブってんじゃないですかね。だから、まあ、世界を見るとね、はい、そういういろんな伸びてる国もあったり、
1: うんうん、
0: エリアでこうすごいことになってるとか、
1: はい、
0: そういうのがあるけど、
1: うん、
0: やっぱりこう見てない人たちが多いから、
1: そうですね、
0: 胃の中の蛙に なり下がってますもんね、日本人が、
1: はい、まあ、そうですね、出ないですもんね日本人は、
0: うんうん、パスポート持ってるのが 18% って言ってね、
1: なかなかですよね、それは
0: ちょっと怖いね。
1: 世界最強のパスポート、あれ今3位とか4位になっちゃったんでしたっけ。
0: ああ分かんないですけど、はい、まあ、うん、非常にこう信用力のあるね、
1: うん、
0: パスポートなのに、
1: そうですね、
0: ほとんどの人が持ってないと
1: 18%、
0: うん、
1: 寂しくなりますね。なんか
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だせめて若者はね持っといてもらいたいし、
1: うん、
0: なんかこうあれですか、外国行って
1: はい
0: インスパイアされたとか、はい、そういうのあります。
1: タイですね。
0: はい、バンコク、バンコク
1: バンコク、
0: バンコクどういうとこが良かったですか。
1: 逆ですね、あのビジネスで失敗したので、
0: うん、ああそういうことね、
1: はい、なんて言うんでしょう、あの袖の下というか、
0: うんうんうんうん、
1: もうとにかく生きるためにはルール無視みたいな、あのバイタリティは今の日本、まあ、ハングリー精神ですかね、今の日本がある意味見習わなきゃいけないというか、まあ、
0: なるほどなるほど、
1: グレーなことする必要はないと思うんですけどね、
0: まあちょっと後進国になってるところはね、はい、そういう話をよく聞きますけど、
1: うん、
0: 僕もフィリピンでちょっと不動産をね、はい、
1: うんうん、
0: やってたら払ってるのに払ってねえだろうっていう手紙が来たり、もう嫌になっちゃうなみたいな。
1: でもなんか総じてそういうのがトラブルが多いですよね、新興国というか、うん、
0: そうですね、気をつけなきゃいけないですよね、うん、
1: はい、
0: 言葉が通じないっていうのもあるし、
1: うん、
0: まあ、とはいえ、
1: はい、
0: 外に出てみて日本の良さを知るっていうのもあるし、
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: ね、
1: 本当に、
0: うん、
1: 誠実ですよね、やっぱりそうは言っても日本人は、
0: うん
1: うん
0: うん、だからその日本人の良さをちゃんと理解するために海外行っていくべきですよね、
1: う
0: ん、
1: そう思います。
0: うん、
1: 海外に行くたんびにやっぱり日本人でよかったなっていうのはすごい思うんで、
0: うん、それが料理にも出てますもんね。
1: そう思います。
0: やっぱり適当に作ってんなって料理と日本の料理はちゃんと作ってるね、
1: うん、
0: みたいな。
1: そうですね、出し取ったり
0: ね、
1: 細かなところをしっかり気配ってますよね。
0: うん、だからそういう

0: 味ではやっぱりこう、うん、海外のね、
1: うん、
0: お前ら日本に来てみっていう感覚で返していくみたいな、
1: はいはい、
0: 日本に戻ってくるっていう。
1: そうですね水とおしぼりなんかまさにそうですよね。
0: うん、あれヨーロッパは行ったことありますか？
1: いや、ないんですよ。
0: あ、ない。
1: 行ってみたいんです。でも歴史が好きなんで。
0: 今年あのスペインに行って。
1: 行かれてましたね、はい、
0: はい。スペインはですね、
1: うんうん、
0: 800年間イスラムの支配下にあったっていうのを僕初めて知ってというか。
1: ああ、そっか。
0: え？っていう。
1: はいはい、確かに確かに。
0: で、無血解除したのが
1: 1400年とか300年。
0: そうそう、はいはい、そうですね。そう、そのぐらいに、グラナダ王国が滅亡みたいな。戦国時代ですかね、日本が。
1: はいはい、
0: そのぐらいのタイミングで、
1: うん、
0: あの鍵をそっと置いてあの、カトリックのね、
1: はいはい、
0: 方々にこうお渡ししましたよと、
1: はい、
0: でその時にあのフィリップ、
1: はい、
0: 何世とかっていう人を元にフィリピンが作られたっていうのを聞いて、
1: は
0: いはいうん、
1: えってい
0: う、
1: はいはいはいはい、
0: フィリップがフィリピンなんですって。
1: あ、そうなんですか。
0: 知らなかったでしょ。
1: 知らなかったです。
0: あ、こういうのもね、
1: はい、
0: あの行ってみてツアーでガイドさんに聞いて、え？みたいな。
1: イギリスのね、エリザベスの王輩がフィリップでしたね。
0: ああ、はい、だからそういうの、なんかこう、ちょっとつながりのある人たちがね。
1: うん。ヨーロッパ全部そうですもんね。
0: うん、
1: 王家はつながってますもんね。
0: だから、あとあの、チョコレートの、
1: はい。
0: 作った国が、
1: はい。
0: スペイン。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。甘党なんですって。
1: スペイン人。
0: スペイン人が。
1: お、情熱の国なのに。
0: で、カカオが苦かったから、
1: はい、
0: そこに砂糖入れてみたら、
1: はい、
0: 美味しかった。
1: お
0: お。それも初めて聞きました。
1: いや、知らないですね。
0: うん。だから、はい、なんでスペイン料理にパエリアってあんのよって。
1: はい。
0: だから、イスラムに牛耳られてた800年間の時に、うん、
1: はい、
0: パエリアが出たらしいですよ。
1: へえ。
0: なんで米なのって思ったでしょ。
1: 思いました。パスタじゃなく。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい。
0: だからまあ初めて知ること多いなと思って。
1: うん。どれぐらい行ってたんでしたっけ。
0: 1週間ぐらいですね。
1: わあ、いいですね。
0: はい。で、まあバカにしてたツアーに行ったら、
1: はいはい、
0: ツアーいいなと思って
1: まあ考える必要ないから楽ですよね。
0: うん。だってあのガイドさんが教えてくれるんで、いろいろ。
1: はいはい。
0: だ、そういうこともまあたまにね、
1: うんうん、
0: 皆さん行ってみたらいいんじゃないかなみたいな。
1: そうですね。ヨーロッパはね、ちょっと期間空けないといけないですからね。さすがに3日4日で行けないですもんね。
0: そうですね。
1: うん。
0: だまあ転職する人が多いんだったら転職のタイミングで行っちゃえよとかね。
1: そうですね。
0: うん。起業するタイミングとかね。
1: 一緒ですよね。なんかどっちもタイミングって言いますけど、作んないといけないですからね、タイミングは。
0: うん。いや、この間僕の知ってる若者がね、
1: うんうん、
0: 結婚して、
1: はい、
0: 新婚旅行行きます、
1: はい、
0: 船でって言って、
1: お、
0: え奥さんが飛行機嫌いだっつって。
1: 大変ですねそれ
0: どこだっけな、お沖縄とか、
1: はいはい、
0: 韓国とか行ったって。
1: あ、それはいい
0: ですね。で、1週間、うん、2週間ぐらい行ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、だから豪華客船かなんか分かんないけど、はいはい、それ乗ったんでしょうね。
1: うんうんうん。1回やってみたい。
0: うん、まあ確かに新婚の時、転居の、あ、転居で、転職の時、
1: はい、定年の時、
0: うん、あとまあだから数少ないチャンスは学生の時ですよね。
1: そうですね。
0: うん、1ヶ月2ヶ月行ってくればね、
1: はい、
0: すごい経験ができるのに。
1: 人生で唯一後悔があるとしたら学生の時留学しなかったことですね。
0: ああ、
1: 本当、うん、唯一ですね。
0: いろんな人とね、
1: はい、
0: 交流を深めてね、
1: はい、異文化を知るって大事ですよね。
0: まあまあそうですね、うん、そうですそうです。もう常識が全然違うもんね。
1: はい。日本の常識は本当世界の非常識ですからね。
0: ああ。
1: 他人に優しくなんて必要ないし、海外は。
0: 確かに確かに。
1: はい。
0: うん。だまあとはいえ日本の良さに世界が少しずつ気がついて、
1: うん、最近そんな感じしますね。
0: やってきたり。
1: うん。
0: 靴脱ぐこともね覚えたかな。
1: 理解できないですよね我々からしたら。
0: 土足のままベッドに乗ったりね、
1: はい、

0: ちょっと理解不能。
1: そう、なんか系統のやつらはって思ってましたけど、
0: うん、やっぱり清潔なんでしょうね、細やかというか日本人は。
1: やっぱり日本の生活様式を真似てもらってね、
0: はい、
1: うん、
0: まさに会社の理念が日本のおもてなしを世界標準になので、
1: おお、さすが、
0: はい、
1: うん、
0: 日本を誇りたいなと。
1: なるほど、そうですか。
0: うん、
1: 坪さん、最後にこうなんかアピールしたいことありますか？
0: アピールしたいこと、
1: はい、
0: そうですね、まあでも何か役に立つっていうことであれば、まあ、その役に立てることはないかもしれないんですけど、やっぱり両親とか育った環境とかに感謝してると必然的に日本っていう国が大好きになって、
1: うんうん、
0: 今おっしゃってた、世界を知ることによって今の立ち位置とか今の自分を客観的に見ると恵まれてるなっていうことに心から気づけたので、そういう意味で言うと、いろんな人と交流していろんな文化に触れていろんな国に行って、
1: うんうんうん、
0: とにかく経験を少しでも、
1: うん、
0: あの昔からね、なんか勝手でも苦労はしろって言いますけど、本当にそれはその通りだなっていうのを思いますね。
1: なるほど、
0: うん、
1: お若いのに素晴らしいですな。
0: ありがとうございます。おかげさまでございます。
1: あ、はい、さすがですね。
0: 本当でございません。
1: まあ、坪井さんもね、飲食やられてるんで、
0: うん、
1: その辺もこうなんか交流のね、
0: はい、
1: 一つの起点になればいいかもしれないですね、
0: うんうん、そうですね。
1: 最近お寿司屋さん行ってないからな。
0: あ、そろそろ、
1: あ、はい、
0: スペシャルコースを用意してお待ちしてます。
1: まあ、今日は坪井さんにいらしていただきましたけど、
0: はい、
1: 日本の良さをみんなで感じましょうね、
0: はい、うん、
1: 楽しみましょうね、人生を、はい、みたいなね、
0: はい、
1: そんなテーマでお送りしたかなと思います。
0: はい、
1: まあ、みんな坪井さんはいいよなって思うんじゃなくて、坪井さんの真似して稼いで、
0: いやいやいや、もう
1: 楽しく、ね、はい、バイク乗ったり船乗ったりできるようなことをしたいなっていう方は、ぜひ坪井さんに相談してみてください。
0: ジャパンネットコンサルティングまで。
1: ありがとうございます。まあ、これが今日のテーマでした。
0: はい、いいテーマです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、次回のグッドエイジ神宮寺達也の時間も、人生を楽しむヒントをたっぷりとお届けさせていただきます。放送は毎月第4土曜日の朝8時半から。どうぞお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。 MC は神宮寺達也でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。